0: jaksaa?
1: Se on se ikuisuuskysymys. Jaksaako odottaa siihen, että Lopen miehet tulee Hakaniemen torille myymään omaa hyvää pottuansa vai malttamattomana ostaa sitä halvempaa ruotsalaista marketista? En tiedä, onko se kerettiläistä, mutta minun mielestäni sinne ruotsalaisessakaan ei ole mitään vikaa. Se on se aika vuodesta. Voisi katsoa, kun peruna kasvaa ja soitella tilulilulauluja. Ruotsiksi se sama fiilis pukeutuu sitten kai varmaan tuommoiseen muotoon Vilbaravai Flow Danssa. Niin. Meidän suosikkipoikamme Ruotsista jatkaa omaa suomitarinaansa. Markus Grunegårdin juuret ovat tunnetusti siellä ihan pohjoisessa Suomessa rajan pinnassa ja sieltä saadaan murteen poikasta värittämään näitä tarinoita, jotka saattavat sijoittua veden kummalle puolelle tahansa. Tilulilulaulut vanhalla landolalla soitettuna kuulostaa kesältä ja riippukeinulta ja Grunegårdin viisulla on ihan selvästi potentiaalia kesähitiksi. Tilulilulauluja. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin myös te muualla kasvaneet.

Kaihoa ja meren tuoksua. Ei ihme, että Renegadesia rakastettiin Suomessa. Markus Grunegårdhan on kotimaassaan Ruotsissa suuri tähti. Suomessa hän on sympaattisella aksentilla laulava indie-poppari. Mutta tämän The Renegadesin tarinahan oli taas sitten sellainen ei-profeettoja omalla maallaan tyylinen. Englantilaisyhtye ihastutti Suomessa ja sai ihan melkein teinihysteriakin aikaan. En tiedä, voisiko sitten 80-luvulla Crazy Kavanin suosiota verrata heihin. Tiedä sitä, kun ei 60-luvulla ollut vielä paikalla todistamassa Crazy Kavania sen sijaan kyllä. No, joka tapauksessa The Renegades otettiin täällä omaksi ja he pääsivät ihan Dannyn kanssakin esiintymään. Matt Lowe ihastuttaa myös Aki Kaurismäen Le Havre-elokuvan avauskappaleena. Aina ja ehkä erityisesti juuri nyt ajankohtainen tarina siirtolaisuudesta ja ennen kaikkea empatiasta. Ihmisen näkemisestä tuo Le Havre-elokuva ja mukana ihana Kati Outinen. Ylehän täyttää 100 vuotta ja sen kunniaksi Yle-teemalla on esitetty yleisön toivomia elokuvia tänä vuonna. Niin kuin että 100 leffaa kaikkiaan 100 vuoden varrelta. Yksi yleisön toivomista ja teeman ohjelmistoon nousseista Le Havre löytyy tietysti myös Yle Areenasta. Hurmaava elokuva, joka kuuluu omiin Kaurismäki-suosikkeihin heti teinirakkauksiin kuuluvan Kalamari-unionin jälkeen. Hieman toista kuin kotona vai mitä, Frank? Tuli muuten ihan näin hulluna assosiaationa mieleen Kalamari-unionista, jossa siis kuljetaan maantieteellistä mittakaavaa pidempi, laajempi ja vaarallisempi reitti Helsingin vanhasta työläiskaupungin osasta Kalliosta hienostoalueelle Eiraan, että millaisenkohan vastaavan luokkayhteiskunnallisen ja kaupunkivaelluksellisen road movin tänä päivänä voisi tehdä? Ja keitä muusikoita siellä nyt nähtäisiin vaeltamassa? Tuomari Nurmion, Pate Mustajärven, Pantsesyrjän, Dave Lindholmin ja kumppanien sijasta. Kissankehdossa on tietysti näitä vakioehdotuksia, jos siihen mennään.

Jonkun pitää olla siellä lavalla heilua miekan kanssa, katkaista hirvien pää, tapella zombeja vastaan, tehdä niitä juttujansa, olla se yksi, joka ei pelkää. Meille, joille Litku Klementti on aina ollut supersankari, niin tämä rooli tuntuu erittäin luontevalta. Niin kuin että totta kai, tietysti. Litku Klementti, Splatter, siinä raju rockibiisi, josta annetaan semmoisia kuunteluohjeita, että tuo väkivalta tuossa on kuitenkin vähän camp-henkistä, että ei kannata siitä säikähtää. 100 pahaa poikaa. Ihan mahtava levynimi, jota tämä Splatter rockisinkku enteilee. Jotkut ovat jo keikalla koko levyn kuulleetkin, mutta meitä muita kutkuttelee vatsan pohjassa, että mitä kaikkea herkkua sieltä on taas tulossa. Ennen Litkua oli kauan aikaa sitten Susi Quattro, rämäpäinen rockibasisti käheinen äänineen. Mutta ennen hänen soolouransa hänellä oli siskojen kanssa jo yhtye. Susi oli 15, kun The Pleasure Seekers pääsi levyttämään ensimmäistä sinkkuaan. Sinkun toisella puolella oleva kappale resonoisi hyvin suomalaisessa nuorisossakin, jossa juodaan kaljaa sillain niin oikein pullokaupalla ja sanotaan beibelle, että sä oot kiva, mutta älä vaan laita valitsemaan alkoholin ja itsesi välillä. En odota eläväni yli 21-vuotiaaksi, mutta what a way to die. Että no sellaista teinimenoa. Mutta sinkun toisella puolella, jos rauhoitutaan vähän, niin siellä keskitytään enemmän sitten rakkausasioihin ja niiden aiheuttamiin sydänsuruihin.

never thought you'd leave me, baby. Keski-ikäisenä kotipsykologian dosenttina täältä sanoisin, että ehkä siinä oli aika paljon sitten nieltäväksi tuossa energiassa, että ehkä sille tuli sille babylle vähän pupu pöksyyn. En tiedä, mistä ne sellaiset pienet tytöt on tehty, jotka ei pelkää enää mitään, niin kuin Litkun Splatterissä, tai se, mikä huokuu Susin ja muiden Quattron siskojen ja heidän yhtyeensä asenteesta. Mutta ihan mahtavan ihailtavaa se on näin yleisöstäkin katsottuna vellihousuna. Pelokkaammat tarvitsee esikuvia ja kannustusta, ja onneksi tällaisia siis on. The Pleasure Seekers ensinnäkin. Hitsi, mikä nimi yhtyeellä. Elettiin 1960-lukua Detroitin raffeilla kulmilla, eikä siellä paljon himmailtu tai anteeksi pyydelty. Never thought you'd leave me. Ei tullut mieleenkään, että joskus jättäisit mut. Että mä tässä nyt joutuisin kököttämään puhelimen vieressä ja odottamaan, että mahdollisesti soitatko. Ja sitten pieni bassovälike tähän osoittamaan, että tällaiset jutut ei lopulta ehkä sit niin hirveästi paina. Tällaisia juttuja käytetään biisimateriaalina. Never thought you'd leave me. Ja ehkä tanssilattialla taas tavataan. Mä niin näen sun silmistä, ettet sä edelleenkään pysty mua vastustamaan. Mä oon sun greatest hit. Ja sä oot ehkä mun

Tänään mennään kissan kerrossa asenteella. Siinä oli Marita Närhi ja mikrosortsit ja ennen häntä Äni, norjalaispoppari, joka silloin 90-luvun lopulla ilmestyessään oli jotenkin sellainen popin it girl. Kerrassaan hurmaava ja vaikuttava tapaus, joka taisi inspiroida BMMPnkin varhaista soundia. Greatest hitin jälkeen siinä siis mikrosortsit, jotka vaatii jo aika lailla pokkaa, mutta sitä tuntuu riittävän Marita Närhellä, niin että sitä säteilee ympäristöönkin. Saatesanoissa todetaankin, että hän on tyyppi, joka uskaltaa tuntea, toivoa ja nauraa. Marita Närhin nimen takaa löytyy Rosita Luun ja Lyytin yhtyeestäkin tuttu muusikko Tia Schwartz, joka on julkaisemassa esikoisalbumiaan. Mikrosortseissa on sopiva annos provokaatiota, mutta kaikkein tärkeintä on siis suostumuksellisuus. Se on kuumaa. Siinä varten otettava ehdotus tämän kesän asenteeksi ja tyylilajiksi. Ronski itsevarmuushan ei ole kaikkien juttu, niin kuin se ehkä tästä rivien välistä on jo kissan kerrossa tähän mennessä. Eikä selvinnyt, mutta ehkä sitä voisi harjoitella. Vaikka hissin peilin edessä koittaa olla niin kuin Lucas Moodissonin vuonna 1999 ensi-iltansa saaneen Fucking Omol-elokuvan Eelin, joka peilailee lähimmän kunnollisen kokovartalopeilin, eli kotikerrostalonsa hissin peilin edessä ja toteaa suurin piirtein jotenkin niin, että mä en kestä, miten hyvältä mä näytän. Elokuvaohjaaja Lucas Moodisson on kertonut teiniässä olleensa enemmänkin punkkari, mutta ei hänkään ole voinut välttyä silloin 80-luvun puolivälissä kaikkialla soinneesta AOR eli aikuisrock-hitistä, joka pyöri ripiitillä monien teinien korvalappustereoissa niin, että kasettia piti välillä kelata varovasti lyijykynällä, ettei nauhaus venynyt liikaa eikä patterit kuluneet. I want to know what love is. I want you to show me, laulaa Lou Gramm sellaisella patetialla, ettei siihen ole paljon lisättävää. Pohjimmainen ajatus on kai sama kuin mikrosortsi Närhelläkin. Nykyisin se asia vaan pakataan siis vähän toisin kuin kasarilla. Mutta ei ehkä sattumaa, että tärkeään suutelukohtaukseen Moodissonin entisen kasariteinin leffassa on valittu nimenomaan Foreigneria. Paljon ajan kerryttämää tunkkaista pölyä samalla rapisi levyn päältä.

Fatumata Diawara. Kissankehdossa aloitettiin tänään soittamalla tilulilulauluja vanhalla Landolalla. Hieman rämäkämpi soittopeli on Fatumata Diawaralla. Oma nimikkomallinen upeasti kirjailtu Epiphone Fatumata Diawara SG. En tietenkään voi olla ihan varma, että soittiko hän sitä just tässä, mutta joka tapauksessa hänellä sellainen on. Kitarasankarit eivät stereotyyppisesti ehkä näytä sellaisilta kuin malilainen reilu nelikymppinen Diawara, upea ilmestys. Eikä hänellä omassa kotimaassaan samaa sukupuolta olleita esikuvia liemmälti tainnut olla, eli soolosähkökitaristeja. Mutta kitara on olennainen osa hänen vassuluuperinteestä kumpuavassa musiikissaan. Kitara ei ole Fatumata Diawaralle vain soitin. Kuten hän itse sanoo, se on tärkeä osa vapauttani. Fatumata Diawaran kesäkuussa julkaistu albumi kantaa nimeä Massa. Tuossa sitten kappale Cheba. Tiedä, onko Anna Kalvi vielä saanut omaa nimikko-kitaramalliansa, mutta ehkä hänellekin sellainen kunnia voisi kuulua.

Brittiläiskitaristi, laulaja ja laulantekijä Anna Kalvi on viime aikoina lyöttäytynyt yksin monien mielenkiintoisten artistien kanssa, niin kuin vaikka esimerkiksi Iggy Popin. Tässä hän on yhdessä skottilaisen Jacob Alonin kanssa. Don't Fall Asleep on alun perin Alonin vuonna 2025 ilmestyneeltä arvostetun Mercury-musiikkipalkintoehdokkuudenkin saaneelta albumilta. Nyt hän on siis Anna Kalvin kanssa versioimassa omaa kappalettaan uudelleen. Don't Fall Asleep-kappale kertoo Alonin mukaan hänen nuorena hukkuneesta serkustaan, joka menehtyi ennen Jacobin syntymää. Mutta tarinat suvun toisesta ainoasta muusikosta kiehtoivat häntä lapsesta saakka ja hän kertoo pohtineensa, millainen tuo sielun toverilta tuntunut serkkupoika mahtoi olla olento, joka tuntuu kulkeneen jonkinlaisena henkiystävänä aina vierellä. Don't fall asleep, pysy hereillä, pysy tässä, pysy ihmettelemässä kaikkea tätä kaunista ja kummallista ja kiehtovaa.

se liikuttaa joka kerta kauneudellaan. Siinä on jotain suorastaan katedraalista kauneutta. Pekka Strengin Katsele yössä. Se alkoi soida päässä, kun kuuntelin tuota äskeistä Anna Calvin ja Jacob Alonin kappaletta Don't Fall Asleep. Eli kun avaa silmänsä, sitä voi nähdä kaikenlaista. Tuo sopii lähestyvän mystisen keskikesän tunnelmaa punatukkaisine haltiottarineen. Niitä sellaisia, joita saattaa nähdä aamuöisillä usvasilla pelloilla, jos osaa katsoa. Tai sitten vaikka keskellä kaupunkia siellä raitiovaunun kolinan keskellä, niin kuin Pekka Strengin kappaleessa. Tätä kuunnellessani aina hengessäni jotenkin seison Helsingin vanhan ylioppilastalon portailla ja katson kesäyöstä hiljaista kaupunkia. Nämä on niitä laulujen ihmeellisiä voimia. Ne herättää ensi kertaa kuultuna mielikuvan ja sitten se kuva jää. Vähän niin kuin kaupungin asfaltin haju nenään, vaikka kuinka yrittäisi suopursun ja nurmen tuoksua kuvitella ja uusvaisia niittyjä. Mystisillä kansalaulupohjaisilla soineilla se kesätunnelma helposti esiin lohditaan, olen huomannut. Ja siinä auttaa kissankehdon uusi ihastus, täällä aiemminkin soinut ruotsalaiskaksikko Dolce. Kissankehdon lopuksi kuunnellaan tänään Dolcen EP:ltä, Lilla Döden nimiseltä EP:ltä kappale Aniara, joka sopivasti kutkuttaa mielikuvitusta. Jotain uutta ja tuntematonta kohti tässä mennään. Seurataan mielihaluja ja kuten tällaiseen tunnelmaan sopii, niin mukana on ripaus haikeutta. Tämä ohjelma on siis Kissankehto. Ja jos haluat kissankehdon lisätä suosikiksesi, niin sehän onnistuu siellä Yle Areenassa klikkaamalla sydämen kuvaa. Sitä kautta saa ohjelman omalle listalleen ja sitten saa myös tiedon aina uuden jakson ilmestymisestä. Minä olen Susanna Vainiola, tässä Dolce Aniara. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi!

0: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Oletteko te niin sanottu jengi?
2: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
3: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
2: Joo.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.

Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Äsken kuultiin Kissan kehto-ohjelma, jonka toimitti Susanna Vainiola. Sen voi vielä kuunnella Yle Areenasta. Siellä viimeisenä kappaleena kuultiin Dolcen Aniara. Hetken päästä uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle, Radio Suomi.

Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen

0: Negatiivinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. EU:n kaksipäiväinen huippukokous jatkuu tänään keskusteluilla unionin budjetista vuosien 2028 ja 2034 väliselle ajalle. EU-maiden johtajat neuvottelevat tulevasta rahoituskehyksestä puheenjohtajamaa Kyproksen esityksen pohjalta. Huippukokouksen ensimmäisenä päivänä EU-maiden johtajat keskustelivat muun muassa Ukrainasta, Lähi-idästä sekä EU:n kilpailukyvystä ja globaaleista taloushaasteista. Esille nousi erityisesti EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Poliisi valvoo liikennettä niin teillä kuin vesilläkin. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23, idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä. Maan lounaisosassa varoitetaan voimakkaasta UV-säteilystä.
1: Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 19. päivä kesäkuuta. Se kanssasi Ruut Parikka. Oikein hyvää juhannusaattoa. Tänään lähdetään, laulaa Jonna Tervomaa.

0: Kyllä mä olisin halunnut päästä retkille sinne vanhan kaupungin lähelle siihen samaan seurueeseen.
1: Magnus von Fricht oli merkittävä lintu- ja maisemamaalari ja innokas päiväkirjojen kirjoittaja. Niissä päiväkirjoissa kulkee koko elämän ajan mukana myöskin kiinnostus lintuihin. Tapaan taiteilijasta kirjan kirjoittaneen lintuharrastaja Jukka Hintikan Helsingissä Puotilan kartanon puistossa. Juttelemme Magnuksen elämän kesistä ja linnuista. Minna Pyykön maailmaohjelmassa sunnuntai-aamuna 8:30.
0: En usko, että Magnus on ajatellut näin pitkälle, että melkein 200 vuotta myöhemmin joku pöhkö tekisi kirjan niiden päiväkirjojen perusteella.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Tievälillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Kyseessä on päällystystyö. Tieltä 12 Porin suuntaan tielle 2 liittymäramppi on suljettu. Eli tie välillä Forssa-Huittinen, tarkempin paikka Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Siellä on päällystystyö. Tieltä 12 Porin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Mitä mainiointa juhannusaattoa vaan kaikille. Kanssasi Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Kello on 4:07. Tämä on Timo Kämäräinen ja Lasse.

Timo Kämäräinen ja Lasse. Siinä oli hieno kappale. Täältä lähtee tosiaan juhannusaatto käyntiin, että varmaan ensi yönä ollaan tähän aikaan hereillä jo. Mutta voi olla tänäkin yönä, ainakin tämmöiset yökyöpelit, jotka työelämässä raatavat, mutta kyllä kaikki kannattaa ja ehkä jos tuota sadesäätä saattaa tulla, ainakin katsoin, että jonkin verran olisi tuota sadetta, niin silloin ei haittaa, että juhannuksen on töissä. Mutta pääosin on poutaista ja pilvistä. Iltapäivällä Länsi-Lapissa sataa. Katsoin myös, että oliko näin, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa on ukkoskuureja ja Itä- ja Uudenmaalla Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa voi olla ukkoskuureja. Niin silloin ei ehkä hirveästi haittaa, jos sisällä joutuu vähän duunia painamaan. Toivottavasti kuitenkaan ei käy mitään, mutta nyt juhannusta vietetään ja katsotaan millaisia taikoja ja muita asioita tapahtuu tämän päivän aikana. Juhannustajathan on silleen hauskoja, että niihin yleensä aina liittyy jotenkin puolison näkeminen ja alastomuus.

Maija Vilkkumaa ja hiuksissa hiekkaa. Tämä julkaistiin Maija Vilkkumaan esikoisalbumilla Pitkä ihana leikki, joka tuli elokuussa 1999. Vilkkumaan Maijahan tosiaan valitsi kaunokirjallisuuden Finlandian viime vuonna, eli pitkälle on siitä päästy, kun esikoisalbumi julkaistiin ja Finlandia pääsi valikoimaan. Maijahan valitsi Monika Fagerholmin kirja. No voi se olla kappalekin, eräänlainen. Erityistila kapinoivia naisia. Mutta tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia valitsee operalaulaja Helena Juntunen. Saa nähdä, että mitä Helena miettii, että mikä olisi sopiva Finlandia-voittaja. Kello on tuossa vartin yli 4 ja seuraavaksi kuunnellaan vähän Shakiraa ja Carlos Santanaa Illegal.

Shakira ja Carlos Santana Illegal. Suurin ehkä semmoinen kutkuttava ajatus juhannukseen liittyen on kokko, joka on kuitenkin aika semmoinen tärkeä perinne meillä, niin kysymys kuuluu, saako sen polttaa tänä vuonna, mikä on maastopalovaroitustilanne? Ja näyttää nyt kyllä positiivisesti siltä, että viime päivien sateiden takia maastopalovaroitus ei ole voimassa. Eli näyttäisi siltä, että

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Siinä äsken kuultiin Popedalta 20 senttiä. 20 senttiä voi olla myös, en tiedä, juhannuskukkien pituus. Marta tietää, miksi tätä juhannusta vietetään, ja sehän oli esivanhemmille ukon juhla, eli sään jumalan. Mittu maariksi se sitten ruotsiksi kääntyy, eli midsommar. Jos itse olen 2 kesää Ruotsin puolella viettänyt juhannusta, niin kyllä me suomalaiset taas vedetään tässä asiassa kyllä paremmin. Et me ymmärretään se, että pikkasen pieni pakanajuhla, yötön yö, se on se juttu. Ruotsissa oli enemmän sitä perunasalaattia ja tuoreita mansikoita ja pikniköidään ja lauletaan pieniä sammakoita sen salon ympärillä. Mutta me ymmärretään se, että pieniä juhannustaikoja, juhannuskoivuja, tuoksuja. Kaikki on ehkä pienen semmoisen niin kuin maagisen korulisan ympäröimänä ihan sen takia, että on yötön yö. Niin

tämä juhla me kyllä niinku tehdään vaan paremmin, niin kuin vappukin. Kyllä Suomi ja juhannus, niin mikähän ei ole parempaa kuin maaseudulla viettää

mainio kasariherkku Cyndi Lauper ja True Colors. Kello on 16:30. Kun tässä vähän hiukuin naapuria haukuin, että Ruotsissa sitä juhannusta ei osata, niin jossain muualla osataan vieläkin paremmin, eli Latvia, Liettua ja Viro, eli nuo Baltian naapurit. Nimeksi juhannusta kutsutaan siellä päin. Liettuassa se on Joninnes, Jaaniksi kutsutaan Latviassa ja Estissä se on Jaanipäev. Ja siellä tosiaan tämä hiukan pakanallisempi juhannusmentaliteetti on. Eli on salkoa ja on kokkoa ja on, Latviassa näytti olevan myös Jaani juustoa, eli omaa juhannusjuustoa. Mutta tällainen, mikä oli musta kiinnostavaa, että tosiaan seppeleet kuuluu myös juhannukseen ja kokon ympärillä laulaminen ja tanssiminen, niin tämmöinen saniaiskukan etsintä. Eli se kuuluu Latvia ja Liettua juhannukseen. Etsiä saniaisen kukka ja se, joka löytää sen, niin saa elämäänsä onnea. Tämä on Rodeo ja kilistellään kyyneleitä.

rodeoja, kilistellään kyyneleitä. Pitää vielä nyt mainita tuohon juhannukseen liittyen, että meillä se vuodesta 1955 lähtien, se on vietetty kiinteästi kesäkuun 19. päivä seuraavana lauantaina tämä juhannus. Että se on sillä lailla vissi homma. Kun taas täällä Liettuassa, Latviassa ja Virossa juhannus on 24. ja 25. päivä. Anteeksi. Se on, apua, nyt mä tarkistan vielä uudestaan. Mä olin niin varmana tästä. Se on 21. ja 22. Eli tässä ihan lähitienoilla, mutta ei ole tismalleen samat päivät kuin juhannusta, jaanipäivää tai jinnunasta vietetään. Että sitten jos sinne lähtee nyt vaikka Tallinnan risteilylle, niin saattaa olla ehkä hämmentynyt, että mitä täällä suomalaiset sekoilee, että miksei eestiläiset vielä juhannusta juhli, mutta he tulevat muutama päivää jäljessä, mutta juhlivat myös tätä samaa juhlaa. Meillä kuitenkin juhannuksen kuuluu myös sauna ja Hesari oli sitten lasten tiedekysymyksissä selvittänyt sitä, että miksi saunassa pitää olla hämärää. Ja sehän johtuu siitä, että se hämärä rauhoittaa kehoa ja mieltä. Että onhan se myös perinne ja tullut tavaksi monesta syystä, että meillä on pimeitä saunoja, mutta kyllä se valaistus vaikuttaa siihen, että rauhoitutaan ja rentoudutaan täysin, että kyllä se vaikuttaa siihen meidän keskushermostoon. Näin on kardiologin erikoislääkäri vastannut sitten Saiman ja Maisaa 7V:n mietintöihin siitä, että miksi kummassa saunassa on hämärää. Tämä on Crowdhouse ja Don't Dream It's Over.

Don't dream it's over. Mutta kyllä kannattaa hiukan tälleen juhannusaattona unelmoidakin. Esimerkiksi Radio Suomen ohjelmistoa, jos siellä kuuntelee 7 ohjelmaa juhannuksena, niin voi vaikka kuulla lempibiisinsä. Mäpä hiukan nostan täällä meillä juhannuksena tänä perjantaina, mitä on luvassa ja mitä nyt kannattaa kuunnella, koska aikamoisia tekijöitä ja aikamoista musiikkia on luvassa. Heti tästä, kun minä lähden tuonne viettämään juhannusaattopäivää, niin tänne tulee juontaja Kata Salaspuro, ja hän on koonnut kaikkien aikojen kesäbiisit. Niitä kuullaan 9-12, ja sinne oli tosiaan tuhansia kappaleita vinkattu. Radio Suomen kuuntelijat on valinneet takuvarmat kesäbiisinsä, ja se on semmoinen bangerilista, jota ei kannata jättää väliin. Se alkaa tosiaan 9:00, kaikkien aikojen kesäbiisit. Sitten parane unohtaa Jyrki Hakasen Paikkaa auringossa. Sieltä kuullaan klassisimmat ja tunnelmallisimmat juhannuksen savikiekot ja laserlevyt, että mitkä kuuluvat päiväkahviseuraan juhannukseksi. Eli kyllä Mittu Maarin hyvän seura juhannuskakuun ääressä niin tarjoaa Hakasen Jyrki. Sitten meillä on yleisestikin juhannus Radio Suomessa, eli Pirkkalainen ja Ylönen lähtevät radioretkelle. Ne tulevat olemaan Syvälahden lavalla, ja siellä on Radio Suomen juhannustanssit. Et sitä ei kannata jättää väliin, että kyllä eilen kun Pirkkalainen ja Ylönen Matti ja Sanna lähti tuonne liikkeelle, niin kyllä sitä intoa oli puhkuna, että kyllä me saadaan hyvät jutut. Aina kun ne horisee jotain, niin kyllä aina vähän naurattaa, niin se, että ne lähtee ulos tältä Pasilasta, niin luvassa on aivan taatusti hyvää settiä. Ja tietenkin. Tänään on perjantai, niin 6:00 tulee Puhelinlangat launaa. Ja ne on meidän radioretkeläiset Sanna ja Matti, niin nehän ne sen kuule livenä sieltä juontaa. Että paranee olla paikalla tai lähtee toiveita pyytelemään. Ja tietenkin juhannustanssit 9:00. Että siellä tulee olemaan, kun siellä Syvälahden lavalla esiintyy Kake Randeli ja Popeda, niin siellä paranisi olla kuuntelemassa ja vähän tanssimassa. Että sopii aika täydellisesti tämä katto. Laiturin nokkaan, tai sinne mökille, tai sinne juhannuskakkukahveille, juhannuslettukesteille, mökkiolympialaisiin. Tällaista on luvassa juhannusaattona, niin ei parane jättää väliin.

0: olisi juhannusaatto ilman saunaa?
1: Tai juhannuskokkoa.
0: Tai ilman Radiosuomen juhannustansseja.
1: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
0: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
1: Mitähän se muuten olisi?
0: Eipä paljon mitään.
2: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Kello on 04.47 ja juhannusaatto. Ja tosiaan juhannustanssit, niitä ei kannata jättää välistä radiosta tai telkkarista, niin Randelinin kako tuo juhannusten itse juhannushenkilö, niin hän se sitten osaa ja hän sitten laulaa nuorista neidoista ja aitan hakojen avaamisesta, niin kyllä, hän on se, mitä koko juhannus kaipaa. Ja Popeda, siis aivan mahtava Holmesin John-kappale, siinäkin lauletaan Lemmensalosta, juhannussalosta tietysti.

0: Whistle ja Florida. Hauska tämmöinen hieno lyhyt. Florida eli Florida oli tämä artisti. Hauska kappale, letkeä ja oikein kesää. Kesään sopiva.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5:10 ja seuraavaksi kuullaan oikein niin kuin bängereiden bängeri, sanotaan näin. Eli 30 vuotta sitten julkaistu Enkelin silmin Arja Korisevalta, niin siitä on uusi versio tehty yhdessä Auringon lapset -nimisen yhtyeen kanssa. Lopputulos kunnioittaa vanhaa versiota, mutta on kuitenkin tämän upean sävellykseen tekstin välille tuo uuden vuosikymmenen ja energian kertoo Auringon lapset -nokkamies Sauli Voitti, niin kuunnellaan ja vähän arvioidaan, että miltä kuulostaa vuoden 2026 Enkelin silmin.

0: Arja Koriseva ja Enkelin silmin 2026.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hetken kuluttua meille tulee uutiset, mutta mennään vielä nopeasti käymään Halo Helsingin kanssa Reivin luolassa.

Ukraina haluaa lopettaa sodan Venäjän kanssa ennen talvea diplomatian ja painostuksen avulla. Asiasta kertoi presidentti Volodymyr Zelenski EU:n huippukokouksessa eilen. Jos taistelut jatkuvat pidempään, Ukraina tarvitsee talviavustuspaketin, joka sisältää muun muassa polttoaineita sekä vähintään 300 ohjusta, Zelenski sanoi. Äärijärjestö Hizbollah kertoo uusista taisteluista Israelin armeijan kanssa Etelä-Libanonissa. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin eilisissä iskuissa. Torstain vastaisena yönä Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat aiesopimuksen rauhasta, joka Iranin mukaan sisältää myös taisteluiden päättämisen Libanonissa. Israel kuitenkin ilmoitti jatkavansa toimintaansa Etelä-Libanonissa ja perustavansa

10 kilometrin mittaisen turva-alueen. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Vaatimus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä. Maan lounaisosassa varoitetaan voimakkaasta ultraviolettisäteilystä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä mukavinta juhannusaattoa, eli 19. päivä kesäkuuta. Kanssasi Radio Suomessa Ruut Parikka. Seuraavaksi kuunnellaan Resu Redfordia ja Älä mee.

Kovissa liemissä keitetty turkulainen Ressu Redford ja Älä mee. Sain tuossa viikonloppuna kuulla, että Ressu Redford on tuonut siis Suomeen tuota konemusiikkia, että hän on ollut siellä pioneerina. Että mehän tunnetaan pitkälti Ressu tuosta Bogart Companysta ja Eurodance-yhtyöstä Sound of Rails ja näistä käännöskappaleista, mutta että vielä Reivi Luolankin on sinne Turkuun pistänyt pystyyn, niin hyvä Ressu. Hän on, Niina Honkanen on aikanaan tituleerannut Ressua popmusiikin Paavo Väyryseksi, joka vaihtaa aina tyyliään. Ja kyllä mä voin tämän kyllä allekirjoittaa hyvin vahvasti.

0: Cher ja If I Could Turn Back Time. Kello on 11 minuuttia yli 5 ja juhannusaatto ja Ruut Parikka studiossa. Täällä kanssasi viettämässä juhannusaamua. Liikenteestä. Juhannusliikenne. Kyllä me tiedetään, että Helsinkiä ja muita isoja kaupunkeja pakoo ja maalle pitää päästä. Tai vesille näin juhannusaattona, niin tärkeää on muistaa sitten tuolla liikenteessä. Fintrafikkin ehdottaa, että kannattaa selvittää ajantasaisesti, että millainen merisää on. Ja ihan se, että muistaako perusväistämissäännöt, eli ne kannattaa vielä kerrata ennen kuin lähtee tuonne vesille. Koska ihan se, että siellä saattaa olla ruuhkaa siellä vesistöillä, kun tuonne lähtee seglaamaan. Ja juhannus ruuhkaliikenne, niin se kannattaa ottaa huomioon. Eli menoliikenne jatkuu vielä tänään, eli kaikki lähtee kirjäämään pois täältä maaseudulle, niin siellä saattaa olla ruuhkaa, niin kärsivällisyyttä ja hyvää musiikkia kannattaa kuunnella ja ihan vaan lepposin mielin, että ei parane siellä kauheasti ottaa huolta kantaakseen.
1: Ja mulla on suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Tähän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen. 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Siinä oli pieni maistiainen elämäni kesästä siellä. Ruotsin saunan sanansaattajana toimiva Arja Saijomaa puhuu. Arja on kyllä kova muija, kun se on Suomeen ja Ruotsin ehtinyt valloittaa. Palataan vielä tuohon juhannusliikenteeseen. Muutama sana siitä. Eli todennäköisesti valtatiellä 4 Helsinki ja Jyväskylä ja sekä Oulun seuduilla saattaa olla ruuhkaa. Ja tuossa Lusin ja Mikkelin välillä, eli valtatie 5 ja 6 Loviisa Luumäki, Tampereen Jyväskylä, valtatie 9. 20 Oulu-Pudasjärvi ja 22 Oulu-Muhos sekä tosiaan Turun saaristojen lautat, niin sinne saattaa tulla ajoittaista jonoa Fintrafikin mukaan, niin malttia. Ja sitten kannattaa kuunnella vaikka Radio Suomen suurta kesäbiisilistaa ja siellä fiilistellä kaikkia bängereitä. Katsoin sen listan läpi ja siellä on tulossa muun muassa oma suosikkikappaleeni, voin myöntää, niin sinne tulee Liisa Akimovin Meksikolainen. Ja se kuullaan joskus tuossa puolelta päivin. Mutta ihan mahtavaa. Eli siis kärsivällisyyttä ja hyvää mieltä. Kyllä se juhannus menee autossakin. Tämä on Eini ja Oi, mikä voimaa.

Einin uutuus single Oi mikä voima. Ensi vuonna Eini tosiaan viettää 50-vuotistaiteilijajuhlaansa. Hänen legendaarinen debyyttisingle julkaistiin 17-vuotiaana ja sehän on Yes Sir alkaa polttaa. Et kova tyyppi hän on, kyllä diskokuningatar, että kyllä hän aatelis nimensä ansaitsee. Hän on urallaan julkaissut 16 studioalbumia ja täytyy tunnustaa, että muutama päivä sitten hänet törmäsin täällä Pasilan käytävillä ja koko hänen se semmoinen kuningattaruusauransa säteilee, että ei sinä uskaltanut edes kahvikuppia viedä tiskikoneeseen, kun ajattelin, että tuossa se nyt on. Et upeaa, että tollaisia pitkän linjan muusikoita on ja pitkän linjan tekijöitä, jotka kuitenkin tekee tätä suurella sydämellä ja sellainen minusta Eini todella on. Seuraavaksi kuullaan hieno kappale myös Stigiltä, Niks ja Naks.

0: Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Stigin eli Pasi-Petteri Siitoisen kappale Nix ja Nax. Stig on kyllä semmoinen artisti, että ulkonäöllisesti ja kappaleiden temman mukaan, niin kyllä se on aika helppo tunnistaa, että taas mennään. Seuraavaksi I Love Your Smile ja Janice.

ikinä nyt onkaan, mutta on myös muita uskomuksia ja mahdollisuuksia sitten, mitä ikinä sitten toivookaan. Ja ei siinä mitään pahaa. Joskus tällaiset pienet uskomukset ja leikkimieliset taiat, niin ne tekee ihan hyvää. Ja mulle tuli vastaan nyt tämmöinen eräänlainen yksi uusi uskomus, mistä mä en ollut aiemmin kuullutkaan, nimittäin Shakespearein Julialle kirjeiden kirjoittaminen. Kirjeiden hintahan nousi tuossa kesäkuun alussa 3 euroon 1,30 €, joka oli hiukan vähän yllättäväkin asia, mutta kyllä niitä kirjeitä nimittäin kannattaa lähettää Julialle, Shakespearein Julialle. Eli tämä fiktiivinen hahmo Veronassa, joka aikanaan helasteli sen Romeon kanssa, niin hänestä on tullut ehkä tämmöinen rakkauden ja uskomuspyhimys, eli ei nyt maallinen pyhimys eräänlaisesti, eli että ihmiset lähettää hänelle toiveitaan ja kirjeitä, joka on aika jännä juttu, mutta ennen niitä alettiin niin kuin jättämään hänen hautapaikalleen ja sitten niihin alettiin vastaamaan ja sitten siitä tuli sellainen tapa ja nykyään siellä toimii tuolla Veronassa semmoinen vapaaehtoisporukka kuin Club di Quelietta, eli Julian klubi, jonne voi tosiaan laittaa kirjeitä, joihin saa mahdollisesti vastauksen. Sinne lähdetään tuhansia kirjeitä eri puolella maailmaa, eri kielillä ja sinne laitetaan rakkauskirjeitä, koska ihmisillä on niin suuri toive ja unelma ja uskomusasioista. Onhan siellä muitakin teemoja, mistä ihmiset saattaa kirjoittaa. Tästä on siis aivan mielettömän hieno artikkeli Edith Kauralta Me Naiset-lehdessä uusimmassa. Kannattaa lukea. Musta tämä oli aivan hulvaton. Eli kirjeitä kirjoitetaan Julialle.

0: do.
1: Shanice ja I Love Your Smile. Juhannus on tosiaan taikojen aikaa ja alastomuudenkin aikaa, eli kovasti meidän juhannustaikoihin kuuluu kukkaset ja seppeleet ja puolison löytäminen jollain tavalla peilin kautta tai kaivosta kurkistamalla tai mistä

0: Kisu ja Pollotte. Ehkä yksi kuuluisin rakkaustarina on tämä Romeo ja Julian tarina, jossa he rakastuvat, vaikka heidän sukunsa ovat vihollisia ja tekevät suhteesta mahdottoman. Ja koska yhteinen elämä ei näytä mahdolliselta, Julia on valmis uhmaamaan perhettä ja lopulta kuolemaan rakkauden vuoksi. Ja tämän nuoren naisen valinnan myötä on nyt tullut tosiaan Veronaan tämmöinen hauska Juliet's Club, eli Club di Julietta. Eli ihmiset on aikanaan, kun päätettiin, siis Juliahan on fiktiivinen hahmo, Romeo on fiktiivinen hahmo, mutta tämä Veronaan sijoittu kaunis rakkaustarina elää ihmisten sydämissä niin vahvasti, että 30-luvulla rakennettiin jo Veronaan tämmöinen parveke ja tämä Julian koti ja hautaholvi 30-luvulla. Ja sitten tänne hautaholviin alettiin tosiaan jättämään Julialle kirjeitä. Ja tätä hautaholvia vartioinut kaupungin työntekijä alkoi vastaamaan näihin kirjeisiin, mitä ihmiset saattoivat tälle Julialle kirjoittaa. Ja kun haudanvartija jäi eläkkeelle, niin vetovastuun otti Veronan yliopiston professori noin 70-luvulla. Eli tämä asia, että Julialle kirjoitetaan sydämen tuntojaan, niin se elää vielä tänäkin päivänä. Kirjoitettu kirje on kuulemma dosentti Sirkku Aaltosen mukaan tapa ymmärtää itseään, eli se on myös eräänlainen tapa reflektoida sitä, että mitä on tapahtunut ja miltä tuntuu nyt ja mitä minun pitäisi tehdä tässä elämässä. Ja senhän takia tämä on aika kaunista, että tämä Julia-klubi, joka on edelleen olemassa, niin siellä niille ihmisille, jotka kirjoittavat kirjeitä, niin siellä vastaa oikeat ihmiset. Ja tässä Edith Kauran artikkelissa Me naisissa, ihan hiljattain julkaistu, niin kerrotaan tästä Julia-klubista ja muun muassa tämmöisestä Kamillasta, joka on yksi aktiivi siellä Veronassa, joka näihin kirjeisiin vastaa, niin se vaan tuottaa lohtua. Rakkaus on yksi vahvimmista teemoista, mistä ihmiset kirjeitä kirjoittaa sinne Julia-klubiin. Tämä ilmiö oli mulle täysin vieras, mutta tästä on jopa Hollywood-elokuva. 2010 on tullut rakkauskirjeitä Julialle. Amanda Seyfried näyttelee tässä naista, joka tulee Julia-klubiin ja päätyy sitten seikkailuun. Ja tänne voi itsekin tulla vapaaehtoiseksi, koska tosiaan näitä kirjeitä on ympäri maailmaa, jopa Suomesta saatetaan lähettää sydämen tunteita tälle Julialle, niin sinne pääsee ihan vapaaehtoisesti. Mä katsoin ihan sivustolta, että sinne voi laittaa niin kuin varauspyynnön, että pääsisinkö tänä päivänä Veronaan hiukan vastaamaan kirjeisiin. Näitä tulee kuulemma vuosittain 7000 ympäri maailmaa, tämä Kamilla kertoo, ja muun muassa Suomesta. Aika kaunista, että kirje elää, Julia elää ja rakkaus elää. Eli ehkä mitäpä jos tänä juhannuksena kirjoitetaankin kirje Julialle.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Eli saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä se nyt, kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Tää on Juha Tapio ja Perhosefekti.

siellä reippahasti Juha Tapio laulaa ja Perhosefekti. Tää on Anne Mattila sitten. Vain sinä ja minä.

Anne Mattila ja vain sinä ja minä. Hauskasti kävipä juuri niin, että kun näistä Romeosta ja Juliasta alettiin puhumaan, niin tällä viikolla Turkin Izmirissä balettiesityksessä, jossa Romeo ja Julia esitettiin, niin juuri tässä hienossa loppukohtauksessa, jossa Julia on havainnut Romeon menehtyneen, niin tämmöinen katukissa, punainen katukissa sitten vaelteli lavalle ja alkoi sitten leikkimään tämän kuolleena makaavan Romeon hiuksilla ja yleisö ulvo naurusta ja kissa ei ollut lähteäkseen, että hän ei välittänyt siitä ja jopa tässä on hieno Reutersin video, kun henkilökunta on ottanut sieltä lavan sivusta, missä Romeota yritetään jopa siirtää hiukan tätä ruumista, mutta ei, kissa tulee perässä ja edelleen jatkaa leikkimistä näillä hiuksilla, niin kyllä siinä on ollut pokkaa pitelemissä, että näyttelijöillä, että tämä Turkin esitys ollaan selvitetty, että katukissoille ei oikein voi mitään, että se on kuulemma yleinen juttu tuolla Turkissa, niin välillä ne sinne näyttämöllekin saapuvat. Tämä on aivan hulvaton, löytyy ihan varmasti, jos itse hakukoneella kirjoittaa, että Romeo ja Julia ja kissa, että ainakin MTV-sivuilta tämä ihana tapaus oli niin kuin julkaistu, mutta niin kuin Pikkunaisissa Bethkin osaa, eli kun kuolet lavalla ei saa liikkua ja hienosti tämä Romeokin tämän osasi ja kissakin sekoilee ympärillä, niin se on sitten liikkumatta. Oli tilanne mikä tahansa. Show must go on. Tää on DJ Bobo ja Everybody.

Otetaan tähän kohtaan yksi liikennetiedote. Pieni hetki apua, kun noin me eliminoidaan tuo. Elikkä. Ensitiedote liikenteestä. Tie 8 Merikarvia. Tarkempi paikka. Pirttijärven tienhaara. Pori-Lammelan tie. Siellä on ensitiedote onnettomuudesta. Eli tie 8 Merikarvia Porissa. Tarkempi paikka. Pirttijärven tienhaara. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Korkeapaineen selänne vahvistuu päivällä Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 1–4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 5–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Luoteistuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Illalla 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3–4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta. Illasta alkaen etelätuulta. Aamuyöllä 5–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa lounaistuulta 3–4–7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 13 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja 14, Länsiluode 5, melkein selkeää 20. Utö 13, Pohjoisluode 3, selkeää 28. Nyham 13, Pohjoisluode 4, selkeää 20. Isokari 12, Luode 5, selkeää 19. Selgrund 12, Luode 4, selkeää 50. Palassaaret 9, lounas 4. Tankkar 10, Eteläkaakko 2, selkeää 49. Nahkiainen 11, pohjoiskoillista 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttiä, Oulu 7, Raahe 6, Pietarsaari 9, Vaasa 11, Kaskinen 10, Mäntyluoto 8, Rauma 11, Turku 9, Föglö 9, Hanko 10, Helsinki 11, Porvoo 12 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Kello on 54. Anteeksi, siis 6 minuuttia vailla 6 kanssasi Ruut-parikka. Seuraavaksi ihana kappale Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Mika.
1: Yes.
0: Voisitko sä nyt kertoa sun Hypekonin kokemuksesta?
1: Kyllä. Hypekon tuolla Hyvinkäällä siis lauantaina, siis viikonloppuna vietettiin ja se on tämmöinen anime, manga ja pelitapahtuma. Ja siellä kaiken näköistä siihen kulttuuriin liittyvää tapahtumaa oli. Itse olin täysin vieraalla maalla. Mä olin siellä kollegamme Matti Riitakorven kanssa. Ja Mattihan ui siellä kuin kalavedessä ja Matti ties kertoa mulle, Matti oli lapa pystyssä, koska Mattihan on skenen julkis nykyään, koska Matilta tuli Yle Areenaan tämä Japani Effect-niminen sarja Gen Takagin kanssa. Ja Genistä puheen ollen, Gen järkkäsi tuolla Hypekonissa sitten tämmöistä Mansai-kilpailua ja tämmöinen Mansain lyhyt oppitunti, mitä se on, se on tämmöinen japanilainen huumorlaji. Vähän niin kuin stand-up, mutta siinä on aina vähintään kaksi ihmistä, sitä ei voi tehdä yksin. Aina vähintään kaksi ihmistä ja sitten se perustuu tämmöiseen ennalta käsikirjoitettuun dialogiin.
2: Niin, kyllähän stand-upissakin yleensä on käsikirjoitettu, mutta siinä on se, että minun ymmärtääkseni siinä on aika, niin kuin monessa jutussa Japanissa tykätään, että on ne tietyt niin kuin rakenteet ja rutiinit, joita voidaan sitten rikkoa, niin siinä on aika selkeä se roolitus, että on hassumies ja on se reagoija.
1: Straight guy ja
2: tyhmä ja tsukkomi ja sitten se, että siinä on semmoisia tiettyjä niin kuin klassikovitsejä, mitä sitten niin kuin pyöritellään myös.
1: Joo, ja sitten niin kuin, mitä mä opin tuolla, niin esimerkiksi japanin kielessä on vähän kuin meillä on homonyymejä meidän kielessä.
2: Niitä on tosi paljon.
1: Eli meillä on sanoja, jotka tarkoittaa monta asiaa. Japanissa ilmeisesti on sanoja, mitkä äännetään niin kuin samalla tavalla, niin sitten siellä perustaa hirveästi siihen tavallaan.
2: Joo, se on kumpareja. Niin sanottu korkean kontekstin kieli, eli paljon sellaisia sanoja, että sä vasta sitten lauserakenteesta tajuat, mistä on kyse, niin sitten voi keksiä kaikkea hauskaa sanaleikkiä.
1: Joo, siellä oli 4 rohkeaa paria ja me sitten tuomaristossa aina annettiin pientä palautetta ja sitten päätettiin, että semmoinen knockout-systeemi päätettiin, ketkä pääsee jatkoon. Ja nostan hattua kaikille, jotka siihen lähtee. Se oli siis tupoten täynnä se auditorio, missä me oltiin. Jälleen kerran kaikkea mahtunut taskaan sisään. Itse en uskaltaisi, mutta siinä sitten, kun kumminkin oli aikaa katsella ympärilleen, niin se oli mystistä, kun minä olin se outo lintu siellä, koska mulla oli tyyliin nämä vaatteet siellä. Jengi siis kossaa siellä tosi paljon, eli cosplaying on näissä tapahtumissa ilmeisen tavallaan osa sitä kaikkea, eli pukeudutaan joksikin hahmoksi, joka on vaikka sitten jostain pelistä tai jostain animesarjasta tai ylipäätään hahmoksi, joka liittyy siihen kulttuuriin.
2: Väittäisin, että jopa aika monelle se niin kuin isoin osa, että mulla esimerkiksi koneessa käyminen on vähän jäänyt, vaikka siis totta kai on paljon kiinnostavaa ohjelmaa ja muuta, mutta silloin nuorempana, koska mä just ajattelin, että olisi niin paljon siistimpää, että siellä cosplayaisi ja sitä kautta tapaisi ihmisiä, kun mulla ei ikinä ollut siihen jaksamista.
0: Eikö tuossa cosplayissa ole se, että ne asut pitää, tai se on tosi tarkat säännöt, miten ne asut rakennetaan ja ne on niin kuin itse tehtyä paljon?
2: No nyt kysyt väältä ihmiseltä. Mä oon ymmärtänyt, että ei sua nyt sieltä pihalle heitetä, jos sulla on kaupasta ostettu asu, mutta kai siinä on vähän semmoista niinku etikettiä ja semmoista, tiedätkö, niinku, että lähtökohtaisesti miten se pitäisi
1: tehdä. On vahvasti läsnä, niin, eli kyllä. Do it yourself ja ihan valtavan upeita tämmöisiä asuja siellä näki. Ja ihan lempparihahmo oli, kun hyppäsin ulos junasta jo Hyvinkäällä tai hypättiin, sieltä tuli valtavasti porukkaa ja se oli jotenkin siistiä, kun mun edessä käveli Zelda. Peleistä tuttu Link, eli tämä päähahmo. Ja siinä jotenkin voi katsoa, että vau, että se oli tehty tosi hienosti vielä se asu, ja hän jotenkin näyttikin tältä Link-hahmolta vielä. Huomaat, että mä oon Ines Kenes, mä tiedän, että Zeldaa, jos se hahmo pelataan,
2: vaan
1: Link on se, jolla pelataan tässä niin kuin monta tuperrapinaa olisi tullut, jos mä oon siellä sanoa, että Zeldan näköinen jätkä meni mun eessä.
2: Et sentään varmaan tunnistanut, että niinku mistä Zelda-pelistä, koska niissäkin Linkissä on pieniä eroja, että minkä väristä on tunnikaa.
1: No jos pitäisi arvata, niin Ocarina of Timeista, mutta voi olla väärässä. Ja se oli jotenkin, mä pääsin mukaan siihen juttuun. Mutta hieman immersio katosi, kun Link mun edessä kaivo taskusta röökin. Laitto sen palamaan ja sitten siinä jotenkin, tiedätkö, siinä kumminkin kuoli fiiliksi se yhtäkkiä vaan.
3: Ei perkele.
2: Hei, pitää se hyrylleen sankarinkin petää vähän.
3: No niin, mennään. Missä se Hypekoni oikein on, hei?
1: Niin, se tappoi immersion multa.
2: Okei, meni fiilis.
1: Meni vähän fiilis.
2: Kävikö tämmöinen klassinen, että Disneylandissa Mikki Hiireltä pää pois tyylisesti?
1: Tyyppisesti, että joo. Ja sitten miten Disneylandissa, mähän menin halaan niitä kaikkia hahmoja siellä.
0: Tietenkin.
1: Niitä kaikkia. Siitä tuli hirveästi sanomista, ne heitti mut ulos sieltä sitten.
0: Siis mä olin just Comic-Conissa vähän aikaa sitten ja siellä olisi Mandalorian, mandoksi pukeutunut tyyppi. Niin mä olisin oikeasti halunnut olla sille. Moi, voidaanko ihan nopea halata, mutta en mä sitten kehannut.
1: Joo. Nyt lapsia ei kannata. No, hirveästi. Mitä sä teet täällä sitä ja kaikkea paskaa tuli sitä.
2: Sikelle yksi viesti tältä WhatsAppista nette vaan laittaa, että kossaamisessa ei ole sääntöjä. Voi olla ostettu, itse tehty tai roskiksista kaivettu, kunhan on säädyllinen oleelliset paikat peitetty. Ja näin mäkin olen ymmärtänyt, että varmasti joo, voi olla, että joku arvostaa enemmän, että on käsin tehty ja on paljon sitä DIY:tä, mutta lähtökohtaisesti aloittaa voi kyllä mistä vaan.
0: Okay.
1: Ja se on varmasti myös tuolle kulttuurissa sisällä oleville makea spottata näitä pukuja siellä. Mähän en tunnistanut juuri mitään, tämän sieltä linkin mä tunnistin. Ja sitten siellä oli niin kuin jostain kumman syystä Call of Duty-hahmoiksi, niin kuin ghostiksi pukeutuneita ihmisiä jonkun verran. Mutta Rasmus muun muassa spottasi saman kuin minä, koska siellä oli yksi joku tyyppi pukeutunut postimies Pateksi. Ja siis se ihan törky hieno puku vielä. Ja pehmokissa oli mukana ja kaikki.
0: Ei.
1: Ja sitten myöhemmin Pate oli vielä nähty kauppakeskus Villan kirjelaatikolla hengailemassa ja ottamassa kuvia halukkaiden kanssa. Se oli ihan 5/5 puku. Sitten me mietittiin Pehkosen kanssa tässä joku aika sitten, että onko tämmöistä Suomikonia, missä olisi kaikkia Suomisarjoista ja elokuvista tuttuja hahmoja, että joku olisi Erkin Kaivuri siellä ja siellä olisi joku 25 Ismo Laitelaa olisi siellä paikan päällä ja talotaikureiden liivit olisi joku tehnyt itseä Kari Pikkuhutikassa siellä. Ja
2: ei ole varmaan kukaan startannut, miksipäs ei. Ja en mä nyt usko, että jos sä menisit johonkin tolleen niin kuin koniin pukeutuneen salkkareiden ismoksi, niin en mä, taas ei sua kukaan pihalle sieltä heitä. Mä luulen, että tuli jengit taputtelee selkeänkin, että miksipäs ei. Kyllä sä voit kossata niin kuin just pelistä, sarjasta, mistä vaan. Mutta ehkä se vaatisi sitten just sen Suomi-konin, että se pitäisi olla semmoisen suomalaisen popkulttuurin ympärille sijoittuva tapahtuma.
1: Kyllä, itse olisin kauppaneuvospaukkuja ihan kauheita slurreja huutelisin vaan menemään siellä paivet päästykseen, koska mulla olisi, mä olisin vaan hahmossa, hei, tava hahmo.
2: Olisiko se rölli sit se, mitä kaikki pukeutuisi? Musta tuntuu, että koneessa on esimerkiksi aina ihan liikaa Deadpooleja, koska se on asu, mikä pystyy vaikka ostamaan, sulla on naama peitettynä ja se tuo mukanaan sen, että siellä voi vähän silleen trollailla menemään, vähän olla hassuttelemassa täällä, niin en tiedä, olisiko rölli sitten Suomikonin niin kuin ykkönen.
1: Mä luulen, että Suomikonissa olisi aika paljon muumihahmoja kuitenkin, mutta siis jotain yllättävää olisi kiva nähdä, koska aina on niitä, joilla se mielikuvitus menee aina pari askelta eteenpäin. Ja sit sä yllät, että ei ole totta, Spedens-peleistä se pöytä, mihin ne nojaa tuli mua vastaan ja ottaa kuvia tuolla.
0: Mika, kun sä siis tuomaroit niitä kisoja, niin nauroitko? Mun piti äsken kysyä, oliko se silleen niin kuin...
1: Joo, kyllä mä nauroin. Siis totta kai, se, kun menet katsomaan huumoria, niin yleensä se naurattaa.
0: No ei, kaikkia naurata.
1: Okei.
2: Niin ehkä sikki hakee takaa sitä, että on myös niin kuin... Se on tietenkin kauhu esimerkiksi stand-up-tyypille, mutta onhan tuolla kaiken maailman aloittelijoita ja muita, että ei se nyt, on sekin taitolaji.
1: On, ja, mutta siis
2: siellä oli hyviä esimerkkejä.
1: Äärimmäisen rohkeaa on mennä yleisön eteen. Vielä puhutaan tuommoisesta huumorlajista, mikä on täysin uusi Suomessa. Harva edes tietää, mitkä ne lainalaisuudet siinä on tai miten sitä pitäisi tehdä.
0: Mutta millaista oli niinku tuomaroida tuollaista tavallaan huumorin lajia, mikä on sulle niin tuttu?
1: No, mähän menin omilla vahvuuksilla. Mä keskityin vaikka rytmiin, mä keskityin tavallaan siihen niin kuin yllättävyyteen. Ja tavallaan sä voit itse, ei ole sääntöjä, miten tuomaroida vaikka. Mm. Että mä arvostin tiettyjä asioita, voittaja kaksi, koska mä arvostin sitä, että se oli semmoista kunnon kaaosta, joka koko aika meinasi kadota, mutta se pysyi kumminkin niiden hyppysissä. Se oli hirveän taitavaa semmoista niin kuin kaaosta ja tietyt jutut sieltä kumminkin paista läpi. Sana oli vapaa tuomaristolle.
0: Hei, vinkkinä kaikille tuli vielä tuosta mieleen noista tuosta cosplayauksesta, että tulevana viikonloppunahan järjestetään Lahessa Sibeliustalolla Desukon. Niin siellähän on kaikenlaisia näitä
1: cosplayeja. Eikö se ole ihan syvänpäädyn kamaa kanssa?
0: Eikö se ole niinku nimenomaan?
2: Joo. Vomma tässä. Siis mun mielestä jatkaa niinku samaa linjaa. Että jos sulta nyt Mika, mä ymmärsin, että sä et hirveästi ehtinyt sillä Hypekonissa käydä missään näissä vaikka niinku paneelikeskusteluissa. Niin Hypekonissa sitten jatkoa. Meillä esimerkiksi kuulijamme Jefu just laittoi, että hän valmistelee sinne musavisaa. Niin hei, siellä sitten
0: ei,
2: jatkuu.
0: Ei, menet Jefun musavisaa.
1: Okei. Siellä on myös pelisellissä Guilty Gear Strive Turnaus.
2: Kyllä.
1: Mitään haju, mikä se on, mutta menkää tutustukaa vieraisiin tämmöisiin alakulttuureihin. Se voi olla hyvinkin mielenkiintoista.

0: Tiedättekö, mikä on vomma siis, kun mulla on yksi tämmöinen hyvin spesifi pelko liittyen huvipuistoihin.
1: Huvipuistoihin.
0: No niihin toki myös, mutta tosi spesifi pelko liittyen huvipuistoihin ja yhteen tiettyyn huvipuistoon vielä. Ja yhteen tiettyyn laitteeseen siellä tietyssä huvipuistossa.
2: Mä siis oletin, että tää on nyt joku, että sua pelottaa, että vuoristorata jää silleen pää alaspäin jumiin. Mutta jos tää on joku tietty laite vielä.
0: No tavallaan tää liittyy tohon niinku laitteen jumiutumiseen, mutta se ei ole vuoristorata. Mähän en mene niihin, missä ollaan pää alaspäin, niin tota mä en osaa pelätä. Mutta Yle kertoo, että laite jumittui Tykkimäellä. Pelastuslaitos saa kaikki 14 jumiin jäänyttä pelastettua. Muistatteko, kun Tykkimäellä on tommonen ihan sairaan korkea keinukaruselli?
1: Muista. Mä oon jossain, tiedätkö, TV-mainoksessa ehkä.
2: Eikö Tykkimäki ainakin yhdessä vaiheessa harrasti paljon sitä, että Tykkimäelle tuli myös sellaisia laitteita, mitkä oli niinku muualta pistettyä niinku pois. Mä muistan, että jotkut siirtyi esimerkiksi niinku Linnanmäeltä sinne ja jostain Tivolista.
1: Onko se vähän niin kuin huvipuistolaitteiden Amerikka? Niin, hei hei ja hyvästi ja ei muuta kuin...
2: En mä tiedä miksi, mutta mulla on tämmöinen muistikuva niin kuin lapsuudesta, että siellä oli semmoisia tiettyjä laitteita, että ne oli ollut jostain muualta tuttuja. Mutta siis joo, tämä suuri keinukaruselli, mun mielestä Tampereella taitaa olla samanlainen Särkänniemessä.
0: Oi, en tiedä onko, en ole ikinä käynyt, mutta muistan lapsena, kun mä oon yritetty olla siellä, että mennään tuohon porukalle. Ja mä olisin, että ei me todellakaan mennä, koska miettikää, jos me jäädään tuonne ihan ylös jumiin. Niin oli käynyt viikonloppuna Tykkimäen päällikkö Pilvi Serolla kertoo, että tilanne oli kuitenkin rauhallinen ja hallinnassa. Ja sitten pelastuslaitos oli saanut kaikki 14 tyyppiä sieltä turvallisesti laitteesta alas. Mutta ylipäätään, miettikää, ootteko te jäänyt ikinä mihinkään laitteeseen jumiin?
2: Sori, mä sanon vielä nopea. Ei, kun tää on ihan eri kuin mitä mä mietin. Tää on siis se, mikä menee sille tosi ylös ylös.
1: Tää on siis,
2: tää on siis,
1: mäkin katsoin vasta nyt kuvan, tää on puitten latvojen korkeudella. Tää on niinku oikeesti korkealla niin, ja vielä korkeammallakin.
2: Mutta niin. Ollaanko itse jääty laitteeseen jumiin? Mä en jäänyt jumiin, mä oon yhden tivolilaitteen aiheuttanut, että se pysäytettiin mun takia.
1: Aha, mitäs siellä tapahtui?
2: Joskus aikanaan, kun Keravahan on tivolikaupunki, niin tivoli käy usein Keravalla ja siellä sitten pyörittiin laitteissa. Ja mä muistan, että yhtenä vuotena mä olin joku semmoinen ala-aste ikäinen. Se oli semmoinen laite, missä niinku, semmoinen vähän niinku mustekala tyyppinen, tiedätkö, että istutaan korissa ja sitten ne pyörii silleen maata niinku ympyrää. Ja me oltiin siinä laitteessa, siinä oli minä ja sen aikainen paras ystäväni Teemu ja Teemun isoveli Nikke. Ja siinä oli semmoinen ongelma, mitä ei ole kukaan miettinyt, että mä nyt olin skidinä, en nyt varmaan mitenkään tavallista heiveröisempi, mutta semmoinen kuitenkin aika skidilapsi. Ja sitten taas Teemu on aina ollut mua niinku selkeästi pidempi ja skronempi ja niin myös silloin aasteikäisenä. Niin sitten kun mä olin siellä laitteessa ja siinä oli se turvalaite, oli vaan tähän, että se syliin tulee se semmoinen bar.
1: Joo.
2: Niin aina kun se laite veti mutkaan, eli kun ne pyörii näin, niin tämä niinku keskipakoisvoiman aiheutti sen, että mä jäin sinne nurkkaan aina jumiin. Ei. Teemu ja sen isoveli molemmat dumppaa mut sinne niinku reunaavan totaalisesti. Ja mä jotenkin, se sattui jostain syystä. Ei se nyt oikeasti varmaan sattunut, mutta silleen, tiedätkö, jotain nyt 7-vuotiaan päässä, niin mä olin, että mä litistyn tänne, että se kuoli.
1: Joo.
2: Mä huusin kuin syötävä, sitten mukaan se laite pyörii.
1: Voi pitää.
2: Ja mun äitini pysäytti sen laitteen. Mun äiti pyysti, että sä et tehnyt pakko pysäyttää, että joku on nyt vialla. Jossa kohtaa se kysyi, että onko kaikki ok, niin mä sanoin, että musta olisi ollut nolo lähteä pois, mutta ei, jatketaan vaan. Ja sit laitetta jatkettiin ja mä vaan purin hammasta sen koko loppulaitteen silleen, että aika, ei ole niin paha.
1: Toi on melkein vielä pahempi kuin että jos sä olisit vaan tullut pois, se olisi ollut siinä. Mutta se, että sun mutsi pysäyttää sen laitteen ja kysyy, vomma, tarviiko keskeyttää? Ei tarvi.
0: Toi on kyllä jännä, kun lapsen aivoilla ajattelee, että se on niin kuin maailman noloin asia, jos siitä laitteesta poistuu. Oh. Vaikka sulla on suurin piirtein joku lonkkaluu murtunut, kun kaverit painaa sua sinne nurkkaan.
2: Joo, täytyy sanoa, että Tykkimäki, I wasn't familiar with your game, koska mä olin tässä silleen, että no yksi on vähän samanlainen Tampereellakin, esimerkiksi Särkänniemessä, niin ei, tää oli kyllä vielä hoseampi, mikä nousee tuonne ihan korkealle. Ja sit moni WhatsAppia laittaa, kun mä sanoin, että eikös Tykkimäellä, että siellä oli paljon tämmöisiä huvipuistolaitteita, mitkä vaikka Lintsiltä ja eläkkeille, niin moni tämän täällä WhatsAppin puolella laittaa, että kyllä, ensinnäkin huvipuistolaitteet kiertää, niitä myydään. Mutta sitten vielä erikseen, kun Mika ihmetteli, että onko huvipuistolaitteiden Amerikka, niin se onkin lievestuoreella.
1: Ah, joo, niin oli, kun Kristi sanoi, että Laukaan lievestuoreelta löytyy todellinen huvipuistolaitteiden loppusijoituspaikka, eli käsni heidän Amerikkansa. Pitää ehkä käydä. Tässä olisi kiva tuommoinen kesätour-aktiviteetti, jos käydä raidaamassa, koska mä oon aika sivistymätön noiden huvipuistojen suhteen. Lintsi ja Särkänniemi tuttuja missään muualla en ole käynyt. Okei, Tivoli Sarjalla kävi kylillä aina kirkkonummipäivien aikaan, että kyllä mä siellä oon käynyt, mutta...
0: Mä oon siis käynyt tyyliin vaan Lintsillä ja Särkänniemessä ehkä kerran ala-asteella luokkaretkellä. Mutta kun mä oon ollut niin nössä aina, että ei...
2: Niin, että sä et ole halunnutkaan mennä, eikä silleen, että sä et olisi päässyt.
0: No, ei siitä ole niin oikein ollut puhetta. Ehkä porukat ei ole ehdottanut, kun ne on ollut silleen, että no toi istuu kuitenkin siellä jossain lammasaitauksessa.
1: Mä oon ajatellut siis yhden kaverin kanssa, suunniteltiin pitkään, että lähdettäisiin ulkomaille testailemaan vuoristoratoja, koska me kumpikin rakastaa semmoista turvallista pelkäämistä. Ja tavallaan ulkomailta löytyisi ne kaikkein älyttömimmät vuoristorat, semmoiset rollercoaster-tykoon tyyppiset ratkaisut. Mitä mä just kattelin tuossa jossain meidän lähetyksessäkin, että se maailman nopein menee jotain 270.
0: Oh my god.
1: G-voimat puskee sut rikkiä, siis se on kuin 5 kilsaa pitkä se rata. Ja siis tommosia niin ihan övereitä olisi kiva päästä kokemaan.
0: Kaikille, ketä vuoristoradoista tykkää, niin kannattaa. Mä muistan, että TikTokissa on semmoinen käyttäjä, mikä niinku just tyyppaa kaikkia tommosia vaikka jenkeissä. Ja sit se kuvaa siitä ekasta penkistä niitä. Niin jos oikein tarkkaa kattoa ja keskittyä, laittaa kuulokkeet päähän, niin tuntuu vähän kuin olisi itse siellä. Mua on siis pari kertaa oikeasti ottanut mahasta, kun mä oon katsonut, että no niin, nyt se tapahtuu, nyt se tapahtuu.
2: Eikö niitä videoita, missä tehdään esimerkiksi lapsille sellaista, että vähän tuonne niin vuodistorata simulaattori, että iskä tai äiti pitää semmoisessa jossain korissa ja sit liikuttelee, sitä iso telkkarilta tulee, niin
1: mä luulen, että mulla pitää ottaa mahan pohjasta kans, kun Arto laittoi, että Nokkakiven huvipuiston kummitus, jossa on runkkaava
2: mitä?
0: Mikä?
1: Runuttava kääpiö. Eli ottaisiin laittaa tuohon Nokkakiven
2: huvipuiston kummitus.
1: Meikälle tulee listalle.
0: No, jos Mika haluaa kesällä siis, nähdä, niin menkää sinne.
2: Mutta siis oliko tämä nyt siis, että se on siellä joku kummitus eikä sille Arto itse? Että hän ei niinku tässä mainostanut nyt niin kuin.
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Mä laitan kysyn tarkentavan kysymyksen. Eli siis Arto.
0: Olitko? Ehkä se oli kesätöissä siellä.
1: Arto, joku rekvisiitta vai sinne? No niin.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Nyt testataan Mika ja Vomma, että oletteko te keskimääräistä kohteliaampia?
1: Oho, en. Ja,
0: no ette, mutta testataan silti, jos tuleekin yllätyksiä. Okay. Nimittäin me naiset on tehnyt jutun. Otsikko menee näin, että jos osaat ottaa huomioon nämä 8 asiaa, olet kohteliaampi kuin moni muu. Ja voidaan käydä näitä läpi, mutta sen jälkeen voidaan myös keskustella siitä, että...
1: Tarviiko edes olla kohtelias?
0: No voidaan siitäkin keskustella sitten vähän myöhemmin. Mutta myös siitä, että onko nämä ihan vaan peruskäytöstapoja. Että jos tässä on meidän yhteiskunnan käsitys tavallista kohteliaammasta, niin mites kaikki muut? Nimittäin tämä alkaa hyvin perinteisellä tämmöisellä niin peruskäytöstavalla, että älä tuki tietä.
2: Se on monelle hirveän vaikea konsepti.
0: Miten se onkin?
2: Minä, joka en voi sietää haahuilijoita ja hitautta, niin aivan kryptoniittia.
0: Ja kun mä oon niinku haahuilija välillä, mutta kun mä haahuilen sit jossain silleen, että mä en ole muiden tiellä.
2: Hei, you got to haahuilla oikein.
0: Yeah. Mm-hmm. Yes.
1: Joo, kyllä mäkin oon kyllä aika selkeästi niin kuin yritän ympäristöäni seurailla, että olisi silleen niin kuin fiksua kulkemista.
0: Kun tässä on esimerkiksi, että semmoiset tyypit kaupassa, jotka levittää ostoskärjestelmää,

0: sä poikittain kaupan käytävälle. Tuo on niin kuin pahinta, mitä sä voit tehdä Euroopan omistajana niin sanotusti. No mites kakkonen? Tää on monelle hirveän vaikea. Mä oon todistanut esimerkiksi viime viikolla siitä. Muistatko sä, kun mä kerroin, mikä taisi olla saikulla, kun se joku äijä puhui siitä keltakuumeesta ja junassa kaiuttimella. Oli vaan, hi, oh, you have this yellow fever, how are you now? Mä olin vaan, ei jumalauta.
1: Hei, mun on pakko sanoa, tuli tosta mieleen. Ei keltakuumeesta, vaan tuosta ylipäätään kaiutin päällä olemisesta. Mä oon niin neuroottinen siitä, että siis ylipäätään, jos joku kuuntelee julkisessa kulkuneuvossa Kajarilla jotain, niin kuin aina joku tekee, niin mähän, se on niin kuin pahin. Se on tämän päivän semmoinen oikein vitsaus.
0: Joku väkivallan väline.
1: Joo, ja siis se on silleen, että me kaikki ollaan koettu se, että joku katsoo TikTokia Kajari täysillä, ja se tekisi mieli vaan niin kuin silleen heittää, ei estä puhelinta, vaan se ihminen ulos jonnekin kadulle. Anywho, mä oon niin neuroottinen siitä, että mun puhelimesta ei lähde ääniä, että kun mä tulin sieltä Hyvinkäältä nyt kotiin lauantaina, niin vaikka mä kuuntelen kuulokkeella musiikkia, niin mun on aina välillä, mulla tulee semmoinen outo tunne, ja mun on pakko ottaa kuuloke tälleen pois ja varmistaa, että jos on käynytkin joku bugi, että se kuuluisi myös mun puhelimen kajarista. Mm. Mun on vaan pakko varmistua siitä, että se ei kuulu niin kuin mistään muualta läpi. Ja sit laittaa ne kuulokkeet takas päähän. Mä oon niin neuroottinen.
0: No kun mä
1: siitä
0: ymmärrän tuon, koska mun mielestä jotenkin, mä haluaisin päästä sellaisen ihmisen aivoihin, kenen mielestä on hyvä idea, että puhuu vaikka sitä kaiutinpuhelua silleen, että kaikki kuulee. Junassa! En mä ymmärrä. No kolmasena, malta päästää ihmiset ulos ensin. Eli oletan, että tässä viitataan siis siihen, että kun vaikka bussi tulee pysäkille, niin sitten, tiedätkö, matkustajat tulee sisään ennen kuin ekat on päässyt ulos. Mä en siedä.
2: Tämä on mun mielestä aika samassa kategoriassa kuin tuo ykkönen, että ihmiset ei vaan seuraa ympäristöään. Mutta tämä on kyllä mun pet peeve, koska mä menen paljon julkisilla. Mä yritän aina olla sieltä aika heti. Mä tiedätkö, nousen silleen niin kuin 5 minuuttia ennen pysäkkiä, koska mä haluan olla ekana pihalla. Mä kävelen aika nopeasti. Ja mä oon tosi usein tossa tilanteessa, että mä katon, kun ovet aukeaa, että tässä on nyt joku mummo tai lapsi tiellä. Ja mun tekisi aina mieli vähän silleen.
1: Mä menen salaa vähän päin. Mä teen. Mä oon niin pikkusieluinen äijä, että mä ihan tahalleen kävelen vähän päin.
2: Mä en
1: kestä. Jos joku puskee sieltä, ennen kuin jos ulostulijat ei pääse ulos ennen kuin joku tulee sinne, mä kävelen päin. Eikä kiinnosta yhtään, mikä siinä on edessä.
2: Mulla on ehkä vähän se, että mä oon sellainen iso äijä, että harvoin ne lähtee niin kuin tunkemaan. Musta ne havahtuu siinä kohtaa, kun ei ne mahu siitä ovesta sisään. Mutta mä oon joka kerta vähän silleen, että nyt jos sä haluat ne yrittää, niin voidaan me tässä niin kuin vastakkaakin kävellä.
1: Ei, kun pitäisi muutenkin kävellä enemmän päin, niin sitten tavallaan jengi oppisi, että ei, pääsetään toiset ulos. Mutta niin kuin sä kysyit äsken, että onko nämä vaan normaaleja käytöstapoja, niin on.
0: Mutta nyt mä itse asiassa löysin täältä yhden, mikä ei välttämättä olekaan normikäytöstapa.

0: aamu.
1: Parhaillaan testataan, että onko Mika ja Vomma kohteliaita tai anteeksi korjaan, poikkeuksellisen kohteliaita. Mitä sanotte tähän? Älä nappaa viimeistä palaa omin päin. On vähintäänkin kohteliasta kyseistä kanssaolijoilta, että sopiiko viimeisen palan ottaa. Yleensä vastaus tuppaa olemaan kyllä. Eli jos on vaikka vika keksi, niin kysyttäkö? Saako ottaa?
2: Eihän sitä kukaan noin vaata, vaan aika tarkkaillaan jonkun aikaa, onko joku ottamassa sitä. Ja sitten en mä kysy, että ottaako joku, vaan mä totean, että no ei tätä kukaan tunnu ottaa tätä viimeistä palaa, niin mä otan tätä pois tästä.
1: Ja sit suuhuessa tulee paha silmää.
2: No sitten olisi pitänyt toimia. Ei voi antaa pasia, jos ei ole itse toiminut.
3: Mulla tää riippuu tosi paljon tilanteesta, josta on silleen, että me istutaan yhdessä jossain niin kuin kahvipöydän ääressä tai jossain juhlissa tai illaistyöisissä, niin siellä aika isolla kynnyksellä en ota sitä viimeistä. Siellä kyllä saatan kysellä ja vaikka kumppanin kanssa, että no haluutko nyt tuosta viimeisen pizzaslaissin? No ei, otan nyt, ei nyt näin. Mutta voin kertoa, että on kyllä aika monet viimeiset keksit, viimeiset karkit, viimeiset muut syönyt tuolta meidän toimituksesta, koska niissä mä olen vähän silleen, että no jos tää tällä pöydällä roikkuu, kukaan sitä syönyt, niin otan myös se varsinkin, kun silloin kun tein iltatöitä, kun mä olin niin harvoin tällä läsnä, niin mä olin vähän silleen, että nyt on, muut on saanut jo chanssinsä.
2: Tuossa on kyllä ihan vissi pointti, että se riippuu ihan siitä, että ollaanko jossain kahdestaan vai kolmestaan vai ollaanko jossain tämmöisessä työpaikkaympäristössä. Työpaikalla kiinnostaa aika vähän, mutta jos ollaan pienellä porukalla jossain, totta kai sitten tulee kysyä.
3: Koska kukaan ei voi syyttää mua siinä, niin kuin jos ollaan yhdessä, niin kaikki voi ajatella, että sieltä se...
2: Pikku defensit päällä vammana.
3: Kyltymätön
2: kukaan ei ollut syyttämässä sua, homma.
3: Ei, kun mä meinaan sitä, että se on se syy, miksi mä täällä toimistolla syön, koska kukaan ei tiedä, onko se ollut minä vai Mika Parikka vai niin. Sitke.
2: Eli aina, jos ei ole vaaraa jäädä kiinni.
3: Just näin.
2: Aivan.
1: No kun mulla on vähän toi sama, että jos on niinku 100 varmaa, että mä en jää kiinni, niin sitten mä en kyllä kauheasti mieti. Mutta sit jos just on vaikka jonkukaan kahdestaan, niin onhan se vähän törkeetä olla kysymättä.
2: No, totta kai, mutta sehän on vaan niinku tavallaan ihan normaalia järjenkäyttöä, että jos ollaan pikkuporukalla jossain.
1: No tässä on viimeisenä, että varo nappaamasta toisen eväitä. Työpaikan jääkaapit ovat pyhää aluetta, älä koske toisen rahkaan.
2: Etkö sä oon joskus vetänyt tuolta jääkaapista muitten jotain juttuja?
1: Onko vetänyt?
3: Joo,
2: sä oot juonut joku tyli energiajuoman tai jonkun, koska...
3: Olit kyllä kova ääne, että ostan sitten uuden, mutta...
1: Ei mitään muistikuvaa, mutta en kiellä.
2: Joo, koska mäkin oon tämmöisessä tilanteessa, että siis mitä hittoa, että mulla oli täällä tämmönen juoma X, ja sitten, että missä se on? No joo, mä nyt vaan juoisin.
1: Mutta eks mä muka, onks mä ottanut niinku ilman kysymättä?
3: Mulla on se muistikuva, että mä oon todistanut, mutta voi olla silleen, että siellä oli useampi kokissa, sä otit yhden ja olit silleen, että mä tuuhan mennä sitten uuden, mikä on mun mielestä aika pieni rikos.
2: Toitko?
3: Mutta
1: tämmönen hämärä muistikuva mulla. Tästä.
3: Okay.
1: Kyllä mä vähän annan itselleni noottia, jos mä tolla tavalla oon tehnyt, vaikka olisi silleen monta. Eri asia, jos kysyy, että saanko ottaa, jos tuon vaikka, en mä tiedä, lähetyksen jälkeen tai huomenna sulle uuden, sit se on eri. Mutta jos mä oon lupaa kysymättä ottanut lainaa, niin pikkasen tulee kyllä ruoskaa.
3: Mähän on tämän ongelman ratkaissut sillä, että mä en ole avannut sitä meidän jääkaappia varmaan viimeiseen 2 vuoteen, koska se on niin nästi, että mä en halua koskea ihmisten eväisiä, jotka viettää aikaansa siinä jääkaapissa.
1: Siis Vommahan oli täällä aivan ja ymmärrän siis ihan paniikissa viime kesänä, kun jääkaapissa oli jonkinasteinen vesivahinko ja sieltä löytyi semmoinen niin kuin vetinen homeinen kurkku. Ja se oli homehtunut sen takia, että ketsuppipullo oli valuttanut siihen kurkkuun.
2: Kuulostaa tosi ällöttävää.
3: Se oli ihan uskomattoman ällöttävää. Se oli ihan hirveätä.
1: Ja sit mä siivosin.
2: Sä oot silmin nähnyt
1: shokissa. Mä siivosin sen ja sit me oltiin Vomman kanssa vielä silleen, että no pitääköhän tästä niinku sanoa. No ei me sanottu, koska se oli homeessa se ketsuppi. Menee pari päivää. Kuka on syönyt mun ketsupin? Se oli homeessa, my friend. Ihan oikeesti.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: haastavaan ryhmään,
0: että Luka Modrić.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Katoin tässä Ylen uutista Toholammelta. Toholammella on äänestetty tällaista osallistuvaa budjetointia, että miten parannetaan kuntoa. Siellä on esimerkiksi kakkoseksi tullut pieni ulkokuntasali. Ihan jees, eikö näin? Kolmanneksi kyläkuvan kohentaminen. Vähän tuommoinen vague, mutta toimii. Mutta ykköseksi 267 ääntä. Mopo suora!
1: Yeah!
2: Hei, toi nyt saattaa jonkun korvaa kuulostaa hömlöltä, mutta vanhana mopo-poikana, niin mopo suora kuulostaa älyttömän hyvältä idealta, koska me käytettiin Kirkkonummella Kyprokin suoraa, ja sehän ei ole, se oli periaatteessa yleinen tie, missä ei ollut ikinä ketään, että sikäli ihan ok paikka. Vähän keulia. Ei saa keulia. Hei, hei, hei, hei.
1: Ei missään.
2: Ei saa, eikä.
1: Eikä virittää.
2: Eikä virittää, niin.
1: Oliko se Toholampi?
0: Toholampi on tämä paikka. Ja kyllä, Toholammi, vai Toholampi, Toholammi, no whatever. Niin tässä kuitenkin esimerkiksi tätä demokratiahankkeita vetänyt Ville sanoi, että mopo suora tarjoaa nuorille turvallisen paikan mopoiluun. Ja on toteutettu menestyksekkäästi aiemmin esimerkiksi Kontiolahdella. Eli tästä on ihan niin kuin nähty, että toimii.
2: Ja se olisi nimenomaan tämmöinen suljettu kadun pätkä.
0: Näin mä oletan. Sijainti ja toteutustapa tarkentuu vielä suunnitteluvaiheessa, mutta mä voisin kuvitella, että jos nimi on mopo suoraan, että sen koko pointti on sitten se, että siellä pääsee sitten mopoille.
2: Nythän ongelmana on aika paljon se, että nuoret kokoontuu niin kuin joku 100 mopoa jonnekin teollisuusalueelle tekemään tuommoista, mutta kun ne on yleisiä teitä, niin se ei ole kauhean hyvä juttu, vaikka se on sairaan hauskaa.
1: Miettikää, jos tuolla mopo suoralla, niin sinne tulisi työntekijä, millä olisi semmoinen pieni työliivi, sitten sillä olisi semmoinen niin kuin mikä tämä on, viiri, lippu, millä sä aina starttaisit.
2: Niin se on se kuin lähettäjä.
0: Niin, sä haluaisit, niin.
1: No pakko, että siellä pitää olla joku vahtimassa. Sit se on aja! Sit siellä maalissa on joku semmoisella, tiettekö, poliisin niin kuin tutkalla katsoa, että kuka pääsi koviten.
2: Jep.
1: Toi olisi kyllä sellainen kesätyö, mihin mä voisin.
2: Tarkoitat varmaan 45 kilometriä tunnissa,
1: niin.
2: Koska ei saa virittää.
1: Niin.
0: Ja sitten mitä mä tätä mietin tässä, että jos mietitään, että mitä kaikkea mopo suora muutenkin. Että joo, jengin ei tarvi mopoilla siellä niin kuin yleisille teillä aiheuttaa hemminkin. Heillä on tämä mopo suora. Sitä pystyy poliisi ehkä vähän paremmin ihan valvomaan, että no hei, täällä saa sitten pärryytellä, mutta että ollaan järkevästi. Niin toi kesä tuo asia, että joo, yksi asia se, että sä perustat sinne starttipistoolipaikan. Mutta mieti, joku vaikka mopo korjaamo. Joku teetkö niin. Sinne, että kun on noita pyöräkorjaamoita ja muita, niin pistät sinne pystyy, että vähän tässä ei viritetä, mutta säädetään.
1: Korjaa. Tuo on vähän sama kuin Helsingissä eläintarhaskeittiparkilla, niin siellä on semmoinen skeittikontti,
2: mistä saa ilmatteeksi lainata kamoja ja tutustua lajiin. Toi olisi voima oikeasti ihan älyttömän kova satsaus joltain kunnalta, että siellä tarjottaisiin vähän työkaluja ja tavallaan joku paikka, missä ropaa. Se olisi oikeasti älyttömän kova juttu, koska eihän, jos sä asut jossain kerrostalossa, niin ei sulla ole mitään omaa pihaa, missä ropailla. Niin ihan niin kuin ropailupaikan tarjoaminen vähän työkaluja, niin ai että se olisi kova.
0: Mä tiedän, että Sikke ei ole ollut kova mopoilija, eikö näin ollut?
1: Ei, mä ajanut salaa ilman korttia kaveriskootterilla.
0: Ihana tunnustus sieltä, mutta mikä Parikka vaikuttaa siltä, että sä oot varmaan vähän enemmän?
2: Mulla oli mopo ihan jo siitä syystä, että jos mulla ei olisi ollut mopoa, niin en mä olisi päässyt kotoa yhtään mihinkään. Me asuttiin niin keskellä

0: puhuttiin äsken mopoista ja pitää tunnustaa, että mulla on ollut pitkään semmoinen haave, että mä voisin ostaa tämmöisen kesäskopan.
1: Hei, pitäisikö sun ostaa Vespa?
0: Mä olin just, että kesävespa.
1: Koska siis se sopisi sulle kuin nyrkki Hanneliin.
0: Niin.
1: Ihan oikeasti mä näkisin, että sä tuolla tukkahulmuten ajelisit siltä ja haisisit vähän pakokaasua.
0: Joo, ja semmoinen cool kypärä, tiedättekö, semmoinen, missä on se ala, että sulla näkyy niin kuin naama. Ehkä vaaleanpunainen.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Ne on hienoja, mutta tiedätkö mikä niiden ongelma on?
0: Eikö ole turvallinen?
1: No se ei ole niin turvallinen, kato, kun sitten jos jotain tapahtuu, kuvitellaan, että sä vahingossa tötäset jotain vaikka liikennevaloissa, tai joku auto pysähtyy yhtäkkiä sun eessä ja sä törmäät sen takapuskuriin, niin se ei suojaa sun leukaa mitenkään, semmoinen avopotta.
0: No mä voin ostaa semmoisen motocross-kypärän. Me oltiin nimittäin Monster Jamia katsoa tuolla Veikkausarenalla. Siellä oli väliaikasouna, tiettekö, motocross semmoinen hömppäily. Niin mä katsoin, kun ne painaa oikeasti 3 volttia siellä ja sitten niillä on ne coolit kypärät päässä. Niin mä, tossa on sitä vapauden tuntua.
2: Tää on kyllä niin sikki jutut, että sulla olisi kiva pieni skootteri, vespa silleen. Ja sitten samaan aikaan sä olet pukeutunut ihan semmoiseen motocross, niin kuin, tiedätkö, monsterihajua ja muuta siinä.
1: Mutta sikki on vähän riskialtis.
2: On.
1: Niin mun mielestä äärimmäisen hyvä. Mutta älä avopottaa sitten. Ota ihan kunnon kypärä, niin sitten se suojaa sun leukaa ja naamaa vähän enemmänkin.
0: Mä otan. Saankohan siihen jonkun sivukärryn?

0: Olisi tosi kiva, voisi ottaa niinku
1: Hilman siihen.
0: Hilman sivukärry ja kaverin taakke. Niin voisi mennä kolmi päällä.
2: Painaa mä en tiedä, kuinka paljon noihin skoottereihin saa tuommoista. Varmaan.
1: Se ei ehkä, mutta mä en tiedä, niin sä et saa kyllä sit mopoa isompaa ajaa, kun siihen tarvitsisi kortin varmaan sitten jo.
0: Mä luulen, mutta enhän mä usko, miettikää mutta ajamassa jotain niin kuin moottoripyörää.
1: Ei
0: missään.
1: Se pitää käydä ihan kortit sitä varten.
0: Kyllä mä oon välillä miettinyt, että pitäisikö ostaa mopoauto. Koska
2: no se nyt on ehkä omituisin näistä kaikista ratkaisuista.
1: Varsinkin silleen niin kuin hintalaadut, mistä sä autoa vaan sitten.
0: Niin toi on ihan hirveän hyvä kysymys. Jotenkin tiedät, että sä vois elää sen nuoruuden uudestaan, kun ei saanut mopoautoa, mutta Henni loi mopoauto ja sit siellä käytiin ruisaille.
1: Ootsä kokenut mopoautokateutta?
0: Olen.
1: Sitä ja kaikki muut neljä ihmistä maailman historiassa on mopoautosta kateellinen.
2: Hei, kyllä mopoautokateus oli esimerkiksi Keravalla. Mulle ei ikinä ollut, mä muistan, että pikkusysteri oli edelleen taitalina sen katkera mun porukoille, että hänelle ei hommattu mopoautoa.
1: Okei, tässä on varmaan joku tämmöinen sukupolvien ero, koska mä oon sit, kun meille ei tullut mieleenkään.
0: Meillä oli ihan täysin, se oli niin kuin iso juttu. Meidän koulussa oli kahdella tyypillä mopoauto. Ja sitten tiedättekö, kun ne mopoautot saapu sinne parkkipaikalle, Tirsmaan koulun parkkipaikalle, ekana päivänä, kun nämä tyypit tuli niillä silleen näyttämään kaikille, että kattokaa, mitkä meillä on. Kas kun ne sai yhtäkkiä aika paljon uusia kavereita.
1: Mä just tajusin, että tässähän on siis se syy, että eihän mopoautoja ollut silloin, kun mä olin mopoikäinen.
0: Niin mä melkein
1: sanoin. Ne tuli vasta myöhemmin. Voi perhana, mä olen vanha.
0: Tiedättekö, mikä on hauska myös? Yksi mun kaveri oli silleen, että onko sä nähnyt sikkeen Danilon mopoauto? Ja sit mä olin vaan, ei varmana ole Danilla mopoautoa, että ihan oikeasti. Sitten mä käytiin tässä keskustelua ja mä aloin jo pikkuhiljaa uskoa, että Danilla on mopoauto. Sitten se näyttää kuvan, mä että niin toi on smartti. Että joo, toi näyttää mopoautolta, mutta toihan on smartti, eli hyvinkin mopoauton näköinen
1: on,
0: auto.
1: On.
0: Mä oon kerran ajanut smarttiin mökkitiellä ja voin sanoa, että en ole menossa enää ikinä. Kivielen siihen tahtiin, että hyvä, kun ei tuulilasista tullut läpi.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Ja nyt kannattaa varoa, koska Japanissa on tilanne päällä, koska Akakapuutto on vapaalla jalalla.
1: Ei.
2: Eikö Akakapuutto ollut se pääpahis karhu?
3: Se on juurikin se hopeanuolen karhu, joka... Mun mielestä se lorehan menee niin, että sitä on joskus ammuttu päähän, niin se ei nuku enää talviunia ja sen takia se kasvaa valtavan kokoiseksi.
2: Kai se nyt on, jos se nuku koskaan, saakeli. Ja hyvin japanilaiseen tyyliin kohtuullisen karu tarina. Mutta mä muistan lapsena miettineen, että mitä hittoa, että japanilainen karhu. Koska mä luulin, että karhu on ihan suomalainen juttu tai venäläinen juttu. Oota vähän. Noin, nyt mä oon fiilistellyt sitä tarpeeksi. Mutta Japanissa on tosi paljon karhuja ja tällä hetkellä niitä itse asiassa vähän liikaa. Ja nyt muun muassa suomalainen uutisoi erittäin älykkäästä karhusta, joka on vapaalla jalalla. Ja Fukushiman pormestari Yuki Baba kertoi jopa lehdistötilaisuudessa, että karhu on paljastunut siinä mielessä älykkääksi, että hän osasi itse avata vesihanan ja paeta ikkunasta.
1: Reipas.
2: Mieti, pieni.
4: Siellä. Mä haluan täältä pois, mä avaan tän.
2: Ja ilmeisen pahalla tuulella on veijari, koska hän riehui paikallisella asuinalueella tiistai-aamuna, hyökkäsi 4 ihmisen kimppuun. Valvontakameravideoiden mukaan karhu muun muassa jahtasi miestä kadulla, vaan heitti sen maahan.
1: Apua.
2: Ja lähti menee.
1: Hän on väsy, hänen olisi pitänyt ottaa päiväunet.
2: Kyllä. Sen jälkeen se lähti riehumaan tehdasrakennuksiin, johon se jäi sitten loukkuun.
3: No kun mä muistan, että oliko tyyliin viime syksynä, kun tässä tuli useampi uutinen, että siellä oli ollut ihan siis tämmöinen kriisi Japanissa, että ihan niin kuin pohdittiin, että mitä asialle tehdään, kun niitä karhuhyökkäyksiä niin paljon ja oli useita ihmisiä kuollut. Heillä on ollut haasteita näiden kanssa.
2: On. Se on kasvanut se karhupopulaatio tosi paljon ja muun muassa 13 ihmistä jopa on kuollut karhuhyökkäyksiin. Eli Akakapuutto proideeneen, niin siis todella pahalla tuudella siellä on. Ja toi kuulostaa niin kuin mystiseltä, koska siis esimerkiksi vaikka mä tiedän, että Suomessa on karhuja, mä en ole eläisenä nähnyt karhua, aika harva on.
3: Mä en tiedä, voiko tähän liittyä se, ja tää on nyt sitten ihan super mutu, mutta se, että Suomessahan kuitenkin meidän asutus on aika hajanaista, että meillä on nämä niinku suuret väestökeskukset etelässä, ja sitten on niinku näin, mutta meillä on paljon sitä luontoa, missä karhut saa kikkailla, ja sitten välillä ne päätyy sinne ihmisalueille, kun Japanissa ongelmahan on se, että siellä on niitä paljon niitä vuoria, missä ne karhut asuu, ja sitten asutus voi olla hyvinkin tiivistä siinä vuoren juurella, että olisiko se joku tämmöinen.
2: Niin, voihan se olla, että Suomenkin karhut on hirveän huonolla tuulella, mutta me ei vaan nähdä niitä koskaan, niin. Mutta sitten aina kun näkee jonkun videon, niin se on ne vaan menneet löntystä menemään.
1: Siis meidän kokemus karhuista on vaan se video, missä se, muistatteko, se karhu menee sinne sen yhden tyypin terassille.
2: Joo,
1: ja sit siellä on se koira juttu. Ja sitten se roskaa.
2: Siihen et
1: koske, saatana! Ja sitten se koira tulee.
2: Joo.
1: Ja ukko painaa ollaan harjan varrella siinä viimeistä päivää.
2: Ja niin kuin Annina sanoi, niin aivan varmasti karhuhan se ei ole, koska siis mun on hirveän vaikea niin kuin nähdä. Tiedätkö se, että hei, valvontakamera kuvaa, että nyt se karhu on jumissa tuolla. Sitten siinä näkyy, kun karhu menee kraanalle. Sitten se nostaa se kraana ja laittaa kraanan pois päältä ja lähtee ikkunasta pois, niin en usko sekuntiinkaan. Se mitäköhän, on vaan mies.
1: Mitäköhän muuta kaikkea niin kuin harvinaisen älykäs karhu voisi tehdä?
2: Voisi tulla meille. Minä tykkään karhuista.
1: Voi siivota vaikka mun kämpä ja en mä tiedä, rakentaa mulle jonkun kesämökin.
3: Veroilmoituksen. WhatsAppiin tulee paljon viestiä sekä kaikenlaista iloittelua, että karhuhan se ei ole. Mutta Ookke kertoo meille, kun me ihmeteltiin tätä, että miksi Suomessa jotenkin ei karhut ole yhteisongelma kuin siellä Japanissa, niin Ookke meille kertoo, että Suomessa karhut on tosi arkoja ihmisten suhteen, ja sitten kun niitä on kannanhoidollisesti metsästetty, niin kanta ei ole niin järkyttävän suuri, että pyörisi joka nurkissa.
2: Vaikka meillä voisi pyöriä.
3: Että sä olisit valmis. Kysymys.
2: Okei, mä tiedän nyt siellä jengi, että se ei ole yhtään kivaa, jos ne pyörii takapihalla. Ymmärrän sen, mutta minä olen, siis mä vaan fanitan siis kaikkia karhueläimiä ihan hirveästi.
3: Mikä on, mikä sun mielestä paras karhu?
2: Vitsi, tää on kyllä, niin kuin jääkarhu on oikeasti aika, vaikka nehän on ihan jäätäviä murhakoneita.
3: Sehän on ehkä niin kuin maailman niin kuin pahin metsästäjä.
2: Todella aggressiivinen.
3: Ei pelkää mitään.
2: Ja tänä päivänä, kun niiden elinolot on niin surkeita, kun niiltä sulaa kaikki niin kuin, ja ruokaa ei tunnu löytyvän, niin ne on mega aggressiivisia. Silti mä haluan uskoa, että jos mua vastaan tulee jääkarhu ja mä avaan mun sylin.
1: Ja se tulee.
2: Niin se tulee.
1: Mika!
2: Miko, olen odottanut sinua.
3: Mulla on yksi kaveri.
2: Ja me halataan sen karhun kanssa.
3: Mulla on yksi kaveri, joka on ollut töissä tuolla Huippuvuorilla ja opiskeliko hän siellä myös. Ja hän sitten sanoi, että siellä on näitä linjoja, että pitää olla aina niinku kivääri mukana, jos lähdet johonkin pihalle, että just in case.
2: Joo, ei saa siis käsittääkseni jollain, ei saa mennä ulos ollenkaan ilman kivääriä. Että se on niinku pakko olla, että saat liikkua.
1: Toi tuntuu jotenkin vähän laittomalta, että kun jääkarhu on niin suloinen. Niin, että miten se voi olla niin vaarallinen? Ylipäätään semmoista eläinten kohdalla, mitkä on ihan supersöpöjä, niin miten sä mukaan oot murhanhimoinen?
3: Se on niin uskomattoman valtava. Jääkarhu on niin kuin selkeästi isompi kuin joku semmoinen grizzly bear, niin kuin musta karhu tai mitä näitä nyt muita on, ruskea karhuja ja kaikkea. Ja sitten se, että kun ne syö niin kuin vielä ekstra paljon lihaa. Että kun tiedätkö, peruskarhu vetää kaikkia marjoja ja muita, mutta et sä siellä arktisilla alueilla muuta kuin oikein kalaa ja lihaa syö.
1: Niin.
2: Ja sitten vähän niin kuin Tokkulaakin sanoo, niin sitten se niin kuin hämää ihan hirveästi, kun karhulla ne korvat on semmoiset nöpöt. Niin
1: silleen, ja sitten se nenä.
2: Että if not friend, why friend shaped?
3: Yeah. Mikä on sikeen lempikarhu?
1: Heittämällä pandakarhu.
3: Pandakarhu?
1: Pandakarhu ihan täysin. Mä myös samaistun niihin tosi paljon. Tiedättekö, kun Instagramissa on aina tämmöisiä panda doing panda things -videoita, kun ne peloilee jotain. Tiedättekö, tippuu jostain keinusta ja halii jotain pehmolelua. Ihan kuin itsestä katsoa, jos hauskaa kotivideo.
3: Pandakarhu on mun mielestä ehkä niinku vastapallo tuolle jääkarhulle, että ne taas, niinku, sä et ikinä, sä oot vähän silleen, että onko tämä edes karhu, että nämä syö niinku bambua ja muuta. Mutta kyllähän nekin kai voi olla aika vaarallisia niinku oikeassa tilanteessa.
2: Mutta se on paha, koska myös niinku meille on lapsesta asti kaikki taotaut sun muut, niin mä elän ihan siinä uskossa. Ja sitten kun karhu on aina niinku esitetty kivana, hopeanuoli on varmaan ainoa animaatio lastenohjelma, missä se on niinku hurja eläin. Kaikki muut on jotain semmoisia söpöjä nallukoita.
3: Nallepuhit ja
1: niin, nallepuhit.
2: Niin mun mielikuva siitä koko eläimestä on täysin väärä.
3: Mutta te olette molemmat väärässä. Paras karhu on ehdottomasti silmälasikarhu. Se oli mulla aikanaan Tinderissä, että mun henkieläin on silmälasikarhu, koska niillä on tuommoista vähän niinku silmälasit. Ne on jotenkin kauhean tommosia letkeitä.
1: Eikö ookeli, miten söpö?
2: Aattelin vähän gunahtaneen näköinen.
3: Joo, ne elää tuolla trooppisessa Etelä-Amerikassa.
2: Pidätkö itsesi vähän silmälasikarhuna?
3: No hei, ne voi kasvaa sitä 80 senttimetriä pitkäksi. Saattaa painaa toista 100 kiloa, no se on vähän enemmän kuin mä painan. Silmälasikarhit ei edes talvehdi kuten muut karhut, niin kyllä mä näen vähän niin kuin itteni niissä.
2: Täällä yksi silmälasikarhu odottaisi jotain kivaa mimmiseuraa. Keravalta, Keravalta silmälasikarhu täällä.
1: Keravan silmälasikarhu.
2: Bomma!
1: Nyt.

0: aamu.
1: Mites Keravan Hulk Hogan? Painatko peltti paljaana tuolla kadulla koskaan, jos on oikein lämmin päivä?
2: En oikeastaan. Lähimmäs mitä päästään on se, että mulla voi olla semmoinen flanelli tai havaipaita niin kuin aika alasnapitettuna, ehkä jopa ihan auki. Että joskus juhannuksena saatan mennä silleen, että se on vaan se havaipaita auki, mutta tosi harvoin on niin kuin ilman mitään yläosaa.
1: Mutta toikin on hyvä pointti, että se riittää, vaikka se on auki, basically sä oot peltti paljaana, mutta pelkästään se, että sulla olisi jotain siinä, tekee sen, että sä et ole ihan douche.
2: Jotenkin se, että vaikka, kuinka, vaikka ne olisi ne mun niin kuin man boobsit ja niin kuin rintakarvat ihan yhtä näkyvillä kuin ilman paitaakin, niin ne ei tunnu niin härskeiltä, jos siinä on edes näin. Mä en edes yrittänyt peittää ylävartaloni.
1: Jep. No sikke, mä oletan, mä teen törkeitä olettamuksia, mutta sä tuskin ilman paitaa painalle tuolla yhtään missään.
3: En mä kyllä.
1: Sehän on hiuksen hieno se raja, missä kohtaa on, niin kuin voi olla ilman paitaa ja missä kohtaa ei.
2: Mitäs mä kysyn vielä sikältä tähän liittyen, tälleen niin kuin, että kun just ehkä ihan ymmärrettävää, että vielä ilman paitaa, mutta kuinka usein lähdet vaikka jossain pelkässä bikini yläosassa mihinkään niin kuin
1: niin se on vähän niin sama asia.
3: En ole varmaan ikinä lähtenyt festareille maksimissaan, mutta siinäkin on silleen, että on bikini yläosa ja sitten just joku, no ei havaipaita, mutta joku vähän siinä peittona, koska se tuntuu. Mutta toi on jännä, mä oon miettinyt tota. Mulla saattaa olla niin pikkiriikkisiä toppeja, että te ette ole niin pieniä toppeja nähnytkään täysin verrattavissa bikinin yläosaan. Mutta koska se on toppinimellä ostettu, niin se ei tunnu siltä, että mä oon alasti. Se on niin todella erikoista. Se ei tunnu muistakaan siltä, että mä oon alasti. Mutta sitten jos mä painaisin tuolla piksujen kanssa, kaikki olisi ihan seiska kirjoittaisi. Yläksän juontaja. Nännit paljon.
2: On toi jo jännä, että jos mä mietin, että mä menen tuohon meidän vaikka lähikauppakeskukseen ja sieltä tulisi joku vastaus jossain pienessä topissa, niin en mä nyt mitenkään reagoisi. Ja sitten taas jos joku on pelkissä bikini olosuhteissa, olisi ehkä vähän silleen, että okei, joku on tullut biitsiltä tänne tai jotenkin niin kuin.
1: Ja tämähän on, tai esimerkiksi biitsiolosuhteissa, sä voit olla siinä, niin kuin käydä uimassa, ottaa aurinkoa ja näin. Sitten siinä biitsin vieressä saattaa olla vaikka kioski tai kahvila. Niin jos mä menen käymään siellä, niin mä pistän paidan päälle.
3: Mm. Toi on jännä.
1: Ja sitten kun mä tuun pois, mä otan pois, tai ulos sieltä kipsalta, mä otan sen paidan taas pois. Se on tosi hiuksen hienoa se raja. Tää on vähän sama, että nykyään näkee jonkun verran lenkkeilijöitä ilman paitaa. Mm. Ja siinä ei mun mielestä edes ole silleen mitään outoa. Varsinkin on kuuma päivä, jengi painaa tuolla tai pitkää lenkkiä, fine.
2: Se on urheilusuoritus. Mut se on vähän sama kuin jossain salilla, en mä rupea kyseenalaistamaan, mitä ihmisillä on päällä.
1: Mutta jos joku on kävelyllä ilman paitaa, niin sit sä oot vähän douche. Se on tosi outoa. Ja näähän on vaan siis mun päässä nämä tämmöiset hommat, mutta jotkut sosiaaliset normit on luotu tähän maailmaan.
2: Miten tämä menee Suomessa, kun Jenkeistä olette saattanut kuulla esimerkiksi muista, jossa LMFAO:n biisissä mainitaan tämä no shirt, no shoes, no service, joka on jossain tämmöisessä niinku rantamestoissa semmoinen, että voi lukea kaupoissa, että hei, laita nyt ainakin paita päälle ja niinku kengät jalkaa, jos tuut tänne senkin surffari. Niin Suomessa mä en tiedä, niinku, palveleeko edes kaupat, jos sä tuut sinne silleen ihan rantakuteissa?
1: No en ole kuullut, että ei palvelisi, niin. Varsinkaan jos se kauppa sijaitsee jossain ymmärrännön niin vieressä, mutta jos sä asut jossain lähiössä ja painat sinne. Mutta sielläkin joskus näkee, että joku menee kauppaan ilman paitaa, ihan jossain tuolla niin kuin kaupungissa. Se on fucking weird.
3: Se on. Mä tiedän, että siis yksi mun ystävä on kerran vähän hutikassa mennyt juhannuksena tämmöiseen isoon tavarataloon pyyhe päällä.
2: Okay.
3: Niin hänet oli kyllä heitetty pois, obviously. Mutta mä väitän, että kuumana kesäpäivänä niin se kynnys sille kaupan työntekijälle heittää joku, joka on vaikka biksun yläosassa ja hameessa, niin ulos sieltä kaupasta on iso, koska se on niin harvinaista. Tämä nyt perustuu ihan mun mutuiluun, mutta sitten jos sitä alkaisi olla tosi paljon, sanotaan, että joku kauppa olisi vaikka uimarannan vieressä ja sitten on siellä ihan, emme jaksa näitä nakuilijoita.
2: Niin ja sitten taas mun mielestä vähän ero, että jos toi on ollut joku juhannusaatto, niin siellä varmaan kaupassa on muutenkaan ketään. Sehän on vaan semmoinen hauska juhannusjuttu, että joku kävi täällä pyhe päällä, mutta sitten pitää nyt muistaa, että joku kesäkuun 18, niin kuin siellä voi olla lapsiperheet, ihmiset on töissä ja muuten normaalisti, että niin. Ei se kesä automaattisesti tarkoita, että täällä on nyt joku kesä on crazy.
1: Mutta kyllähän ne lapset näkee paidattomia ihmisiä uimahallissakin.
3: No kun toi on just se pointti, ne lapset näkee paidattomia ja alastomia ihmisiä uimahallissa, mutta miksi se kauppa on sitten joku niinku pyhä synti?
1: Totta, kyllä mä sanon, että mä tässä kohtaa samaistun isosti, kun Iltalehti on haastattelut tyylikonsultti Sonia Savosta, niin kun hän sanoi, että ilman paitaa kulkemista voi verrata musiikin kuuntelemiseen ilman kuulokkeita. Se voi olla itselle mukavaa, mutta kaikki ympärillä eivät välttämättä halua osallistua.
3: Ainakin tyyliasiantuntija oli sitä mieltä, että mikäli kuljet ilman paitaa julkisilla paikoilla, niin se on verrattavissa törkeydellään tällaiseen niin kuin kaiuttimella puhumiseen tai musan kuunteluun julkisessa.
1: Joo.
3: Minkä mä silleen ymmärrän, mutta sitten tuossa puhuttiin myös tuommoisista jännistä sosiaalisista säännöistä, mikä meillä niin kuin, ne on semmoisia asioita, mistä ei jotenkin puhuta, mutta ne asuu meidän kaikkien päässä ja sitten me joko noudatetaan niitä tai ei. Niin Ville laittaa hyvän pointin WhatsAppiin, että on myös erikoista, että bikinin yläosa on jostain suusta hyväksyttävämpi kuin tavan rintsikat. On tyhmää, kun mun mielestä niissä ainoa ero on vaan materiaali, mistä ne on ommeltu. Niin, tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin semmoiset miesten pienet urheilusortsit hyväksyttävämpää kuin bokserit. Se on niin, kuin niin outoa.
1: Niin, siis jos mulla on urheilubokserit ja mä tuun niissä töihin, niin jengi on silleen, mitä sä teet? Niin. Laita hosti alkaa. Niin. Mutta sitten jos ne olisikin pikkuruiset pyöräilysortsit ja mä pyöräilisin töihin, niin se on eri. Mutta kaikki riippuu kontekstista.
3: No kyllä mä sanoin, että jos sä painaisit tänne spandekseissä, niin mun täytyisi pitää puhuttelu. Mä olisin, että mitkä
1: mitä? Nyt?
3: No semmoiset tietysti tiukat spandeksit, mä olisin vaan, niin. Mitä tää on?
1: Sä et vaan kestää edes, kun mun bölly näyttäisi niin hyvältä niissä.
3: Se on ihan totta.
2: Muistan, että joskus aikanaan synkellä 2010-luvulla, kun Facebook oli vielä aika uusi juttu, niin siellä oli esimerkiksi semmoinen ryhmä, mistä humoristisesti oltiin, että vaadimme, että jos naiset saa mennä leggingseissä baariin, niin miesten pitää saada tulla pitkissä kalsareissa.
1: Hei, se
2: taas ei ole ehkä ihan niin kuin sama asia.
1: Hei, mä kuuluin ryhmään leggings are not pants.
2: Oikeesti.
1: So cover your ass.
2: Oikeesti.
3: Okei, okay, nice.
2: Sieltä ihan se löytyy.
1: Vuosi on ollut 2008, joten maailma on hieman muuttunut.
3: Mutta
1: mut niin silloin elettiin siis aikaa, kun leggingsit oli niin kuin siis leggingsit ja uggit oli se juttu.
3: Ja hei, ne on edelleen se juttu. Mä painoin tänään just uggeissa töihin ja vaihoin tossa, kun tuli vähän kuuma. Mutta toikin on jännä silleen, että yes, leggings are not pants, mutta miten sitten, tai siis, että vaikka jäbät on silleen, että no leggings ei housut, älkää käyttäkö niitä, ja, tai on ollut, en mä usko, että on enää, mutta silleen, sit kun jotkut niin kuin mimmit on ollut noissa juoksuhousuissa, niin ollaan ollut silleen, kato mikä perse. Näin se on niin kuin mitään järkeä ja ne on saanut mut vähän silleen hermostumaan jo silloin yläasteella. Ja sit mä muistan, niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos mä tuun semmosissa, tiettäkö, 20 denimin tai denin semmosissa ohuissa sukkahousulekkisseissä, että mulla näkyy perse. Mutta sit jos mulla on jotkut niin kuin lekkissit, mitkä on semmoista paksua kangasta, niin sitten.
2: Mun piti vaan vielä sanoa tähän, että kun Reko laittoi viestiä, että ihme siveyden sipulien kerääntyminen, että antaa porukan mennä ilman paitaa tai yläosaa, niin en mä nyt tiedä, onko tässä porukassa. Väitän, että kukaan meistä ei varmaan niin kuin oikeasti tuomitse, että jos tulee ilman paitaa, mutta nämä on vaan näitä omituisia niin kuin, että
1: kyllä.
2: Tämmöisiä yhteiskunnan.
1: Tai no vähän tuomitsen kyllä, jos tuut mun lähikauppaan okay. Ilman paitaa. No, kyllä vähän tuomisen, koska sit
3: no kun mä en edes
1: huomitse,
3: se on vaan outoa. Se on vaan outoa.
2: En sano mitään, mutta outoa on.

0: aamu.
1: Mä olin tuntenut yhden mun kaverin siis 10 vuotta. Oikeesti, varmaan enemmänkin kuin 10 vuotta, mutta ainakin sen 10 vuotta. Ja me istuttiin iltaa jossain ja sit joku oli täällä, että hei Mika, tuot sä mullekin bisse? Ja hän kysyi, että siis kuka Mika?
0: Anteeksi, mitä?
1: Minä? Oot sä Mika? Ei siis, ei ollut tullut puheeksi mun etunimi. Kato, mua kutsutaan.
0: Parikka.
1: Joo, tai sitten vähän niin kuin Nikillä vielä siihen aikaan. Niin, tai vaikka hän varmasti oli joskus kuullut mun nimeä, mutta ei hän osannut yhdistää.
0: Oot
1: mä silleen, wow, hauska tutustua.
0: Mutta toi on jännä siis, en tiedä onko verrattavissa, mutta yksi mun naapuri, tai tämmönen niin kuin silloin koira, niin se koira on Hilman, eli mun koiran koirakaveri. Ja se on nyt 8 kuukautta se omistaja kutsunut Hilmaa Vilmaksi.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja se on, mitä Vilma? Mä sanoin, että mä en kehtaa korjata.
1: Se, kun se menee liian pitkälle, niin sitä ei voi korjaa
0: enää. Se on mennyt aivan liian pitkälle. Sitten mä yritän, tiedättekö, niin kuin käyttää Hilman oikeata nimeä. Silleen hänen kuulen, silleen Hilmaa tänne, hip. Sitä on Vilma. Että en mä tiedä, puhuuks mä epäselvästi.
2: Joo, mutta sä myös eilen täällä toimistolla olit silleen, että pitääpä käydä käyttämässä Pipsaa ulkona. Ja mä olisin, että anteeksi mitä. Niin se, että se Hilma oli jossain vaiheessa kääntynyt sun päässä, oliko se niin, että Hilma, Papu, Pipsa. Niin mä ymmärrän myös, että ihmisiä voi olla vähän epäselvyyksiä, mikä sen koiran nimi on.
0: Toi on äärimmäisen hyvä pointti, mutta mä en ole ikinä sitä Vilmaksi kutsunut. Pipsaksi kyllä.
2: Mä muistan myös yhden polttarit, missä mä aikanaan ollut tämmönen meidän lapsuuden tuttu. Mä oon semmoinen 10 vanhempi Sepelle terkkuja ja Sepen lempinimi on siis Sepe, hänen oikein nimi on Niko. Ne oli erikoiset polttarit, kun sit siellä etteikö ne piti ne ihmiset niitä puheita ja se vaihtui niin kuin joka toisella ihmisellä, että onko se Niko vai Sepe vai vielä joku, että se kolmas keksitty sieltä jostain takataskusta, niin se oli vähän niin kuin vaikea pitää itsellä päässä, että kenes polttarit nämä olikaan.
1: Joo, pitäisi tavallaan, kun, ja sitten eri porukoissa ihmisiä kutsutaan vähän niin kuin eri nimillä ja sitten kun porukat yhdistyy, niin se on tietynlaista sekamelskaa. Mutta nyt sä oot kyllä pahassa tilanteessa, Sikke, että joku, kun sä oot mun mielestä parhaas koittanut korjaamisessa. Hilma!
0: Joo!
1: Hilma! Tuutko tänne? Vilma! Tuossa kohtaa se on jo silleen, että ihan sama.
0: Ja hän ei ole ensimmäinen. Moni on häntä Vilmaksi luullut. Muille olen kehtanut korjata, mutta nyt mä sanon 8 kuukautta. Niin miettikää, miten nolotilanne se on hänelle, kun mä vaan, niin siis, joo, Hilma.
2: Ja WhatsAppiin tulee paljon muisteluita. Esimerkiksi täällä on tämmöisiä tilanteita vaikka, että naapuri kutsuu edelleen, oliko Annia Anneksi, ja hän ei ole viittynyt korjata tätä, vaikka tässä on ollut niin kuin jo 8 vuotta. Joo, Annilla on tämmöinen tilanne, 8 vuotta asuttu, puoliso kuulemme yrittänyt vielä korjata. Ja sitten toinen, mikä musta oli, mä olen, että Sikke saa tästä iloa, Sanna pistää, että Filiusikke, mun ponin nimi on Ruusu, mutta kaikki sanoo aina Ruusa.
0: Siis mikä tossa niinku on, että ei voi kuulena nimiä oikein? Eve laittaa viestiä. Ilmeisesti tuo H-kirjain on hankala. Mulla oli Halla-niminen koira ja naapurin rouva kutsui sitä Mallaksi. Oli pakko jossain kohtaa oikaista, mutta meni siinä aikaa.
1: Mutta sit on myös nimiä, mitkä ei vaan yksinkertaisesti jää päähän. On näyttelijöitä tai artisteja, että on pakko googlata aina, kuka se oli. Ja tavallaan niinku, että se ei vaan siis, tai sitten joku jotain urheilijoita, että sä näet jo sen naaman, mutta joku siinä nimessä on, että sun aivolohko ei vaan pysty sisäistämään sitä tietoa ja sä et ikinä muista sitä.
0: No kun mulla on toi, mutta se ei liity niin kuin nimiin, spesifeihin nimiin, vaan siis mulla on joku nimiongelma mun päässä.
2: Mulla on ihan actual nimiongelma. Mulla menee esimerkiksi sekaisin Juhot ja Juhat ja Juhanit, mutta mun ratkaisuhan on se, mistä mä saan työpaikalla saan kuulla välillä, että kun mähän puhun mistä koko nimillä, että Ella Ossi on aina Ella Ossi.
1: Niin on. Sä muuten oot se jätkä, joka puhuu koko nimillä.
2: Se on alkanut sieltä jostain Facebook-ajolta, mä muistan lukiossa, että kun kaikki oli Facebookissa, niin sillä mä muistin, ei mennyt sekaisin, tiedät se Kristiinat ja Kristat ja muut, kun luettelin sen koko litanian, ja sitten täällä radiossa muutenkin puhutaan aina Siriina, Sikke Kantola, Ville Viki Eerikkilä, niin sitten se tulee multa jotenkin tosi luonnostaan.
0: Mutta se on niinku, toi on niinku vomma kore. Juttu,
1: koska niin
0: sit jos tulee se tilanne, että sä sanoisit vaikka Mika, etkä Mika Parikka, niin kaikki tietää, että nyt on joku hätä.
1: Joo, tai siis eihän me reagoisi siihen, vaikka eihän meillä ole ketään muuta Mikaa ollut varmaan ikinä edes töissä täällä, niin en reagoisi mitenkään. Jos sun äänet on kuuleva Mika,
0: Oli hassua pari viikkoa sitten, kun täällä kävi, mä oon tässä nyt tutustunut jotenkin uusiin ihmisiin. Pari viikkoa sitten täällä kävi illan tyyppejä niin kuin perehtymässä kesähessuja ja sitten nämä mun hoitohevosten uusi omistaja, niin sitten kun mä aina...
1: Niin siis he ei käynyt täällä, mutta siis tutustuit heihin.
0: Mä oon heihin tutustunut.
2: No, kaikki vaan on tullut tänne.
0: Ne hevoset kävi täällä ihan nopea, mutta älkää kertoko siitä meidän pomolle. Niin sitten kun mä en oikein tiedä, mitä mä ratkaisisin tämän mun nimiongelman. Tiedättekö, vieläkään 30 vuoden aikana mä en ole ratkaissut tätä. Kun mä oon silleen, joo, mä esim. Tähän hoitohevosen omistajaan tutustuin Facebookissa. Siellä lukee Siiri-Liina Kantola. Sitten mä oon, joo, kaikkialla lukee Siiri-Liina ja mun niin kuin passissa lukee Siiri-Liina, mutta mua kutsutaan joka paikassa Sikekset, jos sä sanot Siiri. Sitten hirveä tommoinen selittely. Miksi mä voisin olla vaan Sikke? Sikke.
1: Se on totta. Se on totta.
2: Eikö sulla ole joku sellainen sano Sikke vaan litania aina alkuun?
0: No mä oon jotenkin silleen, että mä oon Siirliina, mutta kaikki kutsuu mua Sikeksi, mutta nyt mä oon alkanut niinku selittelemään.
2: Se on keksi joku hölmö, joku faija vitsi siihen. Silleen, että kun Jenkkisarja sanoisi joku, että I'm not Mr., that's my father, niin sun pitää keksi joku silleen siihen Siirliinaan.
0: Mitäs mä sanoin, että mä oon Siirliina, mutta mut voi pistää myös huuleen ja sitten niinku, se on viittaus Sikkesikariin.
1: Älä,
2: okei.
1: Joo, ehkä sä vaan oot Siirliina.
2: Tai sit jos sä olisit vaikuttaa, että silleen, että Siirliina...
1: Hei, olen Siirliina, mutta voit laittaa minut huuleen.
2: Miksi et saa vaikka okay. Silleen, että sano Sikke niinku sumari tai joku tämmönen.
0: Hei, mutta toi sano Sikke niinku sumari on tosi hyvä, koska mä oon miettinyt, mä vaihoin nyt mun Instagramnikin Sikke Kantola, niin mä mietin, että pitäisikö se olla Sikke ei sumari.
1: No se on parempi, kun voit laittaa mut huuleen.
2: Se oli outo.

0: Voi tulla jollekin yllätyksenä, että tästä porukasta minä olen se, joka ottaa jalkapallouutisen, mutta mua kiinnostaa. Ylellä on siis uutinen uusista säännöistä jalkapallon MM-kilpailuissa. Täällä mainitaan jotain rangaistuksia, ajan peluusta, mutta se, mikä mua kiinnostaa, on, että yksi, mikä liittyy myös Mika Parikkaan.
1: Aha.
0: Jalkapallon MM-kilpailussa on uusi kielto, että suuta ei saa peittää, koska kuulemma riitatilanteissa aiemmin käden tai paidan takaa on voitu sanoa melkein mitä tahansa, mutta nyt pelkästään suun peittämisestä pitäisi saada punainen kortti. Ja mä oon ihmetellyt tätä, kun äijä harrastaa tätä, että kun sunkaan juttelee, niin sä laitat tulee suun tuonne niin kuin piiloon paidan alle ja puhut sieltä. Ja mä oon ajatellut, että mikä tää on, että onko tää joku silleen, että onko tää joku niin kuin hengitysjuttu vai onko tää joku vanha futarihomma, että sä et ollut punaista korttia?
1: Jännä, kun otit puheeksi. Mä en ees...
2: Teet sitä tosi paljon.
1: Mä oon huomannut itekin, että mä oon ruvennut tekemään tota jossain kohtaa. Ja nyt ei ole kyse siitä, että mä kertoisin edes mitään salaisuuksia, vaan mä siis futarithan tekee sitä se nimenomaan, nehän on tällöin noita, ja silloinhan sieltä putamaatin hänellä, niin kauheita tekstiä.
0: Ja mä oon ajatellut rehellisesti yhdessä vaiheessa, että koska silloin kun mä oon ollut sun kaupan kylässä viikonlopussa, missä toki kamerat pyörii ja muuta, ja ei nyt välttämättä haluta, että siellä joku rupeaa huulilta lukemaan, jos me jotain yksityiselämää jauhetaan, mutta sä joskus teet tuolla toimituksessakin, ja mä olin, että okei, että nyt on kyllä Mika Parikalla, niin onko tämä joku fudisjuttu?
1: Mä en ole ikinä pelannut fudista.
0: Okei.
1: Että ehkä se on vaan telkkarista opittu tapa. Näinhän me imetään kato vaikutteita.
2: Mutta on jännä, koska silloin kun alettiin tekemään just viikonloppua, niin mä muistan ekoina kertoin kysyneeni sulta, että siis haiseks mä pahalle.
1: Mutta ei vaan siis obviously, jos mä kerron jotain yksityisellä asioita, niin siis, mä peitän suuni myös kameroiden takia, herra jemala.
2: Joo, mutta siis kun sä teet se myös niissä tilanteissa, missä sä et välttämättä puhukaan. Tai me saatetaan olla vaan siellä, eikä puhuta mistään niin kuin henkilökohtaista ja sitten suu lähtee peittoon kuin vanhalla roistolla.
1: Joo, ehkä mulla on niin kuin... alitajuntaisesti jotain salattavaa.
2: Sitä pidän hyvin mahdollisena.
1: Nämä kamerat ahdistaa välillä aika paljon.
2: Se on totta.
1: Studiossa jaetaan ihan hirveästi henkilökohtaisia asioita, koska tämä on myös turvallisin paikka jakaa. Mutta meitä kuvataan 247, joten silloin tällöin olen laittanut myös sen takia suun piiloon, koska tuolla istuu jotkut aika silmäkovana ja joskus tulee viesti, puhutteeksi tästä, että luin huulilta. Ja sitten tulee vähän semmoinen vainoharhainen olo. Ja sen ei tarvi olla mikään mega salaisuus, mutta jos se vaikka vähän liippaa jotain omaa yksityisasiaa, niin mä mieluummin ja helpommalla teen vaikka näin ja sanon sikelle sen asian, mitä mä mietin tässä.
0: Mutta nyt kannattaa Mika varoa, koska jos meillä on tuolla katsomassa joku niinku jalkapallo MM-tuomari, niin mieti, kun saman tien vilahtaa punaista korttia ja lähettää sulle postissa.
1: Se on jännä. Miksi ne haluaa sen kieltää? Siis se on, mä muistan, kun itsekin joskus rupesin eka kertaa kiinnittää huomioita, kun siellä kaksi tyyppiä on näin. Tai ne saattaa olla tälleen päät vastakkain. Sitten mä en olisi niin kiva tietää, että millä solvauksilla he toisilleen puhuvat. Tokihan siellä voi jotain taktiikkajuttujakin puhua, että sikeli.
0: Niin, no tässä esimerkiksi uutissa vaan mainitaan, että viime aikoina on ollut esimerkiksi, että on syytetty rasistisista solvauksista ja homofobisista kommenteista, niin voisi olla hyvä, että ne sitten blokataan.
1: Joo. Mun tapauksessa kyse ei ole sitten siitä. Haluan tehdä sen tässä selväksi.
2: Ei, se on Mikalla vaan tommonen niinku habit.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: ja jatkossa voi saada punaisen kortin, eli hirveätä runtua, jos peittää suunsa.
1: Joo, Ylellä on uutinen, että mitä kaikkia uusia sääntöjä jalkapallon MM-kilpailuissa liittyy myös juomataukoihin ja muihin. Ja yksi, mikä kiinnosti, oli tämä, kun mä en niin paljon kato, mutta esimerkiksi Mika Parikka sanoi, että ihan yleistä nähdä siellä kentällä, että kun tulee jotain riitatilanteita, niin laitetaan käsi suun eteen, että ei voi sitten niitä arvostelijoita solvauksia. Ja siinä WhatsAppin puolella pohditaan, että onko sitten seuraava askel ammattifutareilla, niin kuin Ville pohti, että vatsasta puhuminen. Että se on sitten se, mihin reenataan.
0: Miettikää siinä hölkän, teettekö te juokset pallon perässä ja sitten yhtäkkiä alkaa kuulua hirveät solvauksia. Kaikki, kuka se on? Ei, se on toi kasi tossa huutaa vattasta.
1: Niin, eikö parhaat vastaista puhujat, kun hän pystyy myös heittämään sitä ääntä, niin mietit, kun ne laittaa sen sinne, että se naapuri puhuu siihen tai tälleen, että se oli toi, tuossa toi koko ajan puhuu.
2: Mamma, toi oli aika huono ton vatsasta puhumista, en ole koskaan nähnyt.
0: Se on niin kuin taito, minkä mä haluaisin osata.
2: Yeah.
0: Mutta tiettekö mitä, mä olisin just se tyyppi, joka käyttäisi sitä aivan tolkuttomasti ja häikäilemättömästi hyväksi. Mä saattaisin niin kuin bussissa just vaikka lavastaa jonkun, että se on toi. Tossa joku katsoo mua vähän väärällä tavalla, sitten mä huutaisin. Pölle.
2: Mä sanon, että tässä maassa ei tarvii kuin lauantaina ilta-aikaan jonnekin tuonne snäkärin viereen. Ja sit vaan vatsasta puhuen huutaa jollekin, että hei kekkosnäköinen jätkä, haluatko turpaa? Niin siinä on,
0: no, se on
2: ja, ja sen jälkeen popparit esiin ja katsoit, mitä tapahtuu.
0: Jep.
2: Se ei sen enempää vaadi.
1: Muutenkin hirveästi kyllä jalkapallon uutisia. Nehän starttaa koko MM-kilpailut tuossa kohta. Eikö se ole 11.6. eli vielä pari päivää?
2: Joo, ja itse asiassa nyt jo ollaan saatu lukea noista hinnoista.
0: Onko kallista?
2: No nyt on kuule. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn toimet nousi otsikoihin jo viime viikolla, kun ilmeni, että katsojat esimerkiksi ei saa tuoda omia vesipulloja MM-kisastadionille.
1: Se on aika härskiä. Se
0: ei edes niinku tyhjää vesipulloa.
2: No näin ilmeisesti. Se on aika härskiä, mutta sit nousi niin iso äläkkä, että FIFA joutui perääntymään. Ja tähän kuin jatkona brittiläinen toimittaja Simon Peach julkaisi Tampassa sijaitsevalta Raymond James stadionilta kuvan, jossa näkyy myynnissä olevien juomatuotteiden hinnat. Stadionillahan siis pelattiin lauantaina Englannin ja Uuden-Seelannin välinen harkkaottelu. Ja mitäpä veikkaatte tuommoisen niin kuin perusjenkkilaagerin hinnaksi?
1: No tämmöisiä uutisia ei tehdä, jos ei ne ole jotenkin hirveän kalliit. Toki puhumme Amerikan Yhdysvalloista, missä mun mielestä alkoi oli halvempaa kuin meillä, koska yleensä Suomessa nämä tehdään silleen, että tiesitkö, että Saksassa maksaa näinkin paljon olut, niin...
2: No Nordicsilla maksaa varmaan 10 tuoppi nykyään aika lähelle. Ehkä karvalta 10. Saksassa se on vähän halvempaa kyllä aina.
1: Mä sanon $14.
0: Mä sanon $17.
2: Aika hyviä veikkauksia. Se $16.75 eli 14,5 €.
1: Siitä lähempänä periaatteessa.
2: Sitten jos sä haluat premium-oluen, se maksaa €15.60. Aika saakelisti pitää kaljahammasta kolottaa, että ostat yli 15 € tuopin.
1: Vähän tuonne festarihinnottelu.
2: No niin, mutta siis toi kalpenee, no en tiedä kalpenee, kun kyllä Suomen festaritkin on niin kelin kalliita.
0: Mutta miettikää, niin jos vertaa vaikka, mä muistan, mä kävin vähän aikaa sitten Espoossa saunassa ja sitten siinä oli joku futistapahtuma. Siinä oli futistapahtuma vieressä. Ja joku tämmöinen, siis ihan hirveästi faneja, liput liehuja, tiedättekö, niillä oli ne, mä en tiedä jalkapallosta mitään, mutta niitä soittuja. Ja
1: mitä pitikö se soinut ääntä?
0: Niin siinä oli eurolla makkara ja 2 eurolla niin kuin bissetölkki. Niin verratkaa siihen, että sä oot Suomessa 3 eurolla koko hoidon. Toki se oli tämmönen niin kuin pienemmän tason peli, että se ei ollut mitään niin kuin MM-kisoja. Mutta sitten tuolla, paljonkohan se grillimakkara maksaisi?
2: No jos miettii, että seltzeri maksaa sitten €17.70 ja pelkästään jo vesipullo kuplavettä maksaa 6,5 €, niin kyllä, hinta löytyy tuotteelle.
0: Miettikää 20 sidukka.
2: Ja nyt mä tiedän kyllä, ei ole mikään pakko juoda sitä alkoholia ja noi pitää huolen siitä, että ei kyllä juokkaan.

0: Mika.
1: No?
0: Sinä menetät lintukaraoke-neitsyytesi, haluat tai et.
1: Oi voi.
0: Viime kesänä hyvin rakastettu ohjelma-osio tekee tänään paluun.
1: Mulla ei ole hajukaan, mitä on lintukaraoke, mutta nimi ehkä selittää itsensä auki. Se selviää sitten kasin jälkeen, että miten mä sinä pärjää.
2: Kumpi on enemmän lähellä sydäntä, linnut vai karaoke?
1: Linnut.
2: Linnut, okei. Okay.
1: Lintubongareiden asialla on vuosia tässä jo oltu ja olen linnujen suuri ystävä.
0: Lempilinnu?
1: Birdie.
2: Golf clap.
1: Thanks. Ei muuta.
2: Se on siis, kato, golfissa on birdie.
1: Niin, ja sitten siellä olisi vielä eaglea ja albatrossia ja muita tuommoisia kivoja lintuja.
0: Vomma, mikä sun lempilinnu? Mä ohitan tuon.
2: Mikä on mun lempilintu? Pistit pahan. Mä en ihan hirveästi lintuja itse elämässäni mieti.
0: Mutta,
1: ai jaa! Eihän! Olipa siinä diplomatiaa. Ala vomma seppänä. Jaa! Pistitpä pahan. En itse kauheasti elämässäni sä lintuja mieti.
0: Vomma, sä oot niin ilahduttava isäntä oikeasti.
1: Joo, jep.
2: Jos mun joku lintu tähän...
1: Ei tyrmännyt kysymystä
2: sanoa,
1: kuitenkaan.
2: Niin mä sanon, että kakadu.
0: Mutta kakadu on aika hyvä vastaus, vaikka...
2: Eikä sanokaan, mä sanon tukaani.
0: Tukaani on vielä parempi vastaus, vaikka et lintuja niinkään mieti. Kattokaa, mä katoin eilen The Floria, ihan suosikkiohjelmia, niin tämmöinen tietovisa, missä jokaisella kisaajalla on joku kategoria ja sitten he haastaa semmoiselta valtavalta lattialta jonkun. Ja sitten kisa menee niin, että jos te pelaisitte vastakkain ja Mikan kategoria olisi vaikka golf, sä haastaisit vomman. Teillä tulisi golfiin liittyviä kuvia ja sitten pitäisi nimetä maila.
1: Bägi, greeni.
0: Golfkärry.
1: Niin.
0: Ja sitten menee aina vaikeammaksi. Yksi kategoria oli linnut. Ja mä tajusin, että jos mä ikinä menen The Floor Suomeen, niin mun täytyy ehkä ottaa kategoriaksi linnut, koska mä tiesin niistä ainakin 92%.
2: Okei. Okay,
0: mutta mä olin vähän harmissani, että siellä ei ollut mun lempilintuja, eli lunnia tai pingviiniä.
1: Oliko tää Suomen The ei. Floor? Koska sillähän on vielä niin kuin hirveästi eroa, missä sä asut, koska meillä on eri linnut kuin jossain muualla.
0: Mutta yllättävän paljon oli niin kuin samoja lintuja kuin täällä, kuten mustarastas.
2: Mutta mä en ole siis edes katsonut kyseistä ohjelmaa, mutta sen vähän mitä siitä tiedän, niin eikö sä saa kuitenkin vähän jotenkin sitä niin kuin laittaa niin kuin... Että tarvitsetko olla linnut vai onko se vaikka Suomen linnut? Saako se olla vaikka mun kotipihan linnut?
0: No nyt en osaa sanoa, kun siinä kategoriat on tällaisia vaikka työkaluvälinen boksi,
1: tai
0: mitä sieltä löytyy.
1: 90-luvun sitcomit.
0: Ja, tai Nepo Babyt oli esimerkiksi eilen, tai presidentit, että ne on aika tolleen niin kuin yleismaailmallisia. Sitten oli vaikka yhdessä jaksossa, mä oon nyt vingettänyt tätä tässä, yhdessä jaksossa oli Simpson-hahmot. Ja se menikin, tiedättekö, kun siellä voi tulla tämmöisiä yllättäviä twistejä. Se menikin niin, että näytettiin niin kuin ääninäyttelijän kuva ja sitten piti sanoa se ääninäyttelijän nimi ja siellä ei ollutkaan vaikka niitä Simpson-hahmoja.
2: Toi on tosi paha, jos sulle näyttäisi niitä lintuja ääninäyttelijöitä.
1: Jep.

0: Yeah.
1: Nyt on sellainen juttu, että on lintukaraoken aika. Tämä lähti viime kesänä. Jostain syystä mä olin saanut tämän idean muistaakseni juhannuksen jälkeen. Oliko niin, Vomma? Satutko muistaa?
2: En muista tarkkaa aikamäärettä, mutta mun mielestä joo, Mika Parikka ei näy siinä vaiheessa messissä. Mutta viime vuonnahan sä olit vähemmän aikaa meidän kanssa.
3: Niin oli.
1: Niin, Mika oli vaan viikon, mutta se oli siis muistaakseni juhannus, kun me painettiin pikkusessa hutikassa kavereiden kanssa.
3: Olette te täällä?
2: Mäkin olin jo vähän silleen, että nyt tää tarina muuttuu.
3: Hei, sikkiä, sä voit kaikkea kertoa.
1: Hei, juhannuksena mökillä kaukana Helsingistä painettiin lintukaraokea ja se oli siis hulvatonta. Ja sitten mä olin vammaisin, että no vedetäänkö tämmönen ja kuulijat rakasti. Ja me vedettiin oikeastaan niin kuin kaikkia mahdollisia lintuja. Vedettiin duettojakin.
2: Joo, ja sitten tää oli myöhemmin Yleksi illassakin yleisön pyynnöstä, että mä oon päässyt näitä karaokea laulaa vaikka ja mitä.
3: Ja sitten eräällä helsinkiläisellä festivaalilla joitain vuosia sitten on ollut myös tämmönen ryhmälintukaraoke. Että siellä oli erikseen tila rakennettu muistaakseni sitä varten, että jengi pääsi laulaa lintukaraokea.
1: Täydellistä.
3: En osallistunut siihen silloin.
1: Mutta kato, ei mitään. Nyt sä osallistut. Sä oot ehkä siellä päässyt kuulemaan, että millaista se on. Tää kyseinen lintu tuli ihan spesifisti toiveena Yleäksi radion Instagramissa, että tämä eräs henkilö, kenen nimeä mä nyt muistan, mä voin tarkastaa sen, niin toivoi, että Mika Parikka esittäisi Yleäksi kesäaamussa mustarastaan.
3: Mustarastas yksi mun lempilintuja. Mä en ole kyllä mikään suuri karaokeen ystävä, ihan vaan siis yhden käden sormilla voi ne kerrat laskea, kun mä laulun. Saanko mä eka kuunnella?
1: Ei. Tämä mennään ihan sokkona.
3: Koska mä en, vaikka lempilintyjäni onkin, niin en ihan täysin muista, millaista ääntä pitää.
2: Mut sulla on ne sanat, kato siinä.
1: Niin. Mustarastaan niin kuin laulu on yksi mun lemppari linnun lauluista. Se on tosi kaunis ja helee, ja mä toivon, Mika, että sä teet nyt mustarastaalle kunniaa.
3: Oota, mä haen mun.
1: Hyvä.
3: Tosta se varmaan lähtisi.
1: Kissä sun ilmettä.
3: Tosta se lähtee, no niin.
1: Seuraavaksi lavalla Mika Parikka, joka debytoi tänään Yleäksi kesäaamussa lintukaraoken yleisön pyynnöstä.
3: Kiitos.
1: Mika esittää nyt mustarastaa. No niin, rauhoittukaas. Annetaan staralle tilaa. Oletko Mika valmis?
3: Lähtee.
1: Mika Parikka ja mustarastas.
3: Mä varastin.
1: Ei se mitään. Aika sirpakka on toi niinku OG.
3: Apua! Anteeksi.
1: Hyvä, Mika!
2: Tosi hyvä!
3: Sika vaikee!
1: Se on tosi vaikeeta, koska just
3: ihan sika vaikee. Mä nyt haluaisin vähän hitaammin lausua. Varsinkin tää kohta oli, mikä tässä? Fiu, fjurru, rur, fjoje, fjur, fio, fu, chieri, chieri, chi, chi, chi. Niin tos menee tosi paha toi.
2: Toi on vähän sama, jos sä vedät karaokea jonkun räppibiisin, niin kato, niin. Sit se pitää vaan olla mukana siinä temmossa.
3: Joo, vähän staaplas. Jos mä sanoin, että ei tästä mun bravuuria tuu, että kolmannen naisen tästä asti aikaa pysyy mun bravuurina.
1: Tää voi olla sun sit toka. Mulla tuli ihan hirveä FOMO.
2: Mä kyllä tykkäsin. Mun mielestä tässä oli, niin kuin, tuli se mustarastaan kuitenkin semmonen niin kuin, jotenkin semmonen sielu ja henki.
3: Ja sit en myöskään ihan niin kuin kopannut tätä. Chirili titi to tre vre chiljuusti kohtaa, koska mä tavutin ja tauotin se ihan väärin.
1: Se henkilö, joka tekee työkseen lintukaraoke lyrikoita, elää mun unelmaa.
3: Juu.

0: aamu.
1: Hei, näittekö tämmöisen uutisen, joka on jo eilen iltapäivästä tullut, mutta vielä on tehty käsitellä. Puhuttiin siis lintukaraokesta, niin Jesse Puljujärven MM-kultamitali on varastettu karaokebaarissa.
2: Mitä? Mitä?
1: Tästä esimerkiksi Yle uutisoi. Jesse on tästä Ilta-Sanomille alun perin vahvistanut maanantaina. Viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevassa karaokebaarissa on Jesse Puljujärven MM-kultamitali varastettu mestaruusjuhlien aikana.
3: Voi ei, siinä karaokebaarissa on varmaan varastettu aika paljon kaikkea vuosien saatossa.
1: Mä oon myös huvituttaa tässä siis se, koska Pulju tässä sitten ihmettelee, että mikä tässä on motiivi, sillä mitalilla ei ole arvoa kenellekään muulle. Well, though...
2: Mä sanon, että jos pimeillä markkinoilla, niin siitä saisi varmaan aika hyvät.
1: Niin ja siis se, että kuitenkin lätkä ja MM-kilpailut ja mestaruusmitali, niin kyllä on nyt joku on, joka varmaan mielellään hilloista jossain kaapin pohjalla.
3: Ja vaikka se on kultamitali, niin ei taida olla ihan täyttä kultaa. Mä en siis tiedä, mikä toi mitalipolitiikka on noissa arvokisoissa. Oliko olympialaisissa, olisiko ollut sitten ihan oikeita kultaa tai hopeaa? Tuskin! Mulla
1: on nekin mustakin kullattuja.
3: Niin, nimenomaan kullitettuja, että ei niinkään, että sulla on sen painoarvosta sitä.
2: Mut miettikää sitä tyyppiä, joka on ajatellut sille yön pikkutunneilla kännissä, että hoho, tää on maailman hauskin läppä, että pöllitään tää. Sitten on pöllinyt sen herää aamulla. Niin kuin maailmanmestaruusmitalin vierestä ja on silleen wait, tai kaulassa silleen roikkuu.
1: Mä toivoisin, että se on niin kuin lähempänä tota, koska se on kuulemma jostain sohvalta, missä se on ollut niin kuin hävinnyt, että enemmän joku on aamulla silleen, että ei hitto, mitä tuli tehtyä, ai hitto, jäipä tälleen taskuun, tai että pidin siellä kaulassa, kun juhlittiin, että en kehtaa pulle soitella, versus se, että siellä on joku kultajuhlien aikana, minun oikeasti silleen niin kuin silmät kiiluen ja pitkäkyntisenä.
3: Koska kukapa meistä ei olisi pikkuhutikassa nuorena jotain, ottanut mukaansa muun muassa liikennemerkin tolppa.
2: Klassikko!
3: Ja ei edes liikennemerkkiä, vaan se fucking tolppa oli mun kämpässä pari viikkoa, kun mä yksin sitä sanon pois. Et kyllähän noita niinku, ja sit mulla on edelleen erään helsinkiläisen ravintolan seinältä oleva airo mun kämpällä. Ja mä en oo ite edes vienyt sitä, vaan mun kaverit vei sen, mut mä takavarikkoin sen, koska rupesi olla sen verran hurjaa se meininki. Et kyllähän tässä sotasaalita käytännössä se on niinku hauskaa.
2: Mitä tää niinku juttu on? Kun tämähän on tosi yleistä, että jengillä tulee kännissä pieni varastamisen tarve ja sitä ajatellaan, että hoho, tää on niin hauskaa, kun mä pöllintä.
3: Niin, mutta kun ei sen aamulla yhtään niin hauskaa
2: ei,
3: enää.
2: Ei, kun aamullahan se hävettää. Mulla tuli mieleen tuosta Jesse Puljärvestä, että jos se oli sohvalla istunut.
1: Joo.
2: Niin onko muistanut katsoa sohvatyynyjen välistä, kun mulla on löytynyt vaikka mitä. Esimerkiksi vessan raikastihan kerran löytyi, Mika muistaa.
3: Joo.
1: Vessan raikastin sohvatyynyjen välistä.
2: Joo, ja sitä mä olin siis ihan peloissani sen jälkeen, että onko mä unissani vienyt sen sinne vai onko se tarttunut mun housuun.
3: Siis. Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä, se on tarttunut housuun.
2: Ja oikeasti mulla oli siis vumma vessanraikastin kadonnut ja sitten mä olin se, että mä olen ihan varma, että mä laitoin sen eilen tähän.
3: Ja se ei ollut siis paketissa, vaan se oli siis käytetty.
1: Se oli ollut siellä vessassa roikkunut siellä.
2: Se oli siellä pöntössä ja sitten mä jotenkin imuroin sohvan väliin ja mä katsoin, että ei jumalauta.
1: Mä en niin kumpaakaan näistä jotenkin näistä sun ideoista, niin kuin, että että se olisi tarttunut housuun. No, pidätkö sun housuja siellä vessassa? Niin kuin.
2: No ei, mutta tiedätkö, kun sä nostat ne.
3: Niin.
1: Mutta eikö se kuitenkin istu siinä, sulla on, siinä välissä on kuitenkin se, millä istutaan?
2: Joo, mutta kato, kun se vessanraikastin oli sellaista mallia, että se on niin kuin osittain sen päällä, sen renkaan päällä.
1: Sen, mikä nostetaan ylös ja alas renkaan päällä. Okei, no hyväksyn. Ja sitten toinen, että jos sä olisit unissas, että toki unissaan ihminen tekee outoja juttuja, miten sä olisit päättänyt just sen sieltä kalastella?
2: No mä sanon, tutkimattomat ovat unisen siken tiet, koska mä oon tehnyt vaikka ja mitä unissani.
3: Mä ihmettelen myös sitä, että kun sä oot kumminkin chillailu siinä sohvalla, niin miten se WC-raikastimen kemikaali ei ole haissut sun nenää siinä?
1: Mutta aktivoituuko se vaan vedestä? Eikö se ole silleen, että sit kun sä vedät vessaan?
3: No joo, mutta on siinä varmaan joku ominaistuoksu kuitenkin.
2: Kyllä mun täytyy sanoa, että pieni laventeli siellä.
1: Ja sitkin on tosiaan niin siistiä, että sillä haisee kämpäs varmaan aina niin kuin laventeli. Tai joku tämmöinen kemikaali.
2: Ainakin mä toivon, paitsi ehkä sitten mä oon huomannut, että mulla on yksi tämmöinen niin kuin hajupommi kotona ja se on jääkaappi. Siis se alkaa aina säännöllisesti haisee ja sitten mä löydän sieltä jonkun homehtuneen perunan.
3: No, ainakaan se ei ole sun housussa se perunajumissa.
1: Tai sohvan tyynyissä.
3: Niin.
2: Miettikää, kun se päivä koittaa, että mä tuun töihin ja vaan silleen, te ette arvaa, mitä mä löysin mun sohvan välistä. Siis kananugetin. Ja sitten ootte vaan, aijaa, söitkö? Joo, kyllä mä sen söin.

0: Puhuttiin äsken siitä, kun Jesse Puljujärven MM-kultamitali on böllitty.
1: Ja ei mitään hätää. Hänellä on kyllä mahdollisuus saada uusi, mutta silti toivottavasti alkuperäinen löytäisi, hän sanoo. Hän on karaokepake-yhteystietoja saanut ja on siivottu ja ei löydy, niin hän sitä ihmettelee. Niin ehkä joku voisi palauttaa, jos kuulolla on ja olet herännyt maanantaina silleen, että mitä hittoa, mulla on täällä tämmöinen mitali.
2: Niin tota on vähän vaikea myydä eteenpäin.
0: Silleen niin ainakaan niinku, jäämättä kiinni.
2: Niin, tai että niinku toi ei kumminkaan ole semmoista kamaa, niinku vaikka niin tavallaan niinku, taiteessahan on tosi isot pimeät markkinat, mitkä on niinku, tavallaan tämmöistä vaikka natsimemorabiliaa myydä edelleen jossain pimeillä markkinoilla. Ja siihen tämmöisiä niinku, vähän semmoisia semi-shadeja juttuja isolla rahalla, toi ei myös siihen kategoriaan.
0: Ei. Mitä tekisitte, jos heräisitte, olisitte niinku toi varas? Soittaisitteko?
2: Kyllä mä varmaan laittaisin, että hei, moro. Sitä paitsi itse asiassa varmaan niin kuin ihan hauska juttu, että menisi henkilökohtaisesti, hei, anteeksi, ja tuossa sun mitsku ja kättä päälle, ja otetaanko kuva, ja ei muuta kuin elämä jatkuu.
0: Ja sit susta saisit ikuisesti se mies, joka vei Jesse Puljujärven MM-mitalin.
2: Niin.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Mä tiedän, että Sikke on viime aikoina intoutunut nettikirppistelystä, että sä myyt siellä tavaroita, mutta miten Mika Parikka, oletko kirppistelijä?
1: En todellakaan, koska mä en jaksa sitä vetkuilua niiden ihmisten kanssa. Mulla just kaveri myi golfmailojansa ja se siinä mietti vielä, me käytiin, olisiko nyt ollut tuossa viikonlopun aikana lyömässä palloja rangella ja hän sanoi, että joo, että hän mietti, että myyskö nämä mailat suoraan tuohon liikkeeseen ja sais X-summan rahaa, vai myyskö netissä ja sais ihan vähän enemmän rahaa. Ja sitten hän mietti, no kyllähän koittaa netissä ja sitten tuli viesti varmaan siitä 5 tuntia, että kato mailat meni ja sain enemmän rahaa. Sitten meni tunti, no ei se ottanutkaan niitä mailoja, koska oli liian kevyet. Niin mä en kato jaksa tota sitten en ollenkaan.
2: Joo.
0: Auttaisiko yhtään, jos tekisit niinku paikan päällä, että tämmöinen niinku kirppispöytäasia?
1: Se helpottaisi ihan 1000-kertaisesti. Nettikirppistely ei yhtään oma juttu. En ole kyllä itse kauheasti ostanutkaan mitään nettikirppiksiltä. Ja sitten, mä en voi myydä mitään, koska mua pelottaa asioiden lähettäminen. Liia ei olisi jaksa opetella.
2: Ai niin, sulla oli tämä postipelko.
1: Joo.
0: Mä näin siis vaan tämmöisen uutisen, joka liittyy kirppiksiin, mutta myös muuten torimyyntiin. Helsinki-päivänä Helsingissä järjestetään tämmöinen, että nuoret pääsee maksuttomasti Hakaniemen ja Hietalahden toreilla myymään tuotteita ja kirppisvaatteita. Eli siellä on myyntipöydät valmiina ja sinne pääsee sitten mukaan. Ja tämähän on kiva ajatus, koska musta tuntuu, että moni mielestä on haaveillut siitä, että pitäisikö laittaa kirppispöytä, mutta siinäkin on yllättävän paljon sitten kuitenkin hommaa. Näin mä oon ymmärtänyt.
2: Siinä on ihan sikana hommaa ja etenkin täällä PK-seudulla, niin se on yllättävän kallista. Että se saattaa joskus olla jopa semmoinen plus miinus nolla, koska siinä on se pöytävuokra ja sitten yleensä totta kai provikka, että se kirpputori ottaa jonkun verran plus se, että jos sä haluat, että se on siisti, niin käy joka päivä siivoo sitä. Ei kiitos.
1: Minkäs verran kirppispöytä maksaa vaikka Helsingissä, jos haluat semmoisen ottaa näiltä yleisimmiltä paikoilta, missä on asiakkaitakin?
2: No kun se riippuu tosi paljon. On olemassa, jos ei puhuta tämmöisistä all-inclusive-palveluista, jolloin sä vaan droppaat ne vaatteet sinne ja kaikki hoituu, vaan tämmöisestä niin sanotusta itsepalvelukirppistoiminnasta, niin se ei 60-90 viikko.
0: Tämmöistä mä olisin sanonut, että mä oon kuullut, että 60 viikko. Ja onko vielä, meneekö vielä provikat päältä?
2: Tosta vielä provikat päällä, mikä on kirpputorista riippuen 15-30%. Ja sitten kun Helsingissä on tosi paljon näitä tämmöisiä niin kuin hienompia kirppiksiä, niin niissähän totta kai se brändi maksaa, eli niin kuin vieläkin kalliimpaa.
0: Miten tuommoisilla, mä siis on kirppismaailmaan sen verran päässyt mukaan, että tyttöystäväni rakastaa kirppistellä, niin mä hänen kanssa monesti kuljen perässä, mutta hän käy aika paljon ja mä käyn kanssa, kun on näitä muutamia esimerkiksi ketjuja, millä on Helsingissä niin kuin monta lokaatiota ja niistähän löytyy kaikkea niin kuin huonekaluista, vaatteisiin ja LP-levyihin, mutta miten kun sitten mennään tämmöiseen vintage-kirppiksiin, niin onko siellä niin kuin joku tyyliin katsomassa niitä vaatteita läpi, niin kuin, voiko olla silleen, että sä ostat sieltä pöydän ja sitten sanoo, että hei, nämä ei ole tänne tarpeeksi hyviä?
2: En tiedä, mutta siis kyllähän tosi monella kirppiksellä ihan ympäri Suomen on tämmöisiä, että ei vaikka niinku pikamuotia.
0: Sen mä ymmärrän.
2: Tai on tiettyjä tämmöisiä, ja olettaisiin, että nyt on ihan mutuilu, mutta jos on jotain niinku oikeasti vintage-kirppiksiä, niin kyllä se vaatteen pitää varmasti olla vintage, että sitä saa siellä myydä.
1: Joo, ja sitten hinnoittelu, kauhea ressi. Ja sitten paitsi, eihän mä tiedä, onko mulla jotain arvokasta. Ja sitten, mä en kestäisi tätä juttua. Mä laitan sinne myyntiin jonkun mun paidan tai asian. Sitten siihen tulee joku tälleen, mitäs tää siis maksaa oikeasti?
3: No tää on nyt se 10 €.
1: Sitten se on tälleen, ai 10 €?
3: Joo.
1: Ja se on tälleen, okei. Antaa mulle 10 € ja lähtee menee. Ja sitten mä oon 6 tuntia myöhemmin kotona mä oon. Wait a minute! Ja mua on taas ukotettu, kun mä en tiedä, mikä on arvokasta ja mikä ei.
0: Mutta mä oon jotenkin olettanut, että jos sä lähet tuolle linjalle, että kirppikselle viet tavaraa, että siinä pitäisi löytää sellainen sen tila, että mä haluan näistä eroon. Anyway, mä en nyt rupea ressaa tätä just, että onko tää joku arvoasia.
1: Niin.
2: Mä oon nykyään ihan silleen, mä oon puhunut tästä, meillä on taloyhtiössä se grab this, saa ottaa. Mä vien kaiken sinne. Tiedättekö, mitä siellä yksi päivä oli? Varsiimuri. Sinne voi viedä siis aivan mitä
1: vaan. Ei sinne välttämättä voi, mutta sä vaan viet.

0: Me puhuttiin äsken kirppistelystä. Oli tämmöinen uutinen, että Helsingissä pääsee nuoret ilmaiseksi, tekee turipäivälle myymään kirppistavaraa, myymään muuten. Ja sä mainitsit, että teillä on tämä teidän, tästä saa ottaa romuhuone.
1: Joo, tai romukori.
0: Itse olen myös vähän, meillä on ihan huone tälle. Mä oon mielestäni joskus vienyt sinne, mutta siellä mun mielestä säännöissä, että sinne ei saisi periaatteessa viedä sinne tekstiilejä, niin mä olisin joskus ollut, kun lakanat sinne viedä, niin en sitten kai saanut aikaiseksi. Mutta siellä on hirveä määrä vanhoja kirjoja ja lehtiä. Ja mä muistan, että joku päivä, itse asiassa aika tasaisesti näitä on ehkä silleen kerran vuodessa, meidän taloyhtiön Facebook-ryhmä joku laittaa, että hei, laitoin kirjat ja lehdet järjestykseen tuolla saa ottaa huoneessa, että nyt niitä on kiva lueskella. Ja siis en tiedä, tuleeko teille yllätyksenä, että ne lehdet on silleen tekniikan maailmat vuodelta 97-99.
2: Ai
0: mä oon aina miettinyt, että kuka niitä menee sinne lukemaan.
1: Ja siis onko se pointti ylipäätään tuommoisen saa ottaa huoneessa se lueskelu vai saa ottaa? Eihän se mikään lukusali ole.
2: Perustiko hän kirjaston sinne?
1: Hän perusti.
0: Sillä vähän niin kuin tuntuu. Siellä on siis semmoinen iso kirja, niin kuin hylly täynnä niitä. Sinne on kato jengi vuosia varmasti tuonut niitä. Ja mä luulen, että kirjat on vähän sellainen, että niitähän varmaan jos joku ottaa, niin tuotin takaisin saman tien uuden.
1: Niin, totta.
0: On siellä myös aika paljon dekkareita ja sitten jotain vanhoja tämmöisiä kotiliesihenkisiä ja muita, niin siellä on paljon kaikkea. Sä voit Mika tulla etsimään.
1: Ootko käynyt ikinä vomma niitä läpi, että jos siellä olisi jotain niin kuin helmeä, tiedätkö sä joku niin kuin, vaikka jotain painilehtiä, kun sä tykkäät?
0: No aika silmämääräisesti, että en ole tehnyt kunnon inventaariota.
1: Sun pitää ehkä käydä.
2: Niin ja sitten siellä saattaisi olla nimenomaan niitä aarteita, tämähän tämä klassinen kirppislöytöhomma, että jotain vinyylejähän jengi laittaa myyntiin ja ne vinyylit voi olla ihan törkykalliita.
0: Mä löysin Ursus Faktorin pinkki pilvivinyylin yksi päivä kirppikseltä.
1: Hei, tuli tuosta kierrätyshuoneesta mieleen, että kysynkin ihan mielipiteen nyt teiltä. Mä oon miettinyt, että mihin mä veisin, kun meillä on Ylellä kanssa kierrätyshuone. Mutta nyt on myös tämä Vomman kierrätyshuone ja sitten on tämä mun taloyhtiön Crap This kori. Niin mä ole hyvä.
0: Ei mieti, vaan tuo sun lausunto joka kerta yllättää, mutta onko se niinku Crap This vai Crap This?
2: Niin mäkin, mikä se siis on?
1: Crap This.
0: Niinku ota.
2: Siis niinku... Ai niin grab.
0: Grab.
1: Luulitteko te niin kuin, että rapu?
2: Ei vaan niin kuin paska. Niin kuin crap.
0: Et this is full of crap.
2: Niin. Niin mäkin ajattelin kanssa, että onko se teidän taloyhtiössä niin kuin joku crap. Niin kuin,
0: tässä mä ajattelin, että se on sikin vitsi, että se silleen, että se on semmoinen crap this huone.
2: Mäkin luulin, että on joku sun oma nimitys, että semmoinen niin kuin, että kasa skeidaa, mistä saa ottaa.
1: Ei, siis sanokaas, mitä se laustaa.
0: Grab this.
2: Grab.
0: Versus crap.
1: Niin kuin, hei, nyt riittää.
2: Mitä?
1: Toihan on kuulostaa ihan samalta.
2: No joo, ei, hei. Toinen on grab.
1: Hei, nyt.
2: Eikä crap.
1: Joo, ei. Elikkä, jos nyt kuunnakaa tarkasti. Vomma sanoo sen kakan ja Mika sanoo sen ottaa ja mä kuuntelen tarkkaan. Vomma aloittaa.
2: No, en mä oo hyvä lausua, mutta mä sanoin niinku grab.
0: Ja crap.
1: Joo, sulla on vähän pehmeämmin B.
2: No, obviously, kun ne on kaksi eri sanaa.
1: Joo, no mähän en olekaan mikään englanninkielen opettaja.
2: No ei. Mutta siis, elikkä siis se on nimenomaan niinku crab. This. Ota tästä.
1: Joo.
2: Okei. Okay. Vitsi, kun mä tulin oikeasti, että tämä on joku sun oma niin kuin, että skeidahuone.
1: Kestä, että mä olin vaan, ai niin kuin rapu. Siis eikö rapukin ole
0: jo? Crab.
2: Se on crab. Joo. Sitten.
1: Nyt mä sanon tomato, potato.
0: Tämä oli tämmöinen lyhyt englanninkielen oppitunti yleensä kesäaamussa.

0: Mä huvitti, Ville pisti just viestiä, että kun uutisissa puhuttiin Sagrada Familiasta, että paavi on saapunut Espanjaan sitä siunaamaan tätä kirkkoa, mitä on pitkään Barcelonassa rakennettu, niin tuli vaan viestiä meille Villeltä, että sai miettimään, että onkohan saman firman kaverit siellä pykäämässä sitä rakennusta pystyy, kun ne, jotka rakensi Olkiluoto kolmosta. Tuntipalkkaisia ne ainakin on, ei muuten menisi noin kauan. Ja siis tästä mun piti puhua. Tästä oli nyt tämä uutisia jo tuossa aikaisemmin keväällä, että Sagrada Familia viimein valmistumassa, ja sitähän on 140 vuotta väsää.
1: Joo.
0: Ja ootteko kumpikaan käynyt?
1: En ole käynyt. Tai mä epäilen, että mulla on semmoinen autenttinen Sagrada Familia -kokemus, kun mä oon asunut kämpässä, missä 2 kuukauden julkisivurempa kesti 1,5 vuotta.
0: Mm.
1: Niin mä ajattelin, että se on aika lähellä varmaan.
0: Siinä on samaa henkeä
1: ja
0: varmasti.
1: Yhtä pyhää oli se vetutus ainakin. Niin kuin pyhyystasot on varmaan samassa, kuinka pyhä paikka toiset on kuitenkin.
0: Mä oon siis Barcelonassa pari kertaa ollut reissussa, niin mä oon sen nähnyt ulkopuolelta, mutta ikinä en ole jaksanut siihen sisään asti, kun sinne pitäisi mun mielestä maksaa, että saa joku kiertueen ja muun. Mutta mä puhuin tästä jo keväällä, että mun täytyy myöntää, että niin kuin pieni määrä magiaa häviää omasta elämästä. Et jotenkin nämä kaikki tämmöiset, tiedätkö, että musta olisi ollut siisti ajatus, että meillä on kirkko, mikä on niin monimutkainen, että 140 vuotta se vaan rakentuu. Vähän sama. Mä luulen, että aika moni kiittää, että Olkiluoto saatiin valmiiksi.

0: siivonnut yhtä raksaa, sain sitten 20 ja lopetin ne hommat siihen.
1: Nice.
0: Mutta tota, yleensähän ne on varmaan semmoisia niinku projektiluontoisia juttuja. Mä en osaa yhtään arvioida, kauan kestää rakentaa kerrostalo vuodesta kahteen. Varmaan maks kolmeen, en tiedä, tuskin niin kauan. Mutta toi on varmaan silleen, että jos sä niinku, jos sä meet duuniin Sagralle, niin sä tiedät, että tää on muuten loppuelämän duuni. Että tavallaan se on kuin vakkarisopparilla rakennettu yhtä saakelin rakennusta koko elämä.
2: Ja se siirtyy sille sukupolvelta toiselle, niin kuin, että iso isäni aloitti tämän ja nyt minä olen saanut tämän valmiiksi.
1: No kun tota mä just mietin, että onko se noin päin, että sieltä löytyy joku barcelonalainen niin kuin rakennusperheyritys, missä just fiilistellään, että me ollaan 100 vuotta rakennut tätä kirkkoa. Vai onko se tiedätkö se niin päin, kun mä tiedän, että monella alalla on niitä, että sä oot vaikka koodari ja sut palkataan ja sä oot silleen, että mitä hittoa täällä on tehty tää edelleen. Tyyppi. Ne onko tässä vähän sama, että mietit, sä oot uutena jonain niin kuin, tiedätkö, raksaäijänä palkattu ja sä meet katsoa sinne, että täällä on 100 vuoden ajalta, täällä on asennettu ihan päin persettä nää kaikki.
0: Niin mä en tiedä, siis kun on varmaan käyty, siis raksathan pitää kilpailuttaa, niin mä en sit tiedä sitten, että onko Barcelonassa vuonna 1882 käyty joku tämmöinen kilpailutus ja sit se on, tää on kyllä paras diili, että kyllä me tää otetaan. Ja sitten tavallaan se on sillä samalla firmalla ollut siitä asti se koko lafka.
2: Siis millaiset kohan bileet siellä nyt on Barcelonassa, kun tämä on saatu valmiiksi, koska pakkohan siinä on olla joku, no okei, toki paavi tulee sen siunaamaan ja siinä varmaan bilettä kerrakseen, mutta miettikää mikä niinku tavallaan saavutus. 140 vuotta on aika hemmetin pitkä
1: aika.
2: Joo,
1: ja otetaan nyt vielä, mä otan sen verran tässä, ettei puhuta ihan puutaheinää, niin mä nyt vielä kaivan, koska siis Ylen uutisissa mainitaan, että tästä 40 vuotta sitten on ollut tämä niinku suurin osa valmiina, kun ne rakennustyöt saatiin, mutta sitten se on niinku julkisivua ja yksityiskohtia väsätty, niin sehän on siis startattu itse asiassa vuonna 1882. No aika se 140, että siellä on saatu aika nopeinen niin kuin suurin osa ja sitten on vaan väsälty kaikkia loppuhommia.
2: On hippasen paljon yksityiskohtia.
0: Mutta 30-luvulla jatkuu vielä viimeistely. Niin kuin listat vissiin puuttuu ainakin sinne asti aika varmasti ja taulut ei ehkä ihan kaikki ole seinillä kuitenkaan. Ja
1: onko tässä sama, kun musta tuntuu, että mulla on tulossa nyt kolmatta kertaa katsomaan jotkut tyypit, kun mulla vaihdettiin ikkunan karmit, niin nyt on tulossa kolmas joku tarkastuskierros tästä projektista, niin varmaan tuolla Sagrada Familiassakin on muutama tällainen, että joku käy vielä vähän potkimassa just kaikkia niin kuin ikkunan karmeja.
0: Ja sitten kun siellä Sagrada Familian isäntä katsoo, että hetkinen, itse asiassa, näähän menee takuuseen näin tässä näin, niin kyllä siinä vielä saadaan tuommoista loppumähinää varmaan seuraavat 100 vuotta.
2: Eli ehkä sitten 140 vuoden päästä jotkut tyypit radiossa on silleen, että no nyt se oikeasti saatiin valmiiksi.
3: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Puhuttiin Ylen uutisesta, että paavi on saapunut Espanjaan ja siellä pidetään juhlamessua yhdessä maailman kuuluisimmista kirkoista. Maailman korkein kirkko, just kun on saatu valmiiksi siellä tämmöinen Jeesuksen torni. Sagrada Familia, mitä on 140 vuotta tehty. Ja joo, moni WhatsAppissa laittoi, että eihän se nyt vieläkään ole ihan valmis, mutta niin kuin koko ajan lähestymme sitä hetkeä, että joskus olisi valmis.
1: Meillä on kaikilla varmaan semmoisia niin kuin arjen hetki, että tämmöisiä niin kuin arjen ikuisuusprojekteja. Ja mä en tiedä, katoitteko te kaksi, te olette molemmat mun läheisissä kavereissa, mutta mun yksi ikuisuusprojekti on pimennysverhot.
2: Joo, mä näen. Sulla on semmoinen, miten mä sanoisin sen kauniisti?
1: Sano ihan epäkauniisti, sano se nyt.
2: Sulla on semmoinen niin kuin metaluola viritys siinä sun ikkunassa. Jos mä katsoisin ulkopuolelta sun ikkunaa, niin mä katsoin, että tuolla käytetään peukkua. Niin kuin aivan, siis 10 × 10 se olisi peukkukämppä.
1: Nimenomaan. Ja mä eilen mietin, kun mä laitoin sen IG-storin, että kehtaako kirjoittaa metaluola. En kehannut, kun ajattelin, että on loukkaavaa, mutta hän sen sanoi.
2: Mä sanoin sen tässä nyt. Joo, mä nyt nostan kättä ilmaa tässä.
1: Mä siis jo viime kesänä, kun tehtiin kesäaamoa, niin mä olin se, että pitäisi homma pimennysverhot. En hommannut, vaan mulla oli aina näitä metaluolavirityksiä, eli siis lakanoita, virittejä, peittoja. No.
2: Jesarilla.
1: Jesarilla. Joskus mä myönnän, ja nyt on paha, mutta siis yksi yö viime kesänä, niin mä en siis jostain syystä jaksanut virittää niitä lakanoita, niin mä laitoin siis jätessäkin.
2: No, se, no niin.
0: Joo, sit ollaan niinku jo oikeesti siellä.
2: Sitten siellä tapahtui jo murha siellä peukkukämpässä sen jälkeen.
1: Niin voitaisko nyt jotenkin kollektiivisesti sopii, että Sikke Kantola hommaisi ne pimennysverhot, niin mun ei tarvis joka yö larpata jotain peukkulandiaa.
2: Sikke, tänään kun kello oli jo 10, sä oot tilannut netistä pimennysverhot.
1: No voidaan sopia niin.
0: Mun kämpässä tämmönen oman elämän Sagrada Familia. Mä oon mitä 7 vuotta asunut tuossa nykyisessä kämpässä, niin ainakin 6 vuotta projektina on ollut television laitto seinälle. Ja ennen kuin joku laittaa viestiä tai Mika Parikka sieltä, että no mitä, sehän on nopea homma, niin kato, kun tässä on vaiheita.
2: En todellakaan sano, mä en olisi yrittänyt.
0: Tässä on tämmöisiä vaiheita, että kun mun kämppä on niitä Merihaan betonikuutioita, niin ne seinät on sen verran vahvaa materiaalia, että ensinnäkin tarvittaisiin joku tämmöinen Mikeliä iskuporakone, joku tämmöinen niin kuin vähän hoseempi porakone. Kyllä. Ja sitä mä oon katsellut, että niitä voisi ladata kirjastosta, niitä voisi ostaa. Sitten mä tarvitsin totta kuin kaveri siihen jeesaamaan, se on sen verran iso telkkari. Ja sitten mulla on sinne seinällä semmoinen hemmetin iso taulu, niin se pitäisi siirtää pois. Tämä koko idea on se, että sitten mä aloitan tämän projektin, mun pitää ottaa ne taulut alas, siirrellä ne, sitten pitää olla se pora. En ole päässyt alkuun.
2: Ongelma kaikessa on se, että sä et voi ratkoa sitä ongelmaa.
1: Ratkomatta
2: kyllä, ensin kyllä. 5 ongelmaa. Ja näin, tässä, nyt me ollaan jonkun äärellä. Aivan liian monessa asiassa syy siihen, miksi joku asia sakkaa, on se, että sä et voi tehdä sitä asiaa, koska sitä ennen sakkaa 1000 asiaa. Kiitos, Vomma, kun sanallistit tämän kaiken.
1: Mutta tämä riippuu myös ihmisestä, koska näitä ongelmia voi kutsua myös puuhasteluksi. Ja itse tykkään semmoisesta niinku. No, Vomma tietää, Vomma on kerran nähnyt, kun mä siivoon, niin sehän oli semmoista niinku superhärväystä. Mähän niinku tosta. Niin tavallaan mä, niin voitte vaan kuvitella.
2: Joo, kyllä se niin välillä sun saapuminen töihin yhtä fucking härväystä ja puhastelua.
1: Niin siis mun koko elämä.
2: Joo.
1: Niin tavallaan mä niinku nautin siitä, että on ne 8 asiaa ennen kuin saa sen 9. eli sen palkinnon, mutta uskallan väittää, että on tässä varmaan niin kuin vähemmistöä, koska kyllähän se niin kuin voi rassata, jos siinä pitää kaikenlaista puuhastella ennen sitä varsinaista puuhastelua.
2: Oho.
0: Mites Mika? Onko kämpässä joku tämän ikuisprojekti?
2: No ei, siis lähinnä tämmöistä niin kuin hyvin, ei noin isoa. Et lähinnä just tämmöistä, että mulla on jossain vaatekaapissa semmoinen mytty tai laatikollinen kaikkea semmoista, mä setvinnään jossain kohtaa. Ja häkkivarastossa on paljon tämmöistä, no mä setvinnoin. Mulla on setvittävää hyvin paljon, mutta ei ole onneksi nyt semmoista perinteistä kodin sakradaa päällä.
3: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: luvassa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu.
1: Hei, sori. Nyt pieni reality check. Onko tämä nyt joku psy-op vai onko mä nyt jotenkin vaan jossain niinku, onko tämä mun joku harha? Onko ihan hirveästi metallikalastuksesta ollut viime aikoina uutisia? Siis tämmöisestä, että uitetaan magneettia vedessä ja kalastetaan asioita.
2: No, en tiedä, onko uutisista ollut, mutta... Mitä?
0: No, kun tää on niin vommakone juttu. En oo huomannut.
2: Mutta kyllä mun somesta tulee videoita aika paljon.
1: No, kun mun mielestä, siis nyt en sano, että mulla niinku kaikki mediat tuuttaa mulle niinku magneettikalastusta, mutta mun mielestä ainakin Ylellä oli tästä joku juttu. Mun mielestä mä nyt otsikossa aikaisemminkin. Ja tänään on uutinen. Venla 11 uitti magneettia vedessä ja hän on sieltä siis saanut ruosteisen pistoolin.
0: Oh
1: my God. Mä olin silleen, että onko nyt joku niinku magneettikalastusbuumi?
2: No, onko se vähän tämmöinen jonkunlainen trendiharrastus, koska tämä on viimeisen muutaman vuoden aikana tullut mun tietouteen, että tämmöinen harrastus on olemassa kuin magneettikalastus. Tämän lisäksi heittäisin vähän saman genren homma, niin metallin paljastusvideoita on tullut katsottua hirveästi viime aikoina.
1: Ja niitäkin mä oon nähnyt jossain Redditissä avauksia, että mistä hommaan metallin paljastimeen, niin mä en tiedä, onko tämä nyt niinku in. Mutta siis esimerkiksi, hei, Venla 11, hän siis harrastaa magneettikalastusta, ja Hämeenlinnan vierasvenes satamassa on tullut siis ruosteinen pistooli, joka on niinku jo aika yllättävä löyty.
0: Oliko ladattu?
1: Sitä en tästä nyt vielä löytänyt. Venla on ajatellut aluksi, että on käyty kiveen kiinni, mutta heti katsottu, että kyllä se aseelta näyttää. Ja heti on huudettu sitten isää paikalle, että iskä, tuu kattoon, mä löysin aseen.
0: Isä on ollut ihan silleen, että ei.
2: Niin, joo, niin varma. Oho.
0: Joo, iskä tulee katsomaan.
1: Ja sitten sen jälkeen on otettu hätäkeskukseen yhteyttä ja poliisit on tullut paikalle ja tsekkailu, että mistä on kyse.
2: Kyllä tuolla näkyy siis joidenkin siltojen laitamilla ihmisiä kalastamassa, mutta voisi kuvitella niin kuin top 3 löydöt magneettikalastuksessa, niin polkupyörä on varmaan ykkönen, sähköskuutti kakkonen ja kolmosena on joku pullon korkki tai joku tämmöinen. Jengi dumppaa kyllä kaikkea skeidaa tonne joki Turussa asuessa, niin jengi aina arvaili, että jaa, montahan polkupyörää nyt löytyy Aurajoesta ja ehkä Turun kaupunki aina välillä niitä noukkinutkin sieltä.
0: Joo, kun eikö Turussa on niin kuin, nyt en tiedä onko vanhentunutta tietoni, mutta siellä on ainakin ollut tämmöinen, että kerran vuodessa sieltä kaivetaan ne asiat, ongitaan ihan niin kuin viranomaisten toimesta ja sitten ne saatetaan huuta kaupata, että jos sieltä löytyy vaikka joku legit pyörä, minkä voi kunnostaa, niin sitten ne järjestää semmoisen niin kuin Aurajoki huutokaupan.
1: Tämä kuulostaa ihanalta, mutta siis ihan oikeasti, kun tämä on niin kuin aktiivista, että sieltä löytyy Aurajoen pohjalta pyörä, joka olisi vielä pyöräilykuntoinen.
0: Joo.
2: Ai jaa, toi kuulostaa kyllä härskiltä.
0: Mitä, onks mä nähnyt unta?
1: Koska siis totahan poliisi tekee, että niin kuin huutokaupataan, että on esimerkiksi näitä niin kuin ihan taloyhtiöt järjestää, että otetaan
2: Juman
1: pyörä.
2: Kautta.
1: En mä tiedä, kuinka pitkään pyörä niin kuin säilyy.
2: Tässä nyt voi tehdä ruostuaalta aika yksikö, jos noin...
0: Mitä? Mulla on ihan tämmöinen muistikuva.
2: Nyt turkulaiset, ootteko siellä hereillä? Kertokaa nyt, toi kuulostaa niin absurdilta, että yksikään fillari olisi, jos ne kerran vuoteen...
1: Niin vai aliarvioidaanko me nyt niinku pyöriä? Onko siellä joku...
2: Totta.
1: Onko siellä joku turkulainen, tiedätkö, silleen polkupyöräseppä, joka vääntänyt näitä 10 kertaa metalliaan taivutettu ja ikiaikaisilla voimilla ja sitten ne säilyy siellä joen pohjassa vaikka niinku...
2: Herra ymmärtäjä täällä miettii kuitenkin.
0: Mut Vomma miettii jopa pyörien tunteita, mutta Vommalla on ihan hyvä pointti, koska mä tiedän sitten taas, että vaikka Amsterdamissa... mikä on pyöräilykaupunki, niin siellä saattaa jengi tehdä niin, että jos ne löytää oikein hyvän pyörän sieltä, niin ne lähtee vaan ajaa sillä.
1: No, mutta ei ne sitä sinne jokeen upota vai?
0: Niin kuin sieltä joesta.
1: Ne löytää joesta pyörän ja ajaa sillä.
0: No mä oon ollut siis 2-3 vuotta sitten semmoisessa tilanteessa, mikä joku semmoisella metallijutulla etsii sieltä joesta jotain, löytää pyörän, kuivaa sen ja lähtee ajamaan. Ihan oikeasti.
1: Kyllä mä oon valmis uskomaan, vaikka uskomattomalta kuulostaa.
0: Laittakaa 0444216888, että puhuuko Sikke ihan höpöhöpöä.
1: No nyt joku laittaa viesti, että merestä nostettiin just Toyota Corolla, niin en nyt suostu uskomaan, että silloin joku lähtenyt ajamaan saman tien pois.
0: Hei, on voinut olla.
2: Vaikka Vomma onkin ymmärtää, niin tota se ei sentään ymmärrä.

0: aamu.
1: Tein tämmöisen huomioon. Tässä on enää semmoinen pari viikkoa juhannukseen. Ja itsellä ainakaan ei ole vielä mitään ihmeistä suunnitelmia. Töissä ollaan jollain kokoonpanolla, mutta mulla on myös tyttöystävän töissä. Ja sitten aika yleistä mun kaveriporukassa, että tähän herätään silleen niin kuin 2 päivää juhannusta. Että no mitäs me oltiin tekemässä? Mä en tiedä, onko teillä mitään suuria suunnitelmia?
2: No. Ei, mä oon aikamoinen kaupunkijuhannusten viettäjä ollut viime vuodet ja se on toiminut tosi hyvin.
1: Se on ihan kiva.
2: On käyty jossain hyvässä raflassa vaikka syömässä ja sitten hakeuduttu meren äärelle ja täällä tapahtuu kaikkea ihan rentsiä tässä kaupungissa kuitenkin.
3: Kaupunkijuhannus on niinku siitä myös taktinen ja hyvä veto, koska valtaosa lähtee pois kaupungista, niin verrattuna vaikka johonkin vappuun tai tollaiseen, niin ei ole niin hirveä niinku kalabaliik.
2: Jos olisi siunattu kesämökillä tai mahdollisuudella hommata semmoinen, niin toki kiinnostaisi. Ja on tosi jollain kavereilla mökkejä, mutta eipä nyt ole tullut sitten lähetty.
1: Ja juhannukseen liittyen, muistatteko tämmöistä kuin Vaarallinen juhannus, muumikirja? Muumit ja Vaarallinen juhannus. Siitä on mun mielestä leffaakin tehty, missä joku vedenpaisumus tulee ja sitten ne sillä teatterilla seilaa.
2: Aa, se on tää tulvatarina. Kyllä mä sen muistan. Tää, joo. Okay. Joo, muistan nyt, kun sanoin. Joo, totta kai muistan.
1: No niin. Mä siis vaan törmäsin. On näemmä tulossa joku uusi muumipeli. Ja rupesin ihan kyseenalaistamaan, että kun kerran kirja on suomeksi Vaarallinen juhannus, ruotsiksi Farlig Midsommar, missä on mun mielestä semmoista niinku just vaaran tuntua ja seikkailua. Niin teistekö, että englanniksi se on Moomin Summer Madness.
2: Summer Madness.
1: Se on mun mielestä ihan eri klangi. Et silleen, Moomit ja Vaarallinen juhannus, siellä varmaan Nuuskamuikkunen seikkailee ja lämmittää kokkoa, mutta Moomin Summer Madness, Nuuskamuikkunen vetää kännit.
2: Kuulostaa enemmän suomalaiselta juhannukselta itse asiassa.
3: Ehkä ne on halunnut nimenomaan lähteä hakemaan autenttista suomalaista juhannusta. Toi kuulostaa siltä, että nähdään saunan takana.
1: Joo.
3: Siellä vedetään pullo kirkasta.
1: Ei, kyllä
3: sen
1: siis
3: jälkeen mennään kännissä uimaan. Vähintään yksi hyvin, hyvin selkeä vaaratapaus veteen liittyen.
1: Mahdollisesti Moomin Summer Madnessissa, tiedätkö, muumipeikkojen iskuneet on siellä jossain Rauman meren juhannuksessa, tiedätkö, pautsaa just.
2: On. Ja siis,
1: Martin Garrix soi.
2: Mun päästä Muikkunen hakee muumipeikon nipsuja pikkumyyn jo hyvissä ajoin aamulla. Niiskuneet jätetään pois ihan tarkoituksella siitä reissusta. Ja sitten mennään just sinne möksälle ja ihan liikaa keittoa. Sitten on ostettu kyllä ruokia, mutta kukaan ei oikein jaksa tehdä niitä. Joku väki sinne perunat ylikeittää jossain kohtaa ja sitten grillissä vähän jotain koppuraista känkkyä tai jotain muuta vastaavaa.
3: Ja toi tapahtuu 4 aamuella, kun jengi on sillä, siis me ei ole syöty 16 tuntia mitään. Pitäisikö syödä jotain?
2: Joo, toi kuulostaa nimenomaan siltä, että Moomin Summer Madness.
1: Mä rupean ehkä myymään tätä, kun meillä on kerran auki ne juhannuspläänit vielä. Pitää laittaa tuonne ryhmiin kavereille, että olisiko tuossa viikon päästä perjantai juhannuksena ihan Moomin Summer Madness?

0: ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Vomma kertoi äsken muumi juhannuksesta. Mikä se suomennos oli?
2: Vaarallinen juhannuskirja. Mulle tuli yllätyksenä, että se kääntyy Moomin Summer Madness, jossa on hyvin eri klangi.
1: En tiedä, minkälaista Summer Madnessia on juhannusaattona, kun meikäläinen ja Vomma painaa 8:00-8:00 tämmöistä niin kuin spesiaalilähetystä.
2: Joo.
1: Kyllä. Eikö se ole 8:00-8:00?
2: On. Mä jostain syystä muistin päivät väärin, kellonajat väärin, mutta 8:00-8:00 juhannustanssitunnelmaa, koska molemmat hyväksyimme, että no miksipä se ei.
3: Oletteko käynyt ihan perinteisissä juhannustansseissa koskaan?
2: En, ja vähän harmittaa. Yhtenä vuonna meidän piti mennä, mutta sitten se jotenkin kaatui. Siitä oli paljon puhuttu ja sitten se jäikin silleen, kun oltiin mökillä, että no ei jaksa lähteä, ei nyt sitten kuitenkaan.
1: Mäkään en ole, mutta eilen just kun katoin, mä en muista, oliko Maikkarin vai Ylen uutiset, mutta uutislähetyksessä oli käyty siis lavatansseissa. Taisi olla MTV-uutisten loppukevennys klassinen. Niin siellä oli siis nuoret silleen, että joo, tiettekö, komiat on tehnyt sen, että nykyään täällä lavatansseissa käy muitakin nuoria. Täällä ei ole enää vaan tämä meidän oma porukka, vaan täällä käy siis silleen niin kuin muitakin tyyppejä. Ja he oli siis vahvasti sitä mieltä, että komiot on tehnyt niin kuin lavatanssit great again.
2: Mä oon kyllä käynyt Helsingissä niin kuin nimellä juhannustanssit, mutta se oli enemmän tämmöinen niin kuin iso yökerhotapahtuma, missä oli kyllä silleen, että oli niinku eri tanssilattioita, että yhdellä soista enemmän tämmöistä niinku Suomi-hittiä. Niissä mä oon ollut parina vuonna.
3: Mä oon käynyt samassa ja nimenomaan tämmöistä vanhan ajan Suomi-iskelmää. Se oli kyllä nätti meininki. Ja et siinä pääsee ihan erilaiseen kesätunnelmaan, kun sitten et kuuntelisi jotain nykypäivän musakkia. Siinä on joku semmoinen, meidän DNAssa on joku semmoinen outo juttu, että tommoinen vanha Suomi-iskelmä sitten tuo semmoisen kunnon tunnelma.
2: Kyllä mä muistan, että siellä se toinenkin taas silattia lähti, kun lähti Satasalamaa soimaan.
3: No joo.

Yksi toukokuun suurimpia kappaleita Anin ja Sarabeen Tuhlaaja poika starttaa tämän kertaisen uuden musiikin X:n. Ja tämä on kuulkaa spesiaali show. 4 tuntia käsin.

poimittua parhaimmistoa kuulta Touko. Soni Kyläliuhalla on tämä kapteeni, joka ruoria vientää, ja voidaanko toukokuun parhaat showta aloittaa millään muulla biisillä kuin Saga Olsonin Touko kuulla. Olsonin tuotannossa korostuu tarinallisuus, leikillisyys ja erittäin vahvat musikaaliset valinnat. Tämä, jos mikä, puhuttelee allekirjoittaneen sydäntä, ja sen takia, niin kuin kaiken muunkin musiikin tähän showhun, olen sen käsin poiminut sinua varten.

Voiko biisin päättää paremmin kuin lainaukseen Niilo 22:lta? Saga Olsson, toukokuu. Ja näin ollaan saatu käyntiin nelituntinen toukokuun parhaat show. Käsin poimittuja kotimaisia kappaleita vain ja ainoastaan. Tuota pikaa erittäin mielenkiintoinen crossover-biisi, nimittäin Average Kid Luken ja Vestan Mitä sydämelle käy. Siinä ihan kansainvälisen tason melodinen rap kohtaa, sit Vestan herkän ja usein jopa melankolisen suomalaisen indie-pop-ilmaisun. Tää on siis oikeasti ollut todellinen magneetti tuolla soittolistoilla sekä Spotifyn puolella muun muassa. Ja pystyykin yhdistämään kaksi eri fanikuntaa mun mielestä tosi tehokkaasti. Sitä ennen myöskin toinen vahva, erittäin tyylikäs, tuore kollaboraatio. Se on Sonjan ja Evelinan Focus. Nimittäin siinä yhdistyy Evelinan pitkällinen kokemus ja vakiintunut asema suomalaisella popkentällä sitten Sonjan räjähdysmäisesti nousevaan uraan. Aloitetaan sillä. Sonja Focus feat. Evelina.

rakas vai pelko en osaa erottaa. En haluis miettiä sellas päivää kun me erottaa. Muista kun sä soitit mulle hädäst tunnin saman tien. Nykyään kun ajan takas kotiin ei oo sama tie. Vaik tiesi et näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää et sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit mihin pyrittiin, ainakin yks meistä voi sanoa et

Average Kid Luke ja Vesta. Tämä kombo ei ollut mun bingokortissa, mutta onneksi tämä tapahtui. Mitä sydämelle käy, yksi toukokuun parhaita biisejä ehdottomasti. Ja tämä lähetys on omistettu juuri sille toukokuun parhaimmistolle. Soni Kyläliuhala eli allekirjoittanut on kuulkaa käsin poiminut teille nelituntisen soittolista. Että jos se sun Hot Boy Summer soittolista on edelleen kesken, niin tämän nelituntisen aikana tulet varmasti löytämään sille kuultavaa. Toukokuussa Kiki palasi julkaisurintamalle ensimmäisellä singulla sitten tämän hyväuskoisen UMK-kappaleen jälkeen. Siitä sitten pahoille teille ollaan lähdetty polkemaan sen biisin jälkeen. Ja Jambo on myös kääntynyt meidän suupielet ylöspäin toukokuun aikana. Muun muassa häntä tulee. Nyt seuraavaksi Vox de Ville. No Sugar, upea raita, kansainvälistä soundia. Ja bändi kertoo itse, että tämä No Sugar kertoo krapulapäivästä. Sellaisesta, kun ollaan hädintuskin päästy kuulkaa kotiin sieltä jatkoilta, kenties torijuhlista tai toisesta vastaavasta tilanteesta. Biisi on varrassaan mainio, eikä lainkaan kohmeinen. Tämä on No Sugar, Walks the Villeltä.

0: Vox DeVille, No Sugar, ehdottomasti toukokuun parhaita biisejä. Siinä soittaa puhaltimia Kuningasidea-orkesterista ja rumpuja tulee lainatuksi Apokalyptikasta YMS. Erittäin kova ammattilaiskokoonpano Vox DeVillen taustalla. Mutta seuraavaksi suomi-räppiä Jambo. Täällä mä oon. Tai täällä mä oon, jos ihan tarkkoja ollaan. Ja Seppo-aikakausi on nyt sitten vihdoin laskettu maan multiin. Seppo Mixtape oli Jambo edeltävä julkaisu, jossa oltiin vähän aggressiivisia ja pyörittiin siinä vihan ympärillä. Nyt ollaan menty, Jamboa lainatakseni, lavi-davi-tunnelmiin. Ja mikä jottei? Mitäpä ihminen emmoista, jos omistaa upean lauran? Siinä tämä yksi toukokuun parhaista kappaleista tiivistettynä. Mitä ikinä sinä tahdot, täällä mä oon. Tai Jambo.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jambon jälkeen toukokuun parhaat showssa. Kiki, pahoille teille.

Kuuntele Tuuden musiikin X:ää. Käynnissä on toukokuun parhaat show. Mä oon Soni Kylän Liuhala ja tuota pikaa tehdään jyrkkä, mutta virkistävä tyylinvaihdos kirkkoveneen kanssa. On meillä myös stadionluokan pop-rock-hittiä ja sen uudet vaatteet. Mutta nyt, Kiki ja pahoille teille. Uuden musiikin kilpailuun Rakkauden kipeä kappaleella osallistunut Kiki ilmoitti siinä kappaleen keinoin, että kuinka hän on tavallaan niin kuin uskoo siihen rakkauteen ja kaikkeen tollaiseen ja on jotenkin ehkä vähän sellainen niin kuin heikko sille. Niin nyt sitten jatketaan tarinaa tietyllä tavalla pahoille teille biisillä. Tässä on vähän tällaista klassikko millennium hitti lainaa. Mä oon kuulevinani tuossa kertosäkeessä Titi Joun Come Along biisin. En tiedä kuuletko sinä, mutta mun mielestä se asuu siellä biisin sisällä. Joka tapauksessa aivan upea toukokuun julkaisu tämä pahoille teille ja tosi kiva saada Rakkauden kipeän jälkeen uutta soolotuotantoa Kikiltä. Tähän perään mennään Halo Helsingin maailmaan Huuda remixin tahtiin.

0: 2000-luvun menestyneimpiin poppipoppoisiin lukeutuvat kaksi yhtyettä samalla kappaleella. Halo Helsinki ja JVG, tämä on Halo Helsingin alkuperäisraita Huuda, sen tuore toukokuinen remix, jossa, no, alkuperäinen oikeasti tällainen niin kuin ihan stadion rock hitti saa nyt sitten uudet groovaavat raamit. Tarinaton version taustalla on se, että Halo Helsinki oli areenakiertueella ja tajusi, että joku kiva uusi sovitus olisi saada vanhasta hitistä. No päädyttiin tekemään tollainen vähän hausikas, funkkaava versio Huuda-biisistä. Ja sitten se tuntui bändistä niin hyvältä, että se päätettiin julkaista ihan virallisesti. Toki haluttiin siihen joku uusi kulma vielä, niin JVG-fiitti sitten sokeroi kokonaisuuden. Soni Kyläliuhala eli allekirjoittanut on käsin poiminut 4 tuntia parasta musiikkia toukokuulta. Kaikki kotimaista ja tuota pikaa saadaan Olavi Uuden verran Olavi Uusivirran kumarus legendaariselle amerikkalaisyhtyölle eli Talking Headsille. Mutta sitä ennen vähän jyrkempää ja suoraviivaisempaa. Ihmiset on paskaa, näin totee kirkkovene. Nihilististä, suorasakaista pettymystä yhteiskuntaan. Ja tämä punkkibiisi on saanut mukaansa vielä ton Vikin, eli seksikkään suklaan tuosta Lähiöbotox-yhtiöestä. Hän esiintyy salanimellä tässä kappaleessa nimellä Koffi 3-tonninen. Kirkkovene, ihmiset on paskaa, feat Koffi 3-tonninen. Sen jälkeen Olavi Uusivirta ja Talking Heads.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

0: Ai että kun keräsin toukokuulta parhaiten mieleenpainuneita biisejä tämän päiväiseen Uuden musiikin X-lähetykseen, niin tämä Kirkkoveneen Ihmiset on paskaa fit Koffi 3-tonninen oli ohittamaton. Tuota pikaa Suomi räppiä KPC laatu takuulla, eli hypätään Jyväskylään, mutta tähän kärkeen Olavi Uusivirta ja Talking Heads. Häneltähän saatiin tuore albumi toukokuun aivan siinä alussa. Se on nimi on Camouflage, eli hän maastoutuu tänne Suomi-rock-kenttään. Mutta kyllä mä väittäisin, että Olavi Uusivirta aina seisoo edukseen. Ei niin kuin finnisuomalaisen popin otsassa, vaan enemmän niin kuin hieno rusetti suomipopin kaulassa. Minä tykkään Olavi Uusivirrasta, toivottavasti sinäkin tykkäät. Talking Heads, toukokuun parhaat showssa.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: iltaset. Lyttä ja tohtori Getto eli Suomi-rapin Batman ja Batman. KPC laatutakuu tälläkin. Alun perin independenttinä toiminut duo nykyisen sitten isomman levyyhtiön tallissa, mutta soundille ei ole tapahtunut yhtään mitään. Siitä kaikki kolme peukaloa pystyyn. Sonin kyläliuhalla tässä. Ohjelma on Uuden musiikin X ja tää on toukokuun parhaat biisit show. Jos tykkäsit aikoinaan sellaisesta yhtyeestä kuin Elokuu, eli Nopsajalan, Junon ja tuottaja Carlsonin triosta, niin pysy ihmeessä kanavalla, koska me kuunnellaan Niilon ja Junon, kyllä, samaisesta elokuuyhtyeestä, kappale Viimeiseen tanssiin. Ehdottomasti nostaa, kuulkaa, Lululait kattoon. Mutta nyt, kenties jyrkin biisi tähän asti, raskain isku, nimittäin Stone Statues julkaisi toukokuussa Sorrow-nimisen biisin. Löytyy heidän albumiltaan Nothing Is Ever Over. Alt-metallia, progressiivisia elementtejä, punk-asennetta, vimmasta energiaa, kaikkea löytyy tästä. Tämä on Stone Statues ja Sorrow. Laatutakuu tässäkin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla. Kuuluu sulla. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Ai että. 1. toukokuun parhaista ehdottomasti Stone Statues ja Sorrow. Jos modernia metallia usein kritisoidaan sellaisesta ylituottamisesta, että on pikkasen liian hiottua, niin tässä yhtyessä on edelleen live-soitannan maku, semmoinen luomun tuoksu. Minä tykkään. Sorrow Stone Statues siltä. Tuota pikaa pohjoisen kylmyyttä lämpimiin hausesykkeisiin yhdistelevää Anita Coolia, mutta sitä ennen Niilo viimeiseen tanssiin feat Juno. Kyllä vain. Juno, se samainen kaveri niin SMC Hoodratsista kuin elokuuyhtyestäkin, vaan tämä kappale henkii sitä jälkimmäistä. Niilohan tekee tällaista perinteistä vähän komiat henkistä tanssimusiikkia. Ja Juno, kun tosiaan elokuusta on napannut ne meriitit tällaiselle sitihumpallekin, niin istuu aivan loistavasti fiittinä Niilon viimeiseen tanssiin. Ja hyvin perinteinen teema tietysti niin kuin tuollaiseen genreen sopii, eli semmoinen haikea kaipaus päättyneen rakkauden alttarilla. Jokseenkin näin sitä voisi kuvailla. Mutta täältä se kuulostaa. Juno ja Niilo viimeiseen tanssiin.

0: Ei ollut Aki Sirkesalo, ei ollut Mamba, oli Niilo sekä fiittinä Juno biision viimeiseen tanssiin. Kyllä Niilo taitaa tällaisen poutahaukat henkisen sitihumpan niin mainiosti, että otin sen heittämällä mukaan tähän toukokuun parhaat lähetykseen Uuden musiikin X:ään. Seuraavaksi kemijärveläislähtöistä hausea, nimittäin Alisa Eli, taiteilija nimeltään Anita. Cool. I Go to Work kertoo siitä ahdistuksesta, mitä oravan pyörä ihmisessä saattaa aiheuttaa. Eli menet töihin, jotta saat rahaa, jotta saat ostettua tuotteita, jotta pääset takaisin töihin. I Go to Workin jälkeen sitten aikamme Vekkuleen poikabändi eli Good Boys ja heidän toukokuinen Ja Peace -biisinsä. Ja toukokuun parhaitahan tämä Uuden musiikin X on täynnä. Mä oon käsin poiminut tänne 4 tuntia pelkkiä kotimaisia kovia kappaleita. Anita Cool, I Go to Work.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.
2: I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh. I go to work. Wear stuff for serious, yeah. If I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Se on Suomen Vekkulain poika bändi Good Boys biision ja Peace. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Tää on toukokuun parhaat show, eli Soni Kyläliuhalla on käsin poiminut hänelle mieleen painuneimmat kappaleet tuosta toukokuun taitteesta. Seuraavaksi Nenerky ja Bailariina. Tuo ensikkoalbumi saatiin heti tuossa toukokuussa ja ai että miten ihana tämä on. Siinä on vähän balettitunnelmaa ja siinä on ihan hirvittävää tyrät rytkyttävää rumpubassoa samassa. Mainittakoon, että tänään ei tule radiouutisia Yle X:n taajuuksilta, mutta uutisen nälkää voi käydä tyydyttämässä osoitteessa yle.fi. Hankalia nuo osoitteet.

0: Nenerkyn Prima Bailarina-albumin avausraita Bailarina. Soni Kyläliuhalla tässä toukokuun parhaat edessä ja seuraavan tunnin vuoristorata. Se on kuulkaa erittäin mielenkiintoinen. Se heittelee meitä ihan kansainvälisestä EDM-stä indien ja jopa suomenruotsalaisen satiirin kautta sitten taas takaisin tyylikkääseen pop-ilmaisuun. Ja lyödään tässä homma käyntiin niin sanotusti tyylikkäällä art-popilla. Vimma-niminen yhtye julkaisi toukokuussa biisin nimeltä Hei Hei. Vimma on tullut kenties sinulle tutuksi poikkeuksellisen orgaanisesta ja jopa sellaisesta niin kuin modernin viulumusiikin erinomaisesta käytöstä ja yhdistämistä pop-rockiin. On myös kantaa ottavuutta heidän biiseissään, mutta tämä Hei Hei. Tämä keskittyy siihen kaikista suurimpaan, eli rakkauteen, jäähyväiseen, luopumisiin, ihmisen kokemukseen ja ihmisen kokemukseen yhteisössä olemisesta. Eli mitäpä tehdä silloin, kun on hyvästien hetki. Tässä Vimma-yhtye biisillään Hei Hei ja sitten Pykäriä perään. Jos olet hänestä kuullut, niin saatat olla jo pähkinöinä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

Vimma yhtye, hei hei, aivan upea kappale. Menee jotenkin sinne tunneytimeen, nostattaa karvat pystyyn, näyttää heinäpellolta meikäläisen käsivarsi tällä hetkellä. Se on soitannallisesti, sanoituksellisesti ja laulannallisesti upea teos tuo, hei hei. Ja siksi ehdottomasti perustelee paikkansa toukokuun parhaat lähetyksessä. Jokainen biisi on käsin poimittu, jokainen biisi on kotimainen ja Suomi Rapin ikijyrää tuossa tuota pikaa, nimittäin Elastisen ja Sarabeen odotettu yhteistyö uskomaton. Mutta nyt Pykärin paikka. Tuottajakuru Mikko Pykäri, se tuo jokaisen kesäsoittolistalle sellaista takuuvarmaa tuotantolaatua ja sitä löytyy, kuulkaa, upeinen yksityiskohtineen ja hienon kerrontansa kanssa myös täältä seuraavaksi kuultavalta 5 kertaa biisiltä. Tähän on otettu mukaan Phoebe, indie nousukas, ja rakastan sitä, kun Phoebe liitetään mihin tahansa yhteyteen. Se on ollut vähän tuollaiset tietää tyyppinen artisti toi Phoebe tähän asti, mutta se on kiva, että hän saa päivä päivältä enemmän huomiota ja minäkin haluan hänen nimeään täällä nostaa. Uskon, että nautit seuraavasta kappaleesta ja laita Phoeben nimi korvan taakse. Tämä on Pykärin kanssa tehty 5 kertaa.

0: Toukokuun parhaat show käynnissä, siinä Pykäri ja Fibi 5 kertaa. Pykäri on upea tuottaja, nimittäin kun Mikko ruuvaa, niin tuntuu, että kaikki on aina harkitun ja tasapainoisen kuulosta. Tossakin jokainen tuotannollinen valinta tuntuu siltä, että juuri se ratkaisu oli tehtävä. Ehkä saatte kiinni, mitä tarkoitan. Fibillä on ihanan eteerinen ja leijaileva ääni, mutta sit kuulee, kun hänen tekemistään seuraa, että hän on todella taitava laulaja. Joku voisi ajatella, että tollainen henkevä ilmaisuus olisi helppoa, mutta kuunnelkaapa seuraavan kerran, kun Fibin nimen näette raidalla, että minkälaisia upeita koruja hän maalaa. Siitä näkee, että hänellä on äänenhallinta todella korkealla tasolla. Se on upeata, se on upeata. Pari tuollaista rytmikästä ja mukaansa tempaavaa biisiä tässä toukokuun parhaat showssa seuraa Vaksi. Elastinen ja Sara B. starttaa ja sitten Darude ja Ashton Kutcher siihen perään. Elastisella vähän tällaista Miami Bass-henkistä ilmaisua. Sara B. sai kuulema homman nimestä heti kiinni, vaikkei ollutkaan vielä millään tavalla tiedostava osa yhteiskuntaa silloin, kun Miami Bass oli isoa soundiltaan. Ja tämä on varmasti monen kesäfestarin sellainen kruunubiisi, kunhan ihmiset vaan oppivat tämän kesän aikana kappaleeksi tunnistamaan. Että ei aina tarvitse sitten niitä jo läpikuluttuja ovet paukkuu biisejä sitten Elastisenkaan seteissä tanssahdella. Uskomaton feat Sara B. Toukokuun parhaat biisit.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Darude, eli kansalaisten kesken Darude. Mukana myös Ashton Kutcher, biisin nimi on Hype. Ja mun DJ-korva kutsuu tossa biisin keskivaiheella olevassa breakdownissa Axel F. Tekee mieli aina laittaa soimaan siihen kohti tää legendaarisen Beverly Hillsin kyttä elokuvan tunnari. Se jotenkin istuisi siihen kuin nenä päähän. Tuota pikaan, ystävä, hyvä, lisää tuolta reivimaailmasta ammentavaa musiikkia. Snapdragon on tehnyt sellaisen biisin kuin Bileet on ohi. Mutta tässä toukokuun parhaat showssa on huomioitava myös Lauri Haavin ja Mirellan uuni tuore Pidä kiinni. Tämähän on päättänyt nyt sitten tämän Laurin ja Mirellan trilogian, joka koostuu biiseistä Luotathan, Ajat tai kuole ja Pidä kiinni. Ensi esityksen livenä tämä kappale sai Yle X Popissa Vantaalla, josta tosiaan voi käydä katselemassa areenatallenteita, jos haluat ilmaiset festivaalit kotisohvalle. Ja onhan tämä nyt saakelisoikoon niin taattua laatua, ettei siitä mihinkään pääse. Lauri Haavi ja Mirella on oman sukupolvensa suurimmat tähdet Suomessa tällä hetkellä ja täysin syystä. Joten mikäpä siinä? Tämä on kuulemma syntynyt jo viime kesänä, tämä biisi, eli sitä on pidetty holdissa jo jonkin aikaa, mutta kenties sitten aromipesäkypsytys on tämän kaltaiselle tunteikkaalle vedolle jokseenkin paras mahdollinen tapa antaa siitä sellaista niinku puraisuvalmista. Koska jos nämä kaikki trilogian kappaleet olisi tukotettu jotenkin niinku pieneen aikaikkunaan, niin uskoisin, että efekti ei olisi ollut sama. Nyt kun on päästy aina odottamaan sitten sitä trilogian seuraavaa osaa, niin sehän maistuu aina paremmalta. Tässä Mirella ja Lauri Haave, Pidä kiinni.

0: Taiteilijat Roininen Haavisto, eli siis Mirella ja Lauri Haav. Biisin nimi on Pidä kiinni, ja tämä päättää näiden kahden artistin yhteistyötrilogian. Kuulema, pidetään ovi edelleen auki, että kenties jatketaan tätä Sonny & Cher -yhteistyötä, mutta toistaiseksi kolmesta biisistä, eli Ajat tai kuole, Luotathan ja Pidä kiinni muodostuva trilogia on nyt sitten päätetty. Sonen kyläliuhalla tässä, ja se on, kuulkaa, toukokuun parhaat biisit show Uuden musiikin X:ssä käynnissä. Ja seuraavaksi Snapdragonia. Snapdragon tuli alun perin itselle tutuksi loistavana DJ:nä. Hän soittaa reiviä ja kaikkea muuta ihanaa tanssittavaa, mutta on sitten siirtynyt tekemään myös ihan soolomusaa. Tää Bileet on ohi -biisi valikoitu erityisesti juuri sen oman sellaisen tanssittavuutensa ja mukaansa tempaavuutensa takia tähän toukokuun parhaat biisit listalle, koska tässä on vähän sellaista niin kuin punkkiasennetta ja tanssittavuutta samassa rallissa. Tässä on ollut mukana tuotannossa Ai Leevi, joka vaikuttaa nykyisin myös Töölön Ketterässä ja ollut myös vastuussa tuon orkesterin paluusta lavoille. Tässä Snapdragon ja Bileet on ohi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: leikillä. Itse en osaa sitä paikallistaa, mutta jos siellä on kännykkäpelien asiantuntija, joka tunnisti tuosta äskeisestä Snapdragonin bileet on ohi, jonkun, kenties jonkun videopelisoundi, niin saa myös tänne WhatsAppin puolelle 044-421-6888 ilmoittautua. Nyt onko mun parhaissa Kledosta. Tää tunne heittää Kledoksen soundin ihan melkein iskelmän puolelle. Vähän yllätti, mutta sitten kun mä tän ensimmäistä kertaa kuulin, niin tulin hyvin nopeasti siihen johtopäätökseen, että tämähän on oikeastaan tätä ajan soundia ja hyvin tehtyä sellaista mainio biisi. Ja sen perään sitten aika ärhäkkää metalcorea Tampereelta Beyond Awarenessin debyyttialbumi julkaistiin myös tuossa toukokuussa ja sieltä löytyy esimerkiksi tällainen Rerun-niminen biisi, jossa on saatu göteborilaisen metalcore-jyrä Dead by Aprilin solisti mukaan. Eli Kledosta kärkeen ja sitten Beyond Awarenessia perään.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhola. Sulle. Toukokuun parhaat biisit.

Snapdragon ja bileet on ohi. Pikku Aqualaina vielä sinne loppuun, jossa äänessä käy biisiä mukana tuottamassa ollut Ai Leevi. Sony Kyläliuhalla ja toukokuun parhaat käynnissä. Ja täällä WhatsAppin puolella Jortsi on sitä mieltä, että tässä Snapdragonin biisissä on joku kännykkäpeli sample, jota Jortsin poika on pelannut ja kironnut takapenkillä.

Kledos, tää tunne. Jos tosta ottais ton modernin tuotannon pois, laittais vähän luomumman bändin siihen taustalle pumppaamaan, niin kyllähän toi aika rehellinen iskelmä kautta jopa tango-biisi voisi olla. Mä haluaisin kuulla sellaisen sovituksen tosta, koska biisi on itsessään todella hyvä. Kledos, tää tunne. Mutta sitten Tampereelle. Beyond Awareness-bändiltä Rerun. Ja tässähän on Dead by Aprilin nokkamies sitten fiittinä, eli Pjontus. Pjontus Jelmä. No niin.

0: Tamperelaisten räminää Göteborgilla vahvistettuna Beyond Awareness Rerun ja siinä tosiaan Pontus Jelm Dead by April -yhtyeestä fiittinä. Toukokuun parhaat show käynnissä, se tulee sisältämään tuota pikaa Suomen ruotsalaista Eurodance-nostalgiaa, mutta nyt. Rakas äitini, haluaisin esitellä sinulle uuden rakkaani. Hän on joku Iiris. Joku Iiris on siis Iiris Tuonosen alun perin sooloprojektina aloittama, nyttemmin sitten bändiksi kasvanut upeaa musiikkia ulos suoltava soinnillinen helmi. Herran jestas. Toukokuussa tuli kakkosalbumi Voi ei. Ja suosittelen sitä ihan varauksetta. Se ei kyllä ole tällaista ihan päiväradiokamaa, mutta joku Baby Born-niminen biisi voisi toimia sun päivään tosi hienosti, tai Turvavyöt, tai kenties Hupaisa Pelle Hermanni. Mutta mä ajattelin soittaa nyt sellaisen biisin kuitenkin tältä albumilta, joka puhutteli heti ensi kuulemalta, mutta vielä sellaisella tavalla, että tätä voi rytminsä ja energiansa puolesta helposti myös soitella radiossa. Ja tämän nimi on Uusia hyviä aikoja, löytyy Voi ei-albumin loppupuolelta, on toiseksi viimeinen kappale. Ja tässä on sellaista jotenkin niin kuin halausta, että samaan sellaisessa kyynisessä maailmassa, jossa tuntuu, että kaikki menee pieleen ja kaikki positiivisuuden hedelmät ovat mädäntyneet puuhun. Niin tässä on sitten kuitenkin jotain sellaista tiettyä lohtua. Toki toivottomuuden tunnustamista, mutta sitten myöskin sellainen niin kuin pilkahdus siitä, että jos me olemme yhdessä, niin kaikki voi vielä pelastua. Kohti uusia unelmia, kohti jossain kasvavaa optimismia joku Iiriksen kanssa seuraavaksi toukokuun parhaat lähetyksessä. Tämä on Uusia hyviä aikoja.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Toukokuun parhaat biisit.

0: Joku Iiris-niminen yhtye Uusia hyviä aikoja on kappaleen nimi. Ja toi Voi ei-albumi on niin hyvä, että se nostaa useeseen otteeseen karvat pystyyn ja nostaa kyyneleen poskelle. Mutta näin kun kuulee vaan yhdellä kerralla, tai siis vaan yhden biisin siitä, että ei ole esimerkiksi kuunnellut niitä kaikkia 8 muuta biisiä ennen sitä, ja pääsee vaan radiossa kuulemaan kerralla ton Uusia hyviä aikoja, niin se tekee kummatkin yhdellä kerralla. Mulla on sekä selkäkarvat pystyssä, että viikset tanassa ja jälkimmäiset erityisesti suolaisen veden kostuttamia. Perhana miten hieno hetki tuossa kappaleen loppupuolella on, kun se menee ensin ihan pieneksi ja sitten tulee lähes semmoinen Freebird-mäinen hetki. No niin, nyt sitä suomenruotsalaista huumorimusiikkia, mutta erittäin tyylikkästi tuotettuna ja mukaansa tempaavasti. Toukokuun parhaat lähetykseen mahtuu ehdottomasti alkukuusta ilmestynyt Economy Plus. Yhtye tietysti Kaija.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
2: Mr. International. Shackle. Big Cat.

0: Sky Economy Plus. Ja seuraavankin muuten kappaleen taustalla on Kai, mutta ei Kai, vaan Kai Iillä ja Boostromin Kai nimittäin. Violent Kites on hänen solo-projektinsa. Kai Boostrom tulee Helsingistä, 21-vuotias laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti, klassisen pianon taustalla lähtenyt, mutta sitten opetellut muita instrumentteja siihen itse omatoimisesti päälle ja perhana vieköön tekee tyyliin kaiken itse. Ja tämä Violent Kites-projekti on todella mielenkiintoinen, koska se tekee jatspunkkia. Se on alt-rockia, jatspunkkia. Asennetta siinä ainakin on ja anteeksi pyytelemättömyyttä. Ja mä rakastin tätä Listomania-kappaletta, jolla hän aloitti uransa. Nyt olisi sitten kakkosbiisin paikka. Car Crash, suluissa Sarcasm. Ja tämä kertoo artistin omin sanoin katkeruudesta ja kateuden tunteesta, jotka syntyy silloin, kun rakastuu varattuun henkilöön. Että tämä kappaleen tekee, niin kun pohtii sitä, että miltä elämä näyttäisi, jos se kertoja ja ihastuksen kohde olisi tavanneet oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Eli tästä voi sitten lähteä avaamaan. Jos löytää, no tuoltahan löytää, tässä on taas suuntaa moneen. Eli tää on siis aikamoinen sekametelisoppa tää biisi, mutta sellaisella parhaalla mahdollisella tavalla. Tää on mielenkiintoista musiikkia ja ehdottomasti vahva lisäys tähän toukokuun parhaat biisit listaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Violent Kites, Car Crash, suluissa Sarcasm. Joskus sitä kuulee setämiesten sanovan, että kuulkaa nuoret muusikot ja musiikintekijät Suomessa, niin ne tekee vaan sellaista helppoa ja tyhmää tietokonemusiikkia ennalta arvattavine koukkuineen. Vaan tässäpä kuulkaa sedille taas oppitunti siitä, että nuorisosta on vaikka ja mihin. 21-vuotias helsinkiläinen laulaja laulun tekijä Kai Boström siis projektinsa Violent Kites kanssa tuossa. Ja perhana vieköön upea musiikin tekijä on myös Minna Koivisto, hänen Finjeveliä seuraavakseen. Ja on meillä tulossa Goldilocksiakin tuossa ihan tuota pikaa, eli kannattaa pysyä Yle Action taajuuksilla. Toukokuun parhaisiin julkaisuihin pystyn helposti nimeämään Finjevelin ja Grantin yhteistyön No Time You Should Be Asking Me Out. Ja tää on oikeastaan kaksi biisiä. No Time ja You Should Be Asking Me Out, mutta ne on julkaistu tällaisena tuplasinkkuna ja niiden nimetkin, jossa No Time päättyy 3 pisteeseen ja You Should Be Asking Me Out alkaa 3 pisteellä, viittaa, niin näähän on siis niin kuin yksi kokonaisuus. Ne on myös soundimaailmallisesti toisiaan täydentäviä ja kun sä kuuntelet ne putkeen, niin sä et välttämättä edes huomaa, että se biisi vaihtuu. Joten nyt mä tulen soittamaan nämä kummatkin kappaleet putkeen ja väitän, että et huomaa, missä kohti biisi vaihtuu. Finjevel, No Time, mukana Grant ja sitten You Should Be Asking Me Out siihen perään.

0: Kuuntelet Yle X, ohjelma on nelituntinen uuden musiikin X ja tällä ohjelmapaikalla ei kuulla uutisia tänään. Toki pahinta uutisten nälkää voi käydä tyydyttämässä osoitteessa yle.fi, mutta joo, ei uutisia tänään ja se johtuu siitä, että meillä on toukokuun parhaat show käynnissä, eli pelkästään käsin poimittua kotimaista musiikkia. Ja tuo äsken oli Finn Jeeveliä, eli Minna Koivistoa, ja siinä oli käytännössä kaksi biisiä, No Time ja You Should Be Asking Me Out, mutta kuten huomasitte, ne on rakennettu sillä tavalla, että niitä on helppo käsitellä yhtenä teoksena. Fiittinä tuossa oli Grant, eli myös More-yhtyeessä vaikuttava Alma Caroline Cederlöf, ja tuohan asustelee tuolla Tukholmassa, niin kuin Minna Koivistokin nykyään, koska Minna Koivisto teki Suomessa melkeinpä oikeastaan kaiken, mitä musiikissa voi tehdä. Hän oli kiertueen muusikko, hän oli tuottaja, hän oli sooloartisti, hän oli levyyhtiö, pomo, hän oli niinku ihan kaikkea, niin kenties sitten tuossa kohti on jo hyvä vaihtaa maata, jos yksi leveli on pelattu huolella loppuun ja kaikki salaritkin koluttu läpi. Finn Jeevel. Pistäkää nimi mieleen. Se on muutakin kuin ravintola Helsingissä. Seuraavaksi kuitenkin jotain vähän tutumpaa soundia eikä tollaista kokeilevaa elektronista. Tämä on Goldilocksia. Toukokuussa saatiin myös Rush-niminen sinkku Rockstar Girlfriend erassa olevalta Goldilocksilta. Hän siis sanoi, että on nykyään The Rockstar GF, koska haluaa elää niin kuin ihminen 80-luvulla, jolla on kireät vaatteet ja paljon kokaiinia takataskussa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun

0: Sitten, hyvät ihmiset, Alisa Syrjää. Toi oli Goldilocksin Rush, mutta Alisa Syrjän Sen piti olla minä on ehdottomasti myös lisättävä tähän toukokuun parhaimmistoon. Tuo meritoitunut ihminen jo nuorella iällä, Alisa siis, on noussut ainakin omasta mielestäni kovaa kyytiä suomalaisen popin ihan kärkikahinoihin. Ja mun mielestä tämä Sen piti olla minä osoittaa sitä, kuinka laadukas on Alisa Syrjän ihan perussuorittamisenkin taso. Kaikki vaan toimii alusta loppuun. Tämä on sitä kuuluisaa junan vessa musiikkia, eli toimii aina. Sokaria siellä sitten perään. Jos haluat lisää musiikkia, joka kuulostaa siltä, että sen päälle voisi tehdä videotaideteoksen, niin sinut on huomioitu. Se seuraa Alisa Syrjän jälkeen.
1: Moi, tässä on Kuumaa.
2: Moi.

0: Sokar se seuraa heittämällä yksi toukokuun parhaista biiseistä ja siksi mukana tässä toukokuun parhaat lähetyksessä. Soni Kyläliuhala on tämä ääni ja Yle X on tietysti kanava, jota kuuntelet. Tuossa biisissä on semmoinen mahtava nostalginen 90-luvun reivi, tematiikka, estetiikka, kaikkinensa. Tuntuu kuin kattelisi sellaista VHS-videota ja elämä lipuisi välkkyvinen valoineen siinä silmien edessä. Mutta ei sellaisena siis kuolemaan liittyvänä kauhukokemuksena, vaan enemmänkin sellaisena kauniina hetkenä. Seuraavaksi Ghetto Masaa, onko jossain? Ja Ghetto Masa ei flexaa tässä kappaleessa, vaan filosofoi, pohtii rakkauden merkitystä ja käy sitä myös omakohtaisen tarinansa kautta läpi, että näistä lähtökohdista on syntynyt tämmöisiä ajatuksia. Mitä ne ajatukset tarkoittaa? Mitä tarkoitus oikeastaan edes on? Aivan sokraattista, kuulkaa tämä Ghetto Masan meininki nykyään. Näkee, että kaverilla on selkä ja pää kunnossa. Se kuuluu heti soundissa. Ghetto Masan perään isoa biisiä sitten myöskin Erika Wiikmanilta Adam and Steve. Myöskin yksi toukokuun parhaista.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit. Onko jossain?

Ghetto Masa, onko jossain? Käynnissä uuden musiikkieksän toukokuun parhaat biisit show. Pelkkiä kotimaisia, kaikki käsin poimittuja. Seuraavaksi Erika Wiikman, Adam and Steve.

0: Erika Wiikman, Adam and Steve. Hänenkin esiintymisensä taltiointi Yle X Pop-festivaaleilta löytyy Yle Areenasta, jos haluat ilmaista festivaalitunnelmaa sinunkin olohuoneeseesi. Soni Kyläliuhalla tässä ja käydään läpi toukokuun parhaita biisejä tänään uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi kaksi kappaletta, jotka tavallaan liittyvät toisiinsa. Aloitetaan Edictillä. Sen nimi on Tuuli, tuon biisin. Ja sitten Roope Salminen et Koira feat. Jukka Poika, Muuttolintu. Ja linkki näiden kappaleen väleillä on se, että Edicti sen lisäksi, että hän on upea indie-artisti, on myös biisin kirjoittaja ja ollut tekemässä Jukka Pojan comeback-albumia nimeltä Comeback. Joita sellainen linkki. Aloitetaan tosiaan Edictillä. Tuuli on semmoinen biisi, joka kertoo niistä öistä, kun uni ei vaan tuu ja kattelet kattoa ja mietit sitä mennyttä rakasta, sitä suhdetta, joka ei vaan onnistunut, sitä, joka jäi hampaan koloon, sitä, jota perhana viekö aina välillä kaipailee just niinä öinä, kun se uni ei tuu. Ja jotenkin kaikki ajatukset vievät aina vain häneen. Edicti ja Tuuli.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Toukokuun parhaat biisit.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain Jukka Poika speaking. We are traveling with koirat. Seatbelts is a must.

Planeetta Etelä. Roope Salminen ja koirat sekä Jukka Poika, muuttolintu. Hirvittävän kesäistä on tuo soundi, joten nostin sen tähän toukokuun parhaat lähetykseen. Minä tykkään, jos tykkäät Jukka Pojasta, niin uskon, että tuo vähintään siinä kohti nappasi. Roope Salminen ja koirat, tasalaatusta, aina yhtä koiraista. Soni Kyläliuhalla soittelee täällä, kuulkaa tuota pikaa todella tiukkaa suomi-räppiä, nimittäin Shakki-duolta tuli albumi tuossa toukokuun aikana. Sieltä nappasin postyymisti ex-Tuuttiksen kanssa julkaistu Madonna, löytyy tuolta albumilta, ja aina on ihana kuulla edesmenneen suomi-rap-suoruuden ääntä. Mutta sitä ennen, huolestunut kansalainen nimeltä Elsie Sloan. Hän on Riot-poppari, eli käyttää aktivismissaan hyväksi musiikin lahjaa. Ja Suetsin kanavaan juuttuneesta laivasta kertoo laivalaulu. Tässä yksi Suomen parhaita saksofonista ja eri Linda Fredriksson myös mukana. Tämä on musiikillisesti erittäin tyylikäs ja hieno biisi, mutta myös puhutteleva teema, että mikä saa maailman pysähtymään? No silloinhan se yksi tankkeri, joka jäi, tai korjaa rahtialus, joka jäi Suetsin kanavaan poikittain jumiin, se sai maailman pysähtymään. Mutta mikä sun maailman pysähtymään saa?

0: törkeän kova biisi. Siinä palkittu saksofonisti Linda Fredriksson sekä Riot-poppari Elsie Sloan. Biisi on laivalaulu, eli kysymys siitä, että mitä se maailman pysäyttäminen oikein tarvitsee. No joskus se on rahtialus Suetsin kanavassa. Hei, vaihtoehtoisen räpin riemujuhlaa seuraavaksi uuden musiikin X:n toukokuun parhaat showssa. Nimittäin Shakkii duo sekä edesmennyt räpsuuruus X-Tuuttis biisillään Madonna. Shakkiilta tuli kakkosalbumi toukokuussa. Sen nimi on Joppe ja AK on the Block. Ja tämä Madonna on se albumin kakkosraita. Tuosta ensimmäisestä rap-osuudesta vastaa siis X-Tuuttis. Rauhainen muistolle. Tämä on viime vuonna äänitetty tämä X-Tuuttiksen verse. Siitä johtuen hän huutaa 2025.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.
2: Tämä on Shakki. Toivottavasti te olette valmiina. Täällä on koko krevi valmiina, käärii juustoa. Taputtelee taateli. 2025.

0: Shakki ja X-Tuuttis, Madonna, toukokuun parhaat show käynnissä Uuden musiikin X:ssä. Kotimainen Us-bändi seuraavaksi Yo Yo Revolutionilla. Tää on räimeet, tää on rocki.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

retrohenkistä, mutta sitäkin toimivampaa rock'n'rollia soittelee As-niminen veljes Katras. Kotimaista kovaa tuokin. Vaan nyt olisi sitten Gen Z-coded rapin paikka. Nimittäin Keijulta tuli Piika-niminen pidempi julkaisu tuossa ja Kymppi löytyy sieltä tai Ten huutomerkki. Ja tuolta Piika-EP:llä vierailee muun muassa Momo. Ja tässä jos missä on, kuulkaa, suurta tunnetta, niin kuin Keijun ja Momon tuotannossa kummassakin, täydellinen yhteistyö siis. Sitten Grön-niminen artisti tarjoilee omaa upeaa, sulavaa ja herkkää tulkintaansa tähän bangerismin perään.

0: Keiju ja Momo, 10 huutomerkki, kirjoitetaan ihan 10 numeroilla. Soni kyllä Juhalla tässä ja toukokuun parhaat biisit käsittelyssä uuden musiikin X:ssä aina tuonne lähetyksen loppuun asti. Pelkkää käsin poimittua ja kotimaista. Kuunnellaan ihan kohta Vestaa, sieltä olisi Helmi tulossa, vaan seuraavaksi kuunneltava Grön nostaa omaksi inspiraation lähteekseen Vestan, myöskin Olavi Uusivirran, Pariisin kevät yhtyeen, sekä tuolta vähän kauempaa Inhalerin, Sam Fenderin ja 1975 muun muassa. Ja kyllähän tuo kaikki tuossa, alt, pop, indie, rock soundissa kuuluu. Tämä on debyytti sinkku Grön yhtyeeltä ja erittäin maukas sellainen. Uusiksi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: Uuden musiikin X:n toukokuun parhaat show käynnissä, ja tämä on Grön uusiksi. Toi on tosi tollanen kuumaa koude toi alku, mutta sit kun ollaan pari minuuttia kypsytelty, niin biisi käynnistyy toden teolla ja sit ollaan jossain ihan omassa paikassa ja kaikki aikaisemmat referenssit unohtuu. Grön ja uusiksi. Soni Kyläliuhalla tässä Vestaa seuraavaksi. Helmi löytyy hänen Suomi Soimaan -albumiltaan, joka tuli tuossa toukokuussa. Ja toukokuun loppupuolella saatiin myös tuoretta Ella Heroldia. Laitetaan Vestan Helmen perään En tunne.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
1: Toukokuun parhaat biisit.

0: Ella Herold, En tunne. Ja tämä on toukokuun parhaat biisit. Show!
1: Yle X. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
0: Uutisia ei tule, mutta niitä voi käydä kuulkaa lukemassa osoitteesta yle.fi. Toivottavasti vietät loistavaa hetkeä, jota vietät. Minä ryhdytän sitä seuraavaksi toukokuun yhdellä kovimmista räppibiiseillä. Biisillä, no niin, onpa se suomen kieli tänään taas vaikeeta. Tässä on kaksi täysin eri räpsukupolvea. Tässä on Elastinen ja tässä on Turisti. Biisi on Mun City, tällainen pääkaupunki Anthemi. Bängää niin vaan perhanasti, koska kotiseutujen reppaaminen, sehän kuuluu hiphoppiin ihan sisäsyntyisesti. Otetaan myös toukokuussa ilmestynyt Olgan Teenage Dream soittoon ihan tuota pikaa. Sehän on kesäkumibiisi 2026.
2: Moikka.
3: Se on Jami tässä,

Se on kesäkumi biisi tältä vuodelta. Teenage Dream-artisti tietysti Olga. Kuuntelet uuden musiikin X:ää ja me ollaan jo 3 tuntia kuunneltu toukokuun parhaita biisejä, vaan ei stopata nyt, vaan jatketaan ihan tappiin asti. Eli tunti vielä turpa saunaa ja tulisinta hottia. Tää on herkkä, tää seuraava. Tää on Etta ja Ahti -yhteistyö, Kaunis vaan kun itken. Todellinen draamantäyteinen rap-pop-ballaadi. Just sitä sellaista menneen ajan, ehkä niinku 2010-luvun rap-ballaadi-estetiikkaa. Sellaista niinku lähiöiden karua kauneutta ja hyvin omakohtaista kerrontaa. En olettanut, että heiltä tulisi näin kova biisi sitten loppupeleissä, kun siitä ekaa tiiseriä kuulin aikoinaan. Mutta kyllä se perhana sitten vaan vakuutti, kun muutaman kerran oli kuunneltu ja ymmärsin, että miksi tämä on niin monen sieluun kiivennyt. Kaunis vaan kun itken Etalta ja Ahdilta ja sitten iso Euroviisu Boys -yhteistyö.

0: Musiikkia Just Kleinin Kärjen ja Tommy Cashin Boy Band EP:ltä I Miss Us. Kappale, jonka kaikki tuotot käytetään hyvän tekeväisyyteen. Tää tuli toukokuussa ja ehdoton valinta toukokuun parhaat biisit lähetykseen. Vaan tämän kesän virallinen juhannusvalssikappale, no sehän on tietysti Helmi Marleenan juhannusvalssi. Herkkä ja melankolinen, niin kuin suomalaisen hitin kuuluukin olla. Tähän perään sitten hauska pilvenpiirtäjäduon jengi tekee sen virheen, joka ammentaa podcast-maailmasta. Mutta ensin suurta tunnetta. Helmi Marleena, juhannusvalssi.
1: Uuden musiikin
2: musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Helmi Marleena, juhannusvalssi. Helppo valinta toukokuun parhaat biisit lähetykseen. Kuuntelet uuden musiikin XM, on Soni Kylä Liuhala. Ja jos sä oot sitä mieltä, että Suomi rap meni pilalle, kun elektroniset klubibiitit, autotune ja kaiken maailman mumina valtasi kenttää, niin hei, pysy ihmeessä kanavalla, koska röge on vastavoima kaikelle tolle. Garbage Truck-niminen biisi alta aikayksikön. Kuunnellaan me myös rumpubassoa turkulaiselta Sirna-duoltakin, mutta nyt on pilvenpiirtäjien paikka. Yksi toukokuun parhaista on ehdottomasti Jengi tekee sen virheen -niminen biisi, jossa on menoa, meininkiä ja hyvää musiikkia. Hauskat sanat siihen päälle, niin kakku on valmis. Tämä ammentaa podcast-skenestä. Omallekin Fypille on tullut jo pitkän aikaa erilaisia manosfääripodcasteja, joissa äijät kertoo, miten ne asiat on. No tuossa on lyriikka napattu lähes suoraan noiden podcastien lentävistä lauseista. Pilvenpiirtäjät duon muodostaa Aksel ja Kaisa. Aksel on itse asiassa edustanut Suomea nimellä Paradise Oscar Euroviisuissa aikanaan. Ja Kaisa on teostopalkittu upea musiikin tekijä. Nyt Jengi tekee sen virheen.

Ai että, kerrassaan mainiota. Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kuuntelet sitä showta, joka kannattaa erityisesti laittaa korvan taakse, jos tarvitset kesällesi playlistia, jotain soittolistaa täynnä pelkkiä bängereitä. Tämä on nimittäin toukokuun parhaat biisit lähetys Uuden musiikin X:ssä. Ja jos kaipaat kotimaista rumpubassoa, niin tämä seuraava on sinulle. Turkulainen Sirna Duo julkaisi toukokuussa biisin Kiinni sun ihoon, ja tämä jos mikä ui meikäläisen liiveihin. Herra jestas, juuri sellainen riittävän mystinen kuvaus jonkin sortin salasuhteesta, että se ei nyt ei ihan suoraan tässä biisistäkään käy ilmi, että onko tämä joku pettokeissi, onko tämä joku yhden illan juttu, mutta sitä jännitystä ja sitä pahaenteistä kutinaa, mutta samaan aikaan sitä hekumaa, jota se aiheuttaa, on saatu taltioitua upeasti tähän kappaleeseen. Kiinni sun ihoon, Sirna.

0: No tuleeko se sieltä? Tuus nyt!
1: Toukokuun parhaat biisit. Mm-hmm.
0: No niin. Potkustartti. Sirna kiinni sun ihoon, sitten Rögeltä Garbage Truck.

0: Sirna-niminen duo Turusta kiinni sun ihoon. Kuuntelet toukokuun parhaita biisejä täällä Uuden musiikin X:ssä Soni Kyläliuhalan kanssa. Ja seuraavaksi parikin artistia, joista kumpainenkin on tunnettu älykkyydestään ja erittäin oivaltavista teksteistään. Tiedossa olisi siis F:ää sekä nyt seuraavaksi kuultavaa Rögeä. Rögeltä tuli toukokuussa biisi nimeltä Garbage Truck. Tää toimii vähän sellaisena saatteena hänen debyyttialbuminsa 69.9 FM, mutta ei löydy kyseiseltä albumilta. Vähän tällainen niin kuin sessaribiisi, joka on samaan aikaan hirveän tunnustuksellinen, mutta humoristinen. Siinä on vähän niin kuin kaksi biisiä ympättynä yhteen kappaleeseen. Tää alkaa sellaisella, meikäläinen on roskakuski, meikäläinen vaan sylkee sitä tulisinta kamaa ja kattelen tätä roskasta kenttää, mä tulin hakemaan roskat pois. You know, tällaista tematiikkaa. Ja sitten mennään tällaiseen poikaystävä-anthemiin, jossa Röge kertoo kaikista menneistä ja tulevista poikaystävistään. Toki huumorin keinoin, mutta myös ihanan tunnustuksellisesti. Röge ei ainoastaan ole yksi Suomen kovimmista räppäreistä niin sylkemisen kuin kirjoittamisenkin osalta, mutta myös rohkeutensa osalta, koska tämä, jos mikä, on rohkea biisi.
1: Musta olisi voinut tulla seuraava liitto, tai ainakin joku Mikko. Yksi Aapo sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon. 1131 mietin.

0: musiikkina.
1: Röge Garbage Truck. Kun tässä toukokuun parhaita biisejä käydään läpi, niin Sonni Petteri sanoi, että tää on ihan mun favorittejä. Hei, tähän lähetykseen mahtuu vielä voimakkaita naisääniä ja suuria tunteita. Otetaan niitä kaksi putkeen, mutta me tehdään kahdella eli genrellä tämä. On tiedossa tällaista suomirokkia ja sitten seuraavaksi myöskin suomi R&B:tä. Aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Nimittäin F julkaisi toukokuussa biisin nimeltä Jumala. Upea biisi ja herkkä aihe. Nimittäin biisin alkusysäys lähti liikkeelle siitä, kun F eli Fanni koki läheisen kuoleman. Hänen hyvä ystävänsä menehtyi. Se tietysti herätti suuria ajatuksia ja kirjoittajat kirjoittaa, laulajat laulaa. Ihmisillä on aina omat tapansa käsitellä tollaisia tunnemyrskyjä. Ja F teki tietysti sen, mitä parhaiten osaa, eli teki tästä tunteesta biisin. Muutenkin näin toukokuussa oli kiva kuulla uutta F:ää, koska melkein pari vuotta F:n soolomateriaalista kerkesi kulumaan ennen tätä.

0: Toki Rikitik Big Band ja julkinen sana yhteistyössä ollaan päästy F-stä nautiskelemaan, mutta hei, soolo, se on aina soolo.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Toukokuun parhaat biisit.

0: niskaan.
1: Huhhuh, tulee aikamoiset kylmikset tosta biisistä. Huh, herkistää juontajan täällä. Soni Kyläliuhla äänessä ja toi oli F:n Jumala. Toukokuun parhaimpia biisejä ehdottomasti ja siksi tässä toukokuun parhaat biisit lähetyksessä. Huhhuh, suurta tunnetta on myös seuraavassakin. Onneksi ainakin itselleni hieman helpommin lähestyttävässä muodossa ei mene niin syvälle sieluun. Tää on siis ainoa ja viimeisenä pettää sydän. Ainoa tekee popmusiikkia, mutta vaikutteet lähtee sieltä metallin parista ja tästä syntyy mun mielestä erittäin koukuttava yhdistelmä. Tätä viimeisenä pettää sydänbiisiä on ollut tekemässä itse asiassa Blind Channelin nykyinen soolonokkamies Niko Moilanen. Ja Nikollahan on erittäin taitavat näpit tekemään kertosäkeitä ja se on todella vahva osuus tätäkin kappaletta. Ainoa viimeisenä pettää sydän ja sitten olisi Roni Rexinkin paikka täällä. Kuulkaa kyllä, tanssimaan päästään. No lähteekö? Lähteekö?

0: Wow, 1. toukokuun parhaista, ainoa viimeisenä pettää sydän. Vie jotenkin tosi vahvasti sinne 2000-luvun alkuun. Ainoa vaan, että hieman raskaampi tuotanto tuossa on kuin sen ajan pop-rockissa, kaikissa tiktakeissa, indikoissa, YMS. Mutta vahva kertsi, hauska teksti, kaikki toimii. Todella hyvä. Laittakaa ainoa korvan taakse. Mutta nyt on aika tanssia. Roni Rex julkaisi toukokuussa Paprika-nimisen biisin. Ja paprikahan on erittäin terveellistä, ei ainoastaan salaatissa ja leivän päällä, vaan myöskin tanssilattialla. Koitetaanpa nostaa pikkasen sykettä tässä kohtaa, jotta verenkierto vahvistuu.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Vitsi, miten siistiä musaa. Roni Rexin Paprika toukokuulta. Siinä oli oikein ihanaa marsulaulantaa, vai oliko se sitten yksisarvinen itse? Tämä seuraava informaatio, ottakaa ripauksella suolaa. En ole tästä ihan sata varma, mutta saattapi olla niin, että tuossa tuo ääni, joka lauleskeli, on Nakamura Minamin, siis Roni Rexin vanhan rikoskumppanin, japanilaisen räppärin ääni, jota Roni olisi sitten sinne vähän efektoinut ja pilkkonut sekaan. Joka tapauksessa biisin nimi on Paprika ja sehän toimii. Nyt jotain erittäin mielenkiintoista. Blood Red Hourglass on päättänyt nyt sitten tuon edellisen albumisyklinsä We Should Be Buried Like This tällaiseen After the Burial EP:seen. Tämäkin tuli tuossa toukokuun puolella ja siitä löytyy kaksi uutta raitaa, jotka oli liian valoisia tolle synkälle We Should Be Buried Like This -albumille. Jos ollaan rehellisiä, niin Walk on Water on mun suosikki näistä kahdesta, mutta ehdottomasti mielenkiintoisempi musiikillisesti on Hard Strings ja me kuunnellaan se seuraavaksi. Tässä on upea fiitti. Se on nimittäin palkittu blues/rock-tähti Erja Lyytinen. Erja Lyytinen on yksi kaikkien aikojen suomalaiskitaristeista. Hänethän on valittu Guitar World-lehden maailman parhaat blues-kitaristit -äänestyksessä siellä 14. Kyllä, Erja Lyytinen on ammattilaisten mielestä maailman 14. paras blues-kitaristi. No, hän soittaa totta kai kitaraa tässä Heartstrings-kappaleessa, mutta myös laulaa. Ja tää on ensimmäinen metallibiisi, jossa Erja Lyytinen on koskaan vetänyt liidiosuudet omalla äänellään. Joten senkin puolesta upea toukokuu uutukainen ja ehdottomasti kuun parhaimmistoa.

0: Blood Red Hourglass sekä blues-kitaristi Erja Lyytinen, Heartstrings. Lilja Lundénilta tuli loistava biisi toukokuussa. Sen nimi on Ketju poltetaan sillat.
1: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Ihana Lilja Lundén ja Ketju poltetaan sillat. Näin se on, kuulkaa, mennyt 4 tuntia kuunnellen parhaita kotimaisia biisejä toukokuulta. 2 lekaa vielä edessä, Minttu, Maailma on mun sekä Vilma Jään Kiputyttö. Biisilistan löydät Yle Areenasta.

0: sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Kesätuuraajat. Sikke ja Momma.
4: Hello! Ja oikein hyvää juhannusaattoa.
5: Loistavaa juhannusta, loistavaa juhannusta. Mä tajusin just, että meidän tunnari sanoi, että yleäksi aamu, mutta ei sitten yleäksi aamu, se on vaan meidän juhannuspessu.
4: Se on meidän juhannuspessu. Täällä siis Sikke ja Vomma kuule live from Helsingin Pasila. Kasi asti painetaan sinun seurana.
5: Kyllä, missä meet, mitä puuhaa? Ootko jossain mökillä, ootko kaupunkijuhannusta, ootko töissä niin kuin me, ootko vasta tien päällä? Kaikki nämä enemmän kuin OK, hyviä vaihtoehtoja. Laita viestiä 0444216888.
4: Heitän ilmoille haasteen kaikille yleäksi kuulijoille ja se tulee tässä. Mä haluan tänään vastaanottaa erityisen paljon ääniviestejä, koska mä haluan. Mulla ei ole tähän sinänsä niin kuin mitään perusteluja, mutta tykittäkää paljon ääniviestejä. Voitte kertoa, missä menet, mihin olet matkalla, mitä sun juhannukseen kuuluu. Tai sit sä voit esittää meille jonkun kysymyksen. Kyllähän me vastata, jos meiltä kysytään.
5: Joo, ehdottomasti tänään myös toivebiisejä on soitossa, on kaiken näköistä spessukamaa. Mutta mä oon kyllä silleen rennulla otteella. Mä ajattelin silleen, että juhannus, tässä nyt se tehdään, mitä tehdään.
4: Tiedätkö, mitä kuomasin, niin sama täällä. Sitten mä oon myös jotenkin tosi vaikuttunut, kun meillä on täällä studiossa tämmöinen iso striimi tai tommoinen skriini. Ja sitten tuossa skriinillä pyörii tommoinen upea animaatio meistä. Niin mä oon siis hyvin vaikuttunut siitä, että millainen tämä on, kun siinä on juhannusvihtoja.
5: Joo, ja mä katsoin äsken, että mä en tiedä, meidän toi animaatio taitaa pistää myös meidän kamerat sekaisin. Että aina välillä, kun mä oon täällä, niin tuossa on tommoinen hyvä tommoinen pieni shaky cam-efekti, ihan kuin jossain action-leffassa konsanaan.
4: Ei se ole toi animaatio, se kamera on vaan kännissä.
5: Niin, kukapa ei juhannuksena. Hei, missä oot, mitä teet, pistä viestiä, me ollaan sun kaa. Ja mä ajattelin tähän starttiin, kun kerran juhannus on, ollaan Yle X:llä. Kesäistä energiaa, yksi maailman parhaita kesäkumibiisejä, Kasmir ja Saara, vauvoja.
4: Yeah.

0: Kesäkumibiisi, vuosimallia 2015, Kasmirin vauvoja. Tässä on messissä Saara. Kello näyttää 2:05, täällä Sikkeä Vomma ja meidän juhannusmessu käynnissä. Oikein hyvää juhannusaattoa.
1: Hirveä määrä tuli viestejä heti tänne. Onpa paljon jengiä kuulolla. Paljon jengi selkeästi odottanut juhannuspessua.
0: Ihanaa.
1: Täältä laittaa viestejä esimerkiksi vaikka Tokkolaaki, että ollaan hänen mökkiradiossa ja kivaa juhannusta.
0: Moi Tokkolaakin mökki.
1: Kamilla valittelee, että hänellä peruuntui mökkeilysuunnitelmat, kun kesäruttu otti vallan, mutta ihanaa, että ei tarvitse yksin olla. Täällä ollaan sun kanssa. Sitten tuli myös ääniviestejä. Esimerkiksi Raija laittaa näin.
2: Hei, ihanaa juhannusta, Vomma ja Sikke. Pyysitte ääniviestejä ja mahdollisesti kysymyksiä, niin mulla tuli mieleen kysyä, että missä Hilma, eli Siken koira, viettää juhannusta?
1: Kaikki ihmettelemme, missä on Hilma koira.
0: Hilma koira on tällä hetkellä kotona. Ei joudu onneksi olemaan yksin, hänellä on siellä seuraa. Ja sitten muuten Hilma on mun kanssa ja kumppanin kanssa. Hän pääsee huomenna retkelle. Illallakin hän saattaa päästä retkelle ja sitten uimaan, että nyt oikein niin

0: kuin Hilmalle antoisat ajat ihanaa, tulossa.
1: Ihanaa, juhannus ihmisen aikaa ja koiran aikaa, ties kenen aikaa. Jobsteri laittoi myös viestiä.
2: No, onkohan tämä oikea numero, mutta kuitenkin helvetin hyvää juhannusta kaikille sinne Yle X:n studioon myös. Onko vihta vai vasta? Se on tiukka kysymys, mutta pitää tehdä vasta kuitenkin.
0: Kumpi se sitten on?
1: Ihanaa, että Jobsteri on startannut. Hän on jo hyvässä energiassa startannut tätä juhannusta. Hyvät juhannukset sinnekin. Mä olen kyllä vihta. Mä annan sitä meitä vihta.
0: No kun mä jotenkin niin kuin kanssa sanoisin, että vihta, mutta sit mä aina sanon vahingossa vasta.
1: Vahingossa?
0: Eiku ihan oikeasti siis. Tää ei ole Fomo nyt vitsi yhtään. Mä siis ajattelen aina vihta. Mutta sitten mun suusta tulee vasta.
1: Mitä? Miksi? Miten?
0: No sitä mä tässä mietin itsekin, että miksi. Minä tiedän. Sitä me voidaan vaikka tänään pohtia.
1: Goldilocksin Rush. Hyvällä. Vauvalla startilla.

0: Goldilocksia ja Rush soi. Se on juhannusaatto, se on perjantai, se on Bomma ja Sikke ja monta muutakin täällä mestoilla.
1: Vitsi, tulee hyvä mieli, kun näin paljon jengiä kuulolla tälleen juhannusaattona. Niin kiva, kun kuuntelette. Me ollaan 8 asti täällä.
0: Otetaan vielä Kari ääniviesti.
2: Hyvää Jussia teillekin sinne vaan. Ja vastahan se on ihan ehdottomasti. Ei kahta sanoja. Joo, meidän rakenteen tiellä ikkunoihin ötökkäverkkoja ja ootte, että vaimo tulloo töistä, niin sitten voi ottaa muutaman juhannusjuoman tuossa. Tai 3. Tai 17. Hei, hyvä Jussia!
1: Hei, kiitos samoin, hyvää Jussia. Ai, että mulla tulee hyvä mieli, kun ihmiset puhuu murteella.
0: Onko sulla ollut mitään juhannusvalmisteluja? Et siellä nyt esimerkiksi Karilla oli nämä hyttysverkot ja kaikkia muut, niin onko sulla ollut tiukka tämä nyt viimeinen 24 tuntia?
1: No ei missään nimessä okay. Mä oon ottanut ihan rennosti, mutta meillä itse asiassa peruuntui juhannussuunnitelma.
0: Riitti!
1: No joo, meidän piti huomenna mennä ystäväpariskunnalle grillaamaan, mutta tänä aamulla mun ystäväsoittija oli silleen, että toinen heistä on tullut nyt johonkin juhannusruttoon myös, niin kuin joku meidän kuulija oli. Niin meillä se nyt peruuntui, mutta koska ollaan nopeita ratkomaan asioita ja keksimään muuta puuhaa, niin me mennään nyt semmoiselle retkelle huomenna.
0: Joo, no. Mulla oli kyllä eilen jonkun verran valmisteluita. Tuntui jopa hassulta, mä oon tässä puhunutkin, että juhannus oli pitkään meidän kaveriporukassa se niin kuin vuoden juhla. Ja joskus nuorempana sitä jaksosta järkätäkin, että mietittiin, että missä ollaan. Se oli ehkä helpompaa myös, kun oli kaikkia niin kuin ihmisten porukoiden kämppiä, että porukat on mökillä. Niin mutta sitten jossain kohtaa ehkä se, kun ihmisillä rupesi niin paljon muutakin tekemistä ja töitä ja kaikkea, meni hankalaksi. Mutta mä muistan, että silloin se vaikka kaupassa käynti, että kun piti miettiä koko mökki viikon lopuksi ja aina lähti käsistä. Nyt lähti myös käsistä, mutta ihan yhtä pahasti. Ja meillä oli siis tämmöinen missio. Sen lisäksi, että kävin kaupassa, niin ystäväni Janne tuli esiin, kun piti siis vaihtaa kaasupullo mun grilliin.
1: Niin, kun sun grilli on aina tämä, joka sitten otetaan mukaan.
0: Se on silloin mun 30 lahjaksi, mä oon sen saanut. Se on semmoinen aika pieni ja mukava, että sitä pystyy, niin kun, se on ihan tarkoitettu sellainen, että sitä voi niin kun, siirrellä paikasta toiseen.
1: Onko siinä semmoiset pyörät?
0: Joo, tai siinä on semmoinen kärry, mihin se niin kun, menee, mikä kuuluu siihen grilliin.
1: Oletteko mä näen tämän, nyt mä sanon vaan, mä näen siis sen tilanteen, kun sä lähet sieltä sun merihaan betonihelkutista. Joo. Ja sitten sä työnnät sitä grilliä ja oot niinku ihan valmiina, että ystävät odottaa siellä jossain. Vomma, me ollaan täällä! Ja sitten painat sen grillin kanssa, sulla on se kaasupulla siinä ja paketti jotain niinku makkaroita mukana, toinen paketti kaljaa.
0: Se on kirjaimellisesti näin.
1: Niin, no siksi mä sanoinkin, että mä näen tämän mielikuvan.
0: Joo, ja mä olin siis ressailusta, mä oon sen grillin saanut silloin 3 vuotta sitten, niin mulla on ollut se sama kaasupullo 3 vuotta. Mm. Ja vieläkin olisi, siellä olisi ollut vähän, mutta sen verran vähän, että en usko, että se olisi ollut noloa, tiiäksä, että mä tarjon grilliä loppuun kaasut kesken. Niin pitäisi lähteä sitten Jannenkaan hoitelemaan, mutta saatiin onneksi kaasut kaikki.
1: Tosi hyvä, ja sitten tänään menette grillaamaan.
0: No näillä näkymin se olisi suunnitelmissa.
1: Miten sitten, niin mikä on sun grilliherkku, ultimaattinen?
0: Ultimaattinen grilliherkku. Se ultimaattinen, mähän tykkään pihvistä eri muodoissa. Niin kyllä ultimaattinen on joku hyvin tehty niin kuin pihvi silleen, että niitäkin on eri vaihtoehtoja. Mutta siinä on vähän se, että se on parempi, jos sulla on se niin kuin aikaa ja energiaa ja joku siinä grillaamassa ja tarvisi oikeat aterimet. Niin mä oon aika monta syönyt semmoista, just tota, yrittänyt sitä kasler-pihviä jollain muoviveitsellä leikata. Niin esimerkiksi tällä kertaa skippasin kokonaan. Vähän sulla vartaalla tällä kertaa. Mä tiedän, että ne on helppoja ja kivaa ja ne voi syödä silleen jossain siinä rannassa.
1: Toi on hyvä ja sit kun siinä vartaassa on tavallaan se tikku, niin sähän pystyt pitämään. Mun on kyllä siis grillimakkara.
0: Tää on siis ihan, ja vielä semmoinen niin perus grillimakkara.
1: No semmoinen yksi tietty merkki. Voittanut useita kisoja. Se on mun lemppari.
0: Hei, ei jos senkään voittanut, se on klassikko. Saa fiilistellä myös omia juhannusherkkuja, jos semmosia on. Somberin 12-12 soi.
1: Pakko sanoa, että mulla on siis tosi hyvä fiilis. Tää tietää hyvää lähetystä, koska mä oon ihan silleen niinku, mä oon valmis kaikkeen.
0: Ihanaa.

0: Mikäli mielit Somberin nähdä tänä kesänä, niin Flow-festareilla tuossa elokuussa esiintyy ja siellä varmasti myös 12 to 12 kuullaan. Mä oon tässä nyt itse pohtinut, että pitäisikö Flow-festareille Somberi mennä kattoon, mutta se jää nähtäväksi.
1: No vielä, sulla onneksi aikaa päättää. Ei tarvitse olla vielä, niin kuin, kun joillain festareillahan loppuu liput aika nopeasti, mutta tässä nyt ehkä on vielä aikaa. Muakin jännittää, meidän pitäisi mennä kumppanin kanssa jollekin festareille tuossa kesällä silleen, että hän ehdottomasti haluaa mennä sinne. Mä sanoin, että mä lähden mielelläni mukaan. Ja sitten mä ollaan aina välillä silleen, että niin pitäisikö ne liput ostaa, mutta sinne hän uskoo, että ei tule loppuun.
0: Okei, ehkä te kerkeette vielä saamaan.
1: WhatsAppi tulee paljon ihania viestejä, että mitä täällä tapahtuu. Ei ole torstai, toisin kuin meidän striimissä kuulemma lukee. Hyvää tarkkasilmäisyyttä Jesse. Jeltsä pistää viestiä, että teitä on ihana kuunnella. Häämatkalla Pape kuuntelee meitä hääreissulla Pohjois-Norjassa.
0: Hei, oi, että ihana hääreissu. Mä just teille mietin, että olisipa ihana mennä kesällä Norjaan.
1: Okei, sehän on kuitenkin vähän missio.
0: Mä näin sieltä jonkun, siis joku, mä en tiedä, onko mun algoritmit nyt tarjoilla mulle Norja-juttuja ihan sikana, mutta siellä näyttää niin kauniilta. Ja mä oon kuullut, mua saa nyt korjata, jos mä oon väärässä, mutta ymmärtääkseni Norjassa on joku tämmönen saari, missä on lunneja, näitä lintuja.
1: Ihan mahdollista. Mä en tiedä näin tarkkaan.
0: Niin sinne mä oon kiinnostunut menemään.
1: Meidän pitää nyt ehkä käydä myös semmoinen keskustelu, kun Sikke on koko viikon ollut silleen, että meidän pitäisi saada puheluita studioon. Niin 0914822822 on meidän puhelinnumero. Toistan sen vielä. 0914822822. Niin katsotaan, josko tänään. Mä en tiedä, onko meillä mitään semmoista niin kuin järkevää, että minkä takia, mutta kiinnostaa kuulla totta kai jengin kuulumiset. Ja erityisesti, eikö ollut niin, että sua vähän kiinnostaisi kuulla silleen niin kuin ympäri Suomea, että missä jengi on kuulolla?
0: Ympäri Suomea. Pitäisikö ottaa tämä teema nyt ihan inspiroiduin tästä, että meille saa niin kuin esittää kysymyksiä.
1: Okei.
0: Okay. Olisiko tämmöinen niin kuin, jos haluatte kysyä meiltä jotain.
1: Siis sä enkö tämmöisen niin kuin ask me anything, kysy mitä vaan.
0: Joo.
1: Ihan niin kuin Ask FM-hengessä.
0: Joo, me voidaan vastata juhannukseen liittyviin kysymyksiin.
1: Tämä saattaa olla aivan uskomaton Pandoran lipas, minkä sä avaat, mutta Siirillinen Sikke Kantola ottaa vastuut. Mutta
0: joo, ei sitten mitään höpö juttuja tai me lyödään luuri korvaan.
1: Tässä on kuitenkin aikaa aina sinne kasiin asti, niin katellaan, mutta kannattaa ottaa haltuun se numero 0914822822. Toiveita myös tänään. Otetaan vastaan ihan WhatsAppinkin puolella.
0: Seuraava toive on minulta, koska mä eilen ajattelin tätä biisiä, mä olisin, että mun pitää sanoa vommalle, että tää on kuultava.
1: Mä yritin soittaa tätä jo tyyliin keskiviikkona, mutta te Mika Parikan kanssa pistitte sen bändiin.
0: Niin olikin, mutta hei, tää juhannusaattoa tää sopii.
1: Mä otan viestiä tai vaikka soita, ootko tällä hetkellä jossain veden äärellä, ootko kenties rannalla? TCT ja Jottivalosaari rannalle.

0: Mä Jontte Valosaari. WhatsAppiin tulee viestiä, että tää on kyllä ultimaattinen kesäbiisi. Ja sit täältä tulee, että hei, Great Minds Think Alike, Sikke. Se on keskiviikosta asti päässä. Täällä terveisin Tiina. Mä en tiedä ymmärrä, miten tää menisi, että Sikke saa kaiken kunnian tästä. Mä oon esimerkiksi Tropekissa tehnyt kovaa duunia, että hei, muistatteko TCT, paras ikinä. Mutta se oli siis TCT:n rannalle.
1: Mä kerkesin niinku name droppaamaan itseni, vaikka todellisuushan on se, että tää on niinku semmonen The Biisi vommalta.
0: Arttu laittaa menemmäksi ääniviestiä.
2: Mie täällä oota, että hillirilli lämpöä ja sitten mie lähden vettämään vähän Jussia. Makkarat tietenkin rilliin ensin.
0: Kuulostaa oikein hyvältä, Arttu.
1: Hiilirilli.
0: Hiilirilli.
1: Oliko toinen tulossa?
0: Voimme tätä vielä toisenkin ottaa.
1: Näytit jotenkin niin kuin...
2: Pakko sanoa teidän haasteeseen +7-4 täällä. Niin... Onko kerrankin hyvä keli Jussina taas? Nyt ei pidä itkeä siitä. Ei tekoselityksiä, ei muita.
1: Nimenomaan.
2: Kaikki ulos.
0: Kiitos, Pulu 47.
1: Kaikki,
0: 74.
1: Kaikki ulos, tee Pulu. Onneksi radiota voi kuunnella myös ulkona.
0: Näin pitää aivan paikka.
1: Kuten Tokkolaakin tällä hetkellä siellä mökillään siitä
0: Intix-radiostaan.
1: Hei, jos mä kysyn sulta nyt, että saunataanko sun mielestä Ruotsissa?
0: Saunataan.
1: No eikö niin? Eikö se jotenkin, niin kuin mun päässä ajatus on se, että Ruotsissa saunakulttuuri on lähes Suomen kaltaista?
0: Joo, tämä on taas, koska totta kai klassinen Suomi-Ruotsi, niin sitten meillä suomalaisilla on kaiken maailman, että ruotsalaisessa saunassa ollaan silleen ja tälleen ja tolleen ja välillä ne on huonompia vitsejä, välillä ne on parempia vitsejä, mutta siis kyllähän sauna on niin kuin suomalainen ja ruotsalainen perinne aika vahvasti.
1: Mutta tiesitkö, että ei se Ruotsissa ole ainakaan ennen viimeistä vuotta ollut niin iso perinne kuin täällä Suomessa?
0: Okay.
1: Ainakaan suomalainen saunakulttuuri. Nimittäin Yle kertoo, että suomalainen saunakulttuuri leviää parhaillaan Ruotsissa. Ja Ruotsi on siis herännyt saunomaan, sanoo haaparantalainen Svante Spolander. Hänen mukaansa Ruotsissa tämä saunaräjähdys tai sen aiheutti Kain Baarabaara Bastu. Eli niin kuin about vuosi sitten siellä on alettu ihan täpöä saunomaan. Suomalaistyyppinen saunakulttuuri leviää siis Ruotsissa Tornionlaaksosta etelään päin. Ja Kosken äärelle Kukkola Forsenille on noussut 16 erilaista saunaa. Siellä on siis ihan tämmöiset niin kuin kunnon saunageimit nykyään olemassa.
0: Mun mielestä tämä on käynyt Suomessakin tämä ilmiö, että kun totta kai niin kuin puhutaan sille 1900-luvusta, niin vaikka niin kuin julkiset saunat on ollut ihan niin kuin eri tavalla olemassa. Ja sitten mä muistan, että joskus niin kuin lukioikäisenä mä niin kuin harmittelin, kun Helsingistä löytyi ehkä 3 julkista saunaa. Niitäkin on yhtäkkiä tullut lisää.
1: Toi on totta, ja täällä on myös paljon semmoisia niin sanottuja itsepalvelusauneja, kuten vaikka... Sä voit varata sinne niin kuin vuoron, sit sä saat semmoisen koodin ja sä voit mennä sinne. Ja ne on auki tosi myöhään myös. Et musta tuntuu, että ennen niin kuin viimeistä 5 vuotta niin on ollut paljon semmoisia julkisia saunoja, missä on se aspa ja jotenkin hirveän tarkasti pitää varata. Mutta nämä on aika silleen spontaaniakin saunomista pystyy nykyään harrastaa. Tässä Yle-jutussa eräs ruotsalainen uskoo, että myös pandemia-aika vaikutti saunomisen suosioon.

0: saunan ja on niin kuin käytännössä sitten koko pandemian ajan vaan saunan.
1: Ihanaa. No nyt kun tuli puheeksi hei tämä, että Kai on tuonut saunakulttuuria Ruotsiin, niin totta kai voidaan kuunnella Barabarabastu. Ja sitten myös tuli tämmöinen muistikuva, että mulla on biifiä Kain kanssa liittyen tähän saunamiseen.
0: Jaksa.
1: Joo.
0: Mua ei nyt taas jotenkin yllätä, että sulla on joidenkin kanssa biifiä ja vielä liittyen saunamiseen.

0: Kain baara baara bastu soi. Yleensä taajuuksilla.
1: Mä odottin vaan, kun Sikki tuossa nohevana oli, että hän voi sitten spiikata biisi ulos. Ja sitten mä tässä kattelin sua ja että mitä tapahtuu, mutta hyvin se meni.
0: Hyvin se meni. Niin siis soitettiin Kain baara baara bastu, koska mä kerroin uutisesta, missä puhutaan siis siitä, että Ruotsissa on alettu saunomaan ja siellä epäillään, että esimerkiksi baara baara bastu on yksi saunomiseen innoittava tekijä, mutta Vomma myös kertoi, että hänellä on Kain kanssa biiffiä.
1: Joo, nyt kun päästiin tästä puhumaan, siis 2025 toukokuussa, eli joo, vuosi sitten, silloin kun Kai Euroviisuissa oli, niin heistähän tehtiin totta kai paljon juttuja. Ja Hesarille esimerkiksi kirjoittanut yhden tämmöisen artikkelin, missä heitä haastateltiin, joka oli otsikolla Kai pöyristyi, kuinka väärin ruotsalaiset saunovat. Ja tämä on jäänyt mulle hampaan koloon, koska mun mielestä Kai kauhean mukavan olosia tyyppejä, en ole henkilökohtaisesti heitä tavannut, tykkään baara baara bastusta. Väitän, että se on tehnyt vähän niin kuin paluun, että siinä oli hetki, että se oli munkin päässä jo vähän niin kuin ylikuultu, mutta nyt tykkään taas. Mutta tässä artikkelissa Kain jäsenit pääsi kertomaan, että miten ruotsalaiset saunoo ja kuulemma huonosti.
0: Noniin.
1: Ja on maininnut tämmöisiä juttuja. Ja pointti on se, että mä oon tehnyt käytännössä nämä kaikki.
0: Mä jotenkin arvasin nyt.
1: Niin, tää on tää mun biiffi heidän kanssa. Ensimmäisenä on kuulemma se, että Ruotsissa saunoilla on snäksejä mukana. Esimerkiksi sipsiä tai banaaneja tai muuta.
0: Mitä tietenkin pitää olla snäksejä?
1: Mulla ei aina ole, ja mä oon aika tarkkana siitä, että mikä on saunaan soveltuvaa ja mikä ei. Mutta mun mielestä tämä ei ole, niinku, että varsinkin jos on vaikka tämmöinen juhannushenkinen niinku monen tunnin saunaoperaatio, niin hyvä se on saada myös sitä suolaa. Et joku pieni sipsi välissä, joku saunamakkara toimii. Toinen, he on kerran nähnyt ruotsalaisen lukevan kirjaa saunassa. Mähän tunnetusti luin Ylppäreihin saunassa pitkälti. Myönnän, se oli erikoistapaus. En lue silleen vaikka julkisessa saunassa.
0: Mutta olisiko siinäkään toisaalta mitään outoa? Jos lukisi saunassa.
1: Siinä siis voin antaa, että isoin on se, että ensinnäkin valotus on välillä vähän hankala. Olen hankinut otsalamppua. Toinen
0: nyt riittää.
1: Kirjasta saattaa jossain vaiheessa niin kuin selkämykset irrota. Jos se on pokkari, niin se muovi rupeaa jossain vaiheessa sulamaan.
0: Joo. Mä haluan vaan maalata kaikille tämän seuraavan kuvan. Eli miettikää Vomma Seppälä sauna.

0: rannassa. Siellä joku semmoinen pieni jöröttävä köröasento ja sitten otsalampun valossa toisessa kädessä kirja, lauteella ehkä joku pieni öölitölkki ja sitten toisessa kädessä se sauna, mikä se on, missä kipuaat sitä vettä. Oi hyvä luoja.
1: Ja sitten viimeisenä oli vielä se, että ruotsalaiset puhuu liikaa saunassa.
0: No tää on ainoa, mistä mä niin kun...
1: Tätä se alleviivaat.
0: No en mä tiedä, mä en ole ruotsalaisten kanssa kauheasti saunannut, mutta kun mun mielestä lähtökohtaisesti, jos on vaikka julkinen saunavuoro, niin siellä ei tarvisi ihan hirveästi puhua.
1: Okei.
0: Joo. Vaikka mä tiedän, tämä voi olla yllätys, koska mä oon kova tyttö no, puhumaan, mutta...
1: Niin, kun tämä on taas mulla toisinpäin, että kun mulla on yleisesti ottaen tuntuu olevan sellainen maine, että mä oon vähän semmoinen niin ihmisvihaaja, että mä en tule hirveästi niin julkisesti just turhaan ihmisille puhu, mutta mun lemppareita on varsinkin semmoisissa hotellisaunoissa ja muissa tehdä se perus, että no, mikäs takia täällä ollaan ja joo, joo, ja...
0: Siis oikeasti ihan niin kuin randomeille.
1: Kyllä.
0: Minkä ihmeen
1: jotenkin
0: takia...
1: Jotenkin se sauna... Tämä on vähän sama kuin aikanaan Kekkonen teki politiikkaa saunassa, niin jotenkin mäkin rentoudun siellä silleen, että no yhtäkkiä voi.
0: No joo, tavallaan mä ymmärrän tämän, mutta toi on ihan niin kuin mun painajainen, kun sauna on taas mulle ainoa paikka, missä mulla ei tuu sitä semmoista sosiaalista ahdistusta siitä, että on hiljaista. Jostain syystä se sauna suojaa siltä, että no täällä kuuluu olla hiljaa, täällä voi pitää silmät kiinni ja tiedätkö vaipuu johonkin omaan koomaansa. Niin sit pahintahan siinä on se, että joku tuntematon on silleen... No, mutta jos sä oot tänne Jyväskylään eksynyt, ei se kuulu sinulle, anna mä sulla saunan.
1: Sitten sä voin olla työmatkalla täällä ja joo, joo, joo.
0: Mutta, but like why?
1: Koska ollaan saunassa.
0: Joo, mutta niin kuin, miksi siellä pitää puhua?

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Bella Keiltä, I love it, soi, kuuntelet yleäksi Joonas Pessua, Sikke ja Voima täällä kanssasi kasiin asti. Ja tänään ollaan tämmöisellä harvinaisella musalinjalla, että on totta kai yleäksen tyyliin tärkeimpiä hittejä, isoja biisejä, niin kuin Bella Keiltä. Tulee olemaan myös meidän jotain suosikki Throwback kesäbiisiä ja myös toiveita 0444216888 voi soittaa. Ja otetaanpa yksi, nyt vähän tämmöinen yllätystoivebiisi.
1: No.
0: Koska mä en tiedä sanoiko tää sulle mitään. Tossa siis kuunneltiin TCT:tä aikaisemmin ja fiilisteltiin, että tää on niin kuin aivan aliarvostettu ultimaattinen kesäbiisi rannalle. Niin Katarina vaan laittoi viestiä, että hei, näitten kanssa oli samaan aikaan semmoinen tyttöbändi kuin United Girls Helsinki. Onks niiltä mitään biisejä? Mä katsoin, että meillä on varmaan koko United Girls, eli UGH:n tuotanto. Räväkkiä Rempsiä UGH, Emma, Siiri ja Elina. Suomenkielistä elektronista tanssimusiikkia, jotka ovat jopa peitonneet Anna Abreun meidän kilpailijakanavan hitti vai huti äänestyksessä. Mutta siis sanoiko sulle mitään United Girls Helsinki?
1: Ei siis mitään. Ja mua vähän hämmentää, että miksi, koska jotenkin tavallaan ehkä pitäisi sanoa ihan sen takia, että milloin tää on niinku ilmestynyt ja toi niinku brändi kuulostaa siltä, että minä teininä olisin voinut olla ihan fiiliksissä.
0: No, otetaan nyt ensimmäistä toivebiisiä tähän päivään Katariinalta ja hypätään sinne vuoteen 2014. Löytyy myös Yleäksen artikkeli, jossa Jenni Poikelus on haastatellut.
1: No niin.
0: UGH vuonna 2014. Kielletty leikki.
1: Come on!
0: Loistavaa perjantaita, loistavaa joudusaattoa.

0: juhannuspessussa sikkeä vomma ja otettiin toivebiisiä.
1: Mä oon niinku siis sille hyvällä tavalla äärimmäisen hämmentynyt tästä kappaleesta.
0: Katarina muisteli, että aikanaan oli United Girls Helsinki, eli UGH, kielletty leikki. Onnen, kun suot saatan sietää mun uneni, jokaiseen otan sut. Se vain leikki on luvattu. Ja esimerkiksi Nils kysyy, että eikö kaikki mukaan muista tätä? Eikö tää mene semmoiseen One Hit Wonder-kategoriaan? No kun siis tässä hämmentää se, että itse throwback-miehenä, throwbackissa on saanut kaiken maailman 2010-luvun One Hit Wondereita, niin en muistanut.
1: Mulla ei ole siis niinku, mulla ei ole kanssa mitään muistikuvaa tästä biisistä.
0: Yllättävän jytäpisti Arto. Tää biisi on jotenkin kummassa Tsunami Meets Tangomarkkinat, ilmeisesti myös siis, Euroviisut.
1: Hei, toi on äärimmäisen hyvin sanottu, koska mä olin vommalle silleen ihan alussa, ekan 20 sekunnin aikana, että ei, siis tää kuulostaa niinku ihan hirveältä. Sitten tapahtui jotain ja tuli ehkä nimenomaan se tsunami. Sitten tuli ne tangomarkkinat vielä vahvemmin ja sitten yhtäkkiä mä huomasin olevani niin kuin koukussa ja kaikki tuntui vaan tosi väärältä.
0: Joo! Tämä on kyllä sellainen, että throwbackissa on tehty paljon työtä just muidenkin tämmöisten erikoisten biisien nostamiseksi, niin pitää ottaa tämä listalle.
1: Oikeasti, Vomma, teet työtä, millä on tarkoitus, ja sinähän teet. Ei voi siis mitään muuta sanoa. Mutta tänään, niin kuin tuossa aiemmin jo sanottiin, niin soitetaan toivebiisejä. Niitä voi laittaa yleensä WhatsAppiin 0444216888. Laita vaikka sun ultimaattinen kesälemppari tai joku biisi, minkä sä tänä juhannuksena haluat kuulla.
0: Nyt Lauri Haavilta hieno Perhonen.

0: Lauri Haav ja Perhonen soi. Se on juhannusaatto, se on Bomma ja Sikke studiossa.
1: Juhannuksen lisäksi meitähän on tässä kesäkuussa kuullut tuolla YleX kesäaamussa. Ja tällä viikolla meillä kävi ihana Elinora vieraana. Häneltä on ilmestynyt Yle Areenaan tämmöinen maailman ihanin Elinora.
0: Maailman paras
1: Elinora-niminen podcast-sarja. Kuusiosainen podisarja, missä musatoimittajat on seurannut häntä käytännössä siis ihan joka paikkaan. Keikoille, bäkkäreille. He on käynyt Oulussa Elinoran lapsuuden maisemissa. Ja
0: auton takapenkiltä oli tehty jotain matskua.
1: Joo, niin kuin, se on harvinaisen tällainen niin kuin intiimi ja siinä päästään aika lähelle artisteja. Elinora vaikutti olevansa niin kuin fiiliksissä siitä ja hän kertoi meille siinä haastiksessa, että hän on tyypillisesti semmoinen ihminen, joka saattaa kieltäytyä asioista ja olisi, että no en mä nyt tollaista. Ja sitten mä kysyin, että mitä sä opit tämän niin kuin podin teon aikana? Ja hän sanoi, että no hän oppi sen, että joskus kannattaa sanoa kyllä. Ja sitten musta, kun Elinora puhuu niin kauniisti elämästä ja ylipäätään ihmisyydestä, niin hän sanoi, että kun saa peilin toisesta ihmisestä, niin näkee itsensä ihan eri tavalla. Niin pelkästään jo, kun mä kuulin ton lauseen, niin mä olin silleen, että mun on pakko kuunnella toi podcast. Niin täytyy se kuunnella. Ja mikäli missä sitten on haastikse, niin se löytyy totta kai Yle Areenasta. Elinora musiikki on mulle itselle aika rakasta ja tärkeää. Hän on mun mielestä hirveän taitava sanottaja, niin mä tykkään sen teksteistä tosi paljon. Ja on yksi semmoinen kesäbiisi Elinoralta, tai esimerkiksi yksi, mikä saa mut aina silleen tosi hyvälle tuulelle ja perhosia masuun. Ja mä muistan, että mä oon ajatellut, kun mä oon kuullut tämän ekan kerran tämän biisin, että oispa mulla joskus tommonen tilanne, missä tässä biisissä kerrotaan. Ja nyt mä voin iloksesi ilmoittaa, Bomma, että nyt mä edän rakkauden kesää tällä hetkellä. Niin kuunnellaan Elinoran rakkauden kesä.
0: Ihanaa,
1: no mä tiedän.
0: Ja onnea Sikelle.
1: Kiitos.

0: WhatsAppiin tulee viestiä, että täällä Team Elli-Noora myös, näin kirjoittaa Tuomas. Tämä on siis Elli-Nooran rakkauden kesä. Tuli rakkauden kesästä mieleen, että siis Mellullahan, yleensä iltapäivästä tutulla Mellulla on, muistaakseni jalassa, tatuointi, missä lukee RK, ja se on ottanut vuonna 2016, se meinaa rakkauden kesää.
1: Hei, ihanaa. Mellullekin terveisiä, jos sattumalta on kuulolla. Mulla nauratti tässä tämä Elli-Noora-asia. Siis ensinnäkin musta ihana just biisi, mun ihan lempparat Elli-Nooralta. Mulla se liittyy ehkä siihen, että mähän on myös suuren tommosen niin sanotun Stomp and Holler, mikä oli semmoinen alagenre yhdessä vaiheessa Mumford & Sons, sitten Lumineer, sitten tuntii, että se Banjoa, ja sitten semmoista ho, hei, ho, niin tuossa vähän sitä henkeä.
0: Joo, totta.
1: Mutta Elli-Noorasta ja kesästä tuli mieleen, että muistatko meidän surullisen kuuluisan, ehkä meidän kahden päässä surullisen kuuluisan viime vuoden Ilosaarirokin Elli-Noora speakin, kun me oltiin lavajuontamassa. Hän sä kestis muistat tätä.
0: Apua, miten mä muistan?
1: Me lavajuonnettiin Elli-Noora sisään ja oltiin silleen, että hei, nyt tulee Elli-Noora, nyt saa pussailla ja nyt on kesää ja nyt on ihanaa ja Elli-Nooran biisit.
0: Joo.
1: Ja se Elli-Nooran sen aikana kiertue settihän alkoi silleen, että se levysoitin soittaa silleen, tämä on melankoolisten tarinoiden. Olkaa valmiina. Nyt saa myös itkeä.
0: Joo, ja me ollaan oltu siellä ihan, yeah everybody, kiss each other. Mutta
1: siellä oli se kiss-cammia kaikkea.
0: Oli. Ja siis kyllähän niin kuin, onhan Elli-Noora ainakin tälle ulospäin brändiltään tosi semmoinen rakkaudellinen. Mutta hän on myös tehnyt mun mielestä hyvää työtä semmoisen niin kuin melankolian nostamisen eteen. Koska mun mielestä melankoliaa ei tarvitsisi ajatella niin negatiivisena asiana. Kun kyllähän meidän kaikkien ihmisten elämään kuuluu välillä semmoinen suru ja melankolia. Mutta joo, nyt kun sä sanoit ton, niin mä muistan, koska sitten me oltiin siellä takana silleen, että god damn it. Olisiko pitänyt vähän paremmin selvittää, että miten keikka alkaa?
1: Olisiko pitänyt kysyä häneltä, että mikä tämä niinku tunnelma on tässä?
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Yleksän taajuuksilla soi Kiki pahoille teille. Täällä Sikke ja Vomma pitää juhannusaattona sulle seuraa aina tonne 8:iin asti. Kiva, kun oot kuulolla. Muista, että WhatsApp 0444216888. Se päivystää ihan koko päivän.
1: Ja niin myös studionumero 0914182822, jos haluat puhelimessa puhua, koska Sikkeä kiinnostaisi kauheasti tänään puhelimessa puhua.
0: No meillä on ollut tuolla kesäaamuissa tämä valvomaa vai ei, mikä muuten aivan
1: tulee
0: varmasti
1: tänään.
0: Joo. Siis vähintään kerran, mutta olkaa tarkkana, se voi tulla ihan milloin vaan. On ollut jotenkin niin kiva kuulla ihmisten ääniä ja silleen rupatella, kun siinä alussa aina kysytään kuulumisia ja näin, niin tänäänkin saa soittaa 0914182822.
1: Otetaan tuossa seuraavana Julian biisitoivetta. Hän ajelee mökille ja haluaisi Danse Kuduro, joka on varsinainen tanssilattia-bängeri. Ja siihen liittyen tanssilattioihin voi olla, että tänäänkin, kyllä mä tiedän, ainakin Helsingissä on myös näitä niin juhannus semmoisia niin klubi-iltoja ja muita, niin se on aika hyvä meininki. Niin Hesarilla on siis pitkä artikkeli tänään julkaistu siitä, että millaista on pokailu ja flirttailu nuorten suosimissa baareissa Helsingissä.
0: Okei.
1: Okay. Sikke, onko sinulla kokemusta siitä, kun jengi tulee tanssilattialla pokaamaan?
0: On. Tuli jotenkin niin kuin...
1: Okei, okay, mä jotenkin odotin ehkä tälleen sinun kanssa se aika pitkään radiota tehneenä, että sieltä tulisi joku tarina, mutta se oli vaan tälleen, että no... On.
0: No on. Mä väitän, että siis valtaosalla ihmisistä on. Nehän on siis, joskus ne on ollut ihan hyviä semmoisia, niin kuin, että joku oikeasti jopa tulee keskustelemaan jotain, mutta sitten on näitä ääliöitä, keitä tekisi mieli niin kuin heittää ja olla Ville vallattomalla päin näköä, ketkä niin kuin tulee sun iholle olettaa, että sä oot jotenkin jotain niin kuin vapaata riistaa, kommentoi sun vaatteita, kähmii. Ehkä mun siksi reaktio oli tommonen, koska mun niin kuin kokemukset jostain baaripokailusta on enemmän negatiivisia kuin positiivisia.
1: No niin tässä artikkelissakin kyllä, kun tässä on haastateltu monia ihmisiä, niin moni sen niin kuin mainitsee, että lähestymisyritykset yöelämässä on monesti vähintäänkin kömpelöitä. Välillä haetaan ahdistavalla tavalla päällekkäyvästi tai käyttäydytään välinpitämättömästi. Mm. Ja sitten se, että tässä tehdään myös sellaista, että saattaa, tässä on vaikka haastateltu 18-vuotiaista mineaa, että välillä saattaa niin kuin yli keski-ikäiset miehet lähestyä, mistä itse ei ole niin innoissaan. Sama, tässä on 23-vuotias Altti, joka sanoo, että sitten myös humalaiset 40-vuotiaat naiset tulee välillä usein tosi lähelle ja läppi ilman lupaa. Että kyllä tuolla niin kuin sattuu ja tapahtuu ihan niin kuin ikää ja niin kuin sukupuoleen ja kaikkien katsomatta.
0: Joo, toi on niin kuin jännä silleen, että toivoisi, että jos jotenkin saisi ihmisille taottua päähän sen, että ihan sama mikä se ympäristö on, ootte te sitten baarissa, lähikaupassa, kadulla, ihan sama mitä sillä toisella on päällä tai ei ole päällä, niin mikään ympäristö, pukeutuminen, se ei ole signaali oikeastaan mihinkään semmoiseen niin kuin epämiellyttävään. Mm. Et ehkä jokainen voi ajatella silleen, että jos sä itse olisit vaikka tanssilattialla, niin miten sä haluaisit, että sua lähestytään? Mm. Että tavallaan niin kuin, että kyllähän sen lähestymisen voi hoitaa vaikka silleen, moi, onko sulla ollut kiva ilta, tanssitaanko, haluatko juoman? Eikä silleen, oh, sulla on tissi tarvilla, koska...
1: Mä olisiko tästä aina mainittakin, että kun me tykätään mun kaverien kanssa kyllä niin kuin tanssilattialla niin kuin bailata, ja mulla on nämä mun kuuluiset karatekelet ja muut, niin mä olisin joskus maininnut, että se on sitten johtanut joissain niin kuin yökerrossa semmoisen hassun tapahtumaan. Että sitten kun siellä on ollut niitä tyyppejä, jotka enemmän on siellä selkeästi niin kuin pokailutarkoituksissa ja yrittää vähän niin kuin lähestyä, niin me ollaan sitten, kun me ollaan kuitenkin isoja äijiä, me ollaan siellä niin kuin onnistuttu vähän niin kuin klieraa sitä tilaa, niin sitten me ollaan yhtäkkiä ihmetelty, että miksi tässä meidän ympärillä on niin kuin hirveä määrä kaikkia niin kuin, just niin kuin varsinkin mimmejä silleen, että ei me olla näitä täällä.
0: Ei me olla näitä tänne haluttu.
1: Mutta ihan vaan siis sen takia, että siinä on tavallaan ollut sille ehkä niin kuin turvallisempi tila, että koska me ollaan tehty sitä tilaa niin kuin itsellemme ja sitten me ollaan keskitytty vaan siihen reivaamiseen, mutta mä olen ehkä tasan kerran elämässäni päätynyt. Ja tämä ei todellakaan ollut siis mikään, että mä oon siellä niinku pokannut, vaan oli naishenkilö, kenen kanssa siinä vaiheessa oltiin niinku deittailtu. Ja hän olisi halunnut harrastaa, tiedätkö, tätä niinku hinkkausmeininkiä.
0: Jaa.
1: Tiedätkö, että päästiin sen tanssilattialle ja hän niinku aivan parkkera sitten se tuohon eteen, tiedätkö, silleen niinku selkä mua vasten.
0: Joo.
1: Mä menin ihan jumiin. Mä että en mä osaa tanssia näin, että eihän mä voi mun karatekäsiä, että mä en niin kuin tiedä, mitä tässä tehdään. Että sulla on se toinen ihminen, en mä tullut tänne silleen halailemaan, mä tulin tänne tanssimaan.
0: Karatekädet hän voi hoitaa myös niin, että kato, otat sen.
1: Että se nainen on tuossa edessä.
0: Otat sen mulla... emännän siihen syliin ja sitten kädet veivaa siinä ja vähän lantiostahan se liike lähtee vomma. Niin kato näin vaan, tästä näin. Tints. Ensin tämän biisin tahti, ihan täydellistä. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sekä peppuhinkutus että karaokekädet.
1: Julia Tove biisi, Danse Kuduro, loistavaa juhannusta.

0: on Omar. Hyvää juhannusta esimerkiksi Mikalle, joka laittoi tuolta viestiä. Ja Laura pisti, kun puhuttiin siitä, miten ihmiset yöelämässä toisiaan flirttailee ja pokailee. Hesarilla oli pitkä artikkeli. Niin Laura laittoi, että häntä on aikanaan lähestytty, aikanaan baarissa kivasti ja asiallisesti. Ja mentiin eilen naimisiin.
1: Hei! Ei onnittelut Lauralle. Onneksi olkoon, koska onhan niitä hyviäkin kokemuksia varmasti, mutta mulla ei niitä ole.
0: Sinulla ei niitä ole. Se on,
1: joo,
0: se on
1: kai nyt kaikilla muutama on, mutta lähtökohtaisesti muutenkin silleen, etenkin nykyään, niin baariympäristö ei houkuta mua.

0: Että mä tykkään niin kuin, mä voin mennä vaikka terdelle istuskelemaan kavereiden kautta johonkin kuppilaan, missä pystyy juttelemaan, mutta semmoinen niin kuin jytääminen ja semmoinen tanssiminen ei välttämättä enää mun juttu.
1: Mun mielestä sille on paikkansa. Niin. Sille on, se on ne tietyt illat ja hetket ja muut, milloin sitä tarvii.
0: Joo, enkä mä ole mitenkään sille, että en enää ikinä mene tanssimaan, mutta en ehkä tänään ainakaan mene. Onko Vomma menossa illalla tanssimaan?
1: Ei ole tänään vielä suunnitelmia. Juhannus on ollut kyllä klassinen, että on monesti tehty jotain tommosia peliliikkeitä, mutta mä luulen, että mä olen liian hyvissä unirytmeissä tuon meidän aamun kannalta. Että mua vähän pelottaa, että mä tänään tuun sille 11 aikaa viimeistään ole aivan tööt, niin. Mutta katsotaan.
0: Tai sä voit mennä sinne tanssilattialle lepäämään. Ainahan siellä on joku vähän tahmanen sohva, niin otat ihan pienen välilevon siinä ja sitten sä heräät silleen, että ne karatekädet, jotka painaa.
1: Portsarit tunnetusti tykkää tosta, että yökerrassa yrittää
0: nukkua. No teet jonkun sopimuksen.

0: Nyt sitten.
1: Mitä?
0: Kello 10.3, kun teet Yle X:n juhannusspesiaalia. Täällä on Sikki ja Vomma. Kledoksen ja Korelonin rullaa soi. Mutta stop the presses on nyt tilanne Sikki päällä.
1: Mitä?
0: Tossa mitä 20 minuuttia sitten kuunneltiin Elinoran Rakkauden kesä.
1: Joo.
0: Ja puhuttiin siitä, että uusi maailman paras Elinora podcasti on ulkona. Hän kävi vieraana Yle X aamussa.
1: Niin.
0: Ja Ylelle on tullut uutinen.
1: Ei.
0: Elinora julkaisi ensi singlensä vuonna 2013. Katso ensimmäinen Yle-haastattelu.
1: Ei. Ei, ja se on se sun haastattelu.
0: Tämä on surullisen kuuluisa Galaxin vuoden 2013 haastattelu.
1: Nyt mä en jatku.
0: Se on koko 8 minuuttia näemmä tuolla. Ootas mä katon, saadaanko me tuolta näkyy esimerkiksi tuonne striimiin. Pieni pätkä siitä.
1: Siis tästä haastattelusta on puhuttu niin kuin viime kesästä alkaen. Me ei olla löydetty sitä tai just varmaan jaksettu kaivaa. Ja tästä on puhuttu viimeksi siis tällä viikolla. Ja Elinora muisti tämän haastattelun.
0: Joo, joo. Meidän striimissä tästä nyt näkyy tosi huonosti kropattuna, niin älkää siitä liikaa huolehtiko.
1: Siis Vomma, toihan on sinä.
0: Toi on minä. Katsotaan.
2: Hei! Mitäs nytten? Sulta tulee ensimmäinen niin kuin sinkku. Ja mitä sun tulevaisuudessa tulee? Ja tuleeko samanlaista?
3: No, nyt tässä tehdään levyä ja sitten biisejä koko ajan. Ja mä oon tavallaan nyt löytänyt oikeasti sen oman ääneni.
0: Okei, se ei striimissä näy toi kuva, mutta sieltä löytyy myös Vomma vielä, kun oli tukkaa. Mutta siis miten te olet kaivettu tänne asti?
1: Tietenkin se on kaivettu. Vomma, kato, tää on historiallinen juttu. Tää on Elinora ensimmäinen haastattelu. Tämä on sun eka haastattelu Elinoran kanssa.
0: No joo, se on totta. Ei ollut mun eka haastattelu, mutta eka haastattelu Elinoran kanssa.
1: Ei, anteeksi, voitko laita edes pelkillä äänillä joku pieni pätkä sieltä, koska...
0: Voin.
1: Sähän oot niinku, mä oon aina sanonut, että sä oot ollut aina hyvä haastattelemaan ja ylipäätään hyvä niinku puhumaan, mutta tosta kuuluu, että sulla on vielä sellainen nuoren ihmisen into. Mihin se on kadonnut?
0: Tää on täällä Ylen artikkelissa esimerkiksi tällä hetkellä tämmöisellä nimellä, että Elinora kertoi pöytälätkän yhteydessä tarinan siitä, miten sai levytyssopimuksen. Niin kuunnellaan ja katsotaan nyt sitten. Striimissä näkyy taas huonosti, mutta oota vielä tuolta itse toi äänet päälle. Noin.
3: Mä olin 2 vuotta sitten mun entisen musiikinopettajan luona.
0: Joo.
3: Laulamassa niinku demoa nauhalle. Mut sitten mun musiikinopettaja kuuli, kun mä lauloin. Sitten se oli silleen vähän niinku, että mitä on tapahtunut, kun se oli kuullut niinku 6 vuotta sitten. Joo. Edellisen kerran mun ääntä. Ja sitten se oli, että saisiko hän laittaa tätä niinku eteenpäin. Ei silleen eritellyt mitenkään tarkemmin. Mä olin, että mä saan jotain keikkoja tai jotain. Joo. Et laitan vaan. Ja sitten tuli 3 levyyhtiöstä siitä, että nyt pitäisi tavata. Joo. Oli se silleen niin kuin tosi ihmeellistä, että... ihan siistiä.
0: Ihan siistiä. No varmasti, että 3. Siis uskon todella, että on tosi... Yllättäen edes klipeisi on mua ihan kauheasti, näistä Elinoraa pääasiassa.
1: Joo, mutta ihan sika hyvä. Ja siis Elinorahan sanoi tuossa tällä viikolla siinä meidän haastiksessa, että kun hän katsoi itse tota pätkää, koska totta kai on katsonut vaikka mitä, kun on tehnyt sitä podia, niin... Hän oli silleen, että vitsi, kun olisit jotenkin niin itsevarma ja semmoinen, mutta Vomma, kyllä säkin oot aika itsevarma. Täytyy hattua nostaa. Isäntä painaa siellä pöytälätkää ja pitää haastattelua samalla. Maksimissaan saat ehkä, minkä ikään sä oot tossa?
0: No, mä nyt kuin parikymppinen kuitenkin, jos 2013 ollut, niin.
1: Ai, tämä, this made my day.

0: Olivia Rodrigoa ja Drop Dead Soi. Se on juhannuspessua, se on sikkiä ja vommaa. Loistavaa juhannusta. Olet sitten mökillä, olet sitten kaupungissa, tien päällä tai missä vaan.
1: Töissäkin saattaa osa olla, niin sinne tsemppiä. Musta tuntuu, tää varmasti riippuu alasta, mutta musta tuntuu, että aina kun on jotain semmosia juhlapyhiä, niin töissä tuntuu, siellä on vähän semmoinen niinku erilainen fiilis.
0: Mm-hmm.
1: Mä en tiedä, liittyykö se siihen, että siitä saa enemmän rahaa, koska jotkuhan niinku tykkää tuplapalkasta tai varmasti kaikki meistä. Vai onko se sitten vaan yleisesti, että ihmiset on paremmalla tuulella?
0: Mä luulen, että se on joku tunnelmajuttu, koska syytä myös, miksi mä oon monet kesät ollut täällä töissä, koska toi jotenkin kesällä yleisesti ottaen ihmiset on vähän rennompia ja niin. Vähän ehkä tapahtuu mitään ja saa keskittyä siihen omaan tekemiseen.
1: Toi on totta.
0: Riippuu toki varmasti duunipaikasta ja muusta.
1: Niin, mutta sitten taas mietin muuten jossain vaikka niin kuin sairaalat ja tommosethan on varmasti juhlapyhinä aika HC-paikkoja, koska totta kai olettaisin, en tiedä, saa korjata, mutta vähemmän ihmisiä ehkä töissä ja sitten juhlapyhinä ihmiset saattaa tötöillä.
0: Niin, juhannuksessahan on paljon näitä niin kuin vedenvarassa ollaan ja sytytellään kokkoja ja muita, niin olkaa varovaisia. Joo. Tänään myös toivebiisejä 044-421-6888 saa lähettää ja katoin tossa. Riitu kuulemma jo monta tuntia ruohoa leikannut työnnettävällä vielä, että ei ole siis semmoinen päältä ajattava ruohonleikkuri.
1: Mm.
0: Ja kuulemma hänen toivebiisi liittyy yhtyeeseen, joka tulloo myös tänä vuonna heille Ilosaari-rokkiin.
1: No.
0: Kyseessä on Mouhouse. Yes. Ja Riitu vielä Mouhouksen uusin biisi, eli Sekopää. Ei muuta kuin tsemiä sinne ruohonleikkuuseen Riitulle.

0: Mouhouksen sekopää oli Riitun biisi Toive uutta Mouhousta. Ja kun tuossa Sikke sanoit, että voi olla aika erilaisia työympäristöjä, että esimerkiksi jossain niin kuin sairaalassa voi juhlapyhätkin, että ei ole välttämättä lepposaa, niin kyllä tänne tuli viestiä Kristalta, että oli aika härdeli sairaala aamuvuoro, vähemmän porukkaa, erittäin huonokuntoista porukkaa ja todellakaan mitenkään lepposaa.
1: Niin, no kun näin mä voisin jotenkin kuvitella. Pysykäähän kunnossa kaikkia tsemppiä ylipäätään ihmisille, ketä sairaalassa painaa duunia. Tiedätkö, Vomma, tämmöisiin juhlapyhiin kuuluu yksi semmoinen tietty uutisointi tai uutiskärki. Ja se on se, että miten suomalaiset julkkikset viettävät vaikka juhannusta tai joulua tai näin. Joo. Mutta nyt, koska mehän ollaan hiljattain saatu Suomeen tuore miljonääri, tiedätkö tästä, kun porvoolainen joku tyyppi voitti huhtikuussa Eurojackpotista 1 000 000.
0: En tiennyt.
1: Joo.
0: Me puhuttiin maanantaina Mika Parikankaan miehestä, joka oli voittanut 4 kertaa jonkun päävoiton tosi porukassa aina, mutta hän ei ole tämä.
1: En usko, koska huhtikuussa porvoolainen veikkaaja voitti Eurojackpotin porukkapelistä 1 000 000 euroa.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten naurattaa, kun nyt Ilta-Sanomat on ajatellut, että hei, me kysytäänkin, mitä tämä miljonääri tekee juhannuksena. Eli enää ei riitä pelkästään, kun näin esim. Uutisi, että Stubb pyöräilee juhannuksena, Alexander Stubb, niin nyt on myös kysytty, että mitä miljonääri tekee. Niin kuule, hän menee ihan vaan mökille.
0: Okei. Okay.
1: Hän menee ihan vaan mökille. Hän kertoo tässä, että hän ei ole vielä päässyt töistä eroon, että vaikka ehkä suunnitelmissa on, että koska no make sense, jos sä 1 000 000 voitat, niin jos sä rahasi käytät loppuelämä fiksusti, niin ei siinä välttämättä töitä tarvitse tehdä.
0: No, miltsillä?
1: No jos sä fiksusti ne käytät, toki riippuu myös minkä ikäinen sä oot.
0: No, joo, siis totta kai, niin tässä on tosi paljon tekijöitä ja riippuu miten sijoitatko johonkin ja muuta, mutta kyllä mä väitän, että miltsi niin kuin tälleen 2026 inflaatioilla ja muilla, niin ei se nyt vielä sitä tarjota, että sä oot silleen ihan set for life, mutta riippuu toki varmasti myös elämäntavoista ja muista.
1: Eikö mukaan? Ei varmasti semmoista high lifea tietenkään, mutta kyllä mä nyt 1 000 000 loppuelämäni pärjäisin.
0: Ei, mä rupea tässä nyt. Nämä on varmaan kaikilla omat budjettinsa ja muut, mutta mulla on jotenkin niinku...
1: No, mitäs jos 1 000 000 jakaa vaikka 4...
0: Mä haen ehkä takaa vaan sille sitä, että kyllähän nykyään voi joku omakotitalokin maksaa jo 500 000.
1: Joo, siis, mutta mähän esim. Ajattelin, että jos jäisi vaikka vuokralle, että niin. Se olisi niinku doable, että ei siitä high lifea tulisi. Mutta mua ehkä vaan naurattaa tämä otsikko, kun tuore miljonääri paljastaa hämmentävän juhannussuunnitelmansa, sit 2. ja sitaatti, yllätys, yllätys. Niin sitten tämä hämmentävä juhannussuunnitelma on se, että hän menee mökille. Että miksi se on hämmentävä, sitä mä nyt tässä vaan mietin. Ihan niin, perinteisesti koska... perhepiirissä saunataan ja nautitaan koivuisen vastan tuoksusta ja grillin herkuista. Toivotan hyvää juhannusta kaikille.
0: Niin jotenkin se, että jos me nyt otetaan vielä tästä niinku ihan eritään, että kuinka paljon rahaa hän nyt sitten on voittanut, että onko se iso määrä vai ei, niin se, että onko hän ehtinyt kevään aikana elämänsä hirveästi muuttua. Hän varmaan vasta vielä niinku miettii sitä, että mitä sillä rahalla olisi tekisi. Ja sitten se, että kyllä nyt ymmärtääkseni tuolla mökkeillä aika moni muukin niinku high life ihminen, että ihmiset jopa tulee tänne Suomeen asti jostain Hollywoodista niinku
1: niin
0: mökkeilemään.
1: No kun tätä mä just ajattelin, että eikö tavallaan niinku kaikista suomalaisin asia, mitä sä voit juhannuksena tehdä, on mennä mökille.
0: Se ei katso sitä paljon on rahaa niin. Ja ei katso, ootko voittanut lotossa. Ja...
1: Jep. En tiedä, tämä vaan jotenkin hämmensi mua. Nyt mä aion seuraavan biisin aikana laskea, että kuinka monessa vuodessa mä saisin 1 000 000 kulumaan. Tai kauan mä niinku selviäisin sillä.

0: soitetaan kuulijoiden toivebiisejä ja myös mun ja Vomman suosikki kesäbiisejä. Ja yhtäkkiä siis muistin Vestan yhden kappaleen. Ja alun perin tämä biisi hän ei ole Vestan, tämä on Juice Leskisen kappale. Ja mun mielestä Juice Leskinen on, mulle resonoi semmoista kesäenergiaa. Siis niin kuin useat hänen biisinsä on sellaisia, että niitä voisi kuunnella kesäyönä tai tiedätkö, aamun koitteessa silleen jossain laiturilla ja vaibailla.
1: Joo, ja hän menee jotenkin semmoiseen kategoriaan, että vaikka sä olisit kuinka olevinas cool skene-tyyppi, joka kuuntelee vaan silleen niin kuin uusinta Berliinin näistä hausea, niin sitten juhannuksena ihmiset vaihtaakin sinne niin kuin Poperat ja Pate Mustajärvet ja
0: Juiset. Joo. Jep. Tuossa muutama vuosi sitten, kun tuli siis Juise-leffa, niin Vesta teki siihen tämän soundtrackin Juice Leskisen kappaleesta 3.30. Ja tämä on yksi mun, naurattaa kun mä näistä tekstejä analysoin täällä lähetyksissä,
1: mutta
0: jos mun pitää sanoa yksi mun niinku ultimaattinen lemppari suomenkielinen teksti, niin Juice Leskisen 3.30 menee ja se teksti menee mulla tähän kategoriaan, niin mä ajattelin, että voidaanko kuunnella Vestan versio 3.30.
1: Voidaan, totta kai fiilistellään. Siken biisitoiveena Vestan 3.30.
0: Täällä me ollaan kuule kasiasti sun seurana.
2: Rakasta minua nyt, kun kaikki muut ovat menneet.

0: Vestan versio Juice Leskisen upeasta 3.30 kappaleesta soi Yle X:n taajuuksilla. Ai että, kun biisi painettiin päälle, niin kello oli 3.30.
1: Kyllä, sä onnistuit se hyvin tuohon löytämään 3.30 hetkelle. Oli hieno, vähän erilainen tunnelmointi tähän väliin. Ja kyllä täältä tulee Vestaa täällä esimerkiksi niin kuin Riitu isosti itkee ja Merja laittaa, että niin uskomaton teksti ja molemmat versiot kyllä täykkyjä.
0: Joo, ja ihan siis alkuperäinen versiohan on yksi mun karaoke-bravureista.
1: Mulla olisi tässä nyt uutinen.
0: Aha.
1: Mutta tämä kyllä pilaa tämän hienon Vesta-tunnelman totaalisesti. Niin kuunnellaanko Antti Paalasen takatukka ja sen jälkeen, kun Tampereella tapahtuu outoja.
0: No mitä Tampereella? No nyt mua jännittää.
1: No Tampereella on ollut kakkahakaristi.
0: Nyt riittää ihmiset, kun jossain on meidän, johonkin meidän on vedettävä raja ja paskaseen hakaristiin se vedetään.

0: onko se sitten toi haitari vai mikä, mutta mun mielestä tosi juhannustunnelmainen myös Antti Paalasen takatukka, vaikka eihän nyt silleen mikään parturointi esimerkiksi liity.
1: Ei, mutta ehkä tässä on jotain niinku hyvinkin semmoista Suomi-kesä-vaibia, se on toi haitari.
0: Ja nyt sitten uutinen, mikä otsikko oli heti silleen, että jahas. Eli Tampereelta on löytynyt kakkahakaristi. Ja tämä on siis silleen, että tämä ei oikeasti ole hauska uutinen, koska kyseessä on siis se, että äiti on vienyt nelivuotiaansa lähipuistoon. Ja nelivuotias on ollut silleen, että mikäs täällä on Liukumäessä. Ja Liukumäkeen on siis tehty kakasta hakaristi.
1: Joo, oikeasti niin kuin, että pysähdytäänkö hetkeksi sen ajatuksen äärelle, että tässä niin kuin maailmankaikkeudessa ja Suomessa on olemassa ihminen, kuka on niin täynnä jotain siis semmoista niin kuin vihaa ja raivoa, että hänen pitää ensin kakata ja sen jälkeen siitä olettaen omasta kakastaan, niin taiteella hakaristi. Niin mä toivon, että sulle tsemppiä ja apua.
0: Niin, mä jotenkin haluaisin toivoa. Niin kuin anyway, kuka tämä nyt on tehnyt, niin ei tämä nyt välttämättä maailman niin fiksuinta toimintaa ole, mutta mä haluaisin toivoa, että tämä olisi vaikka koiran kakasta tehty, koska silloin se menee enemmän semmoiseksi, niin kuin joku on muka hassutellut menemään, mutta että joo, niin kuin, että miten tähän tilanteeseen on päädyt?
1: No mutta on sekin, niin kuin, että jos on sitten hypoteettisesti koiran kakasta, niin aika paljon, kun Hilmankin kakka mun koiran, niin aika pieni pökälle sitten kuitenkin, niin että joko sun pitää etsiä joku Dobermannin uloste tai sitten niin kuin useamman eri koiran kakkaa.
0: Mä en kestä, että mä rupean nyt opponoimaan tätä, mutta kyllä nyt niinku, ei ihminenkään niin isoja kakkoja yleensä kaki. Tämä riippuu toki varmaan aika paljon ruokavalioista ja hetkestä ja muusta, mutta tässä on siis kuva.
1: Onko ihan kuva?
0: Tässä on ihan kuva ja tämä on siis
1: Mä tuun kurkka.
0: Tässä on kuva ja tämä on siis semmoinen ihan, tiedätte kun on lasten liukumäkiä, tämmöisiä lasten leikkivarusteita, niin se hakaristi on käytännössä koko sen Liukumäen kokoinen. Mitä mä sanoisin, sille about 30 senttiä kertaa 30 senttiä.
1: Joo, ja siis nyt ihan oikeasti, mä olisin toivonut, että sä olisit kieltänyt mua, että älä tuukkaan katsomaan tätä, koska mun mielikuva oli se, että tämä taideteos, että siihen oli niin kuin jotenkin kakattu silleen hakaristimallilla, että peppua vähän silleen heiluteltu.
0: Selkeästi niin kuin piirretty.
1: Mutta ihan on siis piirretty ulosteella, ja mä voin sanoa, että toi on ihmisulostetta. Mä oon hyvin varma siitä, että toi on ihmisulostetta.
0: Mä en ole ihan näin hyvä tunnistamaan, en ole ikinä myöskään tuolla metsässä, mutta siis uskon sun, sä oot meistä enemmän varmaan ollut tekemisissä, kun sä oot kuitenkin hoitajanakin ollut.
1: Niin, nimenomaan. Mutta jotenkin kun mun teki samaan aikaan mieli repii tästä huumoria, koska onhan tää tavallaan hauskaa.
0: Siis tää on aivan absurdi uutinen, mutta samaan aikaan toki joo, niin kuin ei, miksi, juhannuksen alla.
1: Ja ihan sama milloin, niin ylipäätään siis, että en kinkseimaa, mutta en usko, että tässä on siinä kyse, että jos sä sittenkin kiihotut kakasta, niin tee ne sitten omana aikana. Älä tuolla niin kuin lasten leikkipuistossa hakaristeja.
0: Ja siis kaikkein pahinta on se, että tässä tää äiti, joka sen on huomannut, postannut tästä Puskaradioon, hän on haastellut tähän, sanoo, että lapsi melkein itki, kun ei päässyt Liukumäkeen.
1: Nimenomaan. Ihan hirveetä. Se lapsen juhannus on pilalla, koska sinä, tuhmeliini, päätit paskasta taiteella hakaristi.
0: Niin kuin ihan katsomatta sitä, että ihmisillä niin kuin on omat toki nämä niin kuin poliittiset mieltymyksensä.
1: No, mutta kyllä me täällä nyt, minä sanon ainakin ihan suoraan, että ei niin kuin, et ei me nyt natseja täällä tueta.
0: Ihmisillä on toki omat mieltymyksensä myös, että mikä niin kuin taiteen laji, mutta et pitääkö se nyt sitten vielä kaiken lisäksi tehdä sinne lasten leikkipaikalle?
1: Mieti.
0: Tiedätkö, niin kuin, että kaikista näistä asioista, että sä oot valinnut tämän symbolin, sä oot valinnut tämän muodon, sitä niin kuin laittaa.
1: Sä oot valinnut tämän niin kuin eritteen.
0: Niin. Mutta tämmöistä Tampereelle.
1: Ei voi muuta sanoa Tampereelle kuin tsemppiä. Olkaahan varovaisia seuraavan kerran, kun menette Liukumäkeen. Siellä voi olla ihan mitä vaan.
0: Kohta Jukka Pöö, stand back. Nyt saa Perina Carpenterin House Tour.

0: Sabrina Carpenter ja House Tour. Kuuntelet Yle X. Radiokanava. En tiedä, mitä tapahtuu. Tää on hassu, kun on niin tottunut sanomaan nyt taas, että kuuntelet Yle X kesäaamua.
1: Joo.
0: Ja me tehdään nyt niin kuin juhannusaaton spessua by Sikke ja Vomma, niin sit se on hyvin vaikea muodostaa se lause, kun mun suusta haluaisi tulla vaan niin kuin kuuntelet Yle X kesäaamua.
1: Joo, ja sit kun tää ei ole edes vaikka Yle X throwback, mitä on monena juhannuksena ollut, että niin kuin juhannus throwback versiointi ja niin kuin huomaa, että se on Sabrina Carpenter ja tulee myös kohta esimerkiksi Runon biisitoimena vanhaa Reckless Lovea, niin tää on tämmönen kombo, mutta juhannusta tällä vietetään.
0: Meidät niin kuin Demonic Duona myös tunnetaan, niin mehän voidaan sanoa vaan, että kuuntelet Demonic Duon, eli Siken ja Vomman juhannuspessua.
1: Missä meet, missä kuuntelette juhannuspessua, kiinnostaa kuulla 044-421-6888.
0: Ja tämä seuraava biisi on muuten sellainen, että mä muistan Yle X illassa tuossa keväällä, kun tämä soi tyyli ihan ekoja kertoja, niin sä sanoit, että mietisit, kun on juhannus, että tämä niinku biisi hönkii semmoista Suomen juhannusta, että kyllä mä näen, että mä kuuntelen Jukkapojan standbackia sit juhannuksena, ja nythän me se kuunnellaan.
1: Tämä on ollut taas näitä mun tämmöisiä vähän niinku mikrovaikutusasioita, että mä oon yrittänyt nostaa, koska musta tämä on hiton hyvä biisi, mun mielestä tässä yhdistyy se semmoinen niinku knife party energiaa, jotenkin se, että stand back lentää kipinöitä, on just semmoinen, että juhannuksena monesti pitää kuitenkin tätä hommia tehdä, ja mä en tiedä, onko mä onnistunut, koska mä näin siis tällaisen, että mun mielestä tyyliin Tumella, tiedät Tume, tubettaja, vaikuttaja, mitä kaikkea hän onkaan, niin hän esimerkiksi oli mun mielestä laittanut jonkun semmoisen, että tehdään tästä Jukkapoika-juhannusta tai joku tällainen.
0: Ei. Niin. Mut hei, kuka sen teki ihan ekana? Vomma. Ja meillä on siitä todisteita. Yle Areenasta löytyy. Vomma sanotaan jo maaliskuussa, että Tume, älä yritä.
1: Jukkapojan,
0: älä vie Vomman juttu.
1: Jukkapojan stand back, kohta myös Reckless Lovea ja Runon toiveena.

0: Mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Janne Hölsön seurassa.

0: Yleäksän juonut spessussa sikkeä vomma ja runon toive biisi. Täällä viestiä, että ajelee just isän luokse juhannuksen viettoon. Kaveriporukassa perinteisesti ollut juhannussa vuoden crazy mökki viikonloppu. Mutta nyt kun on alkanut perheen lisäykset tulemaan kehiin, niin meno on monilla rauhoittunut. Terveistä kaikille kavereille, jos ovat kuulolla. Toivoisin throwback kesähengessä Reckless Lovin hot biisiä, jota luukutti täysillä lukioikäisenä. Runo ensinnäkin fiilaan. Tästä tuli puhettakin, että meillä on ollut sama, että juhannus oli aina se crazy mökkiviikonloppu bailu. Meille se ehkä ei ole niinkään edes vielä perheellisäyksen kannalta. On sitäkin kyllä tullut muutamalla kaverilla, mutta enemmän vaan jotenkin ihmisillä on töitä ja just vähän vakiinnuttu. Ja yhtäkkiä pitääkin olla siellä niinku kumppanin kaverien mökillä tai muualla.
1: Se on jännä tavallaan, kun vanhenee silleen, tai niin kuin ikää tulee lisää, sanoo neiti, joka on vasta 30, mutta kuitenkin, että jos mä vertaan vaikka siihen, kun on ollut parikymppinen, niin enää ei ole niin hirveätä tarvetta just jotenkin silleen niin kuin puuhastelukin on väärä sana, koska haluan puuhastella, mutta silleen, mikä se sana on? Tiedätkö se silleen jotenkin niin kuin öyhöttää?
0: Öyhöttää mitä? Juhannusta?
1: No niin kuin jotenkin baila öyhöttää. Tai silleen niin kuin, että just toi vakiintuminen, tohon mä yritän tarttua tohon vakiintumiseen, että tavallaan jotenkin nauttii enemmän ehkä sit semmoisesta rentoilusta, että totta kai haluaa olla kavereitten kanssa.
0: Niin, että tarvitsisi niinku järjestää silleen niin hirveällä energialla, että niin nyt me kaikki ollaan täällä ja nyt me ollaan haettu tänne juomat ja muut, vaan niin se on vähän se, että no tehdään mitä tehdään. Joo.
1: Niin, vähän enemmän semmoinen niinku stressitön ja low key. Ehkä se on se, mitä mä hain.
0: Ymmärrän. WhatsAppi tuli myös viestiä esimerkiksi Jonnalta. Hän toivottaa meille hyvää juhannusta. Hän on tullut Turusta minilomalta takaisin Vantaalle ja uskalsi Turussa kerrankin laulaa itse yksin karaokea.
1: Hyvä, ja nyt kiinnostaa, mitä hän lauloi, että mikä te oot Jonna nyt kuulolla, niin kerro WhatsAppiin, että mitä lauloit. Turussa on hyviä karaokepaikkoja. Niitä on vain muutama, mutta siellä on hyviä oikein semmoisia, tiedätkö, vanhoja pubeja.
0: Karaokebaareja, mä en ole mikään suurin karaokeystävä, niin musta taas tuntuu, että karaokebaareja on joka paikassa. Karaokebaareja jopa arvostan ja olen valmis lähtemään niin kuin välillä seuraksi. Mitä en ymmärrä on baarit, missä tavallaan karaoke ja tanssilattio on samassa.
1: En mäkään.
0: Tiedätkö, kun on semmoisia muutamia, missä niin kuin idea on se, että siellä voisi olla musa ja sitten väliin tulee niitä karaokevetoja. Tai silleen, että ei ole musa ollenkaan. Idea on se, että jengi bailaa niitä karaokevetoja. Niin siihen en lähde.
1: Joo, ei se ole missään enemmän. Helsingissä on yksi kiva semmoinen tosi pieni kuppila, missä on low-key takahuone. Ja se on omistettu pelkästään karaokelle. Aivan upea konsepti, koska sitten siellä on oikein semmoiset äänieristetyt liukuovet.
0: Joo.
1: Niin se on kuin kaksi eri maailmaa. Sä menet sinne niin kuin karaokepaikkaan, sitten siellä on oikeasti ne tyypit, ketä haluaa laulaa ja siellä ollaan niin kuin samalla agendalla. Sitten jos sä haluat bailata, niin sä astut liukuoven toiselle puolelle ja käyt vähän tamppaamassa ja palaat taas karaoken pariin.
0: Mä edelleen odotan sitä, että se niin kuin japanilainen karaoke-koppikonsepti tulee kunnolla Suomeen. Niitä on mun mielestä ainakin joku yritti myydä. Mun mielestä just oli Helsingissäkin avautu joku, missä he mainosti. Mutta heilläkin taisi olla silleen, että heillä oli silleen niin kuin muutama eri huone kautta kabinetti, mikä voi varata. Kun taas Japanissahan on semmoisia megalomaanisia kompleksia, että se on vähän niin kuin, tiedätkö, hotellihuoneen nappaisit sieltä, että niitä on monta.
1: Hei, jos meidän pitää sunkaan jotain tyhypäivää järjestää tai muita tämmöisiä tiimien vetäytymisiä, niin mun puolesta ihan aktiviteettiosuus voi olla tämmöinen karaoke huone, koska mä tiedän, että Helsingissä niitä on.
0: Sieltä tuli Jonnalta viesti, että hän on laulannut Lana Del Reyltä Raidin ja The Killersin Shot at Night. Ja tämä sopii tietysti tunnelmaan, että mä olin ajatellutkin, että mä pitäisi kuunnella kappale, jota muun muassa, kun startattiin kesäaamua, fiilisteltiin. Lana Del Reyn kova kesäbiisi ja siitä vielä tämä tanssiremiksi.
1: Tämä on niin hyvä.
0: Cedric Gervais remix.

Sadness, Cedric Gervais remix. Lisää tämmöistä tanssimusaa saadaan varmasti mahdotettua tämänkin lähetykseen, mutta erityisesti sitten 8:00 DJ Orion on suorana. En ole ihan 100% varma, onko Berliinistä vai Suomesta vai mistä, mutta hän soittaa ainakin konemusaa, eli kansi olla kuulolla 8:nkin jälkeen. 8:00 asti kuitenkin sikkeä vomma täällä, ja en tiedä, pitäisikö se 4:n jälkeen ottaa yksi tämän kesän tiukimmista väännöistä, mitä tuolla kesäaamussa on käyty, eli valvomoa vai ei. Tää vielä sikkeäkin konsultoida. Nyt kuitenkin Halo Helsinkiä, ja voiko enkelitkin eksyä?

0: lyö tasan 4. Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kuuntelet Demonic Duon juhannusspessua. Täällä siis Sikke ja Bomma pitää vielä 4 tuntia, eli 8:iin asti sulle seuraa. Oikein hyvää juhannusaattoa.
1: WhatsAppiin laittaa esimerkiksi Joni viestiä, että viikko lisää Suomi-lomaa ja putelit pakkaseen. Hänellä on siellä muutama eri ilolientä. Kavereiden kautta Anopille saunomaan. Sitten täällä kyseli meille Olli, että mitä te teette studiossa juhannuksena? Me tehdään töitä. Jonkun täälläkin pitää olla.
0: Joo, ja viihdyttää kansaa. Siellä on ihanasti jengiä kuulolla. Tulee hyvä mieli noista viesteistä.
1: Ja myös Anna laittaa, että lähdin Jyväskylästä ja kohta Utsjoki, Norjan puolella 50 kilsaa. Että pääsee mökille lämmittää saunaa. Ja me puhuttiin tänään vähän saunomisesta Barbara Baston yhteydessä, mutta juhannuksena mähän on sitä mieltä, että juhannus niin kuin mielellään olisi sauna lämmin koko juhannukseen.
0: Mä oon kyllä samaa tiimiä.
1: Sinne voi mennä ja lähteä pois. Esimerkiksi tänään ei onnistu. Meillä on vain tunnin saunavuoro varattuna tänään, mutta pärjäämme sillä. Mutta saunomiseen liittyen oli uutinen, tai ihanaa vielä, kun siis mulla oli tässä alun perin Ilta-Sanomien uutinen, kunnes tajusin, että tämä perustuu lasten tiedekysymyksiin. Että se on lähteenä tässä. Miksi saunassa pitää olla hämärää? Ootko ikinä miettinyt?
0: En muuten ole miettinyt, kun on ajatellut vaan, että luojan kiitos, täällä on hämärää.
1: Mäkään olen miettinyt sitä. Just puhuttiin aikaisemmin tänään, että mä olisin lukenut ylppäreihin saunassa, niin silloin vähän kirosin sitä ja yritin hirveästi meidän saunassa, koska aika monessa saunassa valaistus on silleen, että varsinkin vanhemmissa, että sulla saattaa se yksi lamppu jossain vaikka seinässä ja sitten siinä on semmoinen aika himmeä, niin kuin se lampun, mikä se
0: teet? Varjostin.
1: Niin onko se varjostin? Se, mikä tavallaan diffusoista. Niin se kupu siinä. Niin mun mielestä mä sitä kupua sitten nostelin siellä pois välillä ja muuta. Mutta siitähän on vaihtoehtoja. Mä olin esimerkiksi aikanaan tosi jotenkin, mun mielestä oli hienoa, kun oli tyyliin niin kuin Tuusulan uimahallissa oli semmoiset, että vähän niin kuin tähtivalot, semmoiset, että sä katossa.
0: Meidän porukoiden saunassa on semmoista tähtiä.
1: Ne on musta hirveän hienot.
0: Joo, ne on söpöt ja just luo semmoista niin kuin tunnelmaa, koska mun mielestähän saunassa voisi olla pilkko pimeätä, mutta kun se ei ole turvallista.
1: No tässä uutisessa Laukkasen Jari, professori ja kardiologian erikoislääkäri. Eikö kardiologia on niin kuin...
0: Joo, siis se on sydäntautien erikoislääkäri.
1: No hän voi olla toki molempi. Siis että ehkä hän on joku saunomisen professori ja kardiologian erikoislääkäri, kun häneltä on kysytty. Mutta Jari tässä siis kertoo, että ensinnäkin tämä on pitkä perinne. Hän sanoo, että yksi syy voi olla se, että hämärässä keho ja mieli rauhoittuu paremmin, kun ei ole kirkasta valoa, niin sitten saunassa voi levätä. Tutkimuksessa on todettu, että keho ja mielen rentoutta vaikutus syntyy, kun sauna vaikuttaa palauttavasti autonomiseen hermostoon. Ja sitä mainitsee, että alkujaan saunat olivat hämäriä, koska ennen vanhaa saunoissa ollut sähkövaloja. Sehän se nyt tietenkin on. Siis, ei nyt millään, en halua tässä Jarille sanoa, että sä oot väärässä, mutta että mä luulen, että se rauhoittava vaikutus on niin kuin ihan niin kuin sivusyy. Oikea perinnehän on se, että kun ei siellä ollut mitään valoa, sä et voi kynttilää polttaa oikein saunassa.
0: Mä oon kyllä nyt sunkaan oikeasti hämmentävästi, mutta ihan eri mieltä.
1: Ootko oikeasti?
0: No oon vähän, mutta...
1: Mitä siellä, siis mieti vielä niitä, tiedätkö, 1700-luvun talonpoikia.
0: Joo, kyllä.
1: Ja niillä on juman kautta alueessa laseja siellä ikkunoissa, niin ei ole kynttilöitä, joku päre voi ehkä palaa.
0: I hear you, my brother, I hear you. Mutta ihan yhtä laillahan asunnotkin tai ne majat on ollut siis valottomia. Tai tiedätkö, niin kuin, että...
1: Siellä voi polttaa kynttilää.
0: Joo, mutta toi ei nyt käy järkeä ihan vaan sen takia, että kyllähän valoja on tullut sitten niin kuin ihmisten muihinkin rakennuksiin. Mä väitän, että...
1: Niin, että miksi tämä perinne on pysynyt just saunoissa, niin, eikä vaikka, niin okei, joo.
0: Niin mä väitän, että on sen takia just pysynyt saunoissa, koska se on ihmisille semmoinen niin kuin rentoutumisen paikka.
1: Okei.
0: Mutta toki voihan se olla, että jostain syystä niin kuin insinööreillä on semmoinen, niin kuin, että niiden aivot ei toimi vaikka saunoihin liittyen, että sinänsä taisi...
1: No mä ajattelin, että tämä on, että se on jäänyt perinteeksi sen takia, että saunassa on pimeätä, mutta on kyllä hyvä pointti.
0: Koko
1: että...
0: maailma olisi pimeä, niin, jos me niin kuin ajateltaisiin noin.
1: Niin, on se, voi siinä olla pointtinsa. No anyway, saunassa on hämärää joissain. Toisaalta siis mä rakastan myös, mun täytyy myöntää, mä rakastan ensinnäkin päiväsaunomista, mun mielestä siinä on tunnelmaa. Ja mielellään vielä päiväsauna, missä olisi mahdollisimman isot ne ikkunat, että sä voit katella johonkin järvelle.
0: Jep.
1: Ja munhan esimerkiksi sellainen yksi, tiedätkö kun on näitä terapispiikettä, että go to your happy place. Ja sit mietitään, että se on joku silleen... semmoinen, tiedätkö, bubbling brook, mikä tämmöinen, tiedätkö, pieni puro.
0: Jep.
1: Niin munhan yksi tämmöinen happy place. Risteilyllä.
0: Ei nyt riittää.
1: Risteilyn spa-osasto. Pienessä darrassa,
0: ei.
1: Muovituopissa vihreä semmoinen joku limuviina ja jäitä. Ja sit sä istut siellä ja kattelet sitä saaristoa, mikä lipuu ohi. Ja mietit, että mitä kaikkea on taas tullut tehtyä. Ja se on semmoinen, että mä välillä kaipaisin siihen mielentilaan jostain abiristeilyltä.
0: Mä sanon sulle yhden asian. Mä sanoin eilen lähetyksessä, että mä en tiedä, kun susta selvii koko ajan näitä uusia puolia, vaikka mä aina luulen, että mä tunnen sut. Ja mä sanoin eilen, että ties mitä kaikkea mä tiedän susta vuoden päästä. Niin tämä on nyt taas yksi tämmöinen juttu. Tämä menee taas tähän kategoriaan, että kun muiden happy placeit, mulla on esimerkiksi hevoslaidun tai jollain saattaa olla just joku joenranta. Sulla on niinku viikinlainin likanen, mistä saa seksitaudin semmoinen spa-osasto krapulassa, jolla smurfilimua niinku viinalla terästettyä.
1: Siellä on se iso ikkuna.
0: Morkiksessa.
1: Sä katot sitä lipuvaa. Mihinkään ei voi mennä, koska se laiva ei ole perillä vielä kohta missään.
0: Sä oot niin outo.
1: Teemaan sopiva musiikkia, Stepan sauna.

0: Tepan saunabiisi soi.
1: Bomma kertoi äsken, että hänen happy place, kun meditaatiossa suositellaan aina, että jos ahistaa, niin go to your happy place, niin Bomman happy place on sen perinteisen risteilyn spa-osasto pienessä krapulassa, morkkiksessa, limuviina kädessä, saunassa pohtia, että mitä tuli tehtyä.
0: Mä osaan selittää sitä. Niin kuin mä sanoin, että siellä yhdistyy se tietty, että mä tykkään olla saunassa. Mun mielestä saunassa on parasta olla silleen päivällä ja millä, että näkee ulos. Jotenkin se, että mä rakastan vähän tämmöisiä välitiloja, että kaikki risteilyt ja lentokentät ja muut, että johonkin ollaan menossa, mutta siihen ei voi vaikuttaa. Ja sitten ehkä, että mulla oli jotain semmoisia sen hetkiä tässä kyseisessä, semmoisia, että niin kuin, että no, eilisestä on selvitty, mitä sitä näin luvassa.
1: Joskus niin kuin tosi random paikoissa pääsee hyvin niin kuin tietoiseksi ja jotenkin itseensä, niin ehkä sulla se on toi risteilysauna.
0: Mulla on myös joskus ollut semmoisia nostalgisia fiiliksiä siihen, että kun sä oot lentokoneessa, sä heräät sieltä jonkun pienen unen jälkeen, ja siellä on aika hiljaista jengi yrittää nukkua. Joo. Ja vähän se on odottava tunnelma, vaikka onhan sekin aika semmoinen, että yleensä sulla on jalat ihan jumissa ja olisi kiva jo olla niin kuin perillä.
1: Mutta tohon mä samaistun, koska lentokoneessa nukkuminen on ihanaa, jos siellä vaan saa unta.
0: WhatsAppin puolella tuli viesti esimerkiksi Tepolta, kuule ihan tämmöinen kuva, kun hän saunoo ja hänen siis mökin saunan ovesta näkee suoraan järvelle, niin toi on todella hieno. Arvostan isosti.
1: On, ai että miten kiva. Ota nyt Teppo toi tuoli tosta pois, hirveän rumaa.
0: Laita viestiä 044-421-6888, missä meet ja mitä puuhaat. Kohta tulee Noah Kahanin The Great Divide, tähän väliin Anja Sara B. Tuhlaaja poika.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Siis yksi mun henkilökohtainen lemppari tällä hetkellä meidän soittolistoilla on Noah Kahanin The Great Divide. Kello 17:15. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle 8:00 asti seuraa. Oikein hyvää juhannusaattoa, missä sitä ikinä vietätkään.
1: Tänne tulee paljon ihania viestejä. Niina laittaa kuvia, että juhannussauna on tehty itse vihta ja kukatkin on kerätty.
0: Hyvä.
1: Se on kovaa hommaa. Tuosta tuli viestiä Elisalta, että ensimmäinen juhannus pari vuosikymmenen, että Jussi menee ihan vaan kotona pleikkaria pelaamassa. Ihan vaan, kun ei kerta kaikkiaan jaksa lähteä muualle hillumaan. Mutta sunnuntaina kohti Viroa ja sinne viettää Viron juhannusta, jota vasta tiistaina vietetään. Mun mielestä joku meitä tästä valistikin, että Virossahan juhannus on iso juttu.
0: Joo, eikö se ole niin kuin, nyt en uskalla sanoa, mutta muistaakseni siis jopa vähän isompi kuin Suomessa. Tai silleen niin kuin, että oikeasti megalomaalinen. No onhan se täällä.
1: Mä käytän lähteenä Sanderia, joka laittoi meille tuossa eilen viestiä. Virossa kanssa juhlitaan juhannusta, Jaani Päev, aatto on 23.6. Illalla sytyttää isoimmat kylät omat juhannuskokot ja järjestää aikamoiset bileet, mistä suuri osa on ilmaisia.
0: Mä siis luulin, että sä sanoit, että ne kylät sytytetään palamaan ja mä olin vaan, että eikä nyt sentään niitä kyliä.
1: Ei, kun ne kylät sytyttää omat kokkonsa.
0: No joo, joo.
1: Myös vielä palatakseni tuohon meidän saunakeskusteluun, niin Heli vaan laittoi, että maaseudulla oli vielä 60-luvulla erillinen saunarakennus. Silloin myös alkoi laajempi maaseudun sähköistäminen, eli kauan on kylvetty pimeässä, eikä vanhat tavat helpolla murru, kun oli tämä keskustelu, että miksi saunassa on pimeätä.
0: Niin, ei mitään.
1: Tähän teemaan liittyen, kun tänään kaiken maailman erikoisbiisejä soitettu, niin tälleen mun throwback-varastosta ei sinänsä liity juhannukseen ja kesään, mutta tämä, että moni lähtee sinne landelle ja mökille. Niin mun mielestä Sinisabotaasilta, niin kun taas vähän liian huonolle huomiolle jäänyt kappale, Sinisabotaasin Lande.
0: Joo, mä oon iloinen, että sä nostit tämän tähän, koska siis mä täytyy myöntää, että mä olin unohtanut tämän, mutta tämä on bängeri.
1: Ei muuta kuin Sini, loistavaa juhannusaattoa ja perjantaita. Hey.

0: Kinasen unohdettua Sinissabotage ja Lande soi.
1: Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Kasiin asti, oikein hyvää juhannusaattoa. Aamulla havahduin siihen, kun kumppanini naureskeli sohvalla. Yksinään siellä jotain. Sitten mä sanoin, että mitä sä naurat? Se niin kuin oikein silleen hepuloi. Sitten se oli vaan, että luin niin absurdin jutun, että ei voi kuin nauraa. Ja mä yhtäkkiä muistin tämän ja olin silleen, että meidän pitää käsitellä tämä.
0: Joo.
1: Nimittäin otsikko menee näin. Tämä on Helsingin Sanomien uutinen. Fanit käyttävät vaippoja voidakseen pysyä eturivissä, sanoo pop-tähti Olivia Rodrigo.
0: Joo.
1: Mitä? Eikö tämä susta absurdia?
0: Mun mielestä mä oon kuullut tästä ennenkin. Onko tämä jotenkin enemmän Olivia Rodrigo-faneilla läsnä vai onko tämä nyt noussut vaan? Mutta eikö tätä ole tehty ennenkin? Että kovimmat fanit niin kuin monessa eri tämmöisessä musa-fandomissa, toki se on varmasti osalla faneista se on niin kuin skarpimpaa, mutta se, että kun sinne halutaan niin ehdottomasti sinne ykkösriviin.
2: Sä
0: et selkeästi kuullut tästä.
2: No en, herra jumala, ole nyt riittää. Siis mä nyt tehdään pari asiaa selväksi. Jos joutuu käyttämään vaippoja terveyssyistä, tämä ei koske tätä keskustelua teitä missään nimessä, vaan tämä koskee niitä faneja, ketkä haluaa niin kovasti olla siellä eturivissä, että laittaa ihan oikeasti aikuisten vaipat sen takia, että näkee jonkun Olivia Rodrigon. Ei toi ole mun mielestä nyt ihan normaalia.
0: Joo, en mä sanonutkaan, että mä nyt välttämättä on samaa mieltä, mutta kyllä mä oon niin ymmärtänyt, että tätä on tehty siis silleen niin kuin muillakin artisteilla. Ehkä enemmänkin halusin ottaa tästä nyt niin kuin Olivia Rodrigo-faneilta pois niin kuin pahinta sitä niin kuin syytöstä. Mutta kyllähän kato kovat fanit, kun siinä on se, että ethän sä pääse sieltä eturivistä, jos on joku tietysti megalomaaninen keikka.
1: Sä oot oikeassa, mä luulen, että on vaan semmoista niin kuin urbaania hölynpölyä. Mutta tässä Helsingin Sanomien jutussa sanotaan, että laulaja Olivia Rodrigo kertoi Kiss FM:n haastattelussa faniensa käyttävän vaippoja eturivissä. Ilmiö nousi laajemmin esiin jo Taylor Swiftin Eras Tour-kiertueen aikana vuonna 2023. Rodrigo lähtee syksyllä Yhdysvaltain kiertueelle ja saapuu keväällä Eurooppaan, mutta artisti on siis ihan esimerkiksi kertonut, että pisi haisee.
0: No se on jo aika villiä, että siellä niin paljon pisitellään, että siellä niinku eturivissä sen haistaa. Mä oon kuullut, että toinen tämmöinen, missä ihmiset harrastaa näitä vaippoja, että ei tarvitse siirtyä, on siis toi Times Square. Tiedätkö, New Yorkissa kun Times Square ja siellä on tämä kuuluisa uuden vuoden countdown. Niin siitä mä oon vaan nähnyt sellaisia keskusteluja, että ensinnäkin kaikki, jotka siellä on käynyt, on silleen, että ei ole niinku worth it. Että sinne pitää mennä superajoissa, siellä on niinku tosi tarkat ne säännöt, siellä odotellaan. Ja just se, että kun ei sieltä voi poistua, koska siellä on hirveä tunku, niin siellä sitten kuulemma jengi myös harrastaa tätä niinku tyliin vaipat päälle.
1: No kato, Olivia Rodrigo on sanonut, että vaippaa käy... Ihan hirveet. Hän sanoi haistaneensa joissain konserteissaan, että eturivin fanit käyttävät vaippoja välttääkseen vessassa käymisen ennen konserttia tai sen aikana. Ajattelen sitä aika usein. Se on siis ihan todellinen asia, Rodrigo sanoo haastattelussa. Mä haluan vaan tietää, että onko olemassa sellaista artistia tai jotain niin kuin tapahtumaa, minkä takia sä olisit valmis pissimään vaippaan, jotta sä et menetä sitä sun hyvää paikkaa.
0: No nyt pistit kyllä pahaan. En tiedä, onko mulla mitään tämmöistä niin kuin vapaa. Tässä on se. Mä oon 10 vuoden aikana Yle X:llä ja Ylellä tehnyt sen verran kaiken outoja juttuja, että jos meillä olisi joku, että mulle sanottaisi, että nyt sun on pakko pistää vaipat, koska sä oot tekemässä jotain Viki ja Köpi niin kuin naurumaratoon, kukaan pisimpään pissaamatta tyylisesti, niin sit mä olisin varmaan silleen, että joo, no biggie. Mutta aika vähän ole mitään, mihin vapaaehtoisesti lähtisin.
1: Tässä on myös yksi asia, mistä meidän pitää keskustella. Toki harmi, jos sä et ole ikinä vaippaan pissannut, koska
0: no,
1: siis
0: lapsena.
1: No ei lasketa. Mähän oon, mutta vaan lähihoitaja, niin tämä on ihan perusjuttu. Että meillä ainakin koulussa oltiin silleen, että koska te vaihdatte muiden ihmisten vaippoja, niin kannattaa pissata kerran vaippaa ja pitää niitä jonkun aikaa, niin te tiedätte, miltä se tuntuu, jos te ette käy vaihtaa niitä
0: vaippoja. Kuulostaa ihan fiksulta.
1: Mutta, siis niin kuin vaippaan pissaaminen tieten tahtoin on tosi vaikeeta. Mä en vitsaile.
0: Ei mä usko, niin puhutaan. Helmi Marlena, hieno juhannusvalssia. Sitten sen jälkeen. Sikke, kokemusasiantuntija.

0: Hieno, ihana biisi. Helmi Marleenan juhannusvalssi, mikäpä sen paremmin juhannukseen sopii. Ja Sikki on järkyttynyt siitä, että isojen artistien isoilla keikoilla voi olla, että eturivissä halutaan niin intensiivisesti, että ollaan jopa vaipat jalassa. Näin kertoo esimerkiksi Olivia Rodrigo. Näkyy, kun WhatsAppissa edes kuulijamme sanoi, että kuulemma porukkahan laittaa vaikka vanhojen tansseihinkin vaipat, ettei risua mekkoa, että pääsee pisulle.
1: Ei kun nyt oikeasti riittää.
0: Näin Roki meille kertoo.
1: No kyllä mä uskon tämän, mutta minkä ihmeen takia ei voi pisulla käydä, vaikka on se mekko. Kyllähän sinä nyt joku voi tulla auttamaan.
0: Niin, jotenkin mä haluaisin uskoa, että vanhojen tansseissa, että vaikka olisi kuinka joku aparaatti se niin kuin mekko, että sen pystyisi hoitamaan taas niin kuin terveyssyyt erikseen. Mutta että jos keikoilla mä sentään niin kuin mä näen, että se voi olla pakollista, että jos sä oot niin omistautunut, että sä haluat siellä eturivissä olla, niin kyllähän ne ihmistoiminnot on pakko jotenkin hoitaa.
1: Mä oon jotenkin niin järkytynyt, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Tuossa pari viikkoa, kolme viikkoa sitten, kun Jaakko Oleander oli yleäksi illassa mulla vieraana, on siitä kyllä enemmän aikaa, mutta kuitenkin tuossa hiljattain, kun Jaakko kävi vieraana, niin hän kertoi, että kun he oli siis Metgaalassa tekemässä Yle Kulttuurille somea, niin koska ne oli siinä niin kuin punaisen maton edessä, niin he oli siellä joku 10-11 tuntia niin kuin pissaamatta.
0: Okay.
1: Ja mä muistan, että mä olisin, että no, sä et pissannut pulloa tai johonkin ämpäriä. Se oli vaan, ei ollut mitään pulloa tai ämpäriä. Itse olisi pitänyt tajuta kysyä, että Jaakko, miksi sä et inspiroitunut Olivia Rodrigo ja Taylor Swiftin faneista? Sä olisit voinut sinne sun puvun alle pistää housuvaipan.
0: Me ollaan nyt tässä aihepiirissä ympärillä. Ollaan nyt vielä hetki. Mikä on Sikki linjasi? Moni on tänäänkin viettämässä juhannusta. Moni on jossain mökillä.
1: Voi pissata järveen kyllä.
0: Mutta voiko siihen niin kuin, kun jengi käy puskapissalla?
1: No,
0: missä menee raja? Kuinka lähellä saa käydä?
1: No pistit hyvän tai siis pahan kysymyksen, mutta niin kuin hyvä keskustelun aihe, koska eihän se ole kiva, että sit etenkin jos useampi käyttää sitä samaa puskaa, niin sit voi tulla hajuhaittaa. Että kyllä mä sanon, että kymmeniä metrejä, vähintään 10 metriä ja sitten ehdottomasti, että jos siinä on vaikka sanotaan, että se sauna ja joku ruokailualue ja näin, niin ehkä nyrkkisääntönä, että sinua ei nähdä.
0: Oli just kysymys, pitääkö mennä niin kuin piiloon?
1: No. Se, siis sinänsä se ei haittaa, että joku näkee, että sä pissaat, mutta ehkä sä oot silloin tarpeeksi kaukana, kun kukaan ei näe, tiedätkö?
0: Kuten yleäksen juonuspessua, se on Sikkeen vomma täällä vielä tänne kasiin asti. Kohta tulee kuulkaa semmoinen biisitoive, että hetken harkitsin soitetaanko, mutta Smurfit. Sitä ennen kuitenkin Southstarin Miss You.

0: Out starring Miss You. Biisi on julkaistu vuonna 2022. Mä olin unohtanut tämän, mutta jotenkin tuli silleen hyvä fiilis, kun lähti soimaan.
1: Joo.
0: Täällä Sikkeä Vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Jotenkin tosi nopeasti mennyt aika.
1: Nyt vasta muistin. Tähän auttoi kyllä myös vähän Googlea. Tämä Southstarin Miss You hän on siis remiksi Oliver Treen kappaleista Jerk, tai
0: niin
1: Miss You nimellä myös kulkee.
0: Niin
1: Oliver Treellehän Kevyet mullat.
0: Kevyet mullat, oliko viikko sitten, kun tuli se? Viikko sitten tuli uutinen, että hän oli joutunut todella traagiseen
1: helikopterionnettomuuteen.
0: Siellä oli hänen lisäksi 6 muuta ihmistä vai 5 muuta ihmistä kuollut. Niin oli siis ihan jotenkin semmoinen pysäyttävä ja surullinen juttu.
1: Täällä ollaan juonut Spessu-tunnelmissa, paljon kuunneltu myös Spessu-musaa, meidän valintoja ja toiveita. Kohta esimerkiksi itse heitin tuolle listalle vähän Pete Parkkosta, eli mikään toivo, että sataa, mutta juhannus voi olla kostea ja paidaton, ja sen takia kohta sataa. Tulee myös kesäkuun biisiä Olkalta Teenage Dream. Ja sitten tämä seuraava biisi, mä hetken joudun tuossa harkitsemaan. Mutta Pehi pisti meille siis ääniviestiä jo aikaisemmin, ja Pehihän laittoi meille näin.
0: No.
2: Miten olisi tämä ajaja, kukujampo, ajaje, eikö se ole aika kesäinen? Mutta vielä tämä Smurfi-versio, se on vielä kesäisempi mun mielestä.
0: Ajaja, kukujampo, ajaje.
1: Koko Jumbo, eikö se ole Mr. Presidentin alkuperäinen biisi?
0: Eikö ole?
1: Tämä oli nyt se Smurfi-versio, mikä meidän järjestetään. Mä en tiedä siis, että onko Smurfi-versiot, onko niitä jotenkin niinku remakeattu, koska mun mielestä tässä oli julkaisu vuotena joku 2020, mutta...
0: Tämä löytyy albumilta Lätkäbuukia.
1: Kyllä. Meillä on myös kuulolla ihminen, joka oli silleen, että hänen vanha duunikaveri on henkilö, joka laulaa useimmat Suomismurfi-biisit.
0: Hei!
1: Lauri, melkein sukaan julkikselle. Tyhännyksen kunniaksi.
0: Tee se.
1: Pehin biisi toive. Smurfit ja Smurfi-jengi.
0: Yeah!

0: Kyllä, kuuletaan vaan oikein.
1: WhatsAppiin tuli viestiä, että nyt osuitte kultasuoneen. Tällä biisillä nimittäin. Smurfit ja Smurfjengi suluissa. Koko jumbo.
0: Mä en muistanut, että tää on niinku lätkäbiisi, mutta make sense, koska tää oli joku lätkäboogilevy. Koko jumbo tietenkin alkuperäinen.
1: Kyllä toimittaa.
0: Ja täällä kyllä jengiä fiilistelee, että jaha, nyt rupes soimaan oikeita musiikkia. Jeesus, Smurfit on ihana.
1: Mun siis oikeesti all time lempparibiisi Smurfelta on. Patin papu Kaija, se päätä aukoo aina. Tiedet täädet tuuda. Mä saatan ihan kuunnellakin sitä välillä.
0: Sä voit joskus yrittää myydä tuonne meidän pomoille, että voisiko tulla semmoinen niinku puhtaasti niinku Smurfi-lähetys. Liian esimerkiksi laittaa, että oh my god, Smurfi-jengi. Tätä albumia on luukutettu vanhasta kunnon mankasta. Häviättää juhannuksen meidän seurassa, kun Alankomaissa ja paljon juhlitaan, niin tää pidisti päivän.
1: Hei, missä päin Alankomaita olet? Mä oon ollut aikoinaan tosi paljon Rotterdamissa, tykkäsin.
0: Mä oon Alankomaissa pääasiassa ollut Amsterdamissa. Mä oon käynyt Gröningenissä jonkun ihan yhden yön, kun yksi kaveri oli silloin aikanaan siellä vaihdossa.
1: Tiedätkö, mikä on muuten siellä tuolla päin maailmaa niin kuin tosi random?
0: No.
1: No nyt mä sen sanon sulle. Nimittäin se, mä muistan, mä tulin, mä lensin Amsterdamiin, sit sieltä piti junalla mennä Rotterdamiin. No aika lähekkäin, ei ole niin kuin pitkä matka. Sit mä unohdin jäädä siellä Rotterdamin asemalla ja seuraava asema oli Belgiassa. Ja eikä se ollut kuin joku 45 minuuttia, tunti, mutta se...
0: Pieniä maita, niin kuin, joo, ymmärrän.
1: Mut kun se tuntui niin randomi, että mä soitin mun silloiselle kumppelle, moi, mulla menee hetki, mä oon täällä Brysselissä tyyliin. Siis, mut se on jotenkin hassu ajatella täällä, kun Suomi vielä niin pitkä maa.
0: Joo, ja sitten tää on jännä, tää on sellainen ilmiö, mikä toistuu mielestäni netissä, että kun, jos on ikinä missään keskustelupalstalla, missä silleen niin jenkit ja eurooppalaiset vääntää. Ja klassikko, tää on tää vanha lauseke, että niin kuin amerikkalainen luulee, että 100 vuotta on niin kuin vanha aika, ja sitten taas eurooppalainen luulee, että 100 kilsaa on pitkä matka, koska jenkeissä voi olla, että pelkästään jossain Texasissa, kun asut, niin helposti ajellaan autolla silleen tunteja paikkaa ja toiseen. Ja sitten toisaalta se, että tämä klassinen, että sulla on Briteissä ollut pubi, joka on vanhempi kuin Yhdysvaltojen valtio. Mutta kun tämä ei mun mielestä Suomeen ihan päde, koska meillä on aika pitkät etäisyydet. Et me ei ihan samalla tavalla voida silleen, että lol, ajoin tuossa naapurimaahan, toki jos sä nyt asut vaikka Torniossa, mutta niin, ymmärrät, mitä meinaa.
1: No ymmärrän, ja sit, kun toi on just hassua, että mieti, jos sä lähdet Helsingistä autolla, mä tiedän, että moni vaikka juhannusta viettää jossain Lapissa, niin kyllähän se kestää. Niin on se outo ajatella, että minä pääsen junalla Alankomaista Belgiaan niin kuin nopeammin kuin Lahdesta Helsinkiin Z-junalla. Kun se tuntuu randomilta.
0: Terkkuja siis Alankomaihin Liialle, terkkuja muillekin. Meillähän tuli myös viestiä, että joku kuuntelisi yksi Norjasta häämatkalta ja muualta. Niin sinnekin ehdottomasti hyvää juhannusta. Ja sää onkaan ollut hyvä.
1: Sää on ollut, mulla tuli yhtäkkiä siis mieleen, tämä mä oon unohtanut kertoa tämän sulle. Tämä on joku, että sä olit vapaalla tällöin. Mut joku ihminen laittoi siis viestiä, tuli tuosta häämatkasta mieleen, että jollain lapsella oli 1V-synttärit, hänen lapsella siis, ja sitten mä laitoin, että paljon onnea, ja sitten se tyyppi on laittanut, että kerro vommalle, että tämä lapsi syntyi niin, että me kuunneltiin Yle X Throwbackia samalla. Laitoinko mä siitä sulle?
0: Kyllä sä mun mielestä jotain mainitsit asiasta ja muistan.
1: No siinäkin, kun mieti sitä, kun sä oot soittanut vauvoja, ja sitten lapsi on tullut maailmaan.
0: Siis sydämen tykytyksi tuli hetken, mä ajattelin, että sä sanoit, että se lapsen nimi on Vomma, koska se päivä, kun tässä maassa on toinen Vomma, niin multa häviää palanen identiteettiä, mutta ei sentään. No, mä olin sanomassa, että sä on ymmärtääkseni Suomessa hyvä ja toivon, että emme sitä jinksaa, mutta ajattelin, että jotenkin semmoinen kesäisen kuuma olisi.
1: Ai ai, ja kyllä toimii.
0: Pete Parkkonen, kohta 100. Loistavaa juhannusaattoa itse kullekin.

sataa. Pete on ollut totta kai tänä keväänä ja kesänä myös isosti Liekin heitin biisin ansiosta jengin verkkokalvoilla ja korvissa, mutta kyllä se kohta sataa vaan toimii. Kuten Lieksän juhannusspesiaalia, sikkeä vommaa täällä 8 asti. Nyt kesäkumitunnelmia kuin Olgan Teenage Dream.

0: Kesäkumibiisiä vuosimallia 2026, Olkan Teenage Dream. Mun mielestä tuo hyvin semmoista 2010-luvun EDM-tykittelyä takaisin. Ja myöskin siinä on musavideo, missä on 2 sekuntia Seppälän vommaa.
1: Kyllä sä olit siis, sun niinku roolihan oli tämmönen, miten se nyt sanois, vähän niinku paheksuva naapuri.
0: Naapuri tai vanhempi tai joku tämmöinen niin kuin ihminen, joka ei ymmärrä. Vähän niin kuin jopa boomeri.
1: Mun mielestä näyttelit hirveän hyvin tätä roolia. Ja sitten mua nauratti se, että kun näki sun niin kuin siis vaatteet tai puvustuksen. Niin sä näytit ihan oikeasti, mä en muista, oonko mä sanonut tätä lähetyksessä ääneen, mutta sä näytit ihan siltä, että sä kuuluisit semmoiselle vain keskiluokkautut meemisivustolle. Ja mä luulen, että tätä niin kuin haettiin siinä.
0: Kyllä, täysin.
1: Mutta se oli jotenkin uskomatonta, että miten koko sun habitus ja kaikki muuttui vaan yhden poolopaidan takia. Se oli käsittämätöntä.
0: Joo, siitä toki kiitokset sekä Ylen puvustolle että sille meidän ohjaajalle, joka oli käynyt katsomassa. Ja mulla oli siis suorat housut, kauluspaita ja sitten semmoinen ihme svetari tuossa niin kuin olkapäillä.
1: Joo, klassikko.
0: Joo, niin kyllä se vaan toimi. Ja joo, siis sehän oli uskomatonta metodinäyttelyä, koska sitä yritti aika monta kertaa ottaa uusiksi. Mulla tuli vähän pressi siinä, koska mä oon mielestäni ihan ok näyttelijä. Mä oon kuitenkin käynyt aikanaan teatterikerhot, ilmastanut lukiot ja muut. Mutta siinähän siis mun ainoa roolitus on se, että mä luen lehteä. Sitten mun pitää laittaa se lehti alas, katsoa sille ihmetellen vasemmalle ja sitten ottaa se lehti takaisin. Niin jostain sitä täytyy niin kuin jumpata, että mä lasken tarpeeksi alas sitä lehteä, mutta en liian alas, enkä liian nopeasti. Niin sit musta, tätä otettiin varmaan 4 ottoa. Sitten mä olin jossain kohtaa vähän silleen, että onko minä nyt niin huono vai ettekö te nyt niin kuin oikein...
1: Mä luulen, että ne halusivat vaan, tiedätkö sä, hyvän oton, että ei tässä ollut varmaankaan kiinni siitä, että sä olisit ollut jotenkin huono.
0: Siinä oli ehkä se, että kun se on tosissaan 2 sekuntia, niin halusivat jotenkin tosi tarkkaan, että sieltä näkyy ne naama, mutta ei saa mennä liian alas, että niin kuin näin, mutta vähän siinä tehdessä tuli.
1: Mutta toi on varmaan ihan hirveä tunne silleen, että sehän on ihan normaali, että niitä ottoja otetaan monta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja siis sehän kuuluu, mutta mä saan kiinni tosta, että sitten rupeaa, tiedätkö, pienessä paniikissa siinä ehkä joku nälkä hiipii ja jotain, ja sitten on silleen... Mussa on nyt jotain.
0: Joo, mä en osaa nyt laskea tätä lehteä tästä.
1: Joo, mä niin näen ton, mutta eihän tää suorituksesi oli hyvä.
0: Toi kyseinen musavideo, sehän löytyy esimerkiksi Yle Areenasta, taitaa olla YouTubessakin, kun löyt Yle X juonnuspesiaalia. Täällä on Sikke, täällä on Vomma, aina tuonne 8 saakka, vielä ennen kello 5 esimerkiksi Laterin Dance, mutta tässä on myös otettu ensinnäkin toiveita ja sitten otettu myös niin kuin monia Siken tämmöisiä omia kesäfiilistely throwback-biisejä, niin sä valitsit sitten seuraava.
1: Mä valitsin, tää on vuodelta 2018, Ruusojen tuotantoa, kappaleen nimi Klitsit. Ja tässä on jotain semmoista niin kuin hyvää kesäistä sekoilua, mutta kun mä tykkään Ruusojen sekoilusta, kun se ei mene niin sinne semmoiseen, miten mä, no semmoiseen musaan, mitä Vomma kuuntelee, semmoiseen niin kuin... Se jytää. Mikä se sana on?
0: No en mä tiedä mikä termi, mutta kyllä mä ehkä ymmärrän. Siis että heillähän on elementtejä niin kuin monesta eri genrestä ja on elektronisempaa vähemmän, mutta joo, se ei ole semmoista niin kuin jytää.
1: Mutta on semmoista niin kuin pehmeän ja hempeän elektronista. Siksi mä tykkään Klitseistä ja ylipäätään tämä koko levy on hyvä. Ja nyt mä en tarkoittanut, että sun musamaussa on Vomma mitään vikaa.
0: Kyllä me kaikki ymmärrettiin, mistä on kyse. Ruusu ja Klitsit Sikein omilta soittolistoilta kohta sitä Slaterin Dancea myös.
1: Oikein hyvää juhannusta sinulle, rakas Yle X:n kuulija.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Slater ja Dance. Se on Yle X:n taajuuksilla, kun kello lyö 5. Täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma, viettää juhannusaattoa sun kanssa. 8 asti painetaan, eli vielä hyvät 3 tuntia jäljellä.
1: Ja WhatsAppiin tänään sinne on tullut yksi kysymys tasaisesti, että onko jo soinut, milloin soi. Tämä on myös kysymys, joka on ollut kesäaamuissa tänä kesänä yksi tärkeä kysymys. Sehän on tietenkin...
2: Valvomoa vai ei?
1: Valvomoa vai ei? Valvomon Mikä kesä, monen rakastama kesäbiisi, osa taas vihaa yli kaiken. Kesäaamuissa, kun on ollut Sikke, Vomma ja Parikka, me ollaan joka aamu testattu, että haluatteko kuulla Valvomoa vai ei. Aluksi oli silleen, että riitti yksi soittaja. Nyt ollaan jo niin kuin paras 3. Mä epäilin, että juhannusviikolla se on joka päivä. No ei ole soinut. Jos olisi soinut, sitten tämä koko osio olisi lopetettu, mutta ei. Soiko niin kuin... 3/4 on soinut.
0: 3/4 on soinut. Mua kiinnostaa, että soiko tänään, koska siis Valvomohan, tai tämä Mikä kesä on obviously täydellinen kesäbiisi, joidenkin mielestä epätäydellinen kesäbiisi, mutta kyllä tämä nyt herran tähän juhannukseen kuuluu.
1: Valvomoa vai ei on siitä yksinkertainen osio, että soita studionumeroon, se tulee tässä 0914822822 ja kerro, että Valvomoa vai ei. Sä oot olettavasti juhannuksen vietossa vai oletko? Haluaisitko kuulla Valvomon Mikä kesän vai et? Studion linjat on auki ja paras 3 linjalla mennään, eli 2 kyllää tai 2 eitä ja miten nämä nyt meneekään.
0: Eli 0914822822 on Yle X:n studionumero ja me soitetaan Valvomoa, jos te haluatte, mutta me ei soiteta sitä, jos te ette halua.
1: Täällä on ensimmäisiä soittajia linjoilla, jengi on taas hereillä. Yle X täällä, kuka siellä?
3: No Mirkka täällä, moikka.
0: Moi.
1: No moikka Mirkka. Ennen kuin vastaat, että Valvoma vai ei, niin mitäpä sun juhannukseen?
3: No just tässä kohta saavun määränpäähän Imatralle keskelle, ei mitään, järven rannalle viettämään juhannusta.
0: Aika ihan täydellisen kuulosta. Ootko niinku mökkitunnelmissa?
3: Kyllä. No vähän niinku joo.
0: Ai että. No haluatko sä kuulla Valvomoa vai et?
3: No kyllä haluan.
1: Yes!
0: Hyvä! 1 ääni siis
1: kiitos
0: Valvomolle.
1: Kiitos paljon Mirka tästä.
3: Kiitos.
1: Ottaa tuolta seuraava soitteli. Tilanne on nyt 1-0. Seuraava voi jo tämän päättää, että jos halutaan Valvomoa kuulla. Yleäks täällä, kuka siellä?
4: No Eetu täällä, terve.
1: Oliko Eetu?
4: Eetu, joo.
1: No niin, kato meillä hetken pätkäs. Mitä se Eetu sun juhannukseen? Mitä oot puhannut?
4: Näin, tässä ollaan mökillä vaimon kanssa ja parin kissan kanssa, että ihan tällainen rennosti.
1: Ihanaa. Saako kissat olla silleen, onko ne jossain vapaana vai jossain niinku...
0: Häkissä.
1: No ei häkissä, kun mä ajattelin, että niillä on valjaat.
4: On valjaat kummallakin joo, että no niin. Ei ne saa vapaana temmeltä tuolla, muuten lähtee kyllä hiirien perässä. Niin.
0: No haluaako Eetu, vaimo ja kissat kuulla Valvomoa vai ei?
4: Arvatkaa.
0: No mä en tiedä, kun mulla tulee susta vähän semmoinen vibe, että sä et halua kuulla.
4: Okei. Okay. Toi vaimo tuossa osoittelee jotain. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä se on.
0: No kysy vaimolta.
4: Kyllä me...
0: Vaimo, haluatko kuulla Valvomoa?
3: Kyllä.
1: Yes!
0: Vois, mikä vaimon nimi on? Ikävä puhua hänestä vaan tänne vaimona.
4: Viivi.
0: Okei,
1: kiitos
0: Viiville.
1: Kiitos ehdottomasti kaikki. Mä nyt ihan tasapuolisuuden vuoksi kysyn. Tää niinku paras 3, tää ei riittää, mutta oisit sä Eetu halunnut kuulla Valvomoa?
4: No oisin mäkin kyllä.
1: Ihanaa, yes.
0: Eli me saatiin tänään 3/3 haluaa Valvomoa. Come
1: kiitos
0: on
1: sinne. Ei tulee vaimolle ja kissoille ja nyt päästään Valvomoa kuuntelemaan. Hyvää juhannusta.
0: Hyvää juhannusta.
4: Kiitos.
1: Varo.

0: Valvomon Mikä kesä soi tässä Valvomaa vai ei -osion päätteeksi, kun tänään 3 ihmistä halusi kuulla Valvomaa ja uskalla väittää, että 3 ihmistä ja 2 kissaa.
1: Olisin menettänyt hieman uskon ihmiskuntaan, jos juhannuksena ja Valvomo sois. Valvomo kuitenkin Mikä kesä, ultimaattisia kesäbiisejä. Ollut mulla sellainen niin kuin juhannusbiisi monella tapaa.
0: Mulla vie niin kuin semmoiseen lapsuuden kesin. Lapsuus on ehkä väärä sinä nuoruuden.
1: No se on 20 vuotta vanha biisi jo.
0: Okei, ei se sitten. No niin, kyllä mä oon ollut 10-vuotiaana lapsiherran tehdä totta. Niin
1: sinne. Joku silleen vanha summeri, missä se musavideon tuli pyörinyt.
0: Joo, niin onkin. Ja sitten aina, että summerin jälkeen tuli sitten Serrannon perhe. Joo. Ja sitä katsottiin. Nyt en spoilaa kellekään, mutta siinä on yksi semmoinen ikävä, traaginen kuolemantapaus siinä sarjassa. Ja tähän liittyy semmoinen aika hauska juttu, kun me katsottiin, siis mä muistan mun sisko ja äidin kanssa sitä sarjaa, ja sitten tämä tyyppi kuoli siinä sarjassa, ja me soitetaan iskälle töihin ihan paniikissa, että se kuoli.
1: Okay.
0: Niin hän luuli, että joku sukulainen oli menehtynyt. Me oltiin vaan, että ei kun nyt me puhutaan Serrannon perheestä.
1: Mun lemppari summerisarjoja, mä en muista, että tämmöistä olikaan kuin 16.
0: Muistan.
1: Semmoinen animaatiosarja, se oli musta tosi hyvä.
0: Tykkäsin, oma lemppa H2O.
1: Mutta meidän pitää nyt käydä tämmöinen pieni keskustelu vielä Valvomusta.
0: No.
1: Koska Valvomo vai ei -osiota on käyty nyt kesäaamussa tämä kohta koko kesäkuu. Ja kesäkuuhan sitä paitsi loppuu. Ja nyt kun viime viikolla se soi jo 4 kertaa, niin kuin tällä viikolla on soinut 4 kertaa 5. Mä väitän, että olisi soinut 5 kertaa, mutta kun siinä oli se, mä annoin sen tavallaan niin kuin, mä pistin panokset, että jos se on joka päivä, niin tätä osiota ei enää ole. Niin se musta tuntui vähän masinoidulta se.
0: Joo.
1: Niin nyt mulla on niin kuin, mä oon jo niin jotenkin luottavainen Yle X kesäaamun ja Yle X kuulijoiden Valvomon rakkauteen.
0: Joo.
1: Ja mä tiedän, että tämä on ristiriitainen osio. Mä tiedän, että osa on silleen, että jes, aina Valvomoa ja piristää päin.

0: Ei vaan, osa on taas silleen, että ei, en pysty kuuntelemaan. Niin ensi viikolla mä korotan sen verran kuule panoksia.
1: Noniin.
0: Kun sä tiedät, että ihmisten kanssa käymisessä on tärkeää suostumus, joo, on tärkeää consent.
1: Joo.
0: Ja sehän menee silleen, että tarvitsee kaksi kyllää, mutta vain yhden ei. Yksikin,
1: joo,
0: ei riittää.
1: Joo.
0: Niin ensi viikolla mä haluaisin, että me otetaan valvomosuostumus, mikä tarkoittaa sitä, että kun nyt ollaan menty paras kolmesta,
1: niin yksikin ei riitä.
0: Yksikin ei riittää. Eli jos me saadaan kaksi kyllää heti alkuun, se soi, mutta jos tulee yksi ei, se ei soi.
1: Toi, hyvä heitto, koska kyllä meidän on pakko nostaa vähän panoksia, lisätä jännittävyyttä.
0: Mä olen valmis myös antaa niinku siimaa näille valvomon vastustajille, niin kuin Mika Parikka, että tavallaan, että selkeästi osa ei halua, se on aika paljon soinut, mutta kun mä luotan siihen, että silti meillä löytyy niitä valvomon faneja, että löytyy kaksi kyllää putkeen.
1: Löytyy, plus tähän pätee myös se teoria, minkä niin sanottu uhri minäkin olen. Viime kesänä, kun sä olit silleen, että muistat sä valvomaan mikä kesä, mä olisin, että joo, mä vihaan sitä.
0: Joo.
1: Mä vihaan sitä in the bottom of my butthole, että mä en halua kuulla sitä. Ei siinä mennyt, kun seuraavana kesänä niin emäntä 6.30 ensimmäinen asia, mitä hän ajattelee, niin se olisipa valvomo tänään. Että mä uskallan väittää myös, että
0: me ollaan käännytetty
1: niin,
0: ihmiset.
1: Me ollaan kesäkuun aikana käännytetty ihmisiä niin kuin mikä kesän pariin.
0: Maanantaina jatkuu yleensä kesäaamu. Mä oon maanantaina vapailla, mutta sä voit Mikalle esitellä tämän idean. Ja katsotaan, miten jatkuu valvomaa vai ei, mutta jatkuu. Se on ihan selkeä.
1: Ja aivan selkeä. Eli yksikin ei riittää. Jos me saadaan vaikka kaksi puhelua, ne sanoo kyllä, mutta kolmas soittaja sanoo ei, niin ei me sit soiteta.
0: Ai kolmaskin vielä. Mä ajattelin, että kaksi kyllä riittää. Mä ajattelin, tiiäksä, että jos eka tai toka on ei, niin se. No, katsotaan. Katsotaan. Nyt morpasi jännittää.
1: No, kun mä näen sun ilmeessä.
0: Jatketaan Bile Energialla. Uusi biisi, Doc Hustlersin version JVG Nelisilmästä.

0: Dog Hustlers Duo tehnyt versiointeja Kari Tapiosta ja Vaikka ja kestää. Nyt JVG Nelisilmä lähtenyt vielä ekstra nousuun. He on kyllä sellainen bändi, en ole siis tarkistanut, mutta melkein olisin valmis lyömään sitten sunkaan vetoa, että kun mä lyön Googleen Dog Hustlers, että heillä on joku juhannuskeikka. Siis ihan tuolla
1: aivan varmasti, niin kuin, kurkkaapa.
0: Jossain tuolla, katsotaan mistä mä löydän heidän keikkakalenteriin. Heillä on ainakin huomenna Kauhavalla keikkaa. En tiedä, onko tänään, kun tämä kalenteri ei niin näytä tätä päivää, että onko se tavallaan mennyt jo. Mutta tämä huomenna ainakin.
1: Keikka on ollut. Voitaisiko Dominic Fikin jälkeen puhua vähän grillaamisesta?
0: Voidaan.
1: Me ollaan tätä teemaa tässä nyt totta kai juhannuksen kunniaksi jo raotettu, mutta mä oon löytänyt uutisen, missä asiantuntija kertoo pahimmat grillimokat ja miten vältät ne. Niin mehän tavallaan myös palvellaan kansaa ja kerrotaan, että näin ei ainakaan kannata toimia.
0: Joo, ja mua kiinnostaa nää, koska mä oon kuitenkin vähän silleen grillivastuussa tänään mun porukalle.
1: Laitatko sä semmosen, tiedätkö, kokkihatun ja pienen esiliinan?
0: No, mä kerron kohta. Nyt Luna Online ja Motion, sit Dominic Fikki.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Dominic Fiken, White Keys soi, loistavaa perjantaita ja juhannusaattoa. Vomma ja Sikke täällä sun kanssa kasiasti.
1: Oikein hyvää juhannusaattoa ja juhannukseenhan kuuluu grillaus. Vommakin on tällä lähetyksen aikana jo fiilistellyt, että kun ilta hämärtää, niin hän on eilen jo kaasut hakenut grilliin ja sitten grilli alkaa tirisemään ja sanoit, että oot jotenkin vastuussakin siitä.
0: No siinä on vähän se, että kun se on kerran mun grilli ja mä sitä osaan käyttää, niin mä luulen, että se vähän niin kuin luonnollisesti helposti menee, koska mä joudun itse pistää sen päälle ja muuta, vaikka mä en edes ole mikään suuri niin kuin grillin maisteri. Mä hirveän meillä antaisin sen kunnian, että pääsee kääntelemään niitä lihoja siellä ja en mä luultavasti joudu siihen niin kuin koko illaksi, että kyllä sit varsinkin kun jengi rupeaa grillaa niin kuin omiaan ja niin kuin vähän eri järjestyksessä. Mutta yleensä aina joku saa sen roolin, että hei, viittikö tsekata niitä makkaroita, viittikö kääntää sitä mun pihviä sieltä. Niin se saattaa olla minä.
1: Nyt sitten oo sinä tarkkana, että kato just, jos jengi pyytää, että kääntelee ja availee ja näin. Nimittäin kokki ja ruokakirjailija Hanna Himankka sanoo, että yksi yleisin moka on grillin kannen jatkuva availu. Silloin lämpö ei pysy sisällä, joten esimerkiksi makkarat saattaa lässähtää tai jotain muuta tällaista. Mutta kun toikin just niin kuin mä oon ite niin malttamaton, että mähän oon se ihminen, joka tarkastelee 30 sekunnin välein, että oisko se grillimakkara jo valmis. Ei se ole vielä, kun se on ollut siellä vasta sen puoli minuuttia. Mutta joo, kuulemma yksi yleisin moka on tää grillin kannen jatkuva availu.
0: Joo, toi on paha ja varsinkin kun mullakin on tosi pieni grilli, niin se ei ihan hirveästi sitä niin kuin lämpöä ja sit sehän se varaa, jos sitä koko ajan availee.
1: Mua myös naurattaa, kun asiantuntija on niin, että ei grillaamisessa ole mitään mystistä. Grilli on lämmön lähde siinä, missä muutkin. Kun osaa muutaman askelmerkin, niin grillaus menee tosi hyvin. Ja mä haluaisin nähdä ne ihmiset, tai varmaan niin kuin onkin olemassa semmoisia grillauskuumottajia, ketkä on silleen, että on, sanoo hän.
0: On, kyllä niitä on. Ja mäkin olen sitä mieltä, että se on tosi outoa, koska mä oon niin kuin olettanut, kun ensinnäkin, sä tiedät tämän stereotyyppisen kuvion, että voi olla vaikka semmoisia perheitä, missä niin kuin äiti laittaa ruokaa, mutta sitten isä grillaa.
1: Tämä on jännä.
0: Tämä on esimerkiksi mun isällä ja äitipuolella niin kuin hyvinkin selkeä. Mm. Ja mä oon olettanut aina, että se johtuu vähän siitä, että tavallaan jotenkin se grilli, että kun loppupeleissä sehän on aika silleen easy. Sulla on yksi paistopinta, se on vähän sama kuin sä tekisit kaiken vaan isolla paistinpannulla. Tälleen nyt vähän heitän tässä nyt niin kuin mutkia suoriksi. Mm. Mutta ehkä just sen takia, että on ne tyypit, jotka on silleen, että mä voin olla grillausvastuussa, niin sit osa myös kokee, että okei, nyt mä mokaan tämän. Ja onhan siinä siis toki kaiken maailman kikkakolmosia, että mikä on suoralla lämmöllä, mikä on vähemmän suoralla. Ja sit varsinkin, jos puhutaan niin kuin puu- tai hiiligrillistä, niin niissä on niin kuin enemmän työtä. Mutta joku kaasugrilli, sähkögrilli, whatever.
1: Mä en tiedä, mikä tässä niinku grillaamisessa on, kun mä rupesin just miettimään, että mä oon niinku viime vuosina, jos on saanut kutsu johonkin mökeille, niin ajautunut siihen grillausvastuuseen. Ja sitten mä aina mietin, että minkäköhän takia ihmiset laittaa mut tähän, kun mä luulen, että kaikki mun esimerkiksi läheiset tietää, että mun vaikka just keskittymiskyky ei ole paras. Ja mä oon niinku ihminen, joka saattaa unohtaa. Yksi päivä mä olin jättänyt jääkaapin oven auki. Sitten mä olin mennyt suihkuun, sit mä tuun sieltä suihkusta ja katson, että Hilma siellä syö jotain kurkkua suoraan jääkaapista. Mikäköhän siinä on, että ihmiset laittaa mut niinku vastuuseen siitä grillistä?
0: Toi on kyllä erikoista, koska mun mielestä...
1: Mä tiedän.
0: Mun mielestä se grillivastuu on vähän niin kuin samassa hengessä enemmän silleen niin kuin sama kuin se saunamajurius, että se vähän niin kuin otetaan eikä sitä anneta.
1: Toi on totta. Ja siis saunamajuri mä oon mielelläni, koska en tiedä mitään kotoisampaa johtuneen siitä, että porukoilla oli ja on puusauna, niin mä en tiedä mitä ihanampaa ja kotosampaa kuin lämmittää sauna.
0: Joo, siitä tykkään.
1: Ja olla jotenkin vastuussa siitä, että no kyllä mä nyt hoidan ja sitten siinähän täydellisin se, että sä saat aina tekosyyn lähteä sosiaalisesta tilanteesta pois. Sä voit olla vaan, mä käyn katsoa tuota saunan tilannetta, mä käyn katsoa onko puita.
0: Joo, tämä on toinen. Tämä on mun ehdottomasti, sillä mä vältän myös ne kaikki ruoanlaittovastuut ja muut, kun jonkun pitää olla siellä härväämässä, mä myös saunan ekana. Mulla tuli vain yhtäkkiä fläseri näistä grillihommista, että siis syy, miksi tämä ei niin pahasti yleensä osu mulle tämä vastuu, on se, että esimerkiksi vaikkapa hyvä ystäväni Sipsi Eero, josta aina välillä puhutaan. Ja mä oon maininnut sen, että hänen kanssa yhdessä vaiheessa ei voinut mennä hampurilaiselle, koska hän aina oli silleen, että no, himassa tekisin paremmat. Joo. Niin tää on mennyt siihen pisteeseen, että yleensä kaikki juhannukset ja mökkireissut ja muut, hän haluaa tehdä sitä, hän on jotain hodareita tai burgereita ja muita, ja hän hivistelee niitä. Niin mä olen monella mökkireissulla ollut silleen, että no hei, viittikö tähän mullekin yhden siitä, kun sulla, sä oot miettinyt tämän loppu, sulla on kaikki nuo ainesosat ja muuta, niin sitten tavallaan se voi ulkoistaa hänelle, koska hän on muutenkin niistä burgerin niin kuin hivistelyistä, ja sitten voi olla silleen, että no tässä kun sä tiedät tämän.
1: Mutta millaista sanoit sä hodarihifistely?
0: Hän hodarihifistelee myös.
1: Kato, mäkin on hodarihifistelijä, niin minkälainen hodarihifistelijä hän on?
0: Mun mielestä se lähtee vaan siitä, että on hyvät raaka-aineet, joo, että se ei ole se ihan kaapo vaan mikään perusmakkara, vaan nykyään saa kaiken näköistä niin kuin erikoisempaa, on se sitten vegeä tai normi. Sitten yksi tärkeähän on se, että sulla on semmoista kunnon ne sämpylät, ja niitäkin pitää vähän silleen kuumentaa tai vaahtaa. Ja sitten varmaan niin kuin se vaan, että mitä ne kaikki muut niin kuin ainesosat on.
1: Kato, kun mun salaisuus on se, että sinne tulee maustekurkku, normaali kurkku, sitten vähän tomaattia silleen ihan pieneksi silputtuna, raakaa sipulia, mieluiten kevät sipulia ja sitten kaikki soosit ja sitten vähän rukolaa päälle ja kuivattua sipulia vielä. Okay. Moi god, se on hyvää.
0: Oma linjani. on se.
1: Että sä laitat lauantai-makkaraa suoraan paketista suuhun.
0: Ei nyt sentään. Mun mielestä voi tulla, mä oon syönyt tosi hyviä just vaikka grilliburgereita tai horareita, vaikka juuri sipsien on tekeminen. Mutta kun puhutaan tämmöisestä vaikka juhannuksesta, että siinä monesti on niinku aika tilanne päällä ja grillataan ja saunataan ja muuta. Aivan liian monta ainesosaa. Vähän sama kuin hyvässä pizzassa pitää olla silleen pari selkeätä. Niin mun mielestä se burgerin pitää olla tuommoisessa ympäristössä aika silleen, että siinä on se niinku pihvi, mitä se onkin. Siinä on se juusto, siinä on pari, sama hodarissa, että siinä on ne hyvät muutamat, mutta tuossa on niinku ihan liikaa.
1: Mä ostan tämän perustelun, mutta silti sanon vielä, että mä unohdin ton juuston. Eli ainahan tulee semmoinen tulinen cheddar-juusto myös sinne mun hodariin. Se on kyllä siis ihan täynnä.
0: Biisi toivetta tähän väliin. Orsola on tuolla jo fiilistellyt, että hän kaipaisi vähän koti-ikävää helpottomaan Italiaan. Kappale, joka tuli kakkoseksi Euroviisussa 2019. Ja hän on kuullut sen Turussa yökerhoissa opiskelijana monta kertaa. Aina tulee hyvä fiilis, kun kuulee italialaista musaa. Mahmoodin Soldi, missä Isaac Elliot mukana, muistatko?
1: Ai niin!

0: Oldimissa mukana Aisa Kelliot suoriut oikein hyvin. Euroviisuissa oli vuonna 2019.
1: Kello tulee 5:30, Sikke ja Vomma 8 asti pitää juhannusaaton seuraa sinulle. Missä meet, mitä teet, mitä sun juhannukseen sä voit... Hei rimmas! Missä meet, mitä teet, mitä sun juhannukseen? Voit kertoa sen yleensä WhatsAppiin.
0: Jäädät sä te innoissa tätä?
1: 0444216888. No kato, se oli ihan vahingossa, niin sen takia taikuri yllättyi itsekin. Äsken puhuttiin yleisimmistä grillimokista. Iltasanomat on ystävällisesti koonnut meille kaikille suomalaisille tämmöisen, että näitä mokia ei kannata grillatessa tehdä. Ja jos tämä pitäisi silleen tiivistää, niin olkaa malttavaisia, älkääkä avatko sitä kantta.
0: Toi on tosi monessa mun mielestä ruoanlaitossa. Siis se, että jengi hötkyilee. Että saman tien vaan paistinpannu kutoselle. Että esimerkiksi vaikka kananmunissa mun mielestä aina kaikki kokit sanoo, että ei kun ne pitää silleen hitaasti. Jotenkin.
1: Joo, toi on totta. Sitten tässä on vielä yksi vinkki, mikä on aika spesifi, mutta että jos haluaa raakamakkaraa tehdä, niin se kuulemma kannattaa keittää ensin, koska muuten se räjähtää. Niin mä luulen, että tämä ei esim. Voima sun grillausolosuhteessa, kun mä tiedän, että se tapahtuu niin kuin poissa sun kotoa tämä grillaus.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin sä et ehkä mitään pientä semmoista, mikä se sana on, semmoista matka... Mikä se on se?
0: Matkakeitintä.
1: Matkakeitintä ota, että sä voit keittää sun nakit.
0: Niin, mä en tiedä tässä tapauksessa, jos mulla olisi suuri suunnitelma syödä raakamakkaroita, että pitäisikö ne keittää himassa niin kuin etukäteen, että senä voisi tehdä myös sama kuin jengillä vaikka marinaadin yön yli.
1: Totta.
0: Mä oon kyllä mielestäni grillannut raakamakkaroitakin, mutta varmaan se räjähdys on siis se, että kyllähän niissä ne kuoret jossain kohtaa niin silleen niin kuin rapsahtaa.
1: Mun täytyy sanoa, että mä en ole siis raakamakkaroiden niin kuin ensinnäkään ystävä tai sitten mitenkään ekspertti.
0: Etkö ole? Tai ekspertin mä arvasin, mutta et ystävä.
1: No en tiedä, kun mun pitää ehkä kertoa yksi juttu muutenkin nyt.
0: No.
1: Mä oon viime aikoina

0: Tai siis oon mä sitä syönyt, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin, ei.
1: Niin, mä oon siis rehellisesti vielä jopa yllättynyt, että sä et ole, koska toisaalta niin, sulla on niinku semmoista energiaa ja sä oot eläinten ystävä. Mutta joo, tää nyt on suuri keskustelu ja kaikilla omat valintansa ja ne on. Ja itse esimerkiksi olen lihansyöjä, mutta samaan aikaan ymmärrän tosi hyvin monet syyt, miksi moni ei syö.
0: Jep, ja mä luulen, että tähän ihan oikeasti vaikuttaa myös se, no ensinnäkin mun kumppani on kasvissyöjä, plus on
1: tosi... Se yllättävän paljon heti.
0: No, koska se on paljon helpompi silleen, että sit syödään sitä samaa ruokaa. Plus on ihan sikana nykyään kaikkia vegevaihtoehtoja. Siis niitä on vaan niin kuin, jos vertaa vaikka 10 vuotta sitten, niin niitä on vaan niin, kuin niin paljon, että sit se jotenkin mun päässä mä ajattelen vaan, että no miksi mä edes ottaisi tuota vaihtoehtoa. Niin ehkä tämän takia mä en ole raakamakkaroiden ystävä.
1: Ymmärrän senkin hyvin. Vesalaa ja kysy mua ulos seuraavaksi sen jälkeen toivebiisinä aikamoista tykittelyä, kun Electric Callboyta toivottiin.

0: Vesalan kysymä ulos on ihanan tämmönen nostattava.
1: Näit sä, mitä mä tein?
0: En.
1: Harmiksi sä et nähnyt, toi oli niin hauska.
0: Mitä?
1: No kato, mä huomannut, että biisi on loppumassa, niin mä laitoin lakun suuhun. Ja sit yhtäkkiä sä alat puhua, niin mä tein blop, sen lakun syljen mun käteen.
0: Mä haluan nyt ehkä paljastaa myös tässä kohtaa, mitä tänään on käynyt. Mä tultiin tänään hyvissä ajoin. Käytiin tuossa vielä kaupassa. Sikki osti jotain ruokaa, mä ostin pari energiaa juomaa. Sitten tuossa jotain säädettiin, tehtiin valmisteluja ja jossain kohtaa Sikki oli silleen, että sori, hän ei pysty yhtään keskittyä, kun hän on wasabia silmässä. Sitten se vielä jatkui silleen, että mä olisin, että okei, no onpas ikävää. Ja sitten sä olit kohta silleen, että tästä ei tule vieläkään mitään kuin wasabia, että mitä sun pitää tehdä. Mä en mä tiedä, että johonkin silmähuuttelu.
1: Niin kuin mun oli vielä, että lähden johonkin silmähuuttelu. Mä no herran, tähän meillä alkaa lähetys, että kiva sun aloittaa lähetys ja sanoa, että Sikke tulee kohta, se on lääkärissä silmähuuttelussa. Kato, kun mulla käy, tää on tosi yleistä, että mulla käy näin.
0: Sulla käy vaikka ja mitä. Sulla käy asioita niin kuin harvasin päivä.
1: Mutta kato, mä söin sushia tässä ja sushiin kuuluu wasabi ja sit mä varmaan jotenkin sitä on mennyt mun sormiin ja sit mä raavin itseäni silmästä. Niin se on ihan hirveä tunne, kun sulla menee niin kuin wasabin sitä tuntua silmään.
0: Mä puhuin tästä yleensä illassa, mutta kerroinko mä sulle tästä, että kun mä tuossa yhdessä vaiheessa rupesin harrastaa wasabipähkinöitä? Okei, okay, joo.
1: Mutta mitä? Ai, kävikö sulla niiden kanssa sitten?
0: Ei, kun se vaan, että mä oon maistanut läpi, tulin kaikki wasabipähkinät, mitä tässä maassa myydään. Niistä ehkä kaksi oli hyviä, yksi oli aivan hirveätä kuraa.

0: Yksi oli silleen vähän niin kuin näin ja näin.
1: No voitko tuoda joku päivä?
0: Siinä on ehkä homma, kun niitä osaa saa vaan joistain kaupoista ja osaa saa vaan jostain asiakaupoista ja muista. Mä voin yrittää sulle joskus pitää jonkun tämmöisen taste-testin.
1: Sä voit pitää taste-testin. Mä sanon ihan oikeasti, että mä en tiedä, mitä tässä loppulähetyksessä tulee, kun mä aistin, että mulla alkaa kokkautumaan semmoinen vuosisadan hepuli. Arvaa, mitä muuten yksi päivä kävi. Tuli tosta WhatsAppista mieleen. Mä leikkasin chiliä. Semmoista tosi tulista chiliä. Sitten mä hinkkasin mun käsiä ja pesin. Ja sitten parin tunnin päästä rapsutin silmää. Ja ai että kun meni. Vaikka mä olin pessyn ne kädet.
0: Ei, terveys esimerkiksi Abdulle. Hän on menossa Helsinkiin viettää juhannusta. Grillausta on luvassa. Ja sitten meille tuli myös viesti esimerkiksi Nealta, että juhannuslunchi on syöty. Isovanhempien 50 hääpäivää juhlittu ja nyt sitten ähkyn sulattelua.
1: Hyvää ähkyn sulattelua. Ei, että tekee meille uusia perunoita.
0: Vielä ehdit laittaa viestiä 044-421-6888, koska me ollaan tällä aina kasiin asti. Mutta toivebiisi tähän väliin, niitäkin on otettu Nikolta. Hän kaipaisi tanssialan vipattaa juhannuksena. Electric Callboylta, haippa.
1: Tällä vipattaa. Muukin kuin jalka.

0: Biisi, joka ainakin itseni tutustutti Electric Callboyhin. Koska jos mä ihan väärässä, niin heillä taisi vaihtua laulaja ja he vaihtoivat ehkä myös sinä sen soundia. Mutta Haipa julkaistiin 2020 ja sitä meille toivottiin. Ja moni täällä fiilistelee, että Haipa Ilosaari Rockissa on päässyt näkemään Riitu esimerkiksi.
1: Täällä Sikkeä Vomma pitää 8 asti sulle seuraa ja itse asiassa kesäaamuissa jo ja tämänkin lähetyksen aikana muistaakseni ollaan puhuttu tällä viikolla, että sä oot Vomma törmännyt Redditissä tämmöisiin keskusteluihin, että turistit on tullut Suomeen niin kuin nyt kesällä ja juhannuksen aikaa sitten ne on ihan, että suomalaiset että meillä on juhannus, että ei täällä tapahdu mitään.
0: Joo, mä näen monta sellaista ja ne vaihteli niin kuin ihmisestä, joka kysyy vaan, että hei, ollaan tulossa Suomeen, onko mitään keikkoja, kaikki on silleen, että tiedätkö sä, että on juhannus. Mm. Sitten oli sellaisia, että oh shit, on juhannus, tajuttiin vasta nyt. Ja sitten oli myös joku sellainen, joka oli silleen, että hän on ollut viikon Helsingissä ja ei täällä tapahdu mitään, täällä on kaikkia hiljaista, mitä ittoa, jolle selitettiin, että no. Se on juhannusviikko.
1: Mutta tiedätkö mitä, Yle on jalkautunut Helsingissä juhannusta juhlivien pariin. Ja täällä kyllä sanotaan tässä jutussa, että puheet siitä, että Helsingissä ei tapahdu mitään juhannuksena, voi unohtaa.
0: Okei. Okay.
1: Koska täällä on siis, Yle on käynyt Kauppatorilla, Linnanmäellä ja sitten erilaisissa tämmöisissä kaupunkisaunoissa. Ja kaikki on ollut ihan tupaten täynnä. Ja niin kuin fiilisteleviä kaupunkilaisia siis muualtakin kuin Helsingistä niin kuin Suomesta on tullut jengiä niin kuin ihan kaupunkijuhannusta viettämään. Ja tässä on haastateltu myös 2 japanilaista turistia, jotka kertoo, että he on tullut ensin torille. He on tullut syömään lohikeittoa ja kahvia ja munkkia ja makkaraa, koska on kuullut Japanissa asti, että nämä on niin kuin Suomessa juttu.
0: Toi lohikeitto on sellainen, että musta tuntuu, että kaikki, niin kuin, aina se lohikeitto mainitaan.
1: Niin, mä en
0: mikä siis syystä.
1: Niin, jep, ja siis, mutta onhan se on kyllä jotenkin tosi suomalainen juttu. Ja sitten he sanoo, että he on sauna-alan ammattilaisia ja siksi päivän ohjelman numero on ihan selvää, että he käy siellä yhdessä semmoisessa korttelisaunassa, missä säkin oot jouluna käynyt.
0: Ihanaa.
1: Se siellä on oikein semmoisessa OG-saunassa.
0: Hei. Ihanaa, toivottavasti heillä hyvä reissu ja se on kyllä kiva sanoa. Mä en ole just juhannuksena en ottanut kyseessä saunassa käydä, mutta jouluna käyn usein.
1: Tässä lukee myös siis, että puheet pääkaupungin tyhjenemisestä keskikesän juhlan aikana voineen unohtaa, sillä ulkomaan kielten seassa kuuluu paljon suomea. Sitten tässä on haastateltu eri perheitä ja he kertoo, että mitä kaikkea he on tullut tänne tekemään. Ja Lintsillä kuulemma parasta lasten mukaan on se, että on niin hirveän lyhyet jonot tällä hetkellä.
0: Enpä niin, muuten miettinyt. Me joskus tehtiin jonkun kaverin kanssa semmoinen täsmäisku, että just kun Lintsi avautuu, niin me mentiin sinne, otettiin vielä iltaliput, niin silloin saa juosta aika niin kuin laitteesta toiseen. Mutta juhannus on varmaan aika hyvä päivä.
1: Mutta joo, mä luulen, että tommonen niin kuin ajatus siitä, että kaikki poistuu kaupungeista juhannuksena on ehkä sitten vanhentunut, koska mä oon kyllä niin kuin tiedän, että moni viettää kaupunkijuhannusta.
0: Niin.
1: Mutta kyllähän se niin kuin, jos haluaa semmoista idyllisintä kesätunnelmaa Helsingissä, niin mä sanoisin, että heinäkuun loppu on paras.
0: Ja sitten vähän tämä, että mikä on niin kuin lainausmerkeissä kaikki, että, niin. Että se just, että totta kai, siis tuolla on paljon tapahtumia, tuolla on elämää, varmasti vielä esimerkiksi, että kaikki sitten menee sinne mestoille, missä tapahtuu, mutta sitten jos sä vaikka oot tottunut johonkin tiettyyn, että kuinka pitkät jonot vaikka on baareihin niin. Ja muuta, niin se voi olla niin kuin villi muutos.
1: Toi on totta, täällä on ihan Floridasta asti kuule joku tullut ja sanonut, että rakastaa Suomea, kun kaikki, kaikki käyttäytyy niin hyvin. Mä oon tosta itse vähän eri mieltä, mutta ehkä sitten paremmin kuin Floridassa.
0: Hei, Florida Manhän on juttu.
1: Niin, totta.
0: Eikö jossain vaiheessa nyt lanseerata, että vantaalaismies on niin kuin Suomen Florida Man?
1: Hei, toi on hyvä.
0: Porsche Boys ja Komioita yhdessä, koko Suomi tanssii. Let's go!

0: No mitä, tanssiiko koko Suomi? On tää sen verran kova biisi, että ihmettelisi jos ainakin puolet.
1: Kyllä ainakin puolet Suomesta tanssii. Minullakin jalka vipatti siihen malliin, että...
0: Mutta vipattiinko joku muu kuin jalka niin kuin Electric Callboyn kohdalla?
1: En tiedä, mitä mä nyt sillä tavalla sanoin.
0: Se oli erikoinen hetki.
1: Se on, meillä on täällä ollut usein erikoisia hetkiä. Tulee varmasti mitä erikoisimpia vielä olemaan. Tiedätkö, mistä mä oon innoissani?
0: Ootsä menossa tallille taas?
1: No, mä itse sunnuntaina menossa tallille. Niin siitä mä oon innoissani, mutta siitä ei ollut tarkoitus puhua. Vaan siitä, että mä sain auton lainaa koko viikon lopuksi. Ylipäätään jo pelkästään se, että mä tiedän, että mulla on vapaus lähteä milloin vaan, mihin vaan sillä autolla, niin saa mut äärimmäisen iloiseksi.
0: Nice.
1: Joten mä aion sitten koko viikonlopun kaahailla ympäri pääkaupunkiseutua erilaisiin paikkoihin.
0: Tämä on semmoinen, mihin mä oikeasti saan vastata. Äsken puhuttiin siitä, että tyhjeneekö Helsinki, niin miten tuolla niinku autoilijan näkökulmasta? Koska sen mä luulisin, että ainakin liikennettä on vähemmän.
1: Luulisin, että on. Mä voin maanantaina sitten 6.30 alkaen antaa raportin, että oliko vähemmän liikennettä. Mutta me ollaan menossa hyvin niin kuin tämmöisiin aika perinteisiin retkipaikkoihin, mihin ei välttämättä semmoista superruuhkaa muutenkaan ole. Mutta se on jännä, kun siis mähän on pitkään halunnut auton, mutta ei mun mitään järkeä sitä ostaa. Mulla ei ole tavallaan yhtään niin kuin, no nyt mulla saattaisi olla syynä toi, että mä käyn siellä tallilla. Se on vähän kauempana.
0: Että mutta muuten on niin kuin elät semmoista elämää, että julkisilla pääsee.
1: Julkisilla pääsee, mutta sitten aina välillä, kun saa autoa lainaa, niin siinä on joku jännä semmoinen vapauden tunne. Ja mä tiedän, että tämän kahden päivän jälkeen, kun mä oon sitä autoa ajanut, jälleen mä lasken budjetin uudestaan. Mä oon silleen, että jos mä sitten kuitenkin. Vaikka niin kuin vuodeksi liisaisin, ja sitten se saattaa tapahtua.
0: Kyllä mulla tulee fläsereitä, silloin toki ongelma oli varmaan enemmän vaan niin kuin ihmisten ikä, että niitä autoja ei ollut, että nyt tämä ei välttämättä olisi enää niin ongelma. Mutta muistan, että silloin aikanaan, kun meillä oli enemmän niitä kaikkia mökkijuhannuksia, niin ei herranen oikeastaan rumpaa, kun niin kuin neuvoteltiin, että kuka menee kenen autolla, kuka saa auton lainaan, kellä olisi auto.
1: Kuka ei ole kännissä, että voi ajaa, toi oli klassikko
0: meillä. No se on jo toinen myös. Sitten meillä oli semmoisia hommia, että me puhuttiin tänään, kun mä kävin ystäväni Jannen kanssa hakemaan mun grilliin kaasua, niin hänen se niin kuin vakioauto on Japanista tuotu Subaru, joka on hieno. Siinä on aina väärällä puolella ratti, siinä on sen safari-ikkuna, mutta siinä on myös silleen, että jos sillä ajaa motorilla, niin sä kuuroudut sillä autossa, joo, koska siinä on niin huono se jotenkin se niin kuin, mikäli äänenvaimennusta, vaan että se koko auto silleen tärisee, kun ajaa lujaa, niin se on ollut yksi sellainen, mistä on väännetty.
1: Siis meidän äitin autossa on toi sama, mutta se ei missään nimessä ole Subaru, se on vaan niin vanha Yaris, no, että se niin kuin musta tuntuu, että siellä on puoliksi irronnut joku moottori ja se pitää hirveätä pähinää siellä.
0: Toinen myös rakkaita juhannusautomuistoja on se, että kun hyvästyi Bonarianssi, mistä myös puhuttu, museimmilla vakiokuskina, yhdessä vähässä hän lainasi aina faijansa semmoista miniä, semmoista ihan pientä niin kuin autoa. Niin mä muistelin joku juhannuksen, kun hän kävi mut hakemassa. Sitten pysyttiin valoihin, niin se oli terde täynnä jengiä. Ja sitten hän katsoo, kun siellä autossa istun minä, ja mä käyn niin kuin pieni äijä. Ja sitten Bonarianssi, joka vielä niihin aikoihin oli, niin silloin sen limpinimeen sai, koska hän oli aivan, hän kävi 6 kertaa viikossa salilla, hän oli aika isossa bulkissa. Sitten hän soittaa sille ACD-siitä, että niin siellä valossa vetää tässä hirveätä raivoa. Se oli...
1: Oliko se siis tämmöinen niin kuin kuplavolkkarijäljitelmä?
0: Joku tämmöinen, joo. Se oli hauskaa aikaa.
1: Se on aikoinaan ollut mun semmoisella niin kuin toiveautolistalla just se mini, mutta sitten mä kuulin, että se kuluttaa ihan hirveästi, niin mä oon nyt luopunut siitä ajatuksesta.
0: Juonuspesiaalia kuuntelet, se on Seppälä Vomma, se on Siirillä Sikke Kantola. Nyt Euroviisusta tunnelmaa Felician My System.

0: Ruotsin Euroviisu-edustaja tältä vuodelta, Felicia My System. Kuuntelet Siken ja Vomman juhannuspessua. Täällä vielä pari tuntia, reilu pari tuntia pidetään sulle seuraa.
1: 26. Paljon on tullut viestejä, että missä vietetään juhannusta ja miten. Tullut myös biisitoiveita. Ja äsken tuli peräti puhelulla siis biisitoive. Meille soitti Ville tänne studioon ja kun mä kysyin, että no mites Ville juhannus, niin eikö sä sano, että viinaa on otettu?
0: Joo, viinaa on otettu ja mä naurattin vammalle vaan, hyvä.
1: Joo, ja sen takia myös, jos Ville nyt on kuulolla, niin siksi ei otettu ihan nyt lähetykseen asti, mutta se on ihan, meininki tuntuu olevan kuitenkin hyvä.
0: Se on tärkeää.
1: Ja Villellä oli meille biisitoive. Kohta tulee Gettomasan, onko jos jossain, mutta sitä ennen, oli muuten, nyt täytyy sanoa, throwback-miehenä Villelle todella kova toive, koska
0: tää on kyllä kova.
1: Heti ensinuoteista My Chemical Romancein Welcome to the Black Parade. Terkkuja Villelle ja kaikille muille. Hyvää juhannusta! Sikke Vomma vielä täällä.

0: isoja juttuja tältä keväältä, kun Gettomassa teki paluun. Onko jossain, on Rennen letkeä. Toivottavasti juhannus on Rennon letkeä, se on nyt vasta tullut kuulolle. Niin Sikkeä Vomma on täällä, me ollaan starattu jo 2:00 ja vielä pari tuntia mestoilla.
1: Joo, 8:00 asti tätä juhannuspessua luvassa. Seuraavaksi Anotherilta ja 54 Ultralta Talk to You. Tulossa muun muassa myös Sonian Playboy. Oikein ihanaa juhannusaattoa sinulle. Jos meet saunaa, niin muista juo vettä ja jos meet uimaa, niin älä juo kaljaa.
0: Hyviä ohjeita sieltä Sikeltä. Nyt disco-energiaa. Kyllä. Another.

0: terveyskuvat vastaanottimet. Se on mun mielestä.
1: Täällä ollaan. Hei, moni varmasti tälleen juhannuksena oletan, että matkustaa junalla.
0: Hyvin mahdollista. Koska... En tiedä, onko tänään enää yhtä paljon. Pahin liikenne oli varmaan eilen, mutta tänäänkin.
1: Ja sitten paluu. Paluuliikenne varmaan tuossa niin kuin sunnuntaina. Huomasin vaan, pisti silmää, kun Yle on tehnyt uutisen, mikä menee otsikolla, että hukkasitko laukkusi junaan? Varaudu piilomaksuihin, jos haluat sen takaisin. Viranomainen kiinnostui ylihinnoittelusta.
0: Ei just näin, kun joku avautui tästä jossain Redditissä tai muualla myös. Että tämä on ymmärtääkseni tämä niin kuin junien, en tiedä onko muidenkin kulkuvälineiden, mutta tämä niin kuin lost and found löytötavarat juttu on vähän mystinen.
1: Joo, siis mun täytyy sanoa, että mä oon ihan ulapalla tästä, joten ihan hyvä selvittää, että mistä on kyse. Mutta siis VR-löytötavaroita hoitavan yhtiön asiakaspalvelu voi olla kohtuuttoman kallis ja tarkoituksella hidas. Ja tämä kyseinen löytötavaratoimisto on nyt ihan tutkinnan alaisena.
0: Mä oon mielestäni joskus ihan kauan sitten, way back when, joskus jonkun lompakkoni sieltä hakenut, niin ne osaa sanoa nykyisiä kokemuksia ja se sieltä uutistavarista meille kerrot. Mutta mä oon ymmärtänyt, että heillä on kaikki tämmöisiä, että se joudut tuli maksaa siitä, että heissä pitää niinku silmällä, että löytyykö sieltä se sun tavara. Mun mielestä tämmöinen oli esimerkiksi joku, että tavallaan niin kuin, että jos sä haluat tavallaan, että he tsekkaa, että onko sieltä löytynyt se sun asia.
1: No kato, VR on ulkoistanut tämän löytötavara-geimin Lost and Found Finlandille.
0: Okay.
1: Ja Vantaalla on tämmöinen varasto. Ja asioiminen on yhtiön mukaan maksutonta. Eli Lost and Found sanoo, että asioiminen siellä on maksutonta. Mutta löytötavaroiden selvittelyllä puhelimitse on taas kuohkea hinta. Sinne soittaminen 3 minuutin ajaksi maksaa lähes 12 euroa.
0: Aivan.
1: Löytyneen matkalaukun toimituskuluja ei kerrota, mutta pakkausmaksu on vähintään 30 euroa. Ja tiedätkö, Vomma, mitä?
0: No.
1: Mä lauta itsekin soittanut tonne tällä viikolla. Mä tajusin just.
0: Just kun sanot, että et ole asioinut.
1: Mä just nyt tajusin, kun mä näin ton nimen, ton Lost and Found Finlandin. Niin kato, kun mullahan on se ajokortti hukassa.
0: Tästä on ollut saagaa kesäaamussa.
1: Ja mä soitin tonne ja sitten... Nyt sä siis sä et usko. Mä soitin tonne.
0: Joo.
1: Ja sitten sieltä ei vastannut kukaan.
0: Joo.
1: Ja sit siinä oltiin silleen, että no tää maksaa tän ja tän verran, mutta siinä ei sanottu kyllä mitään niinku 12 euroa. Ja sit siellä alkoi joku AI, siis tämmönen niinku hei, olen AI bla bla bla, kerro mikä sinulla on kadonnut. Sit mä olisin, että tuntuu tosi shadeiltä, mutta sit mä sanoin. Sit se oli silleen, että ajokortti se on kadonnut, onko siinä jotain tunnisteita? Sit mä olin vaan, se on ajokortti. Sit se alkoi mennä jo siihen, että se kysyi mun henkilötunnusta. Siis ihan oikeasti se AI.
0: Joo.
1: Ja siinä vaiheessa mä löin luurin korvaan, koska se, tiedätkö, se tuntuu niin kuin väärältä. Mä soitin oikeaan numeroon ja heillä ehkä toimii tää näin.
0: Ja nykyaikaa varmasti on näitä, mutta tavallaan on niin pommitettu päähän se, että ei anneta mitään yhteystietoja millekään mystisille ihmisille, niin saatikin mystisille AIlle.
1: Niin. No mutta nyt tässä jutussa myös sanotaan, että Lost and Found Finlandin toimitusjohtaja Jukka Ylirautia pitää palvelujaan kohtuuhintaisina. Hänen mukaansa tavaran palauttumisesta selviää korkeintaan 17 euron löytötavaramaksulla noutamalla sen itse.
0: Joo. Mikä toki tässäkin, niin kuin, no tämä on, että jonkunhan sitä palvelua pitää ylläpitää, jonkunhan sitä varastoa pitää ylläpitää. Toki se, että 17 euroa, että sä saat niin kuin oman tavaran takaisin itsellesi. Ja sitten joo, ehkä toi oli se, mihin mä olin törmännyt, että joku siellä ränttäisi siitä, että tavallaan, että kun sä joudut puhelimessa niitä hoitaa, niin sitten se on yllättävän kallista versus se, että sä käyt siellä paikan päällä kyselemässä, niin, että onko täällä se mun lompakko.
1: Mä oon nyt vaan niin bambuusel siitä, että mä oon ollutkin näiden asiakastiet niin kuin tajuamattani.
0: Sonian Playboyta seuraavaksi luvassa ja olkaa myös varovaisia juhannuksena, että te hävitä mihinkään mitään.
1: Itseänne ainakaan.

0: Täällä Sikke ja Vomma, kuuntelet meidän juhannuspessua. Oikein ihanaa juhannusaattoa. Toivottavasti se on ollut sulle hyvä ja lempeä. Tässä on kuulkaa koko juhannusviikonloppu vielä edessä. Ja tiedätkö Vomma, jos puhutaan kesästä ja jos puhutaan juhannuksesta, niin on yksi biisi, mikä mulla tulee ihan ensimmäisenä mieleen. Tätä kuunneltiin silloin, kun tämä ilmestyi Lahdessa ihan sikana silloin kesällä.
1: Okei, eli tämä ei ole valvoma mikä kesä tämä biisi.
0: No, tämä ei ole, koska se on ehkä enemmän niin kuin, että sulla Vomma tulee se mieleen. Mutta kymppilinjan minä... Haukibiisinä myös tunnettu. Musta tuntuu, että aina kun jengi on silleensä haukibiisi, niin tietääkö lopulta ihmiset edes, mikä tämä biisin nimi välttämättä oikeasti on, koska tämä on haukibiisi. Tässä on messissä Mariska. Tämä on mulle semmoinen niin kuin ultimaattinen kesäbiisi ja vie aika lempeästi semmoiseen, en mä tiedä, nuoruuden kesään, mutta silleen hyvällä tavalla. Ei semmoisella, tiedäksä, ahdistavalla. Tämä on siis kymppilinjan minä.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: juhannus Pessussa, Sikkeä Vomma ja soi The Chemical Brothersin Go, mukana Q-Tip. Biisi on lähtenyt uuteen nousuun Netflixin Apex-elokuvan ansiosta.
1: Hei, ootko kattonut?
0: No en ole vieläkään ehtinyt. Me puhuttiin tästä, muista sanoiko sulle vai Mika Parikalle vai kelle, mutta tämä, että mä vähän niin kuin spoilasin itteni, muistatko?
1: Ei, sä sanoit mulle siitä.
0: Joo, mä menin katsoa Wikipediasta, että onko tämä yhtään kiinnostava leffa. Päädyin lukemaan tyyliin koko sen juoniratkaisun. Se ei tarkoita, että mä en voisi katsoa sitä, varsinkin kun on tuonne thrillerileffa ja näin, mutta se on ehkä sen pahimman innon mennä katsoa sitä.
1: Apua, miksi toi on niin klassista vommaa, että nälkä kasvaa syödessä, että sä oot silleen, että no mä ihan vähän katon, että mä vähän tiedän jotain. Ja sit mä niin kuin näen sen tilanteen, kun sä oot ollut siellä silleen, että no, mä katon vielä ton. Ja yhtäkkiä silleen, että okei.
0: Mä harrastan sitä ihan liikaa, koska leffoja on maailmassa paljon. Ja mä tiedän myös sen, että sehän ei välttämättä se, että se on kahdessa lauseessa puhuttu vaikka mistä leffa kertoo, niin se voi olla paljon parempi. Mutta silti mä meen aina silleen, että no onks tää niinku, onks tässä mitään semmoista twistiä, mistä mä kiinnostais.
1: Tiedätkö, missä voi olla twistiä, mikä on tälleen juhannuksen sopiva juttu?
0: No.
1: Juhannustaijat.
0: Joo, mä oon mielestäni nähnyt ehkä sen takia, että juhannustaijat samaan aikaan niin ihanan kesäinen suomalainen juhannusperinne, mutta niistäkin on monta eri versiota, niin mä oon kyllä vuosien varrella nähnyt kaikennäköistä parodiaa ja kikkailua, että ei katsotakaan kaivoa, vaan katsotaan...
1: Perseeseen.
0: No esimerkiksi joo.
1: No, mutta arvaanko oikein, jos oletan tälleen törkeästi, että sä et ole niin kuin kova tekemään juhannustaikoja?
0: En ole, en mitenkään siis vastustakaan. Ei ole silleen, että koen, että hölmöä hömpötystä, mutta ehkä se, että mulla on monesti juhannuksena ollut muitakin prioriteetteja, esimerkiksi nesteytys ja saunominen.
1: Ai jaa!
0: Ja sitten se, että mun mielestä monesti juhannustaijoissa kuitenkin on semmoinen, niissä on vaikka jotain käsitöitä, tiedätkö, että kerätään kukkia ja tehdään niistä seppeleitä ja muuta kaikkea, mikä ei ehkä niin ominta itseä.
1: No, nyt kun mainitsit nämä kukkien keräämisen, niin mä hymähdin sille hyväntahtoisesti, kun mä näin Maikkarin otsikon, että varo juhannusyön taikaa, yksi kasvi tyynyn alla voi aiheuttaa ikävän ihottuman.
0: Okei.
1: Koska mehän tiedetään, että ihan yksi klassisimmista juhannustaijoista on se, että pitää kerätä 7 erilaista kukkaa ja laittaa ne yöksi tyynyn alle ja sitten sä uneksit yön aikana sun tulevasta kumppanista. Tässä on siis ihan haastateltu Helsingin yliopiston yliidentitentti kasvitutkija Henri Värettä. Ja hän vinkkaa MTV-uutisille, että mitkä kasvit on nyt parhaimmillaan ja mitä kannattaa välttää. No täällä on perus koiranputki, päivänkakkara, pukinparta, bla bla bla bla bla, että näitä kannattaa kerätä.
0: Ihan että koiranputki, koska niin kuin, mä en ole ikinä edes miettinyt, että koiranputkella on joku niin kuin high season, koska eikö se ole kuitenkin vähän semmoinen, onko mä väärässä, että eikö se ole vähän sellainen, niin kuin, että siitä haluttaisiin eroonkin?
1: Joo, eikö koiranputki ole se morsiuskukan näköinen?
0: Nyt sä heität mulle semmoisia termejä, mistä mä en tiedä
1: joo,
0: mitään.
1: Joo, se on, näyttää morsiuskukalta, mutta ei niin kuin, morsiuskukkahan on semmoinen, no sä tietäisit, jos sä näkisit.
0: Okay.
1: Se on ihan klassinen semmoinen myös kuivakukkana käytetty. Mm. Niin tää on tavallaan semmoinen halpisversio, mutta mä oon joskus kerännyt näitä kotiin, niin menee siis vuorokausi, niin ne on.
0: Okay.
1: Ne on niin kuin bye bye ja adios. Mutta toki tässä on siis tää... Tyyppi sanoo, että uhanalaisiin kasveihin ei tietenkään, saa koskea, mutta sitten hän myös kertoo tämmöisistä myrkkykasveista ja kasveista, mille ihmiset ovat niin kuin allergisia. Ja hän nyt sitten name droppailee täällä esimerkiksi meidän vaarallisin myrkkykasvimme keiso kasvaa soilla ja jokivarsilla, niin tuskin kuuluu palettiin, enkä usko, että se kukkii vielä. Ja kuulemma näsiä olisi varmasti houkutteleva, mutta sitä ei voi löytää enää kukkivana. Siis nyt mun täytyy sanoa, että vaikka mä jonkun verran kukista tiedän, niin en ole kummastakaan kuullut.
0: No mäkin mietin, että mä arvostan ajatuksena sitä, että meillä nyt asiantuntija kertoo, että älä laita näitä kukkia tyynyn alle, mutta name droppaa tämmöistä, että ei näitä edes löyä mistään.
1: Joo, niin siis jep.
0: Ja... Joo, itse asiassa kyllä myös tuo niin kuin lihansyöjä kasvi on aika huono vaihtoehto.
1: Joo, ei kannata, se on muu meistä tuttu. Oi että muumien just se lihansuojakasvi, niin pelkäsin lapsena ihan sikana.
0: Ei, se oli sulle se pahin?
1: Se oli mulle todella pahin. Mutta mä jotenkin näen tämän tilanteen, kun mähän on siis kesällä allergin, kaikille niin kuin heinille esimerkiksi ja tommosille, loppukesäpahin, niin mä näen sen tilanteen, että mä olisin tiedäksä sille jossain juhannuspäissä, niin että oi että nyt minä teen näitä taikoja. Sit mä heräisin aamulla aivan turvonneena suorinta reittiä johonkin päivystykseen, niin kuin epipeniä reiteen, koska on niin pahat allergiat. Mutta mikäli näitä juhannustaikoja teet, rakas kuulija, niin tarkasta, ettet vaan ole allerginen tai ettei ole uhanalainen, koska sitten käy hölmösti.
0: Kiinnostaa kuulla myös Sirlen Sikki Kantolan juhannusta aika perinteistä, koska sut tuntien varmasti olet joskus kokeillut. Nyt
1: voi
0: kuitenkin
1: kertaa.
0: Ketju poltetaan sillat.

0: Ihana Lilja Lundén ja ihana Ketju, poltetaan sillat soi. Juhannuspessussa Sikke ja Vooma täällä vielä pari tuntia. Puhuttiin juhannustaijoista. Ihan asiantuntija uutisessa kertoi, että mitä kannattaa kerätä, mitä ei. Älä kerää uhanalaisia, älä kerää semmoisia, millä olet allerginen.
1: Naurattako se jotenkin niin, niin obvious, mutta kyllä mä ymmärrän, että se pitää sanoa ääneen, mutta toi tuntuu siltä, että niin, jep.
0: Ja tuli vaan siis mieleen, että kun mä en ole tosiaan hirveästi juhannustaikoja elämässäni tehnyt, oon mä joskus ollut mukana pyörän jossain pellolla jonkun kanssa, mutta että sä vaikutat sitten taas ihmiseltä, että sä varmaan rakastat kaikkea tätä tämmöistä niin kuin tunnelmointia ja ollaan lähellä luontoa ja mennään juurille ja unia ja mitä kaikkea mä voin tässä luetella.
1: No sä oot aika asia ytimessä. Mä oon etenkin ollut tosi, niin kuin, tosi vahvasti semmoinen taikauskoinen ihminen. Viimeisen vuoden aikana mä oon jopa niin kuin surukseni joudun myöntämään, että vaan vähän kadottanut semmoista mun hörhöysenergiaa.
0: Onko magia hävinnyt elämästä?
1: Se on vähän hävinnyt. Mä luulen, että tähän on ihan looginen selitys. Mä luulen, että se on se mun tapaturma, missä mä olin viime kesän lopussa, niin kuin about vuosi sitten, niin ei ole ollut, tiedätkö, resursseja kauheasti miettiä niin kuin mitään maagista. Mutta yksi tämmöinen, lapsena me tehtiin paljon just näitä, että kerää kukat ja sitten perus, että katso kaivoon. Niin sieltä näkyy sitten tuleva kumppanisi. Itsehän, oman naamahan mä sieltä aina näin, että sinänsä en tiedä. Toki itseni kanssa aion loppuelämän viettää, että sinänsähän se ei valehdellut.
0: Niin ja sitten eikö tämä nyt ole joku legenda, että ihminen jotenkin etsii, että millaisiin kasvoihin on tottunut tai muuta. Joo. Tai jotain, en minä tiedä.
1: Isänsä tai äitinsä kaltaista. Niin. Mutta nyt mä oon viime aikoina siis, kun käyn koirani kanssa paljon lenkillä, niin me käydään semmoisessa puistossa, missä on tosi paljon apiloita. Ja neliapilahan on asia, mikä niin kuin jokainen haluaa löytää, ainakin minä.
0: Mä varsinkin lapsena kyllä aina, jos oli apiloita, niin yritin niitä skautata läpi, mutta hirveän huonosti löysin.
1: No kato, tässähän on nyt se, että tavallaan sen taikauskon mukaan niitä ei nimenomaan saa skautata, vaan että sen apilan pitää lainausmerkeissä vähän niin kuin tulla sun luokse, että sun pitää yhtäkkiä vaan bongata se. Niin sä voit kuvitella, kun mä oon ollut sieltä, että vähän silleen sivusilmällä alaspäin kattonut, ettei mikään magia, niin kuin, että minä jäisi kiinni magialle siitä, että mä etsin neliapilaa. Niin tätä mä oon niin kuin yrittänyt viime aikoina tehdä. Ja sitten hirveän monta kertaa on käynyt silleen, että okei, nyt mä löysin. Sitten mä menen kyykkyyn ja siinä onkin kaksi apilaa, tiedätkö, kun ne menee vähän silleen lomittain. Kun mä oon luullut löytäväni jonkun niin kuin kuusi apilan, mutta se onkin vain kaksi normaalia apilaa vierekkäin. Mutta silleen niin kuin ajatuksena tykkään kaikesta tommosesta taikahömppäilystä, mutta sitä ei ole ollut viime aikoina niin paljon.
0: Voi ei, pitää toivoa, että joskus sä vaikka tähän juhannukseen vielä jostain kaivaisit semmoisen oman uskon juhannustaikoihin, mutta
1: ja kyllä niin. Mä niinku niihin uskon, ja musta on symppistä ja ihanaa, että ihmiset niinku jaksaa tehdä. Noihän on, juhannus on yksi ainoista silleen Suomen juhlapyhistä, missä on pakanalliset perinteet, ja silleen tykkään kaikesta tommosesta. Musta on ihanaa, että tommosia taikoja tehdään, mutta tiedätkö, sparkle is gone.
0: Otetaan kohti juhannuspessussa yksi biisitoive. Sitä ennen kuitenkin kunnon throwbackia. Vuodelta 2003 The Ataris ja The Boys of Summer. Alkuperäinen toki, mistä se on, kasarilta. Don Henlin käsialaa. Aivan loistavaa juhannusta, missä sitten meetkin. Ole turvallisesti, muista välivesi.
1: Älä ui, jos oot juonut.
0: Nyt The Ataris ja Boys of Summer.

Kuusta, The Ataris ja The Boys of Summer. Toivottavasti toimii sun juhannusaattoon. Se on perjantai, se on Sikki ja Vomma ollut studioissa 2:sta asti ja vielä 8:iin vedetään. Biisi toiveita on myös soiteltu. Ja Inasen tuoreempaa tähän Atariksen seuraksi. Me laittoi aikaisemmin viestiä Ronia Iisalmesta, että tähän juhannukseen Ronalle toimisi Isaac Elliotin Ai että. No ai että, mikä juhannus.

Ronja Toivo Yläksä WhatsAppiin, ai että Isaac Eliotilta. Ja toi on kyllä mulle semmonen niin kuin ultimaattinen fiiliksen nostatusbiisi, että aivan sama mikä fiilis kuin ai että kuuntelee, niin moodi aina ihan pikkasen paranee. Seuraavaksi Yläksän taajuuksilla tulossa Malcolm Todin Earrings. Oikein hyvää juhannusaattoa sulle, Sikkeä Vomma Kasinos.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Se on yleensä taajuuksilla, kun kuuntelet Siken ja Vomman juhannuspessua. Oikein ihanaa perjantaita teikäläiselle.
1: Die Diehan virallinen kisabiisi, jos en ihan väärin muista. Tämä on siitä jännä, että koska Fudiksen MM-kilpailut, mulle toki iso juttu, ja nehän ei juhannusta kato. Ei tuolla Amerikoissa ja Kanadassa ja Meksikoissa mietitä näin tästäkin tuolla. Puhuttiin tällä viikolla esimerkiksi kesäaamuissa siitä, kuinka vaikka Redditissä on tällä hetkellä paljon turisteja, jotka tuskailee, että mitä hittoa, olen Helsingissä, kaikkialla on ihan tyhjää. Niin siellä oli joku just silleen, että täällä on katsomoita, näin ei ole ketään. No kun Suomi muutenkin vähän fudismaana, me ei olla niin suuri niin kuin katsoo kuin vaikka lätkää, ja sitten kun kaikki on siellä juhannuksessa.
0: Niin, ja sitten kun suomalaiseen juhannukseen kuuluu hyvin vahvasti se, että kaupungista lähdetään veksi. Mm. Toki viime vuosina ihan varmasti siis kaupunkijuhannukset on yleistynyt, ja vaikka täällä PK-seudullakin on paljon jotain tapahtumia tuolla saarissa ja näin, mutta mä väitän, että kyllä paikat niin kuin hiljenee.
1: Mutta se ei tavallaan urheilua poista, koska mikä on mielipiteesi tämmöisiin mökkyolympialaisiin ja muihin hassutteluihin, että sitten vaikka sitä fudista pelataan jotain höntsäilyä.
0: No tavallaan niin kuin tykkään. Tykkään, mutta se vaatii niin kuin tietyt olosuhteet ja tietynlaisia ihmisiä ympärille, koska mun mielestä saa olla kilpailuhenkinen, mutta mä oon ollut sellaisissa esimerkiksi tämmöisissä niin kuin hauskoissa mökkiolympialaisissa, missä se menee semmoiseksi niin kuin olympiatason kilpailuksi suurin piirtein. Ja sitten etenkin, jos tämmöistä ilolientä nauttii, niin saattaa joillain semmoinen huonon häviämisen kulttuuri oikein niin kuin vahvistua.
1: Ihan varmasti.
0: Niin tämä on siis asia, mikä saa mut vähän sille hermostumaan, että kun yritetään jotenkin pitää hauskaa ja itse en niin kuin koe olevani spesifisti hyvä erityisemmin missään tuommoisissa, etenkin jossain mökkiolympialaisjutuissa. Se on semmoista peiloilua, legit.
1: Sen ideana on se, että tämä on tämmöistä hauskaa hassuttelua tässä muun olemisen yhteydessä, mutta
0: mut kun hyvin harvoin se toteutus on tota, mutta konseptina niin kuin tykkään.
1: Joo, mähän on tunnetusti, mulla ei ole semmoinen hirveä voiton tahto, mutta olen huono häviäjä. Ehkä mökkiolympialaisissa, se on silloin pahin, jos mä niin kuin luulen olevani jossain hyvä ja sit mä en olekaan, mutta että mökkiolympialais yleensä mä oon silleen, että mä tiedän, että mä oon aika huono, niin näin. Mutta se, mikä mua naurattaa tämmöisessä mökkiolympialaisissa ja juhannuksena on se, että mä voin merkein vannoa, että tälläkin hetkellä, mitä kello tulee kohta 7, niin tälläkin hetkellä löytyy Suomesta esimerkiksi mökkiporukoita, jotka on pelannut viimeiset 3 tuntia mölkkyä ja sitten vielä 2 tuntia jäljellä, jos ei mölkkyä, niin vaikkapa tämmöistä mökkitikkaa, koska näihin mä oon niin kuin päätynyt, tietkö silleen, että no heitellään sitä sillä aikaa, kun perunat keittyy vähän mökkitikkaa ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu, kun kaikki on niin huonoja siinä ja sitten se, että kukaan ei sitä niin kuin välttämättä ihan superisti keskity siihen, niin mä oon tämmöisiin kyllä osallistunut.
0: Joo, siis toi on kyllä totta, että ne niinku tuppaa venymään jotenkin hirveän pitkiksi. Ja yksi asia tuli tosta mieleen, että mulla on käynyt niinku pari kertaa hyvin yllättävästi silleen, että kun muuhan on sisäänrakennettu tämmöinen, mä oon saanut tästä ihan palautettakin, mikä on hyvä, että mä aina oletan olevani kaikessa tosi huono. Niin kuin
1: joo,
0: automaattisesti.
1: Mä oon ehkä joskus huomannut, että
0: joo. Ja sä oot kyllä mun mielestä myös silleen, niin kuin tai silleen niin kuin rakkaudellisesti, etkä mitenkään sanonut siitä, että ei sun aina tarvitsisi ajatella, että sä oot ihan hirveän huono. Niin sit mullahan on ollut tämmösiä, että on alettu vaikka just pelaa mölkkyä ja sitten mä vähintään päässäni jupisen silleen, että no ei tästä tule mitään, mä putoon heti. Ja yhtäkkiä mä painan sieltä, että se osuu johonkin 12. Ja sit mulla tulee kyllä semmoinen, että okei. I'm fucking ready, let's do this. Että sitten jos niinku
1: ja tuleeko sit paha mieli sit, kun hävii sen jälkeen?
0: No kun tähän mä olin just tulossa. Että sit jos mä huomaan, että okei, tää on nyt kestänyt tämän 3 tuntia ja mulla on 2 pisteestä, että mä voitan. Ja sit jos mä en voita, niin kyllä mä saatan käydä saunan takana vähän niinku sauhuttelemassa, vaikka en tupakkaa polta.
1: Hieno kesäistä musiikkia meidän juhannus spessussa elokuu ja soutaa huopaa. Mahtavaa juhannusaattoa, mahtavaa perjantaita, Sikke.

0: Kevomaa täällä ja itse asiassa just tuossa mietin, Yle X Tropicissähän on perjantaisin nyt pari viikkoa ollut semmoisia erikoislähetyksiä, missä on käyty vuosia läpi. Viime viikolla oltiin vuodet 2014-16, sitä ennen 2011-2013 ja silloin mun mielestä sanoin Tropicissa, että elokuva mulle yhtyä, että onko heillä muita kuin kesäbiisejä?
1: Toi on äärimmäisen hyvä kysymys. Ei, heitäpä joku muu biisi kuin Soutaa huopaa, name droppaa.
0: Se on toinen on toi Tänään lähtee.
1: Ja sitten toi Saatilla.
0: Joo.
1: Niillä on kyllä tosi, no ehkä se tulee tuosta yhtyeen nimestäkin, että ne on kyllä hyvin kesäinen yhtye.
0: Heistäkään ihan hetki ole kuunnut mitään. Mun mielestä tullut 2013 se kakkosalbumi ja Nopsa Jalka sitten ilmoittanut, että se on loppunut keikkailu.
1: Toi on elokuun on semmoinen yhtye, mikä vie mut esimerkiksi just tää biisi ja sitten vaikka Saatilla, niin yläasteen kesiin. Tai sinne, niin kun päästiin ysiluokalta, niin sinne kesiin. Ja sitten, tiedätkö, valvottiin kaikki yöt ja oltiin ihan silleen, elämä on auki. Ja kuunneltiin elokuuta.
0: Puhuttiin äsken myös mökkiolympialaisista ja mökin tämmöisistä hassutteluurheiluista. Moni saattaa palata mölkkyä heittää mökkitikkaa. Ja sä tiedät, mä oon myös iso niin kuin lauta- ja korttipelien ystävä. Ja on ollut useampi juhannus, että mä oon silleen vähän ehkä ylioptimistisesti roodannut mukana niin sinne pelejä.
1: Joo.
0: Aika harvoin niitä on pelattu. Siis korttipelejä on pelattu paljon. Niitä meillä niin kuin Seppälän perheessä ja ollaan saatu suki pelaamaan. Esimerkiksi sisko on ikinä mukana, niin paljon pelataan ristiseiskaa, paskahousua, mitä näitä nyt on klassikko korttipelejä. Sitten mä tiedän, että sisko rakastaa esimerkiksi uunoa ja niin kuin skibboa.
1: Joo.
0: Ja oon me jopa joskus. Mulla on muutamia semmoisia, mitkä toimii myös jossain niin kuin terdellä tai mökillä, että love letteriä ja skullia ja muuta, mutta ehkä ihan kerran olin jossain mökkiviikonlopussa, missä oltiin koko viikonloppu ollut silleen, että voitaisiko lauantaina, että nyt pelataan yksi joku kunnon iso peli, mutta se on ollut semmoinen yksi ihme.
1: Niin vain yksi. Hei, noista korttipeleistä tuli mieleen, että ootko pelannut Exploding Kitteniä?
0: Aika vähän, mutta oon pelannut.
1: Siis mä oon joskus, about vuosi sitten, mulla oli tämmöinen Exploding Kitten era, mikä on siis semmoinen niinku, miten se selittäisi, uhkapeli, korttipeli?
0: Se on korttipeli, jonka ideana on se, siinä on hirveellä korttia, josta aika moni ei tee oikein mitään ihmeitä, että semmoisia, että toinen joutuu vaihtuu pelaajavuoro, ja sitten siellä on tyyliin niinku muutama tämmöinen räjähtävä kissanpentu, jonka jos nostaa, niin häviää pelin. Ja tavallaan se on sen pelin idea, että siinä lätkitään, ja sitten sitä pitää päästä eroon sitä ennen kuumasta perunasta. Ja sitten pelataan niin kuin kaikki tippuu pois.
1: Niin tämä on nyt, esitän tästä tämmöisen julkisen toiveen sulle, että jos sä ikinä haluat pelata Exploding Kittenia ja tarvitsee ne ihmisiä, niin minä tulen.
0: Okei. Okay. Okay.
1: Koska jostain syystä mun kaverit on silleen, että se on tylsä peli, mutta sehän on tosi hauska.
0: Mä pidän tämän mielessä. Otetaan tähän väliin rockimpaa, Hokan Blackbird, vielä ne seiskaamme, yksi toivebiisi. Mä pidän mielessä sikkätään. Mulla ei siis ole sitä peliä tällä hetkellä.
1: Mulla on se peli.
0: Okei.
1: Okay, mulla on, ei hätää.

0: Kukka ja Black Bird soi Demonic Duon juhannuspessussa. Täällä siis Sikke ja Vomma, 2 asti pitänyt sulle seuraa ja 8 asti vielä painetaan.
1: Toiveita on tänään myös soitettu ja meillä olisi täällä Jefun biisi toivetta. Jefu laittoi viestiä, että löytyykö levykannasta Fan-nimistä yhtyettä ja löytyy, koska siis Fanin We Are Young on semmoinen, mitä mä oon paljon soittanut.
0: Se on ihana.
1: Mutta me ei kuunnella sitä nyt.
0: God damn it.
1: Koska Fanilla on myös toki muita biisejä ja Jefu on sitä mieltä, että tää on unohdusta päästä. Sopii mun mielestä kuitenkin tämmöiseen juhannukseen, että ihania iltoja ja tunnelmaa ja muuta. Fanin vuoden 2012 biisi Some Nights on siis Jefun pistoja.

0: Jefu toivo meille hänen mielestä hieman unohdettua, ja on kyllä samaa mieltä, Fun-yhtyeen Some Nights, koska fanilta ehkä eniten on jäänyt mieleen se We Are Young, mutta on tääkin aika nostettava.
1: Tää on ihana, ja vaikka mä sanoin God damn it, kun ei soitettu We Are Youngia, niin mä olin tähän myös äärimmäisen tyytyväinen, koska mun täytyy myöntää, että mä en siis muistanut, mikä tää on, mutta aivan. Sitten mä tajusin, että aha, niin totta kai tää on tämä. Kuuntelet YleX kesäaamusta tuttujen Siken ja Bombaan, eli Demonic Duon Juhannus Pessua. Me ollaan kasiasti täällä sun seurana. Seuraavaksi musiikkia Daralta tämän vuoden Euroviisujen voittokappale. Tämä on Bangarang.

0: musiikkia. Meidän Euroviisu-voittajamme tuli vähän takavasemmalta, mutta hyvin bängää niin sanotusti.
1: Hyvin bängää ja oikein niin kuin tämmönen menevä.
0: Ja nyt kun kuuntelet Juhannus Pessoa, täällä on Vomma ja Sikke, tuli puheeksi tämmöiset isot televisioilmiöt, niin kuin Euroviisut toki on, niin mehän ollaan siis tehty Siken kanssa tässä kesällä myös tuonne Yle Kulttuurin TikTokkiin tämmöisiä nörttisisältöjä, Nerd Curious käy tsekkaamassa. Ja onko jo viikko vai kaksi sitten, kun sä esimerkiksi analysoit uutta TV-sarjaa The Burrows?
1: Saattaa olla kuulee jopa kaksi viikkoa sitten, kun tuli mun suuri The Burrows-analyysi.
0: Joka oli siis Netflixin tuonne uusi sarja Stranger Thingsin tekijöiltä. Ja sä siinä esimerkiksi TikTok-videossa puhut siitä, että onko tämä juurikin vanhojen ihmisten Stranger Things.
1: Joo, tai mä niin kuin ehkä vähän sille leikkimielisesti nimitin sitä eläkeläisten Stranger Thingsiksi. Enkä niin, että kohderyhmänä välttämättä olisi eläkeläiset, mutta niin kuin teinien sijaan siinä on päähahmoina eläkeläisyhteisö, ja siinä on hyvin samankaltaisia elementtejä kuin Stranger Thingsissä. Ei missään nimessä ole niin hyvä kuin Stranger Things. Jopa niin kuin, tämä on nyt vaan mun mielipide, mutta jopa huvittavalla tavalla huonompi kuin Stranger Things. Mutta siinä on ollut siis nämä Dufferin veljekset on tuottamassa sitä, eli Stranger Thingsin käsikirjoittajat. Että ei ihme, että siinä on niin kuin näitä samoja elementtejä.
0: No joku Netflixiltä on ollut sun kanssa selkeästi samaa mieltä, koska siis se ei tule enää jatkoa. Netflix on ilmoittanut, että tämä sarja loppui tähän.
1: Mitä?
0: Joo, ja mä olin yllättynyt tästä, koska eikö se ole vasta tänä keväänä, eikö se ole joku kuukauden ollut edes pihalla koko sarja?
1: Joo, about jonkun kuukauden. Se oli tosi pitkään. Nyt itse asiassa eilen, just kun avasin Netflixin, niin nyt se on tipahtanut pois sieltä niin kuin ykköspaikalta.
0: Joo, mä luin tämmöisen uutisen. Tämähän on siis jopa niin kuin meemi. Mä oon nähnyt paljon tästä, että varsinkin Netflixillä niin kuin, tätä harrastetaan enemmän muutenkin nyt striimausaikakaudella, että sarjoja välillä niin kuin tosi nopeasti saatetaan, että kun ennen saatettiin antaa se, että no ottakaa 3 kautta, saatte tehtyä sarjan loppuun tyylisesti. Nyt ne loppuu aika nopeasti. Netflix varsinkin, ja se on välillä tuntunut katsojasta tosi päättömältä, että mikä sarja onkin hyvä, mikä on huono, niin kuin näin. Mutta täällä tuli mun mielestä niin kuin ekstra nopeasti.
1: Onko siinä perusteltu tätä jotenkin?
0: No mä löysin yhden uutisen. Tässähän on se, että yleensähän ei sarjathan, niin kuin, tai no isot tuotantoyhtiöthän ei toki paljasta. Eihän ne sano, että lopetimme tämän takia. Tyyli, jos ei se ole joku sellainen selkeästi, että paljastuikin, että päänäyttelijämme on murhaaja, niin ehkä ei. Mutta tämmöisiä juoruja liikkuu, että yksi on se, että kyseessä ei olekaan ollut mikään hirveän halpa sarja. Että on, niin kuin, puhutaan luvuista, että esimerkiksi 10 miljoonaa per jakso, mikä on aika paljon.
1: Mitä?
0: Ja Netflix on kuullut aika tarkka näistä, että he laskee aika niin kuin yksi yhteen, että näin paljon katsottiin, näin paljon makso. Ja tätä mä tiedän, kun mä oon vaikka itse One Piece-fani, niin tätä on jännitetty, koska se on ymmärtääkseni ollut ihan hitti, mutta ne myös maksaa aika paljon, kun siinä on niin paljon sitä CGI-tä ja muuta. Mutta myös tässä eräässä Hollywood Reporterin uutisessa, mitä luen, mainitaan, että Duffin Brothersithan on myös vähän aikaa sitten kirjoittanut uuden sopparin Netflixin kilpailijalle Paramountille, että hän tekee sinne leffoja ja sarjoja. Että olisiko tässä vaan tämmöistä niin kuin, tiedätkö, sisäpiiripolitiikkaa, että oltu silleen, että jaha, että te lähdette kilpailijalle, niin ei me enää teidänkaan leikitä.
1: Voi olla, että tämä on niin kuin, no sinänsä nyt kun mä tuossa yllätyin, niin kun mä rupean miettimään, niin en ole ensinnäkään harmissani. Siis se oli ihan viihdyttävä.
0: Joo.
1: Mutta en spoilaa, mutta se aika niin kuin luonnollisesti myös päättyi. Et toki kaikkia sarjoja voi aina jatkaa ja sitten tulee uusia päähenkilöitä ja näin, mutta ei se jäänyt tiedäksä mihinkään cliffhangeriin. Että ei me jouduta nyt olemaan silleen koko loppuelämäämme, että no mikä se mysteeri oli. Mysteeri selvisi.
0: Okay.
1: Ja tavallaan tuli myös aika selkeä close. Mutta mun täytyy sanoa, että mä kyllä odotin kakkoskautta. Ja me käytiin silloin vielä keskustelu siitä mun kumppanin kanssa, kun mä olin sille, että katsotaan sitten kakkoskausi. Niin sitten hän huokasi ja oli vaan, että se on kyllä sitten semmoinen sarja, mitä sinä katsot yksin. Että hän ei ollut siitä niin vaikuttunut. Enkä mä en oikeasti ihmettele, koska siis niinku vaikka en mä enää ole kauhean nössö, mitä sarjoihin ja tommosia kauhua tulee, niin, mutta jotenkin se, niin kuin se kauhu siinä oli jopa huvittavaa, mutta tiedätkö silleen niin kuin vahingossa huvittavaa, eikä silleen, että no me nyt tehdään tässä vaikka jotain niin kuin parodiaa.
2: Yle X aamu, kesätuuraajat, Sikke ja Vomma.
3: And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

0: uskalla väittää tätä suoraan jostain Siken Boss Lady-listalta. Eikö sulla ole joku tällainen?
1: No mä en tiedä, mistä sä oot saanut ton käsityksen. Et, siis tää on varmaan eka kerta, kun sä sanot näin lähetyksessä, että on varmaan Siken Boss Lady-listalta. Mutta kun mä sä et ikinä muista, että mulla ei ole yhtäkään soittolistaa. No, mutta tää voisi 100% ja täysin olla mun Boss Lady-soittolistalla, jos mä olisin niinku tarpeeksi reipas tehdäkseni
0: niin,
1: niitä.
0: Niin, kun mä tiedän, että sä fiilistelet vaikka niinku Sonian rockstaria, Senian rockstaria ja vaikka Nenerkin matskuja, niin mä ajattelin, että tää menee sen samaan. Mutta mä unohdan se, että sulla ei ole sitä niinku kirjaimista listaa.
1: Tiedätkö mitä, jos sä haluat ikinä mulle vaikka lahjan antaa, niin tee mulle soittolista. Kato, tee mulle tämmönen Siken Boss Lady-soittolista.
0: Sitä kun aikanaan poltettiin CD:t ja tehtiin mixtapeja, niin sen takia mä teen sulle oman Boss Lady-soittolistan.
1: Kato, jos koittaa se päivä, kun sä huomaat, että mun energiatasot alkaa laskea, mä tarvitsen itsevarmuutta, niin pistät linkin siihen.
0: Kuuntelet juhannusspesiaalia, Sikke ja Vomma kasiasti täällä, kahdelta on jo starttailtu. Puhuttiin äsken uutisesta, että The Burrows, Netflixin sarja, mitä Sikkekin ihan tykkäs, oli ihan listojen kärjessä, niin nyt Netflixeistä jatkaa, ei tule enää kakkoskautta, mutta sä sanoit, että kuulemma ei ole sinänsä ongelma, että joku loppuratkaisu löytyy.
1: No, ja hyvin selkeä loppuratkaisu.
0: Ja toi on nyt hyvä sanoa, koska mulla on esimerkiksi hyvä ystäväni Sipsi Eero, joka hän on suuri sinefiili, hän katsoo tosi paljon elokuvia, sarjoja vähän vähemmän, mutta niitäkin toki paljon. Niin hän oli esimerkiksi tällainen, että hänen kanssaan välillä tosi raivostuttavaa kysyä, että no ootko kattonut, että hei, tää on tosi hyvä sarja. Koska hän on silleen, että hän ei suostu katsomaan, jos ei ole tullut niin kuin X määrä kausia ja ei ole niin kuin varmaa, että tää on jatkumassa. Häntä ärsyttää niin paljon se, että sarjat loppuu kesken.
1: Eli hän niin kuin tavallaan suojelee itseään siltä tuskalta.
0: Joo, siltä just, että sä katsot ne ekat kaksi kautta ja sit sitä ei jatketakaan sitä sarjaa, niin hän ei suostu katsoa muuta kuin että jos se on jo loppunut, niin kuin varmasti loppunut, loppuratkaisu on olemassa, tai sitten jos sitä on tullut niin kuin sen verran paljon ja niin kuin loppua on tulossa, että siinä on niin kuin joku järki kattoa.
1: Tiedätkö, mä jopa ihan ihailen häntä.
0: Okay.
1: Nyt täytyy sanoa, siis koska sehän on niin kuin ihan hirveä tunne, kun ensinnäkin, että joutuu luopumaan jostain sarjasta. Vaikka sä saisit sen loppuratkaisun, niin se suru, vaikka mä katsoin vikan Stranger Things-jakson, niin kesti 2 kuukautta. Mä olin ihan silleen, että mitä mä katson tilalle. Puhumattakaan siitä, että jos vaikka neloskauden jälkeen meillä olisi luvattu vikakausi ja sitten oltaisiin silleen, että sitä ei ole tulossa koskaan, niin kyllä mä olisin aivan rikki. Mutta sitten mulla ei ole niin kuin itse kuria tohon, että mä en katsoisi jotain sarjaa.
0: Niin, mulla on ehkä myös se, että koska se on ongelma, mikä meitä riivaa, se kuuluu vaan niin kuin televisiotuotantoon, että aina ne ei niin kuin lopu fiksusti, niin sitten taas musta tuntuu, että on myös paljon sellaisia sarjoja, missä olisi toki toivonut vielä loppuratkaisun, mutta kyllä se silti saattaa olla niin hyvä se, niin kuin, mitä on olemassa.
1: Niin, mutta eihän ei niin kuin sitten. No, yllättävän paljon on kuitenkin sit sarjoja, mitä hän pystyy katsoa.
0: Nyt on. Ja sit kun siinä on myös se, että hän katsoo vaan niin paljon elokuvia, että hänelle hyvä kun aika riittää mihinkään muuhun.
1: Joo, mä ymmärrän ton.
0: Tuolta olisi kohta tulossa ensinnäkin Harry Stylesin Dance No More. Sen jälkeen otetaan myös toivebiisiä, mutta nyt yksi taas tämmöinen ultimaattinen kesäbiisi.
1: Ohohoho! Oikeasti mieti, laiturin nokka, pikku sihijuoma siinä, varpaat vedessä, elämä hymyilee ja tämä biisi.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: keikkavideoita, koska hän on Euroopan kiertueella, ymmärtääkseni.
1: Joo, niin taitaa olla. Meillä esimerkiksi Nelli Kenttä, meidänkin Rokuholmista tuttu, on käynyt niille.
0: No mä just katsoin, Nelli oli ymmärtääkseni tälle vuodelle jo toisella Joo. Harry Stylesin keikalla. Mutta se on ihanaa, kun ihmiset fanittaa ja vaikuttaa kyllä tosi niin kuin, hyviltä ne keikat.
1: WhatsApp on tullut tänään paljon viestejä, paljon toiveita. Ihan ollut nähdä, miten jengi on viettänyt juhannusta. Santeri esimerkiksi on peräti 4 vuotta peräkkäin. Hän ei ole ihan varma, että onko 3 vai 4 vuotta peräkkäin ollut töissä juhannuksen kunniaksi. Mökille sitten, kun lippulaatikot tyhjenee, viimeinen ja kolmas laatikko on lähtenyt tyhjenemään. Ja biisi toiveena olisi tällä kertaa Santerilla Lyömättömien Spessu Jopo. Tai itse asiassa virallisestihan tämä on HKI Crates, joka on tämmöinen tuottajakollektiivi. He teki albumin HKI Crates, Helsinki Crates 2012, mutta X-mies mun mielestä tässä Spessu Jopossa. Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Kun Vikiä Köpishowsta, häntä välillä kutsutaan kai vähän vitsikkäästi, että hän on silleen hardest working man in show business. Ootko kuullut tämän termin?
0: On.
1: Mikä mua harmittaa, koska mä itse myös koen olevani hardest working, mutta ehkä Viki sen saa mua enemmän. Mutta Lyömättömät on kyllä myös, koska siis mä sattumoisin tiedän, että Lyömättömillä on tänään ollut keikka juhannusaattona. Ja ymmärtääkseni huomenna myös aikovat olla radiossa ihan livenä. Ja mun mielestä se on aika perinteistä heillä. Eli huomenna sitten Lyömättömiä pääsee myös radiossa kuulemaan.
0: Hyvä äijät.
1: Nyt kuitenkin Santerille, joka myöskin on hardest working man in lippulaatikot, vai miten se meni. Hänen biisi toiveena Helsinki Crates ja Spessu Jopo.

0: Minttu, maailma on mun, se on Yläksen taajuuksilla täällä. Sikke, Vomma ja Juhannus Pessu, oikein ihanaa juhannusaattoa sinulle.
1: Luin tässä uutista, joka kesäinen, joka juhannuksinen, tärkeä olla hereillä. Mitä pitää tehdä, jos kyy puree? Miten sulla, onko kokemusta käärmeistä?
0: Ei ole tälleen käärmeen puremasta, mutta kyllä mä oon kyykäärmeitä nähnyt. Kato, kun koirankaa tuolla rantakalliolla painaa, niin kyllä ne siellä paistattelee päivää. Mm. Ja mähän on ihan neuroottinen just siitä, että jos Hilmaa, eli tätä mun koiraa, puree käärme, koska siinä on totta kai oikeasti kiire. Ja sitten kun mä en tiedä, onko tässä uutisessa nyt siitä, mutta kun kyypakkauksestakin on ainakin niin kuin koirien keskuudessa, tai ei niiden koirien, vaan koiran omistajien ja eläinlääkärien.
1: Koirat tuolla puhuu, että aina ne kyypakkaukset.
0: Hilmalla pieni reppu selässä ja sieltä se ottaa kyypakkaustabletin. Ei, vaan siis että niinku, ne olisi hyödyttömiä. Tai mulla on joku tämmöinen muistikuva.
1: Joo, niin tässäkin mainitaan, että kyypakkauksesta ei tutkitusti ole hyötyä, eikä se vaikuta kyyn myrkystä kehittyvien oireiden vakavuuteen. Eli eikö se ole silleen, että se niinku ehkä helpottaa sitä niinku oloa?
0: Varmaan niitä niinku oireita, mutta
1: joo.
0: Mitä pitää tehdä, jos kyy puree?
1: No, ensinnäkin siis kyykäärmeen purema vaatii lääkärin arvion.
0: Joo.
1: Ja pureman saaneen tulee pysyä paikoillaan raajakohasennossa, eikä purema kohtaan saa koskea. Ja tulehduskipulääkettä ei tule käyttää, koska yhdessä myrkyn kanssa se rasittaa munuaisia.
0: Joo.
1: Eli näillä puheilla, että ei kannata leikkiä kansanparantajaa ja kansi olla varovainen muiden lääkkeiden kanssa, mutta ensi apu on, että jätät sen purema-alueen rauhaan.
0: Mutta toi on jännä sille, no ei tietenkään ei saa liikkua, mutta toihan tarkoittaa sitä, että siis onko se aina niin kuin sitten ambulanssi, ellei kaverit nosta sua autoon.
1: Niin, mä en tiedä. Pureman saanut toimitetaan lääkärin arvioitavaksi. Kotiseuranta voi riittää. Et siinä tapauksessa, että puremasta on kulunut jo yli 2 tuntia, pureman saanut henkilö on 6-65-vuotias. Niin kai, me tiedä, jos sä niin soitat vaikka lääkärille, niin kai lääkäri voi niin kuin antaa ohjeet, että mutta kyllä se niin kuin kuulostaa sitten, että pahimmassa tapauksessa sinne sairaalaan syvä mennä. Tai niin kuin melkein, niin kuin, että ainakin se lääkärin arvio on syvä saada.
0: Tuli tässä mieleen, mä oon siis niin kuin vihdoin, sä tiedät Facebookissa naisten huoneen.
1: Tiedän.
0: Mä oon sinne vihdoin päässyt, siinä oli ihan hirveät jonot. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mua on niin kuin hyväksytty sinne. Niin siellä on ollut monta tämmöistä, että apua, auttakaa, onko tämä kyyn purema vai jotain muuta. Ja sitten se on tyyli joku parman purema, eikä ollut kyyn purema. Mutta tämmöinen kollektiivinen vinkki kaikille, että jos sä epäilet vähäkään, että sua on purru kyykäärme, niin älä nyt jumalauta Facebookista kysele, kun soita lääkärille. Tämä on siis niin klassinen. Siellä on koko ajan jotain tällaista, niin kuin, että auttakaa, mikä tämä on. No ei tämä ole mikään digiklinikka. Tämä on naisten huone Facebookissa. Kysy lääkäriltä.
1: No, voihan sielläkin olla joku lääkäri. Mitä sä nyt selität?
0: Haloo, vaikka minäkin olen täällä niin kuin yleäksi kesäaamuissa esimerkiksi pitänyt Siken tätä etävastaanottoa, niin kyllä mä nyt sentään voisin suositella, että helpommin pääsette kuin lääkärille laittaa viestiä.
1: Joo, ei kannata kyrmeiden, käärmeiden, mitä näitä on kanssa leikkiä.
0: Älä niiden kyrpien kanssa leiki.
1: Yritin olla sanomatta sitä. Just the way you are, Milky ja Mole Crab.

0: Biisi, mikä on viime aikoina ollut kaikissa mahdollisissa reelseissä ja TikTokeissa ja muissa. Just the way you are, Milky ja Mall Grab. Joonas Pessua kuuntelet, Sikki ja Vomma täällä. Puhuttiin äsken käärmeistä ja kyyrmeistä ja mitä kaikkia on. Mutta sua ei siis pelota käärmeet.
1: Ei oikeastaan. Siis mua pelottaa semmoiset valtavat isot käärmeet, mutta niihin ei täällä Suomessa törmää.
0: Jotkut semmoiset kuristajakoobrat ja anakondat.
1: Joo, ja mä luulen tietäväni, miksi mua pelottaa ne.
0: Koska sä oot niin pieni.
1: No sekin. Mä oon niin pieni, hyvä haku. Mutta sen lisäksi mä muistan ikuisesti, kun mä oon ekan kerran tämän kuullut. Ja mä en tiedä, onko tää sitten joku niinku urbaani legenda, mutta ainakin tää on esitetty mulle silleen, että tutulle kävi. Nimittäin meidän iskä kertoi, kun hän on siis opettaja ja opettajilla totta kai oppilaita on paljon, niin sit hän kertoo näiden oppilaiden juttuja. Eihän se kyllä ehkä saisi kertoa, mutta en tiedä. Niin mä muistan siis, mä olin ehkä 7-luokalla ja sit iskä oli silleen, että kun mä tiesin, että sen yhdellä opiskelijalla on niin kuin tosi paljon käärmeitä ja kaikki tämmöisiä matelioita. Ja yksi niistä käärmeistä oli tämmöinen ihan valtava.
0: Okay.
1: Ja just sen takia, kun se oli niin valtava, niin se oli siis vapaana siellä asunnossa. Siellä kerrostaloasunnossa.
0: En tiedä, onko ihan super niin kuin hyvä idea, mutta joo.
1: No ei, kun kuulet, mitä olisit käynyt tarinan mukaan. Nimittäin yksi yö tämä tyyppi, se käärmeen omistaja, oli herännyt siihen, että se käärme mittaa häntä. Ja nehän siis mittaa uhrinsa.
0: Joo, joo, ne
1: kattoo. Sen takia, että mahtuuko se sen niin kuin sisälle ja niin kuin pystyykö se syömään sen, koska käärmehän nehän ei niin kuin pureksi. Sehän vaan niin kuin syö ja nielee niin kuin elävänä ja sitten se sulaa sinne mahaan. Tämä oli siis Juman kautta herännyt siihen, että se lemmikki käärme, nimityyli joku pena, niin mittailee sitä siinä.
0: Siis en sano, etteikö voisi pitää paikkaansa, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä siis jotenkin tosi hasardia, että se käärme on ollut vapaana. Ei ton takia välttämättä edes, että se käärme syösyt, vaan sen takia, että joka kesä mun mielestä on uutisia, että joku käärme häviää, koska ne on aikamoisia tämmöisiä niin kuin escape artists.
1: Ja sitten hänen vessanpöntön kautta just vaikka.
0: Joo, ja sitten ne löytyy jostain rakenteista tai putkistoista tai muualta, niin mun mielestä ton takia myös aika silleen, että kohtaan penakäärme jossain hukassa.
1: No niin, on hukassa, ja kyllä mun täytyy sanoa, että musta on muutenkin vähän outo ajatus, tämä on kyllä sitten keskustelu erikseen, mutta ylipäätään se, että on käärme lemmikkinä.
0: Niin. Ai se on susta outoa.
1: No se on, mutta se voi johtua just siitä, että mä tiedän tämän tarinan, niin sitten että mä näen siinä niinku riskejä.
0: Taas jotenkin mä näen, että käärme lemmikkinä, jos sillä on ne fasiliteetit, että se on siellä jossain niinku terraariossa, niin tavallaan luulisin, että se olisi, ja huom, minä en ole mikään, mä en osaa käärmeille puhua, mutta eikö oletus ole se, että käärme on niinku luonnossakin aika sellainen, että ne tykkää tuon lämmintä, tuon ruokaa, ne viettää aika paljon aikaa silleen niinku myös semmoisessa niinku horroksessa.
1: Tai jo,
0: niin. Että niitä ei välttämättä niin paljon ressaa se elämä, jos niillä kaikki muu on hyvin.
1: Joo, mutta mä mietin vaan, että mikä täällä penalla olisi ollut, että kyllähän se oli kuitenkin ruokaa saanut. Siellä oli edellinen uhri edelleen vatsassa.
0: Mun mielestä näitä on myös tosi paljon, että vaikka kuinka sulla voisi olla käärmekki silleen lainausmerkeissä kesy. Että on myös niitä käärmeitä, että ne voi vaikka vähän niin kuin tunnistaa omistajansa ja olla chillisti. Mutta sitten jos sulla kerrankin haisee sormet vaikka hiireltä, ne syö hiiriä, niin kyllä ne käy sun sormeen kiinni, koska niillä on kato niin liskoaivot. Ne on tietysti niin silleen, että pieni asia, mikä liikkuu, haisee ruualta, syö ruokaa. Ei ne osaa niin kuin silleen, tiedätkö, että tossakin kohtaa se käärme jostain saanut päähänsä, että jaha, täällä on joku ruho tälleen makaa, että pitäisikö mun mittailla tämä.
1: Mieti, kun mä heräisin joku yö siihen, että Hilma mittailee mua koirani. Se olisi siinä kaiken.

0: tällä snautserin pituudellaan, niin olisi silleen, että pitäisikö mamma laittaa poskeen?
1: Yleensä jouluspesiaalissa, juhannuspesiaalissa, huomaa, että mä oon pitkään
0: siis
1: täällä.
0: Siis luojan kiitos, ei ole vielä joulu, mutta mulla tuli itse asiassa eilen, mä olin ei, kesä on jo puolivälissä.
1: Juhannuspesiaalissa biisi, mikä tiedän, mulla on lähtenyt siis lomat käyntiin tästä juhannuksesta, moni vaihtaa kesälomalle. Tätä toivottiin kesäaamusta aika paljon tällä viikolla.

0: koska PPP on tätä käyttänyt semmoisena bilebiisinä. No nyt se saatiin soittoon kaikille teille, joilla lomat on alkanut juhannuksesta.
1: Ai että. Tässä lähetyksessä ollaan soitettu myös biisitoiveita totta kai. Ja seuraava toive tulee Sarilta. Sari haluaa jatkaa tämmöisellä rakkausteemalla. Tässä lähetyksessä on ollut kyllä rakkausteemaa.
0: Hellin Oorasta on puhuttu, ollut kesäkumibiisejä ja muuta.
1: Joo, Sari kertoo, että hän on ollut kesärauhassa viime viikonloppuna Turussa. Turun linnan kupeessahan se järjestetään. Ja siellä kuulemma upea Litkukke Lementin keikka. Ja hän toivoo siis kappaletta Rakastan sun eksää.
0: Kohta tulossa myös Mirella Lauri Haaviin pidäkkii, mutta nyt se on Litku Klementti.
1: Mitä mä sanoin?
0: Klementti, mutta se on Litku Klementti ja Rakastan sun eksää. Ei. Sarin biisi toivoo.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mirellan ja Lauri Haavin Pidäkki on hieno biisi. Kuultiin myös Yle X Popissa.
1: Mitä toi laulaa tässä? Niin kuin jaa. Siis mä oon joka kerta miettinyt, nyt meidän oikein kuuntelemaan. Ihan kun se laulaisi niin kuin jal, mutta ei se ole niin kuin jal.
0: Toi on klassinen, mikä tapahtuu radiossa, kun meillä on paljon biisiä, mitkä soi päivästä toiseen. Se on niin lujaa. Lujaa. Kato, Pidäkkiin niin lujaa.
1: Niin totta. No make sense vähän enemmän kuin se, että niin kuin jal. Mutta toisaalta en mä tiedä, rakkaus on välillä saa meidät hyvinkin kujalle, että sinänsä olisin senkin ostanut.
0: Joo, siis mun eka ajatus oli, koska eikös Mirellalla ja Lauri Haavilla, heillä on myös tämä biisi, missä puhutaan siitä, että sä oot mun Aladdin. Eikö näin?
1: Joo, Jasmine mun.
0: Niin mulla meni hetken sekaisin, että eihän se ole joku niin kuin Jafar. Niin kuin Jafar.
1: Se olisi ollut nimittäin. Toi olisi ollut loistava. Tiedätkö, Aladdin jatkumo. Koska tämä biisi oli heidän niin kuin virallisesti silleen, että no, tämä oli nyt meidän kolmas yhteisbiisi. Ja vähän niin kuin tässä oli tämä meidän yhteistyö ja sitten Jafar mainittu.
0: Kohta tulee Komioiden Lululai, puhutaan Inasen lavatansseista, sitä ennen kuin kesäkumibiisi vuodelta 2022. Kesäkumibiisi, joka mun mielestä oli siis aliarvostettu, koska mun mielestä tämä oli hiton hyvä, mutta tämä ei ehkä samalla tavalla lähtenyt kuin kesäkumibiisit muutenkin, että mun mielestä siellä on sitä niinku aivan ykköstasoa, silleen vauvoja ja kesärenkaat tyylisesti.
1: Panisin.
0: Joo, ehdottomasti. Niin ei lähtenyt, mutta mä tykkäsin kauheasti.
1: Mä tykkäsin, ja tässä on semmoinen niin kuin... Miten sen sanoisi, semmoinen kesäinen fiilis, mutta tiedätkö, kun joskus kesäinen fiilis on semmoinen utunen, niin tässä on enemmän semmoinen niinku...
0: Ja se on kujeileva ja ihanaa kivaa kesää, ihanaa fiilistä.
1: Jep.
0: Sitä on nyt luvassa Etan kanssa Isaaksene rakastellaan. Kun viimeisiä viedään, juhannuspessu.

0: Mä luulen sitkin, että se syy, miksi mä tykkäsin tästä ja tykkään edelleen Ethan ja Isaac Seden kesäkuun biisistä vuosimalla 2022 rakastellaan niin paljon, on se, että mä oon sanonut ennenkin. Mä tykkään niistä kesäkuun biisistä enemmän, missä niinku puhutaan itse aktista, koska musta se on jotenkin hauska, että tehdään biisejä, koska seksi kuuluu monen ihmisen elämään. Ja sitten toisaalta kuitenkin hyvän tuulinen, että tämä ei ole liian semmoinen niin kuin erottinen, että tämä on vähän semmoinen, että hei, onpas kivaa ja vähän rakastellaan ja jee jee, iloa.
1: Hei, tosi hyvä pointti. Tämä vähän niin kuin jopa silleen tässä lauletaan tai puhutaan seksistä aika neutraalilla tavalla, eikä silleen niin kuin, joo, tuo on hyvä pointti vamma.
0: Kasi jälkeen DJ Orion ja sieltä tulee paljon konemusaa. Sitä ennen esimerkiksi mun yksi lemppari kesätanssibiisi Martin Garrixilta ja Macklemoreilta. Mutta nyt jos komioiden Lululai ja komiathan, heitähän niin kuin hirveästi on puhuttu, että he on tuotu sitä tanssilavakulttuuria takaisin Suomeen ja on saanut nuoret sukupolvet innostumaan. Ja puhuttiin just eilen torstaina kesäaamussa, Mika Parikkaan tekemässä sen katsauksen. Hän kävi läpi tulin kaikki Suomen niin kuin
1: lavatanssit.
0: Niin en sit saanut silloin niin kuin toista sanaa sinne väliin. Mutta mulla on vähän tämmöinen trauma liittyen juhannuksen lavatansseihin.
1: Oho.
0: Koska joitain vuosia takaperin, me oltiin parina vuotta putkeen Porvoossa yhdellä tämmöisellä. Se oli joku tämmöinen maja, joku tämmöinen, että olisiko sitä joku metsästysseura pitänyt tai joku, mutta se oli joku kaverin setä, joka sitä piti. Niin me oltiin siellä ja yhtenä vuonna oli kovasti puhuttu, että no pitäisikö lähteä illalla, että tuossa jossain lähellä on lavatanssit, että lähdetäänkö sinne käymään. Ja mä olin jopa yllättävän innoissani, koska meidän kaveriporukassa monesti mä olisin, joka on vähän silleen, että onko kivaa kuitenkin, että mä helposti juurun sinne johonkin jatkoille ja muille. Niin mä muistan, että mä olin niinku fiiliksissä ja sitä oli puhuttu etukäteen ja sit samana päivänä olisiko sitten ollut niin kuin juhannuspäivä vielä tässä kohtaa, niin yhtäkkiä rupesi tulemaan semmoista, että en mä tiedä, onko se kuitenkin, pitäisi kävellä sinne vähän matkaa. Ja ei, ja me katseltiin, että nämä on jotain ruotsinkielisiä nämä bändit siellä, mikä oli vielä hauska siis, että tämä meidän isäntä oli itse suomenruotsalainen. Ja hän oli silleen, että ei, kun ei sitten kukaan tiedä niitä biisejä. Mutta eihän se ole se pointti, että me oltaisiin menty sinne vaan vähän niin kuin ihmisten ilmoille.
1: Vähän niin kuin fiilistelee.
0: Apua,
1: sä olit just kerännyt innostumaan ja sitten, no te ette sitten mennyt.
0: Me ei sitten lopulta menty, me jäätiin sinne sitten ihme metsästysmajalle vaan hengailemaan ja ihan kivaa se silti oli.
1: Mutta mua kiinnostaa niinku ylipäätään, että jos sä olisit käynyt siellä, niin sit mä olisin kyllä esittänyt sulle kysymyksen, että haitko ketään tanssimaan? Koska siis sehän kuuluu, että lavatansseissa haetaan tanssimaan. Siellä on vissiin ne hakuvuorotkin ihan, että nyt hakee naista, nyt hakee miehet ja nyt kaikki saa hakea bla bla bla. Mutta mua niinku kyllä kuumottaisi, että mitä jos kukaan ei mua pyytäisi tanssimaan? Tiedätkö, ihan perus tämmönen joku niinku ala-asteen diskotrauma, no, että sä oot siellä jossain nurkassa. No kai siinä joku pyytäisi.
0: Mä luulen, että
1: kesämekko päällä, niin
0: niin, tämä on jännä, koska samaan aikaan mä ymmärrän täysin tämän sun pelon, että mitä jos kukaan ei hae tanssimaan. Myöskin sille tiedän, että saattaa, että varmasti siis molemmat sukupuolet, varmasti moni mies siihen samaistuu, että se tavallaan, että pitäisi mennä itse lähestymään. Mutta mä haluaisin uskoa, että tuollaisissa lavatansseissa, että just kun se on niin selkeä, että ne tulee ne tanssivuorot, yhdessä tanssitaan, että tämä ei ole silleen baarissa se, että suuttuu, kunhan se, meinköhän mä häiritsee sitä, vaan enemmän niin silleen, että no jonkunkaan pitäisi tanssia, täällä ollaan sitä varten.
1: Niin, että niin, no toi on kyllä totta, että sinne mennään tavallaan tanssimaan. Ja sitten kun siinä ei ainakaan niin kuin olettaisi niin kuin baarissa, jossa me tanssilattialla tanssii jonkukaan, niin siinä on yleensä vähän jotain niin kuin Viskylän kaupan oletusta. Mutta sitten toi on silleen, että ei, kun me tultiin tänne tanssiin, niin mä vaan haluan tanssia.
0: Komiat ja Lululai, jotka juurikin tätä lavatanssienergiaa ovat Suomeen kovasti viime vuosina taas nostaneet.

0: Lomiat ja Lululaiso Yläksän taajuuksilla. Täällä Sikke ja Vomma ja ihan viimeisiä viedään meidän juhannuspessussa. On ollut ilo ja hauskuus kanssanne tätä päivää viettää.
1: Mekin päästään tästä juhannuksen viettoon. Sikkeä kuulemaan maanantaina kesäaamussa. Mua vasta tiistaina, koska otin tämmöisen vähän niin kuin pitkän viikonlopun tähän, kun tänään kuitenkin ollaan töissä.
0: Toi on hyvä, niin saat sitten vähän levätä. Mua naurattaa, kun te olitte maanantaina, sä olit heittänyt jotain läppää siitä, että Siken piti ottaa vapaapäivä, koska se meni niin sekaisin luiskapallista. Joo. Niin mun ystävä ihan huolissaan,
1: oikeasti?
0: Että soitti. Mikä sulla on? Siis Vomma sanoi, että sulla on rytmihäiriöitä. Mä olin ihan silleen, mitä? Mulla on vapaa päivä.
1: Joo, se oli täysin vitsi. Sori Siken kaverille ja muille. Ja joo, voidaan sanoa tässäkin ääneestä, että maanantaina mä oon ihan vaan nyt niinku, oli tuossa yleispoppia ja muuta, niin sain yhden vapaa päivän. Niin
0: ei, kun mä oon sanoa maanantaina, että Vomma saunoi niin paljon, että sillä tuli nestehukka.
1: No se on myös ihan mahdollista. Pitäkää nestehystä huolta, ottakaa iisisti ihanaa juhannusaattoa kaikille. Ei kannata kuitenkaan lähteä taajuuksilta, DJ Orion kohta jatkaa. Ja siellähän on kaikkea sekoilua aina ja en tiedä mitä kaikkea tänäänkin taas luvassa.
0: Varmaan tämä perinteistä juhannussekoilua.
1: Ja jotta DJ Orionkin päästäisiin tanssimusiikilla käyntiin, niin taas sarjassamme aliarvostetut kesäbiisit, koska mä en tiedä muistaako edes kaikki tämä. Mä en tiedä, muistaako sä vuonna 2019 Martin Garrix, kovan luokan EDM-DJ, Macklemore, räppäri, kävi muuten myös just Suomessa.
0: Joo.
1: Ja sitten tässä on vielä Fall Out Boyn laulaja Patrick Stump, niin he teki mun mielestä tämmöisen ihanan hyvän tuulisen kesätanssibiisin kuin Summer Days.
0: Joo, muistan. Se on muuten hyvä biisi.
1: Fiilistellään se vielä tänne loppuun. Sen jälkeen DJ Orion meiltä kiitos paljon. Hyvää juhannusta.
0: Niin, ihanaa juhannuksen jatkoa ja maanantaina sitten kuulkaa 6.30.

0: se sekä ääniä.
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin.
3: If you're gonna save the day, and you hear what I say.
4: Juhannuksen taikaa. Keskikesän taikaa. Ja jonkinlainen taika on myös se, että jos muistat tästä lähetyksestä huomenna vielä jotain, todelliset taijat on kuitenkin tehneet Ylen propellipäät, jotka on saaneet tämän live-lähetyksen Saksan Berliinistä juhannuksen.

niin saat aina notifikaation, kun uusi jakso on kuunneltavissa. Tämän parhauden jälkeen välittömästi niitä julkistusuutisia.

Kokeilassa viimeiset viikot Homecoming-tapahtuman julkistus, artistijulkistusten kanssa. Sinne on julkistettu ihan sairaan hieno porukka artisteja ympäri ämpäri Suomen maata. Ja mikä tärkeintä, nimenomaan sellaisia tyyppejä, jotka on niitä kaikkein ehkä näkyvimpiä, niitä kaikkein huikeimpia tyyppejä, mitä tässä perjantai-illassa on nähty. Siellä me tullaan näkemään lokakuussa Homecomingeissa Helsingissä. Meikäläisen lisäksi multa ekstra pitkä setti. Sit Matti Airaksinen saapuu sinne. Sonni saapuu sinne. Junkkataksi. Fallihauta spesiaalilla transe-pläjäyssetillä. Kajis. Vispy. Tsuppis. Noel Leon. Didin Base. Ja Nenergy ja Riutta. Ja tästä porukasta yksi nimi vielä puuttuu tälle illalle. Ja hyvät ystävät, mulla on äärimmäinen ilo kertoa, mistä on kysymys. Koska tää liittyy hyvin vahvasti lauantai-iltaan. Te tiedätte, että lauantai-illoissa olevat lyömättömät on olleet todella merkittävä iso myös tätä perjantai-iltaa. Ne on toimittaneet tänne muun muassa tämän.

0: Mutta kenestä on oikein kysymys, hyvät ystävät? X-mies, tuo herrasmies, joka on ottanut täydellisen niskalenkin musiikin puolesta näissä perjantai-iloissa, saapuu tarjoilemaan eksklusiivisen DJ-setin tuohon tapahtumaan. Tai itse asiassa, mistä on kysymys, annetaan X-miehen itsensä kertoa.
1: Huhu, Juska, mä tiedän, että nyt se kissa on ulkona bussista. Nostetaan se kissa pöydälle. Meikä on sun bileissä soittamassa syksyllä. Ja mun pyhä lupaukseni sulle, mun rakas radioveljeni, on, että mä lupaan tuoda sen true, ysäri, hävyttömän reivienergian sinne. Tiedätkö, jengi ei taju, mikä niihin iski. Let's do it, Juska. Tehdään tää. Me tehdään tää.

Posi olla mukavat 15, plus 15 kirjoittaa Mari. Iltakierrolla ollaan laitumella ja kohta mökille saunomaan. Kyllä vain nyt tämän tahdissa.

omainen määrä myöskin demokratiaraitoja. I know my name. Siinä vaiheessa vielä, kun tiedät oman nimes, niin juhannusaatto ei ole päättynyt.

Heli huutelee WhatsAppin välityksellä. Täällä viihdytään. On niin odottanut tän alkua, että pääsen kuittaa naapurimökin humpalle kunnon musiikilla. Nyt vaan täysille. Muutama biisi vielä ja ollaan tän illan erityispitkän

Ei saakeli. Täällä näin kirjoittaa, onko se Samuli vai kuka? Kyllä. Oikein hyvää juhannusta Berliinin suuntaan. Täällä on iso porukka sun ohjelman kautta toisensa löytäneitä ystäviä juhlimassa juhannusta. Musiikki, se kuulostaa aina parhaalta ystävien kanssa ja yhdessä. Ja tää on asia, mikä näiden vuosien jälkeen sit jossain vaiheessa, kun mikrofoni ripustetaan johonkin muualle kuin meikäläisen naaman eteen,

Kesä transee kaikille teille. Iltaa Orion ja muut perjantai-illan kuulijat. Huutlee Leo Helsingistä. Eka kertaa tosiaan kuuntelemassa livenä, vaikka vuosikausia näitä lähetyksiä aina jälkikäteen kuunnellut. Ja tuli mieleen tässä ajellessa Helsingistä kohti Lappia kauniissa ja lämpimässä kesäillassa, että tää seuraava raita pitäisi ehdottomasti kuulla. Kuulin tän ekaa kertaa joskus kauan sitten just tässä lähetyksessä.

0: Kaksi biisiä ja sit ollaan demokratian raiteen äärellä. Missä on tulossa muun muassa legendaarinen Saanan juhannusruno.
1: But I still think about you a lot.

juoksuun sinne kultaiselle 90-luvulle ja Prodigyn Experience-levyyn, josta kaikki omalla kohdalla alkoi. Tai ei se mikään levy ollut, vaan kaveri nakkas C-kasetin ja sanoi, että tsekkaas toi. Siltä kuulemalta ja räpit ja hevit vähemmistöä alettiin kiertelemaan Tampereen reivejä, laillisista laittomia ja kaikkea siltä väliltä. Kaiken näköistä on vuosien varrella teknoskennessä tapahtunut, mutta mahtavinta on huomata, että se on noussut huomattavaan suosioon sieltä ysärin jälkeisestä vuosituhannen alun taatumassa. Ja uutta musea-artistia tulee sellaista tahtia, ettei tällainen jermu edeheidi kuuntelee kaikkia. Kiitos Jusko kaikista näistä vuosista. On ollut ilo ja kunnia olla tätä todistamassa, vaikkakin hiljaa taustalla. Mutta eihän tämä mikään loppu ole, vaan uuden alku. Ja sieltä on varmasti tulossa uutta sukupolvea ja jatkaa sun aloittamaa tietä. Pistoivena T78in God Made Me a Raver. Ei ehkä edusta sitä, mutta tässä mitä tyypillistä genreä, mitä kuuntelen. Mutta tässä on täydellinen sanoma. I don't give a fuck about the system, cause God made me a raver.

perjantaille, jos tämän saman biisin voisi soittaa myös sun setissä kesällä sitten Electric Sunset-tapahtumassa Kuopiossa, olisi todella kiitollinen. Silloin juhlitaan meikäläisen 40V-synttärit pois kuleksimasta parhaan musan tahtiin. Tässä muuten loistavaa kotimaista transea, aivan uunituoretta. Tää oli myös kotimaan katsauksessa viikko vai pari sitten. HXA Illuminators.

0: Demokratia on tärkeä asia myöskin juhannuksena ja sen vuoksi yleensä perjantai-ilta hyppää sinne juuri syvään päätyyn erinomaisten toiveiden äärelle, jotka suoraan lähetyksen teidän toimesta ääniviestien kerran on nyt lähetetty. Mutta miltä se paketti kuulostaa, kun se on ekstra pitkä ja täynnä ekstra kovia toiveita? Kuunnellaan. Ja mä lupasin saanan juhannusrunon, ja sitä te saatte.
1: Nyt viimeistä juhannusrunoa Juskalle Rustaan on ensi vuodesta alkaen kaikki perjantait Kusta. Tuun tarvii ehkä taivaallista avustusta, enkä silti koskaan Juska pääse yli susta. Tän piti olla runo eikä virsi traaginen, kertojana saana eikä mikään vitun kirsiaatinen. Nyt tapahtuu jotain, mitä ei voi järjellä selittää. Ennen demokratia-osiota ei taas tekniikka pelitä. Mut juhannusyönä meillä on tamppaus työnä, Orion juhlamestarina eikä tähtien vyönä. Tää runo on jo lopussa, mut mihin mä sen päätän, jos olisi joku muutas voisi olla hännän lisäksi myös päätä. Nää on viimeiset sanat, tää on outo saaga. Ennen loppuun anna vihje vielä laaga. Mä en oo mökillä, mä oon ihan siti. Ja mun demokratia toive ois bonslipi. Ihanaa juhannusta kaikille!

Moi moi, demokratia rata toivetta. Ja juhannus on se siitä tulla tupsahti ja sitä olisi tarkoitus lähteä seuraavaksi viettelemään. Ja mahtavaa nähdä ja kuulla, että herra on itsekin näin Jussina livenä siellä studiossa musaa soittelemassa. Siitä puheen ollen, niin musa toivehan olisi Tranaala mentäs ja Mark Sherry, Marcella Woodsi ja Darren Porteri, tämmönen kuin Can't Live Without Your Love. Ja sitten vielä tuo Darren Porteri Extended Remix. Sillä mentäs tällä kertaa ja ei muuta kuin mukavat perjantai-illan jatko kaikille. Terveisiä Jouni Asuun.

0: sitten perään spesiaali tuplatoime.
1: Moro, moro, moro. Se olisi Henkka ja...
2: Aatu.
1: Kangasalta saunasta vaan, moro. Paljon on tuossa tullut mietiskeltyä asiaa, Juskan soittouraa ja tätä radiohommaa ja kaikkea. Ja itse on tullut seurailtua, kuunneltua oikeastaan niistä asiapitoisista tiistai-tanssilloista lähtien ja näin. Ja paljon on puhuttu merkityksestä, mikä Juskalla on suomalaiseen konemusakulttuuriin ja sen kuluttamiseen ja kuunteluun. Ja mulla heräsi tuossa yksi päivä mieleen vaan sellainen, että kun tosiaan Aatun kanssa, oman poikani kanssa ollaan siis saunassa kuunneltu kohta 7 vuotta, lähes aina, Juskaa, ja nyt tuli sitten puheeksi saunassa, että Juska lopettaa, niin tuli kysymys, että mitä me sitten saunassa kuunnellaan? Kuka meille sitten soittaa musiikkia? Ja mä tajusin sen, että vaikka itselle on merkitys on suuri ja on kasvanut ja paljon kuluttanut musaa ja löytänyt uusia biisejä ja artisteja kuuntelemalla näitä, mutta on olemassa myös oikeasti niin kuin sukupolvi, joka on kasvanut koko ikänsä siihen. Aina perjantai-iltaisen on se ihme setä telkkarissa, mikä hyppii ja huutaa ja soittaa hyvää musaa. Ehkä me jotain keksitään. Mutta sen suurempi lätinöitä, niin meillä olisi tuplatoive. Mitä sä Aatu toivot?
2: Kääriä remix.
1: Eli Aatulle kääriää ja pallihaudan remixi. Ja isi voisi toivoa sitä ennen eka herkistelyyn Sirkadian ja System F:n Cry. Näillä mennään. Ei mitään. Kiitos just.

rakkaat kanssakuulijat, terveiset täältä Kotkan ja Pyhtää edustalta Koukkusaaresta. Mä halusin toivoa jotakin oikein juhannusmaista biisiä. Suorastaan juhannusbiisiä ja sellaisia kansainvälisiä juhannusbiisejä on tehty jostain kumman syystä hiukan vähemmän. Mutta yksi aivan erinomainen kuitenkin löytyy, joka osaa yhdistää aika monta elementtiä suomalaisesta juhannuksesta. Toki siitä ehkä uupuu sauna, siitä ehkä uupuu olut siitä biisistä, jolla ei tietysti kannattaa olutta nauttia siinä, ja saunaakin voi biisin tahtiin. Siitä saattaa uupua myös juhannuskokko. Toki pitää varmistaa muuten, että saako polttaa kokkoja, kattokaa, älkää menkä polttamaan, ettei pala metsätä kaikki. Mutta se, minkä se yhdistää grillistä löytyvän tuon lihaisan tai vegetaarisen kivan suupalallisen. Ja sitten se yhdistää veden jalon vesillä liikkumisen muodon. Ja biisi on totta kai Rudy Mentalin, John Newmanin ja Alex Clairin Nakkivene. En ole sitten osannut oivaltaa, että yhdistämällä nakin ja veneen saa näin loistavan biisin aikaan. Mutta tässä se on hienosti tehty ja jos vain mahdollista, niin tämä biisi Juska soimaan. Biisin saattelemana toivotan kaikille aivan erinomaista, kaunista juhannusta. Se on Kosolti. Heippa!

Oikein hyvä ilta. Jusko ja Yle X:n perjantain kuulijat. Se on taas se Peltsi täällä niin sanotusti seitin ohuessa. Mutta demokraataa tähän iltaan. Oliver Trille hän kävi sille ikävästi tuossa tällä viikolla, että hän menehtyi. Niin ajattelin, että olisi ihan mahtava kuulla Oliver Treen Miss You ja siitä se Georgian Rajatin Junkka-remix. Olisi ihan mahtavaa. Terveisiä Nummijärveltä ja hyvää juhannusta kaikille. Juska viimeinen juhannus. Ja olen se Peltsi.

Se on Joonas, moi. Demokratiaraita toiveella tässä näin juhannuksen etkoilutunnelmissa. Tavaroiden pakkailun mökille käynnissä ja kohta nokka kohti mökkiä ja rantasaunan lämmittelyä, niin tällä viikolla voisit laittaa toiveena vaikka tuon John Summitin Shiver ja siitä se Wilkinsonin remix. Ei muuta, laita soimaan ja älkää hukkuko juhannuksena ja kaikkea sen sellaista. Käyttäytykää ihmisiksi, tiedätte kyllä.

0: kuuntelin. Nyt on kesä, kiima, rakkaus, lämpö, kaikki. Olisiko myös Ikarus? Olisiko paha? Se on se hyvä versio siitä. Olisiko ollenkaan paha? Voi tehdä juhannustaikoja vaikka samaan aikaan ja virpoa ja varpoa. Ja nähdä tullet sitten tulee mun aamulle, että ihan miten vaan. En tuomitse, jokainen tehty omalla tavalla. Mut joo, ei tämmöstä sen kummasta muuta. Saat sitten joku känniviesti yöllä ehkä. Terveisin Tero Oulusta. Ja erityisiä terveisiä Rokkolaan.
1: Legendaarinen, mutta tää on live-tallenne Orion 15 kekkereistä kaukaa takavuosilta.

0: Näitä hetkiä kuunnellessa on niin siistiä, että me ehditään vielä pari kertaa tulemaan yhteen ennen kuin sitten painetaan mikrofoni viimeistä kertaa kiinni. Mutta siihen on vielä aika. Meillä on vielä puoli vuotta yhdessä kaiken tämän keskellä.
1: Juhannuksesta tekee juhannuksen oman näköinen juhlinta. Ja tätä hetkeä täydentää vain hyvä musiikki. Tässä voi vielä toivota kaikille hienoita keskikesän juhlaa. Muistakaa pitää huolta itsestänne ja toisistanne sekä nauttia. Ja kappale on transe-klassikko Frank One Air Rave. Toivottain Lopen Nitte

Morjesta, Juska ja perjantai-illa kuuntelijat. Se olisi taas vaihteeksi demokratian raita toivetta ja tälleen juhannuksen tiimoilla. Olisi sellainen biisi toive kuin Midnight ja 1991ilta. Tossahan nyt loppu tuo Dimensionin pakotus viime viikonlopun keikkaan, mutta älkää huoliko. Jos ette tiedä kukaan Who the Fuck is Worship, niin ottakaa selvää, mutta Subfocus nähty, Dimension nähty, 1991, Kuustokissa tulla nähteeksi, mutta kulttuurishokki, se ei ole tänä vuonna Suomessa ollenkaan. Mutta pitemmittä puhetta, nautiskellaan Jussista ja tutuille ja tuntemattomille terkkuja. Terveisin, Topi.

huomenta Juska ja toki myös perjantai-illan kanssa kuulijat. Nyt on torstai-aamu ja mä tarvitsin semmoista biisiä kuin Live the Moment. Sopisi mulle aika hyvin nyt. Tässä just sain tiedon, että mä pääsen opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Mahtava fiilis. Huomenna on täysin toisenlainen hetki, kun lähden viemään esikoista Oulun yliopistolliseen sairaalaan syöpätutkimuksiin ja syöpähoitojen suunnittelupäivään. Muistakaa kertoa teidän rakkaille, että ne on tärkeitä. Hei hei!

Moro moro Juska ja perjantaimäki. Se on Egeriks täällä Tampereelta. Mä selasin tossa taas vanhoja soittolistoja ja mä törmäsin tämmöiseen biisiin, minkä mä haluaisin laittaa tänne demokratiaraita toiveeksi. Mun puolesta oikein hyvää ja turvallista juhannusta kaikille. Niin kuin tää biisinkin sanoo, me ollaan so alive, niin hengissä. Moro moro!

Eero tässä Turusta. Hei, tällä hetkellä kuule, meillä on Turussa emmekä Keski-Suomessa, mutta tuota, me ollaan kuule Power Parkissa täällä Johanlin valtakunnassa. Ja tuota, nautiskelemme täällä tämän originaalin turkulaisen ja sitten lasteni kanssa vähän tilanteita. Ja ajattelin, että toivotaan illaksi, että kun päästään autorattiin, niin tuota, Nelsonilta lääkkeet. Ja minä olen, että lääkkeet tarvii varmaan kaikki tänään taas, kun on juhannus ja kaikkea muuta. Ja mulla on kesäloma ja herranjumala. Hei, tässä, hei, koittakaa nauttia ja mä koitan saada jonkinnäköisiä otteita tästä päivästä. Niin ei muuta kuin palaillaan ja hyvää juhannusta kaikille. Heippa! Meinasin.

0: Morjesta päivää, tai yötä se nyt alkaa olemaan. Mites se oli? Oliko sulla se lappu? No. DJ Orion on Yle X:n paras ohjelma.
1: Tää on maksettu.
0: Olen kuunnellut sitä monta kertaa.
1: On maksettu.
0: Toivekappaleeni on Erik Prytja, Piano. Kiitos.
1: Saat tämän mashupin, jonka Vaasan haju.

Härmä! Sehän vaan kuule tuli melko lämmin ja aurinkoinen juhannus, kun tänne Savon syvämme. Että eipä se mikään yllätys otti ja laana hyvää elimeä. Joo, tota niin. Tässä terassilla poikkeuksellisesti isoskelee ja kuuntele hyvää musiikkia ja arvelin tossa, että lähtisikö demokratia raitana semmonen oikein juhannukseen sopiva biisi, kun Knife Party ja Kääriä. Kello 23 tai 11 pm, mitenkö se nyt sanotaankaan, mutta sehän on just niinku teemaa sopiva. Kokko ja kello 11, niin sehän on niinku nenää silmää ja ei mikä, nyrkki silmää. Kaikille, jotka tuntuu, on tuntematta, niin terveisiä. Terve!

0: huomasin, että niitä
1: suuri. Miettikää nyt, Miska kirjoittaa täällä näin juhannuksena vielä, että voihan vitsi Juuska, tässä ihan sydän särkyy, kun tajuaa, että enää puoli vuotta jäljellä tätä menoa ja samalla kuuntelee noita Homecoming artistijulkistuksia. Ja mä olin, että mitä ihmettä, Miska on tulossa Tampereelle, mutta ei ole tulossa mukaan Helsinkiin. Niin se sanoi, että on pantanut lipun ostoon, kun Tampereelle on, mutta FOMO kasvaa ihan törkeästi. Nyt turpa kiinni.

0: Hei vaan hei. Demokratiarata toiveena Scooter Raven in Mexico. Eipä siinä varmaan muuta perustetta tarvi olla. Hyvää keskikesää kaikille, toivoo Ile.
1: Miten on tänä juhannuksena? Onko hitusen timanttinen demokratiaraita paketti? Häh?

Hei rakkaat Juhannus Juska ja Juhannus Musaperhe. Demokratiaraitoja 19 vuoden varrelta seuraavana vihaiset taivaat. Tänä juhannuksena näyttäisi keli olevan varsin upeaa, vaikka usein näin kesällä se saattaa olla kumakosteaa ja sitä myöten taivas täynnä salamia. Marian Eilnerin Angry Skies on sellainen legendaarinen biisi, jota on remiksattu moneen kertaan ja siitä on tehty lukuisia versioita, mutta ainakin itselleni ja monelle muullekin James Dumondin remiksi on ollut sellainen, joka on sydäntä erityisesti lämmittänyt. Ihanaa juhannusta joka ikiselle teistä, ihanaa juhannusta Juskalle, pusuja ja haleja toivottaa kesäfasu.

Hyvää huomenta, Juska. Nyt kun toivot niitä aamuyön biisitoiveita, en ole kyllä viihteellä ihan töistä. Soittelen tämmöisen hienon transetoiveen kuin Miikka Leinosen ja Kim Kionan Breath of the Wild. Kiitos!

Tatska ja muut kuulijat. Näin juhannuksen kunniaksi ja omien 30V-synttäreiden kunniaksi ajattelin laittaa demokratiatoivetta tulemaan. Sunnuntaina tosiaan tulee 30 täyteen ja todennäköisesti sunnuntaina tulee lähdettyä myös Käsivarren erämaahan vaeltamaan ja nauttimaan yöttömästä yöstä. Joten ajattelinpa toivoa sitten jo aiemminkin toivomaani. No, nyt löi ihan tyhjää apua. No, insomnia kuitenkin, koska todennäköisesti yöttömässä yössä ei tule juuri hyvin nukuttua. Toki jos kelit eivät ole kauhean helteisiä, mitä se nyt lupaa, että ei olisi, niin saattaa saada päivälläkin nukuttua teltassa, kun ei paahdu. Mutta joo, oikein hyvää juhannusta kaikille. Toivottaa Sanni Torniosta.

0: YleX:n juhannusspesiaalissa perjantai-illan loppurytinöissä, kun livenä Berliinissä toimitetaan, on enää yksi demokratiaraita jäljellä. Se tarjoilee meille Mari. Sitten hypätään X-Mixin äärelle. Sitten ehditään ehkä ottamaan vielä demokratiaraitoja sinne loppurähinöihin ja sitten ylipitkää ihanaa Transe, joka on muuten sekin teidän ääniviestitse toivomaa. Mutta mikä on viimeinen uskomaton demokratiaraita?
1: Tässä on Mari, moi. Mun demokratiaraita toive on maailman kesäisin ja hyvän tuulisin biisi Ibiza Sunrise. Juhannuksena tehdään kaikenlaisia taikoja, niin mä ajattelin tehdä sellaisen, että mä laitan mun tyynyn alle Äänekosken Eeron ja katon millaisia unia nään. Ihanaa juhannusta, ihmiset, ootte rakkaita.
0: Painajaisia sinä näet.

Järjettömän hieno demokratiaraita paketti tänään. En edes lähde laskemaan, kuinka paljon niitä tuli, mutta yksi ehditään vielä ottamaan sitten tuonne X-Mixin perään. Mutta X-Mix vie meidät Psybashin toimittaman äärimmäisen hienon Transe-paketin äärelle. Joten jos ei Transea ole tähän kauniiseen juonsiltaan ollut vielä riittävästi, sitä on, hyvät ystävät, tulossa erinomaisesti lisää. Kun Psybash päästetään irti seuraavan 15 minuutin ajaksi.

on, huutele Psybash. Kiitoksena kaikista näistä kuluneista perjantai-illoista halusin tuottaa vielä yhden X-mixin, koska aina täytyy olla aikaa vartille nostattavaa pumpputransea. Vastineeksi kaikesta kauttasi löytämilleni tykkiraidoille haluan vielä kerran jakaa myös omaa transen ilosanomaani kaikille.

Pasikin huuteli jo hyvän aikaa sitten tonne yleensä perjantaiilla WhatsApp-gruppiin, että teiniä hävettää, kun Lappeenrannan juhannushumussa kävelee Orion kovalla. Kuten yleensä perjantaiilta juhannusspesiaalia ja siinä Psybashin erinomaista X-Fixia. Timanttista Transea, joka saa mahtavan vastaanolta myös tuolla WhatsAppin puolella. Toivottavasti toimii myös sinne tänne ohjelman loppumetreillä. Tästä mennään vaan ylöspäin loppurähinöiden myötä. Mut vielä annetaan estraadi sille, kelle estraadi kuuluu. Psybash vielä X-Fixin.

0: Kyllä se niin on, että me mahdutetaan tähän iltaan vielä kaksin kappalein demokratian raita toiveita. Alex Hall laittoi upeen demokratian raita toiveen ja laittoi siihen kaksi ääniviestiä. Ne on tasan yhtä pitkiä. Ja mun pitäisi valita niistä. Mä en kumpaakaan kuunnellut. Laitaanko ykkönen vai kakkonen? Alex Honollessa kyseessä, kyllä mä luulen, että mennään kakkosella. Mut järjetön kiitos vielä Psybashille aivan sairaan kovasta X-Mixistä. Erittäin hienosti toimitettu. Mutta mitäs tää kakkonen?
1: Moikkuli, oi, uskan puskaa, Alex H. täällä.
0: Tää kuulostaa, että se tulee sieltä kakkosesta.
1: Ja hyvää juonnosta kaikille. Joo. Hei, toivot aamuneljältä lähetettäviä biisitoiveita Himilouten humalassa. No, en oo kumpaakaan, mut kello on 02:15-16 nyt yöllä. Ja on muuten vaan sekasin, koska näin juhannuksen kunniaksi kaksi näillä kauniimpi, eli sinä ja minä, liikennevaloissa, jne. Ja kello on 02, niin 2+2 on 4, ja 4 tulee vielä For of a Kind. Ja For of a Kindhan on Deep Locasti Fonin Zapsuro-projektin kollaboraatio, artist-nimike, jolla he julkaisi tänään aivan tautisen hyvän uuden biisin Waiting For. Laitahan soimaan, ja ihanaa kesää kaikille teoksella.
0: Alex Hawking,

perjantai-iltojen Teknokantorille Hootle Nikke. WhatsAppin välityksellä. Se viimeinen orjantai, ja se jatkuu vielä, ja siksi toiveen muodossa tavoitellaan sitä kuuluisaa aurinkoa. Ja mihinkä tää toive sopisi paremmin kuin keskiyön aurinkoon. Ja juhannuksen loppu.

Milo Lempäälästä tarjoilee tän näin. On tää varmaan oikea biisin nimi. Kun biisin nimi on... Mitä? Your Anus is a Tiny Castle. Ja mä tiedän, Milo, sä valitsit tän juuri tän biisin nimen takia.

0: Beatlesi huutleet. Vaikka biisin nimi onkin rumasti sanottu Make It Fucking Harder, niin tähän veisuun se sopii. Uunituoretta huhtikuun lopulta. Miltä kuulostaa? No kuulostaa tältä.
1: Make It Fucking Harder.

0: miksei sieltä kuulu mitään? Halo.
1: Se on Tuke moro, no, ja mahtavaa juhannusta kaikille no kuuntelijoille. Niin. Mä ajattelin toivoa demokratia raitaa, mutta vaikeuksia aina joskus keksiä, että mikä se biisi olisi. Mutta sanotaan, että silloin kun ei tiedä mitä tekisi, niin pitäisi kuunnella sitä sisäistä ääntään. Ja mun sisäinen ääni kuulosti tältä.

0: Morjesta Juska ja perjantai-illan juhlakansa. Kello on nyt 5.40 juhannusaaton aattona ja oikein nätti auringonpaiste näyttää olevan ja kaikki on tällä hetkellä ihan hyvin. Mutta aina ne asiat ei ole ihan niin hyvin ja joskus harmittaa ja on raskasta ja tuntuu, ettei oikein jaksaisi. Ja tää seuraava biisi on mulle alkanut joskus suoratoistossa soimaan ehdotuksena ja se on jäänyt sen jälkeen vähän semmoiseksi selviytymisbiisiksi, voisko sanoa. Ja se on auttanut kyllä muutamien vähän vaikeampien vaiheiden yli. Kun kuuntelee tämän biisin, niin ainakin itsellä on vähän semmoinen raikastunut ja kevyempi olo. Toivottavasti tämä auttaa myös muita kuuntelijoita selviämään semmoisen raskaamman hetken ylitte. Niin, laittaisitko Juska soimaan And Me and Black Coffee, eli sekä minä ja musta kahvi. Rapture Part 3. Oikein hyvää ja turvallista juhannusta kaikille. Terkkuin Kuhmiksen Faija.
1: Aivan täydellinen ja upeasti sanoitettu viimeinen demokratiaraita, joka on myös viimeinen biisi tälle illalle. Mä olin eilen katsomassa koomikkoa nimeltään Jimmy Carr ja sieltä jäi kaksi asiaa mieleen. Toinen oli niin rujo vitsi, että jos mä kerron sen tässä, totta kai mä kerron sen tässä. Se sanoi Jimmy Carr, että mitä luulette, että islamilaisen valtion lapset, kutsuukohan ne vanhempiaan boomereiksi myös? Mutta vitsit sikseen, se tärkeämpi asia, mikä sieltä jäi mieleen, oli se, että Jimmy Carr sanoi myös, että tämä ei ole siis vitsi, tämä on hienosti sanottu. Onnellisuus on tämä sun tunne juuri nyt ja tässä miinus kaikki sun odotukset. Joten se, mitä tämän biisin toivoja upeasti sanoitti siitä, että nyt vaan selvitään. Mennään eteenpäin ja pidetään jotain voimajuttuja itsellä, mitkä tekee asioista parempia. Niin kuten tiedätte, pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaisesta elektronisesta musiikista. Älkää pitäkö mitään odotuksia, mitä tulee tapahtumaan. Niin ehkä me onnistutaan olemaan yhdessä onnellisempia ainakin jonain päivänä. Mahtavaa juhannusta. Kiitos kaikille teille, ketkä olette ollut kuulolla joko aktiivisena WhatsAppin äärellä tai sitten vaan ihan passiivisesti upeasti tätä lähetystä fiilistelle. Kuullaan jälleen tasan viikon päästä erinomaisen elektronisen musiikin paketin kanssa. Mut nyt mun puolesta mahtavaa iltaa, hienoa juhannusta, loputonta yötä, loputonta kesää. Ja kohti vieläkin kesäisempiä päiviä. Moi moi!

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ainakin yksi on kuollut ja useita loukkaantunut Englannissa sattuneessa vakavassa junaturmassa, kertoo paikallinen poliisi. Kaksi Lontooseen matkalla ollutta junaa törmäsi toisiinsa Bedfordin kaupungin lähellä Kaakkois-Englannissa. Mediatietojen mukaan onnettomuus sattui, kun toinen juna ajoi teknisen vian vuoksi pysähtyneen junan perään. Junaliikenne onnettomuusalueella on poikki. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Euroopalla ei ole kiirettä päättää, kuka edustaa Euroopan maita mahdollisissa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa. Keskustelu asiasta heräsi, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa oli oma-aloitteisesti yhteydessä Moskovaan. Orpon mukaan neuvottelujen alku on kiinni Venäjästä, joka ei ole osoittanut halua neuvottelujen avaamiseen. Ruotsalainen autonvalmistaja Volvo on ilmoittanut laajasta takaisinvedosta. Yhtiö vetää takaisin 64 000 XC40 lataushybridiä maailmanlaajuisesti. Syynä on akkujen ylikuumenemisvaara täyteen ladattaessa. Volvo kehottaa omistajia olemaan lataamatta autoja ennen niiden tarkastusta. Ja vielä Italian Venetsia harkitsee päiväretkeilijöiden sisäänpääsymaksun nostoa enimmillään jopa 50 euroon. Tarkoituksena on hillitä turistitulvaa ja rahoittaa kaupungin ylläpitoa. Tällä hetkellä maksu on 5-10 euroa. Venetsia otti maksun käyttöön jo toissa vuonna, mutta se ei ole juuri vähentänyt kävijämääriä. Korotus vaatii vielä Italian hallituksen hyväksynnän.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

Siinä kuultiin juhannuspäivän ensimmäinen kappale Radio Suomessa täällä yöttömässä yössä Antti Huovilla ja Juhannusruusu. Juhannusruusuja on myös eräs kuulija kerännyt tänne pöydälleen maljakkoon. Siinä on tosi kaunis oksa ja Suomen lippu vieressä. Työn iloa juhannusyöhön hän vielä toivottaa. Kiitoksia kovasti. Kyllä tuo on komea tuo juhannusruusu. Semmoinenkin mulla on melkein korvan takana. Olisipa. Tervetuloa siis takaisin juhannuksen viettoon ja studiossa täällä tanssahtelee kanssasi Laura Haikala.

Harmonikkamusiikki kuuluu juhannukseen. Veikko Ahvenainen tässä, harmonikkataiteilija Suomesta. Oikein hyvää juhannusta muuten Veikko Ahvenaiselle. Hän on 96-vuotias ja tarina ei kerro, mutta ainakin vielä viime vuonna hän oli tiettävästi Suomen vanhin esiintyvä konserttihanuristi. Mahtavaa musiikkia ja hyvää juhannustunnelmaa tänne on saatu jo runsain mitoin. Suomi oli muuten, jos puhutaan näistä lavatansseista ja niiden historiasta, niin tiettävästi ainoa maa maailmassa, jossa tanssi kiellettiin toisen maailmansodan aikana. Eduskunta määräsi tanssikiellon, joka oli voimassa vuosina 1939–1944 ja lievennettynä vielä vuoteen 1948 saakka. Mutta arvaatteko, lopettivatko suomalaiset tanssimisen siihen paikkaan? No eivät tietenkään. Tämä tanssihullu kansa keksi mitä mielikuvituksellisempia tapoja kiertää tuota kieltoa, koska tanssikursseja sai yhä järjestää, pidettiinkin kurssien aikana tansseja, vaikka toki nekin tulkittiin myöhemmin laittomiksi. Nurkkatansseja järjestettiin yksityisasunnoissa, ladoissa ja metsissä. Kauhajoelta on säilynyt kertomus, että tanssilava saatettiin tuoda palasena paikalle. Se koottiin, sitten tanssittiin ja purettiin pois. Yksityisiin kotikutsuihinkin puututtiin, jos vieraita oli liikaa ja häissä hääpari sai tanssia yhden valssin muiden tyytyessä vain katselemaan. Tuosta tanssikiellon rikkomisesta saattoi saada sakkoa tai jopa vankeutta. Ja poliisi teki säännöllisesti ratsioita ja tanssipaikoilla oli vahtivuorossa näitä tähystäjiä poliisien varalta. Ja kun poliisi sitten tuli, niin solisti saattoi alkaa esittää yksin lauluja ja miehet ja naiset saattoivat erkaantua salin eri puolille kuuntelemaan ja poliisin lähdettyä sitten tanssit jatkuivat. Olemassa oleville tanssipaikoille kuitenkin vedettiin piikkilankaa tanssien estämiseksi, mutta mikään ei estänyt suomalaisia tanssimasta. Keinot kyllä keksittiin.

0: Komiat-yhtye, Iskelmäprinssi laulaa ja lisää tunnelmapalloja teiltä kuulijoilta. Kaitsu laittoi viestin, että maitoa tulee näin Jussinakin, että terkkuja Satakunnasta ja hyvää juhannusta. Kuvassa näkyy kaunis tuollainen peltomaisema ja aurinko on siellä piirun verran horisontin yläpuolella. Kojen laudalla näyttää istuvan pieni pörröinen nallukka matkakaverina siinä. Tsemppiä sinullekin, Kaitsu, sinne töihin ja kaikille muillekin, jotka nyt yöllä vielä hommissa ovat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Porista tulevat myös juhannusterveiset ja aamupäivällä he kävivät Anopin mökillä Luvialla ja koira pääsi siellä uimaan. Ja me saimme vatsamme täyteen hyvää ruokaa, kirjoittaa täällä kuulija porukka. Hetki sitten piipahdettiin Porin jokirannassa oluella. Pelastuslaitos oli juuri hinaamassa kokkoa paikalle. Että oikein hyvää juhannusta kaikille ja olkaa varovaisia vesien äärellä, toivottavat Niina, Marko ja Heimo. Kiitoksia kovasti. Sain myös Merjalta ihanan videokimaran. Hän on editoinut tällaisen videon juhannuksesta 2026, jossa grillaillaan ja kilistellään. Siellä on pöydän antimet, on aivan superherkullisia. Siellä on perunoitakin oikein tillien kanssa ja saunottukin on. Ja halkopinosta on kuva ja Suomen lippu liehuu ja rantahietikoilla mäyräkoira kävelee ja ravistelee märkäistä turkkia. Että kyllä on nyt suomalaiset selkeästi saaneet nauttia upeasta säästä ja upeasta juhannuksesta. Ja sehän vaan jatkuu. Seuraavaksi taikakuu ja saanko luvan?

taikakuu, saanko luvan? Mä tuossa Veikko Ahvenaisen keikkailusta vähän jäin pohtimaan, niin löytyyhän sitä tietoa, ja kun kuulijakin laittoi viestiä, että kyllä keikat jatkuvat, ja täältähän löytyy kunnon kesäkierto, että täällä on kymmeniä konsertteja tulossa tällekin kesälle. Oikein mahtavaa, Veikko. Satojen vuosien saatossa lavatanssikulttuuri on muuttunut paljon. Lavatanssit eivät ole enää pelkästään seuran tai puolison hakupaikkoja, vaan ensisijaisesti sosiaalinen liikuntaharrastus. Siellä saadaan nauttia yhdessä liikkumisesta ja hyvästä musiikista. Ja vaikka joskus ajatellaan, että lavatanssit ovat vain vanhemmalle väelle, niin totuus on kyllä ihan toinen. Ja ollut aina. Alle 30 määrä lavoilla on myös viime aikoina kasvanut. Kiitos muun muassa TikTokin, jossa nuoret jakavat tanssivideoitaan. Suomessa on noin 100 000 aktiivista lavatanssiharrastajaa, mutta tiedätkö tai arvatko, että kuinka monta aktiivista tanssilavaa Suomessa on tällä hetkellä? Suurpiirteinen luku riittää. Mä kerron vastauksen seuraavan kappaleen jälkeen.

Janne Leino ja Men in Black, kuinka paljon rakkautta, ja kappaleella lauloi myös Pia Aho. Ja vastausarvotteluun niin tanssilavojen määrästä tulee tässä. Suomessa on nykyisin noin 300 aktiivista tanssilavaa. Kaukana ollaan takavuosien noin 3000 tanssilavasta, mutta kulttuuri elää silti melko vahvana ja uusiutuu jatkuvasti, mikä on tärkeää. Tänäkin kesänä näillä sadoilla lavoilla järjestetään tuhansia tanssitilaisuuksia, eikä mikään yö ole vilkkaampi kuin juuri tämä, eli juhannusaatto.

Reijo Taipale, Satu ruskeista silmistä, tuosta tanssilavojen määrästä, nimittäin pohjaan tietoni pari vuotta vanhaan Ylen juttu, jossa haastateltiin tutkijaa, joka sitten kertoi, että noin 300, joten oletan, että luku tästä ei ole kahdessa vuodessa niin paljon laskenut tai kasvanut, että tuo luku olisi oleellisesti muuttunut. Mutta kuulumisia teidän juhannuksesta. Minä sain viestin, että Leevi Koira auttoi etsimään risuja kokkoon. Ja tässä on kaksikin kuvaa kultaisesta noutajasta, joka istuu tuolla tai seisoo kalliolla, takana roihuaa kokko. Ja voi miten surullinen katse on koiralla, kun ne erityisen hyvät kepit ovat joutaneet tuonne liekkeihin. Toki omistajakin kertoo ja tiedämme, että kultaisen noutajan katse voi ihan peruslukemillakin olla aika hellyttävä ja semmoinen vetoava. Mutta kyllä mä ajattelin, että tässä tämmöinen tarinallisuus on paikalla, että nyt ne kepit siellä menee liekeissä ihan palasiksi ja tuhkaksi, voi koiraraukka. Mutta oikein hyvää juhannusta myös Leeville sinne. Seuraavaksi, äsken siis kuulimme Reijo Taipaleen Satu ruskeista silmistä -kappaleen ja Tango Humikko ja Kyösti Mäkimatti.

Eija Kantola, Lui-kappale soi siinä. Juhannusyö täällä Radio Suomessa jatkuu ja kutsutanssiin on avoin ihan kaikille. Mä käyn kohta läpi lavatanssien omaa etikettiä ja mikään jäykkä sääntökirjahan se ei ole, vaan enemmänkin yhteisesti sovittuja käytäntöjä, jotka tekevät illasta kaikille mukavamman. Vähän niin kuin liikennesäännöt tuovat turvaa ja sujuvuutta.

kuumaan tanssiin kutsui Meiju Suvas. Ja sitten pitää kerrota hieman näitä tanssilavan etikettejä. Yksi tärkeimmistä käytännöistä on se, että tanssitilaa kierretään vastapäivään. Nopeammin liikkuvat parit etenevät ulkokehällä ja hitaammat siellä sisäkehällä. Tämä on aika karkea käytäntö näin, ja se toimii. Näin kaikille riittää tilaa, eikä tule törmäilyjä. Ja vaikka törmäys sattuisikin, niin hymy ja ehkä pieni anteeksi pyyntö riittää. Hyvällä fiiliksellä. Arja Havakka, Boogie Woogie Nainen.

Niin, karjaisi hienosti Arja Havakka. Boogie Woogie Nainen kappale soi edellä. Tosi moni laittaa tänne nyt toiveita tulemaan. Hei, huomio, tänä yönä ei ole toiveiden yötä. Ensi yönä sitten taas voi toivoa musiikkia, mutta nyt vaan keskitytään nauttimaan tunnelmasta ja musiikista ja juhannusyöstä. Mä olin kertomassa tuosta tanssilavojen etiketistä. Puhuttiin siitä kiertosuunnasta ja tanssiin kutsu on myös oma taiteen lajinsa. Perinteisestihän miehet ovat hakeneet naisia tanssimaan ja naiset asettuvat sinne hakurivin jollekin lavan seinustalle. Nykyään yhä useammalla lavalla on myös naisten hakua tai jopa sekahakua koko illan. Perinteiset roolit ovat siis muuttumassa ja sekin on ihan tätä ajassa elämistä. Mutta niin, orkesteri soittaa aina kaksi samaa tanssirytmiä peräkkäin, esimerkiksi kaksi tangoa tai kaksi valssia, ja ne tanssitaan sen saman parin kanssa. Ja sitten voidaan taas vaihtaa tanssipartneria. Nämä siis sellaisia itsestäänselviä varmasti monille lavatansseissa kävijöille, mutta jos alkaa houkutella, niin nyt tiedät jo vähän, että mitä siellä tapahtuu. Pukeutumisesta sitten seuraavaksi.

sinne häipyi hiljalleen. Ylläri. Takaviistosta tuli Agence Jorma Kääriäinen. Mä jäin kii aikat stang. Oli kappale. Pukeutumisesta vielä siis sana. Lavatansseissahan asu on hyvin vapaa. Mikään semmoinen hieno asu ei välttämättä ole pakollinen. Eli semmoiset ykköset yllä ei tarvitse lähteä lavatansseihin, mutta siisteys on aina plussaa. Se, että on nähnyt vähän vaivaa ja laittautunut hivenen, että siististi hiukset käyt suihkussa vaikka ennen sitä lavatanssitilannetta, niin se partnerikin kiittää. Tärkeintä on, että vaatteet ovat mukavat ja niissä jaksaa liikkua. Ja kengissä on hyvä olla sopiva pito ja luisto. Esimerkiksi lenkkarit kannattaa jättää kotiin siitä syystä, että niissä on vähän liiankin sitten pitoa. Siellä omalla mökkiterassilla on mun mielestä ja mun puolesta kyllä ihan tyyli vapaa, vaikka nakkelina pyörähdellä. Toki pitää miettiä, että jos sukulaiset on paikalla, että onko se sitten sopivaa. Mutta siellä nyt jos tanssahtelette, niin tässä seuraava kappale.

0: Anne Mattila, ei rakkaintansa jättää saa. Juhannusyönä kello on nyt pian yksi, eli siis suurin piirtein varttia välillä yksi on tuo kello. Katselen kuvia täältä kuulijalta, joka kertoo, että pienistä asioista nautitaan tänä juhannuksena. Radio siivittänyt tunnelmaa koko päivän. Kiitos juhannustyöläisille sinne toimitukseen. Kiitoksia. Katselen näitä kuvia. Täällä on ihana punainen mökki, edessä vihreä nurmikko ja erikoisesti on tämä koristeltu niin, että ei ihan perinteinen ole, mutta todella kiehtova ja kaunis. Ja paljussa on monenlaisia kukkasia väreissä. Joku on päässyt sinnekin varmaan jo pulahtamaan. Kokko palaa siellä rannan tuntumassa ja ahti antoi ahvenia, jotka on tässä savustettuna ja osin jo syötykin. Jälkkäriksi sitten ihania, varmaan muurin pohjalettuja tässä. Jätskipaketti näyttää olevan vielä osittain syömättä, ellei ole sitten jo tähän hetkeen mennessä saanut paremmat suut syötyä sitäkin.
1: Yle, Radio Suomi.

Laura Voutilainen, sinuun painaudun. Näin alkavat perinteisten juhannustanssien ajat, tuo juhannustanssit ja sitten tämä kellohamme heilahtaa, lähetys olla loppusuoralla. Vuodet ja ajat vaihtuvat, mutta edelleen ne samat syyt saavat ihmiset tanssilavoille. Hyvä musiikki ja kohtaamiset muiden ihmisten kanssa. Kiitos kovasti mukana olosta ja tansseista. Kello 1 uutisten jälkeen kahlataan läpi kaikkien aikojen kesäbiisien, joita te kuulijat olette alkukesän aikana toivoneet.

0: Ratajärjestelmä vielä. Ratajärjestelmävian korjaus Tampereen ja Seinäjoen välillä saadaan valmiiksi viimeistään tunnin kuluttua, minkä jälkeen liikenne palautuu normaaliksi aamuun mennessä. Vian syyksi on selvinnyt ilkivalta ja asia on siirretty viranomaisten tutkittavaksi, kerrotaan Rataliikennekeskuksesta. Israelin ja Libanonin välille yritetään hieroa rauhaa jälleen ensi viikolla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö. Asiasta ilmoitettiin sen jälkeen, kun ulkoministeri Marco Rubio oli keskustellut puhelimitse Libanonin presidentin Joseph Aounin kanssa. Rubio oli korostanut, että äärijärjestö Hezbollah on riisuttava aseista. Ruotsalainen autonvalmistaja Volvo on ilmoittanut laajasta takaisinvedosta. Yhtiö vetää takaisin 64 000 XC40 lataushybridiä maailmanlaajuisesti. Syynä on akkujen ylikuumenemisvaara täyteen ladattaessa. Volvo kehottaa omistajia olemaan lataamatta autoja ennen niiden tarkastusta. Ja MM-jalkapalloon. Yhdysvallat on varmistanut jatkopaikan kukistamalla Australian 2-0. Skotlanti kohtaa näillä hetkillä Marokon. Ja sitten säätietoihin. Lappiin leviää sateita. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta monin paikoin maan länsiosassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Ensitiedot on liikenneonnettomuudesta tielle 5 Joroisiin, tarkempi paikka välillä Kaislaharjun liittymä ja Kuvansin liittymä. Eli ensitiedot on liikenneonnettomuudesta tie 5 Joroinen, tarkempi paikka välillä Kaislaharjun liittymä ja Kuvansin liittymä.

Syttinen, muistan kesän. Moni muistaa tämän kappaleen elokuvasta vain 4 kertaa. Seuraavat 2 tuntia Radio Suomessa kuunnellaan teidän kuulijoiden kaikkien aikojen kesäbiisejä, joita olette saaneet ehdottaa kesäkonsertista lähtien. Ja muistuttaisin kaikkia, että tänä yönä ei ole toiveiden yötä, vaan seuraavan kerran yöradiossa voi toivoa musiikkia sitten ensi yönä. Täällä studiossa yhä seurannasi näin juhannusyönä Laura Haikala. Seuraava kappale voisi sopia kaikille kaupunkijuhannusta juhliville. Taivas jo punertaa, kaupunki tyhjenee.

Siinä kuultiin Keban hitti Kesä Espalla vuodelta 1987. Kai yhtye heittää tänä kesänä muutaman keikan Suomessa ja Ruotsissa. Ei ihme, että tämä melko tuore hitti on päässyt mukaan tähän kaikkien aikojen kesäbiisilistalle. Onhan se kesään ja saunomiseenkin sopiva parapadapastu. Saa laulaa ja tanssia mukana.

0: kaivannut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii. Nämä on siis kuulijoiden ehdottomia kaikkien aikojen kesähittikappaleita täällä, mitä kuunnellaan nyt juhannusyönä Radio Suomessa. Kello on 17 minuuttia yli yksi. Jos haluat laittaa tänne viestiä, niin WhatsAppin kautta numero on 0401455666. Voit kommentoida näitä hittikappaleita tai kertoa sinun juhannuskuulumisistasi. Esimerkiksi eräs kuulijaporukka on laittanut viestiä, että juhannusaaton traditio on omatekoinen sokkomatka jonnekin päin Suomea. Tällä kertaa rengasmatka Tampere, Kangasala, Kuhmalahti, Längelmäki, Korpilahti, Hankasalmi, Kangasniemi, Syvälahden lava, Mikkeli, Ristiina, Puumala, Imatra, Lappeenranta ja kohti Tamperetta. Upea kesäinen päivä ja yö. Terveisin kolme matkalaista, Osku, Memmu ja Terttu. Mä kyselin vähän heidän metodiaan, että miten tämä tämmöinen sokkomatka oikein menee. Olen kuullut sellaisesta metodista, että otetaan seurattavaksi auto. Ja sitten mennään, mihin se auto menee, ja ehkä jossain kohti voi olla soveliasta vaihtaa myös kohdetta, koska muuten saattaa päätyä jonkun mökkiverannalle. Ja mutta tämä porukka oli sillä liikkeellä, että kuski päättää, minne kuljetaan, ja matkustajat ovat ihmeissä. Yleensä vältetään isot valtatiet. Tänäänkin on menty kivoja pikkuteitä ja hiekkateitä maaseudulla. Upeita maisemia. No en epäile. Tuota kannattaa kokeilla, jos on aikaa. Hyvää seuraa ja sitten renkaat siellä alla. Eini seuraavaksi, ja tämä on kesä ja yö.

Eereka, tänä kesänä aion rakastua. Tero Nysse, bussikuski, kirjoittaa, että töissä on vielä pari tuntia jäljellä ja huomenna sitten Jussin viettoon mökille. No tsemppiä vielä viimeisiin tunteihin. Riitta ja Kari laittavat kuvan, jossa 4 joutsenta uiskentelee tuolla kauniin metsän edessä vedessä. Ja kertovat, että vietimme 50-vuotishääpäiväämme tänään 19.6. mökillä Hangasjärvellä syöden, saunoen, paljuilen ja niin edelleen lasten ja lasten lasten kera. Hyvää juhannusta kaikille tutuille. Tämä viesti tuli siis eilen. Kiitoksia ja samoin sinne hyvää juhannusta. Sain myös yhden kuvan, joka on kyllä aika lyömätön juhannuskuuluminen, mutta siitä tuonnempana lisää.

0: Esito.
1: No aivan ehdottomasti tämä lunastaa paikkansa täällä kaikkien aikojen kesähiittilistalla. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, ja tämä oli se versio, missä Justin Bieber myös lauloi mukana. Ja tämä kappaleversio nousi myös Suomessa lista ykköseksi. Billboard Hot 100-listan ykköseksi tämä biisi nousi myös toukokuussa 2017 ja keikkui siellä jopa 16 viikkoa. Tarkoittaa sitä, että tämä oli todella todella suosittu hitti silloin, kun se ilmestyi, ja se on kyllä soinut tiuhaan sen jälkeenkin radiossa. Sitä on striimattu useita miljardeja kertoja, ja se puolestaan kertoo myös siitä, että täytyy aika hyvin olla väistellyt, jos tätä kappaletta ei ole koskaan ikinä aiemmin kuullut.
2: Sunnuntaivieraana on jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio.
3: Ja sitten vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
2: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
3: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
4: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

teräsbetoni, taivas lyö tuulta. Ja vielä kertaan, että nyt ei ole toiveiden yö, vaan ihan normaali tällainen radioyö, jossa nyt soitetaan kaikkien aikojen kesäbiisejä. Ensi yönä saa sitten taas toivoa musiikkia soitettavaksi. Nämä ovat kyllä kuulijat tavallaan toiveita ja ehdotuksia, mutta kerätty jo pidemmän ajan sisällä ja niitä enää ei voi valitettavasti lähettää tähän lähetykseen, mutta kiitos, että olette mukana tunnelmassa. Kerroin kuvasta, joka on kyllä vertaansa vailla, mikä saapui tänne studioon. Tässä on kyllä semmoinen juhannuskuuluminen, että oksat pois. Juhannuksen valo, syreenien tuoksu ja ruusujen kukinta saivat tänä vuonna rinnalleen vielä jotain kauniimpaa. Sukuumme syntyi pieni tyttövauva ja mummon sydän täyttyi onnesta. Hyvää juhannusta kaikille. Terveisin Lotta. Hän laittaa viesti ja kuvaan myös tuosta vastasyntyneestä lapsesta, joka on kiedottu kauniiseen metsäaiheeseen kuosiin. Tuolla se lepäilee ja odottelee sitten sitä, että pääsee kasvamaan ja näkemään tämän upean maailman.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

0: kuulija kirjoitti kappaleen soidessa, että tämä on maailman komein kaukokäyhkön biisi, istuu täydellisesti tähän aikaan ja hetkeen. Suvi Serenadi oli siis kappaleen nimeltä ja tuossa kun kerron vastasyntyneestä, niin kyllä minä sille henkilökohtaisesti Lotalle välitin onnittelut, mutta tätäkin kautta onnea vaan uudesta elämästä.
1: Radio Suomi.

eräänlaista Suomen kesän maisemaa maalaili tässä Olli Halonen. Suomen kesä oli kappaleen nimi. Seuraavaksi kumma heppuja lopun ajan voidellut. Tämän biisin nimi on ytimekkäästi vain kesä. Hyvää juhannusta sinulle, hyvä kuulija. Täällä soitellaan kaikkien aikojen kesäbiisejä kuulijoiden toivomana.

0: Mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Tapani kanssa ja Kalajoen hiekat. Eräs kuulija laittoi viesti, että hänellä on riippumatto omenapuiden alla. On kiva kukkien aikaan, mutta ei sitten kun satoa pukkaa. Varmaan viittaa siihen, että sieltä sitten saattaa tipahdella niitä omenoita ja se on ihan turvallisuusriski. Kenkiä hän ei aio käyttää ennen elokuuta eikä ennen syyskuuta ja lähettää lämpimiä haaleja. Kiitoksia kovasti ja sattumalta. Yksi teidän kuulijoiden toivomista kappaleista on juuri Mikael Gabrielin Riippumatta.

tuoretta musiikkia, tämä Marita Närhin Micro Shortsit-kappale. Ennen kahden uutisia vielä on aikaa yhdelle laululle. Se on Lumottu apina ja Kesäkupli. Ja meillä on tulossa vielä toinen tunti näitä kuulijoiden ehdottamia kaikkien aikojen kesälauluja. Eli musiikkia tulossa vielä lisää, jos aiot valvoa tätä juhannusyötä.

0: Junaliikenteen häiriö Tampereen ja Seinäjoen välillä on ohi, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Liikenne palautuu normaaliksi aamuun mennessä. Rataliikennekeskuksen mukaan vian syyksi on selvinnyt ilkivalta ja asian siirretty poliisin tutkittavaksi. Kongossa kymmenet terveydenhuollon työntekijät ovat sairastuneet Ebolaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sairastuneita on yli 70. Osa syynä pidetään maan viranomaisten hidasta reagointia epidemian julistamisessa. Kongo julisti epidemian alkaneeksi toukokuun 15. päivä, mutta todellisuudessa Ebola oli levinnyt maassa jo kuukausia. Lisäksi Kongossa on pulaa suojavaatteista. Italian Venetsia harkitsee päiväretkeilijöiden sisäänpääsymaksun nostoa enimmillään jopa 50 euroon. Tarkoituksena on hillitä turistitulvaa ja rahoittaa kaupungin ylläpitoa. Tällä hetkellä maksu on 5-10 euroa. Venetsia otti maksun käyttöön toissa vuonna, mutta se ei ole juuri vähentänyt kävijämääriä. Korotus vaatii vielä Italian hallituksen hyväksynnän. Jalkapallon MM-turnauksessa Yhdysvallat on varmistanut paikkansa pudotuspeleissä, kun kisojen isäntämaa kaatoi Australian maalin 2-0. Yhdysvallat on voittanut molemmat alkulohkossa pelaamistaan otteluista. Sää jatkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa poutaisena ja melko aurinkoisena, lämmeten samalla monin paikoin aina hellen lukemiin asti. Lapissa juhannuspäivä on pilvisempi ja viileämpi ja vettä sataa yleisesti.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Kaikkien aikojen kesäbiisejä soitellaan tässä kohti yöradiota. Laura Haikala studiossa. Hyvää juhannusyötä kaikille, jotka vielä ovat hereillä, ja hyvää Suomen lipun päivää myöskin. Tässä kohti vielä kertaan, toiveita ei voi esittää tänä yönä, mutta ensi yönä taas sitten olen toteuttamassa niitäkin. Nyt vaan nautitaan ja kuunnellaan ja pohditaan, että miksi tällaiset kappaleet ovat sitten kuulijoiden mielestä kaikkien aikojen kesäbiisejä. Uskon, että moniin näihin löytyy myös ymmärtäjiä ja sellaisia mielipiteitä, että tämä ehdottomasti kuuluu sille listalle. Miten olet mieltä nyt sitten tämän kappaleen suhteen? On kesäyö, esittäjänä Topi Sorsakoski ja Agents.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Se on 2:05. Siellä on monia viestejä tuolla WhatsAppin laatikossa. Mä niitä luen tässä heti kun ehdin aina ja vastailen mihin ehdin, mutta kiitos jo tässä kohti jokaiselle juhannustunnelmia välittäneelle kuulijalle, vaikka ette saisikaan vastausta. Päivi lähetti kuvia. Mä en laskenut, että oliko näitä 7, mutta Päivi kertoi, että kuvasin 7 kukkaa ja laitan puhelimeni tyynyn alle, niin ehkä näen unessani tulevan mieheni. Musta oli hauska lähestymiskulma tähän perinteeseen, että kun on siellä puhelimen muistissa, niin sehän riittää. Toinen kuulija kirjoittaa, tytär meni nukkumaan pienten lasten kanssa ja minä lähdin kävelemään hautausmaalle. Kuljin kaikessa rauhassa ja ihailin valoisuutta. Miehet katsovat jalkapalloa, näin kirjoittaa kuulija mamma. Monenlaisia juhannuspuuhia ja tunnelmia on selkeästi siellä Radio Suomen kuulijoilla.

päivän paisteessa hyöriä häärä, ahkera muuraiskansa. Käkisee korveen rannasta.

0: kohti tuoksuja sataa kukkaislunta.
1: Tauno Palo ja Suvisia suruja -kappale. Ei kovin usein ole toi Vedenyössäkään tätä kappaletta saanut soittaa, joten nyt oli ihan mukavaa, että tässä ohjelmassa kävi niin. No, seuraava kappale taatusti löytyy monen kesähittilistalta. Don Henley, The Boys of Summer.

Eli The Boys of Summer. Ja tämä 2-tuntinen lista on koottu Radio Suomen kuulijoiden lähettämistä ehdotuksista kaikkien aikojen kesäkappale listalle. Moni on osallistunut analysointiin ja arviointiin siitä, että miten tämä tai tuo

0: kappale sopivat tähän kokonaisuuteen ja uskon, että mielipiteitä löytyy. Ja ihan tarkkaa tietoa mulla ei ole, että miksi ne tietyt kappaleet ovat valikoituneet tähän, mutta ehkä ne kertovat omaa tarinaansa siitä, että tämä ei ole jonkun erityisen musiikkitoimittajan koostama lista niistä suurimmista hiteistä ja sitten se pitäisi olla kaikki ne klassikot, vaan täällä on monenlaisia makuja ja mielipiteitä ja niistä sitten koostuu tämmöinen. Vähän niin kuin Toiveiden yössäkin, niin se voi olla hyvinkin kirjava ja ei niin itsestäänselvä lista. Mutta mukavaa, että kuuntelet ja saa sitä pohtia ja miettiä, että tuo kappale ei kyllä kuuluisi minusta tähän tai olisi ainakaan minun listallani ja päinvastoin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Niin aikaisin oli kappale. Esittäjänä Anki. Juhannusterveiset tulevat Hauhon Pyhäjärveltä. Siellä on saunottu ja käyty uimassa ja vesi oli kuulemma lämmintä noin 20 astetta. Ai että, grillattu on makkarat ja vartaat. Mahtavaa. Mulla on vielä talviturkki heittämättä. Pitäisi varmaan kiirehtiä. On käynyt joskus niinkin, että on ollut niin kiire koko kesän, että on jäänyt se turkki seuraavaan vuoteen, mutta voi kauhea, nyt ei voisi käydä niin. Sitten toinen kuulija laittoi videon ja viestin. Ei tullut Saimaalta yöuistelulla kalaa, mutta tämmöinen kaveri tuli moikkaamaan veneen viereen. Jos mulle olisi joku sanonut, että Saimaan norppa näkyi siellä, kun olin juhannusyönä järvellä, niin minä saattaisin luulla lapsuuteeni viitaten, että Eno on käynyt uimassa, sukeltanut ja vetänyt uikkarit polviin siellä veden alla ja nostanut pyllyn pintaan.
1: Anttila nyt hampaisi.

Tapio Rautavaara ja Anttilan keväthuumaus on taattu kesäkappale. Uskon, että tämä voisi löytyä monenkin listalta, jos pitäisit itse sellainen kirjoittaa. Jo tuossa aiemmin kerroin Saimaan norpasta, se oli siis videolla ihan kyllä minäkin sen havaitsin, että aito. Eläinhavainto ei ollut meidän Eno siellä. Ja Maaritin jäätelö kesä, vaikka tietysti tässä on semmoinen syksyinen kaiho, niin monille kuuluu myös kuulla kesällä.

Kuulija kysyi kappaleen soidessa, että eiks Mikko Alatalo oo sanoittanut tämän? Ja kyllä, Mikko Alatalo on sanoittanut Jäätelökesä-kappaleen. Tässä Maaritsen esitti. Sävel on Sami Hurmerinnan. Ja lisää. Tämä on kyllä kanssa semmoinen kesähitti. Pariisin kevät ja kesäyö.

0: Ihana tämä Pariisin kevät yhtyeen kesäyö. Kello 2.30 ja hyvä taas muistuttaa, eli juhannusta vietetään. Oikein hyvää juhannusta kaikille Radio Suomen kuulijoille. Laura Haikala studiossa koko viikonlopun täällä teidän seurananne viettämässä keskikesän juhla-aikaa.
1: Radio Suomi.
0: No ehkä tarkennan, en mä nyt ihan joka hetkellä täällä ole, että käyn kotona nukkumassa ja syömässä, mutta täällä yöradioaikaa, niin olen täällä ja tää yöhän on aivan ihanaa aikaa myös kesälomilla viettää radiota kuunnellen mökin jossain laiturin nokassa, pistää sitten matkaradio siellä päälle ja kuunnella ohjelmaa, musiikkia tai sitten sitä ihan luontoa ja hiljaisuutta. Hektoria heinäpellolla on seuraava kappale, joka joku kuulija on toivonut tälle kaikkien aikojen kesäbiisit listalle.

kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin, ja rauhassa päätin odottaa, tää päivä

Ihanaa vanhempaa Hectorin tuotantoa vuodelta 1972 tämä Heinäpellolla. Kuulostaa niin erilaiselta kuin Hector myöhempinä vuosina, mutta ilahduttava oli tämä kappale. Kaunis on myös Anna Kokkosen Kesän askeleet -biisi, joka julkaistiin vuonna 2016.

Niin kepeästi kulki tämä Anna Kokkosen Kesän askeleet -kappale. Meillä Suomessa kesä on verraten lyhyt, kaunis, monesti lämmin ja aurinkoinenkin. Paljon muitakin mahtuu kesään, kuten sadetta ja vähän koleuttakin. Mä oon miettinyt tässä tänä kesänä, että miten siitä kesästä saisi kaiken irti, kun se tuntuu niin nopeasti, päivät menevät. Nyt ollaan jo kesäkuun loppupuolella, ei ole enää kesäkuun alku. Ja ajattelin, että varmaan semmoinen voisi toimia, että joidenkin kauniina hetkinä kesäillassa, kesäpäivänä asettuisi vaikka puiston penkille istumaan ja vaan hengittelisi ja katselisi ympärille ja tuntisi sen lämmön iholla ja viivähtäisi siinä hyvän tovin niin pitkään, että tuntuu siltä, että nyt mä oon saanut kyllikseni tältä erää. Se voisi olla semmoinen hyvä harjoitus. Että ei aina kiiruhda asiasta ja menosta toiseen, että kesäkään ei tarvitse sillä tavalla suorittaa. En tiedä, toimiinko tämä, mutta yrittäähän voi. Ja sitten onhan meillä tällaisia lempeitä sanomia, kuten mamban vielä on kesää jäljellä.

Mamba, ja vielä on kesää jäljellä. Vielä on meillä muutama kappale jäljellä tätä meidän kaikkien aikojen kesäbiisilistaa. Ja tämä varmasti yksi niistä toivotuista myös. Toiveiden yössä tätä on tässä kesän alussa paljon toivottu.

komea on kesäillan valssi ja tämän esitti Radion sinfoniaorkesteri. Juuri kun puhuin kesän lyhyydestä. No,

0: Sommaren är kort, ja, Thomas Ledin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaksi kappaletta vielä jäljellä ja veikkaan, että ette tule pettymään. Juha Vainio ja tietenkin tämä Käyn Ahon laitaan.

Juha Vainio ja Taku Varma kesäbiisi Käyn Ahon laitaa. Kiitoksia kaikille seurasta tänä juhannusyönä. Vielä yksi kappale tässä soi ja sitten uutiset kello 3. Valvomo ja Mikä kesä. Sanoiko jo? Hyvää juhannusta kaikille.